Jag trodde i vår tävling Nattjakten. Vad leder detta till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Och smsar du, kom ihåg att inleda med vaken, trycka mellanslag och sen också dessutom förutom att skriva rätt svar. Vi får gå namn och nummer.

0: Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival. Vi tävlar i nattjakten och vi tävlar med de här ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, och det är väldigt många som känner sig uppgivna just nu. Mitt svar i natt är Palm. Jag tycker det är svårt i natt. Inte lätt överhuvudtaget. Jag fattar inte hur jag ska förstå det här. Hur ska jag lista ut saken, skriver Maggan. Äpple gissar Christer på, medan Lisa tror på Sandstrand. Det är inte heller rätt faktiskt. Kan det vara, vi ska se här, Bruce Lee gissar Britt-Marie på. Det är det inte, kan jag säga. Kan det vara Oscars vinnare, skriver Monica. Det kan det inte vara heller. För svaret som vi söker är något annat. Och din uppgift är att försöka lista ut vilket. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Det här är Fanny Avon.

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Vaken

Who's laughing now? Lucas Laughing Now med Benjamin Ingrosso i vaken som försöker knäcka nöten som heter Nattjakten. Och det är tre musikaliska ledtrådar i natt som ska få dig att komma fram till något som inte alla riktigt har fattat än, kan jag säga. Vi har ju Emily med Johan Palm och Miami med Will Smith, och så Ingenting går upp mot gamla Skåne med Sveriges populäraste artist just nu, Siw Malmkvist. Vad gissar ni på då? Ja, Bruce Lee sa jag ju att den hade kommit in, och annat som kommit in här är, ska se om det har kommit in någonting som inte gissat på tidigare. Ja, men det är filmpris i Guldpalmen, det är Oscarsgalor. Kan det vara Landskrona-karnevalen eller Palmfestivalen kanske? Eller, skriver Nathalie, hemmakväll? Det är det inte. Zlatan då, undrar Helene. Det är inte rätt det heller. Tänk om, tänk rätt och hör av dig. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Ja, hörni kära vänner, lyssnare och tävlande i nattjakten. Det här betyder att vi har en vinnare med oss på tråden. Hallå säger vi till Tobias.
1: Hallå, hallå, hej.
0: Hej, hej, hej. Hur har du dig i natt? Vad pysslar du med?
1: Jo, det är bra. Jag håller på mycket med bilen.
0: Är du hemma, är du hemma i garaget eller?
1: Nej, jag har problem med bilen. Det är något problem här. Jag måste kunna låsa den.
0: Jaha. Vad är det för, har du kommit fram till vad det kan vara?
1: Med bilen.
0: Nej, men har du kommit fram till vad det kan vara för fel på bilen?
1: Ja, men det är någonting med någon kabel.
0: Någon kabel? Och vad gör du? Har du öppnat upp dörren och så försöker du följa kablarna? Eller vad pysslar du med? Hur fel söker du?
1: Nej, bakluckan så är det en sån kabel. Så måste man rucka på dem för att kunna, för att lamporna ska släcka. Och så kommer bilen dö till imorgon.
0: Aj. Jobbar du med sånt där eller? Hur kan du de här sakerna?
1: Nej, jag har precis kommit hem från mitt vanliga jobb. Nu har jag bara rätt för att slippa problemen om bit.
0: Okej, så du har gjort det här förut eller?
1: Ja, några gånger innan.
0: Så du ligger där och ruckar och lyssnar på nattjakten?
1: Jag jobbar varje natt.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju den här härliga låten. Emma Li med Johan Pa-

0: Ja, och vad säger du nattens vinnare Tobias? Vad söker vi?
1: Svaret borde vara Trelleborg.
0: Trelleborg är rätt svar. Jag ser här i inkorgen att du var ganska snabb på att skicka in rätt svar. Och då ställer jag frågan till dig. Du kommer inte från Trelleborg.
1: Nej, jag bor här.
0: Du bor i Trelleborg?
1: Ja, jag har bott här hela mitt liv. Typ.
0: Hur kan du förklara då varför det blir Trelleborg i natt?
1: Palmernas stad. Little Miami. Och så ligger det i Skåne. Mm.
0: Alltså Trelleborg kallas för Palmstaden och eller Lilla Miami. Hur kommer det sig att man har fått den smeknamnet eller vad man ska kalla det?
1: Palmernas stad är ju för att nere längs havet så sätter de ut palmer varje år. Lite Miami är den nya generationen av kids som kallar det för det. Liksom.
0: Mm.
1: Det är nära kontinenten liksom, och det är varmare än uppe i norr.
0: Ja. Det är liksom så långt söderut man kan komma i Sverige, då är det liksom det är Palmstaden eller Lilla Miami. Så mycket Miami vi kan få i Sverige, helt enkelt.
1: Ja, om man är exakt. Om man tänker så.
0: Ja. Du, bra jobbat Tobias. Du valde att vinna en tygkasse.
1: Ja, det måste vi ha.
0: Ja. Jag har skrivit ner ditt namn, din adress på ett brunt kuvert och jag har precis stoppat ner en tygkasse där. Den är strax på väg till Trelleborg. Stort grattis till dig. Lycka till med felsökningen av den där bakluckeproblematiken med den där sladden. Verkar jobbigt.
1: Tack så mycket.
0: Stort grattis.
1: Tack.

And People med Moving On Up, och innan det så korade vi en vinnare av nattens tävling, nattjakten. Tobias vann tävlingen. Rätt svar var Trelleborg. Varför blev det det då? Ja, Trelleborg kallas för Palmernas stad eller Palmstaden eller Lilla Miami. Två första ledtrådarna. Och eftersom de då har en massa palmer. Trelleborg ligger i Skåne. Stort grattis till Tobias. En tygkasse är på väg hem till dig. Efter klockan tre nyheterna kommer vi att bland annat prata lite grann om veckans artist David Bowie. Och vi kommer också lägga ut en omröstning. Nominera en låt om du vill att din låt som du älskar mest med honom ska ha möjlighet att bli spelad när vi avrundar vår vecka med David imorgon fredag. Nu, Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Nu är Sofia Sofroniadu här. Det är dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges
3: Radio. Nyheter från Ekot. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som får återkrav, trots att en granskning visat på brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor och är nu rädd att drabbas på nytt.
4: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
5: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
6: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
3: Reporter Annie Säf. Efter att USA under kvällen riktat attacker mot flera mål i Iran kommer nu uppgifter från Iran om att de attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar AFP. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt, där den amerikanska militären hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera sundet. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio, där du också hittar fler nyheter. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniadu.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Sofia. 2:03, natten mot torsdagen 11 juni. När den här torsdagen väl anländer så blir det efter en på sina håll solig morgon en ganska regnig dag. Sverige får, ja, stora delar av Sverige får regnskurar med risk för åska under torsdagen. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Och längs västkusten och norrlandskusten får solen fortsatt en del utrymme. Allmänt så kommer temperaturen ligga på 14-18 grader och i samband med regnet så blir det lite lägre temperaturer.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Charlie Puth med Michael McDonald och gänget här i Vaken med Love in Exile här. Ja, vi håller på här och fixar en grej i studion just nu. Det är ju så att David Bowie är ju veckans artist, och jag vill ju undra, eller jag undrar helt enkelt vilken låt som du vill höra med honom som en avslutning imorgon. Ja, vi får se vilken det blir. Man kan nominera en låt i 3 minuter till. Sen läggs en omröstning ut, så får vi se imorgon hur vi väljer att avrunda veckan.

0: Viva l'amour med ingen mindre än Medina. Och i veckan presenterades ju årets artister till Allsången på Skansen. Och Micke Cederberg, vår vän till programmet, var där och träffade bland annat ena halvan av Medina.
1: Ja, jag står här med Sami Medina nu. Du halverar här.
2: Jag halverar. Det är som är lyxen när man är två stycken i en grupp. Vi har varit och turnerat nu i helgen, så Ali var lite drabbad. Hade barn som var sjukt hemma, så jag fick brösta och gå själv idag.
1: Men ni kommer vara båda två här när det är dags?
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Alltså. Annars blir det problem för mig.
1: Någon önskelåt att framföra som inte är era egna?
2: Oj, nej. Fan, jag har ingen önskelåt.
1: Men Viva l'amour blir det väl ändå, va? Ja, av era egna?
2: Ja, våra egna så blir det 100% Viva l'amour. Ja, Viva l'amour nu när det är VM också.
1: Den passar ju perfekt.
2: Eller hur?
1: Lycka till, Sami.
2: Tack så mycket.
0: Eller hur? Fram till att Viva l'amour blir ett faktum får vi nöja oss med Sveriges officiella fotbollslåt. Här är Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Killing Me Softly with a Song med Fugees. Vet ni, klockan är 3:09 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte leverera någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer något hittar från den nya plattan.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen. Och låten, den heter Lazarus.

Och de låtarna är Let's Dance, Fashion och Young Americans. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom. Strax kommer ju Lisa Friberg tillbaka, men nu Romy.

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hörrni, tiden går fort när man har kul. Och hon har utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på

0: Madonna med Love Sensation från nya plattan Confessions on a Dance Floor del 2, även kallad Confessions 2, släpps 3 juli. Och en kortfilm som fått väldans fin kritik har nu släppts och kan se i sin helhet på internet. Jag har inte hunnit dit internet än. Jag har sett små snuttar och det verkar ganska snyggt, vill jag säga.
1: Det är många, vet du, kända namn med.
0: Ja.
1: Alltså stjärnspäckad video.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Hej.
0: Och snyggt är det faktiskt. Mm. Ja. Hörru du, Lisa Friberg.
1: Hej.
0: Du har ju
1: Hej.
0: Tagit en djupdykning.
1: Hej.
0: Hej. Vad är det?
1: Jag ville bara ha ett hej.
0: Du kände att vi inte hade hälsat.
1: Nej.
0: Okay. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Jag tycker vi börjar om.
1: Ja.
0: Oj, i studion nu är Lisa Friberg.
1: Ja, hej.
0: Nej, men tjena, tjena. Hur har du haft i natt?
1: Tja, hej, salam. Jag har haft det bra.
0: Kul. Har du tagit en djupdykning då på dagen som kommer?
1: Ja, gud, det har jag. Mm. Det är internationella lodjursdagen den 11 juni. Det visste inte jag.
0: Nej.
1: Men vissa har man ju koll på.
0: Det är sån dag som annars, det är liksom kanelbullens dag i djurvärlden, alla vet.
1: Nej, men jag har aldrig hört talas om den.
0: Nej.
1: Men det är det. Sen kommer WHO med nya handlingsplaner för värme och hälsa för att skydda samhällen och rädda liv i extrema hetta. Det tyckte jag var intressant.
0: Mm,
1: för det är ju en ny, lite ny grej, det här med värme.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är det ju inte, men jag menar att det är liksom...
0: Jorden har värmts upp under liksom hela 1900-talet.
1: Men jag menar, det här
0: men det är liksom som internet, en fluga.
1: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
0: Nej.
1: Så då är det väl någonting nytt. Att
0: ja,
1: det kommer nya riktlinjer kring
0: värme. De nya riktlinjer som kommer idag, då, det är nytt.
1: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
0: Välkommen hit.
1: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då. Statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
0: Mm.
1: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
0: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder därifrån.
1: Den där
0: därifrån.
1: Känns som att den var igår. Ah, ja, vänta. Ja, de ska i alla fall till guldbröllopsmottagningen. Den andra känner jag mig osäker på.
0: Mm.
1: Det känns som att den har man fel. Men sen är det ju massa fotboll.
0: Ja, det invigs ju det här fotbolls-VM:et som vi har hört talas om lite grann.
1: Alltså, gud vad det är hett i år, eller hur?
0: Vissa länder har ju haft... Alltså, vissa länder är ju... Många länder är galna i fotboll. Det är ju världens största sport. Men vissa, de är ju besatta. Såg du bilderna från när Turkiet skickade iväg sin trupp till USA?
1: Nej.
0: Alltså, det var korteger. Och det var liksom så påkostat med bussar. Mm. Och liksom, det var urtjusigt. Andra länder... har haft såna här shower, som avskedsshower, alltså skicka iväg shower. Och vi i Sverige, vi delar lite bilder på landslaget när de går i sina kläder.
1: Vi är tokiga, men vi gör det som en svensk tiger. Alltså vi håller inte på så där ju i Sverige, var det än är. Alltså skulle Sverige vinna VM så skulle vi fira så, men det skulle ändå vara lagom, va?
0: Nej, men alltså, om vi skulle vinna VM då skulle vi fira i 30 år.
1: Jo, fast lagom.
0: Då skulle
1: vi inte
0: bli
1: gå
0: som
1: bananas.
0: Thomas Stenströms låt, vi kommer aldrig dö.
1: Vi skulle ändå inte gå bananas, tror jag.
0: Nej, men vi skulle ju ändå fira.
1: Vi skulle prata om det i 200 år.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Inte 200 år. Det var lite överdrivet.
1: Nej, det kommer vi.
0: 30, 40 år.
1: Nej.
0: 50.
1: Alltså, vänta, förlåt. Vi tog brons
0: 94.
1: För 30 år sedan.
0: Ja.
1: Och det är det enda vi pratar om.
0: Fortfarande.
1: Så då var det inte ens guld.
0: Nej.
1: Tänk då är det klart att det kan vara 200 år.
0: Ja.
1: Det är inte så konstigt.
0: Ja, jag ger mig. Du har rätt. Som alltid.
1: Nej, men nu känner jag att jag har fel. För jag vill bara säga emot. Nej, usch vad fel jag har.
0: Ja.
1: En match då börjar, den första matchen menar jag, börjar klockan
0: 21.
1: 23 svensk tid.
0: Mm-hmm.
1: Står det här enligt TT:s kalender i alla fall. Mexiko-Sydafrika. Har jag fel eller?
0: Jag vet inte, jag känner bara att siffran 21 är liksom...
1: Mer rätt. Ja, det finns ju ett facit.
0: Ringer i min kropp.
1: Det finns ett facit, ingen av oss verkar ha det. Eftersom att, jag har inte, det är inte jag som har kollat det, det är TT som skriver. Det kommer i alla fall vara på Estadio Bonorte, så det måste väl vara i Mexiko då.
0: Det lär det vara.
1: Mm. Herranslaget då i fotboll, de laddar upp på baslaget i Dallas istället. De har vilodag, så de gömmer sig för media. Nej, alltså det är så typiskt. På dagen då det börjar, de bara, då tar vi en paus. Ingen får prata med oss idag. Nej. Inte så här, hur känns det att det drar igång nu? Nej, den frågan får vi inte.
0: Mexiko, Sydafrika.
1: Ja.
0: 21.00.
1: Nej, varför har TT skrivit 23 då?
0: Nej, det är för att jag har ju mer rätt än dem, du vet ju det är med mig.
1: Ja, vad konstigt. Alltså TT kan man inte kan lita på. Idag målade jag ute mina pallkragar. Kollade SMHs app, kollade mobilens app och kollade typ Yr. Alltså massa olika väderappar. Alla bara, nej då, det kommer inte regna. Måla på du Lisa. Jag såg till och med ett regnmoln.
0: Men du tänkte, jag har läst.
1: Men jag tänkte, litar på det jag läser. Ja. Det är samma sak här.
0: Mm.
1: Jag tänkte, man inte kan lita på något idag.
0: Nej. Tänk att det finns de som har jobb och som gör fel. Alltså den mänskliga faktorn. Tänk att den fortfarande...
1: Nackskott.
0: Med AI-världen, alltså den AI-tidsålder som vi lever i, ändå fortfarande finns.
1: Nej,
0: det mänskliga faktorn.
1: Nej, men det tycker jag är bra. Ja. De ska ha kvar.
0: Det kanske är AI-genererad lista och att AI har gjort fel. För du brukar ju säga till mig att AI ofta slänger
1: in
0: fel
1: hela tiden.
0: Liksom de skriver bara det du vill höra och läsa.
1: Mm. Ja. Så är det. Kan inte lita på någon, som sagt. Det är visning av Bruno Liljefors på Gustav Janium i Uppsala.
0: Det var som tusan.
1: Alltså, jag tror inte jag hade tagit med den här om det inte var för att det var Uppsala. Jag känner mig lite jävigare.
0: Ja, men det får man vara.
1: Men det, jag tycker också Bruno Liljefors är cool. Och, det är tack vare två stora donationer som landets största samling av Liljeforsverk då. Och nu visas ett urval av de här. Mm-hmm. Däribland flera som aldrig tidigare ställts ut. Det tyckte jag var lite coolt.
0: Mm, verkligen.
1: Thomas Stenström då, passa på dagen till ära. VM-starten att uppträda på Gröna Lund.
0: Ja, passande. Jack White är ju på Liseberg.
1: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil har namnsdag.
0: Grattis på er. Och jag säger faktiskt en sak
1: min
0: som jag inte har sagt
1: Bertil.
0: Än. Jaså. Mm. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
1: Alltså i andra namn.
0: Jaha. Ja, men det räknas väl.
1: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan, för Jan heter han egentligen.
0: Mm.
1: Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte. Och då får han inte det.
0: God morgon.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Curtis Harding med There She Goes skulle ha varit There He Goes och handlat om Peter som har lämnat mig här i Studio 27. Men jag är inte ensam, jag har ju dig där ute som är med mig. Visa det genom att smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du fått en felaktig bot eller räkning någon gång enligt dig själv. Och ja, vi vill ju inte åka dit för förtal, så liksom berätta lite vad som hände, men du behöver inte vara jättearg på företagen eller så bakom, utan det är mer för att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel, om man känner sig felaktigt behandlad, och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut, eller fick du krypa till korset?

0: Paula Abdul med Straight Up. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska jag lämna över till Ekot och nyheter tillsammans med Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Det finns en oro för att personer med föräldra- eller sjukpenning felaktigt kommer få betala en sanktionsavgift när den införs den 1 juli. Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som påstås ha fått för mycket ersättning. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade att det fanns brister i över hälften av återkraven. Försäkringskassans sanktionsavgift kommer vara 25% av den felaktiga utbetalningen, men som lägst 2 368 kronor. I Belfast i Nordirland fortsatte de våldsamma upploppen igår kväll och polisen fick använda vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av oroligheterna.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländerna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
3: Och det här var Ekot klockan 4. Med Sofia Sofroniado.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Det går undan hörni. Snart är det midsommar och sen blir det mörkare och mörkare. Förlåt, det ska inte vara en sån. Sommaren har bara börjat. Men idag så blir det inte så jättesomrigt väder. Den här torsdagen bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna främst längs Östersjökusten blir molnen tätare och kan komma en del skurar. I Norrland dominerar molnen till en början och på flera håll väntas även där skurar. Men sen spricker det upp successivt. Och temperaturen den landar på 15-20 grader. Men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

overseas. Jill Johnson med I Rock My Country. Ny låt med henne. Bra var den. Uffe i Vimmerby, han kan man lita på. Jag raljerade här innan att man inte kan lita på något. Inte vädret. Jag blev lite sur igår nämligen när jag skulle måla mina pallkragar i, ni vet, linoljefärg. Och den torkar ju inte direkt på 5 minuter utan det. Det här var tredje strykningen och utan balsamterpentin, så det var lite fetare och det skulle ta lång tid. Så jag kollade vädret och såg att det skulle minsann inte komma några skurar där jag bodde. Men sen sprack det upp en timme senare och bara öste ner. Och då kände jag, man kan inte lita på någonting. Men det kan man. Man kan lita på Uffe i Vimmerby. För vi pratade även om när matchen då börjar. Det är ju VM som drar igång idag. En stor dag, för att det här har vi väntat på, eller hur? Och då sa vi att, jag sa att matchen började 23 mellan då Mexiko och Sydafrika. Medan Peter hade uppgiften 21 och Uffe kommer nu in, för då blev jag sned igen och tyckte att man inte kunde lita på TT:s kalender. Men då får väl jag rätta mig för att jag hade fel, för det är invigningen som börjar 21 som Peter pratade om och matchen börjar 23. Så där har ni det. Om ni vill se invigningen, då är det 21. Om ni vill se matchen, så är det 23. Ja, så är det. Vi ska prata om när man fått en felaktig bot eller räkning. Alltså när man fått betala någonting som man inte tycker att man förtjänar. Alltså kanske en straffavgift eller någonting liknande. Jag gick in och rensade lite nu på Facebook. Det är ändå så att vi har ansvar för feeden. Och vi kan inte kontakta alla de här företagsnamnen som slängs ut, för att vi är en väldigt liten redaktion. Hade vi haft större muskler så hade jag gärna gjort det, men så att, droppa gärna inte, alltså det är inte för oss är det inte viktigt att sätta dit företagen, utan vi vill veta när, liksom, situationen, vad har hänt. Du kan skriva klädkedja eller ja, betal eller vad som helst. Hjälp oss att vara lite public service här, så slipper jag dölja. Jag kanske läser upp dem ändå, men jag kanske maskerar och så kanske de inte syns längre. Så att ni vet, jag vill bara vara helt transparent med hur vi jobbar. Men så är det med det. Ni kan också då smsa 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Bra, då kör vi. Jag har ju fått böter massa gånger då jag har snett och tänkt att precis som nu, man kan inte lita på något. Och sen har jag läst skyltarna igen och insett precis som den här gången att det var jag som hade fel. Det stod faktiskt fel. Men jag har känt så kanske 5 minuter. Och de 5 minuterna, då är man arg. Så jag tror att det finns en del arga med dig där ute. Skicka dem till mig.

0: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovad som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

si, jag har dåliga nyheter. Det var Umbrella, ja. Lite kul är att låten Umbrella kommer och sen är det Ella och Ella. Alltså hon sjunger Umbrella, Ella, Ella och de två nästa artisterna är Ella och Ella. Alltså Ella Tirello först och sen Ella Langley. Men de dåliga nyheterna är att man fortfarande inte kan lita på någon. Ulf har kollat upp det här nu. Och invigningen börjar 7:30 och matchen börjar 21:00. Så hoppas inte ni som lyssnade och stängde av. Jag hoppas ni är kvar alla som hörde det där innan att jag sa att matchen börjar 23. Men den börjar 21, inget annat. Nu har vi rätt ut det, nu går vi vidare. Vi ska snacka om det här med böter som man fått felaktigt. Och så här skriver Carl till oss. Fick böter när jag var 16 minuter för sent. Då hade jag tidigare betalat för en månad. Scheisse bajse, säger jag bara, till 600 onödiga kronor. Åh, Carl, inte kul. Det är det värsta, när man tror att man har gjort rätt. Man betalar så står man fel, så man betalat och fått böter.

0: Eller Tiritiello men jag lovar. Ja, trafikredaktionen, de kan man i alla fall lita på. Elisabeth Edberg, jag har suttit här och sagt att man inte kan lita på någon idag. Oj, där var du. Ja. Inte på mig heller tydligen. Ja. Jag var sur över väderprognos när det sa att det inte skulle regna och så regnade det. Och så.
1: Min man kom hem som en dränkt katt när han körde motorcykel hem.
0: Och du hade inte sagt att det skulle regna? Eller?
1: Han hade inte riktigt den bilden att han skulle komma hem som att han liksom badade. Nej. Så här i. Men han var helt dyngsur.
0: Ja, himlen öppnade sig verkligen idag.
1: Ja.
0: Men, och sen var det TT-kalendern som hade skrivit 23 på matchstarten idag, fast det var 21. Vill jag poängtera igen att det är 9 ikväll som VM drar igång med matchen. Men du, vi ska ju prata om någonting annat, nämligen trafikläget i Sverige just nu.
1: Ja, det blir ett kort snack därför att just nu så är jag superlugnt. Jag har väldigt stillsamt, gott tecken dock, för då rullar det på bra där ute. Och skulle det vara så att jag nu har missat något så får man gärna höra av sig och tipsa. Mm. Då kan man ringa till trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack.
1: Tack.

Ella Langley med Be Her. Susanne skriver in att det här med väderprognos som jag klagade över för att det regnar, det är ju faktiskt bara en prognos. Det vill säga en kvalificerad gissning. Litar man helt på den får man faktiskt skylla sig själv, skriver Susanne då. Ja, jag vet. Och det är väl därför jag är sur egentligen, för att jag såg ju det där mörka molnet och litade ändå mer på en app. Men jag tycker att de borde kunna gå in och live-uppdatera om de alltså 5 minuter bort att det är regn. Ja, nu ska jag sluta vara så bitter. Jenny skriver, vi är i och för sig bittra den här morgonen, för vi pratar ju om felaktiga räkningar och boter man fått. Blev riktigt sur när jag fick en räkning från kommunen för att de tyckte att jag betalt för lite fritidsavgift 2024, alltså 2 år sedan. Undrar om man kan vänta betala i 2 år med då. Ja, just det. Det där brukar inte funka att betala, alltså att man behandlar, om Skatteverket räknar ut fel någon gång åt en själv, så får de ingen avgift för det, medan man själv lämnar felaktiga uppgifter så kan det bli ett vällandsliv. Det där brukar ju bara funka åt ett håll, oftast på grund av att det inte ska fifflas med från vårt håll då, medan det kanske är mindre troligt att det fifflas för egen vinning åt andra hållet, om ni förstår vad jag menar. Sen har vi Sören som skriver in: hej Lisa, för 2 år sedan fick jag en parkeringsanmärkning fast jag hade parkerat inom skyltat område och på rätt tid. Jag bestred detta till polismyndigheten och nekade att driva den. Gick till Stockholms tingsrätt, och överklagade polisens beslut. Tingsrätten gav parkeringsbolaget som utfärdade boten rätt. Men gud, jag tog ärendet vidare till Svea hovrätt som dock ej tog upp ärendet utan gick på tingsrättens linje som i princip hävdade att en parkeringsvakt är i stort sett ofelbar i sin tjänstutövning. Ja, fick man reda på något i alla fall, skriver Sören. Alltså, är det läge att boka in en parkeringsvakt och prata lite om hur det är att jobba som det? Alltså visst är man nyfiken ändå på det yrket, det är i alla fall jag. Fortsätt skriva in när ni fått en felaktig räkning eller böter, eller bara som jag som betalade, ja, Jenny, du skrev att du betalade en fritidsavgift i 2 år, men jag betalade en hemförsäkring i 2 års tid för ett hem jag inte bodde i. De ringde faktiskt upp mig och frågade om jag fortfarande bodde där, och det gjorde jag inte. Men de pengarna fick jag ju inte tillbaka, och det var helt på mig.

0: Roxy Music, Dance Away, och du har den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om Iran.
1: Vi ska prata om de amerikanska attackerna mot Iran som påbörjades igår kväll. USAs militär säger att de är klara nu och inte ska fortsätta några attacker just nu. Iran däremot har svarat och svarar fortfarande. Det kommer uppgifter från Bahrain och även Kuwait att det har skjutit.

0: Det stämmer överens även här.
1: Ja, och så ska vi till värmen.
0: Vi ska till värmen och den globala uppvärmningen, för att en ny rapport, en årlig rapport, Indicators of Global Climate Change heter rapporten. Den kartlägger 40 stycken indikatorer på den globala uppvärmningen. Mm. För att verkligen översätta vad den heter till svenska. Mm. Den visar att det inte går toppen. Bland annat så säger de att utsläppen av koldioxid fortsätter att vara väldigt höga, rekordhöga. Och utsläppsökningen saktar förvisso in lite granna, men det är fortfarande en ökning, men den går lite långsammare. Mm. Och den koldioxidbudget brukar man prata om, hur mycket kan mänskligheten släppa ut innan det är kört med de här 1,5 graders målet då, och så. Och enligt den här rapporten då, så är det ungefär 3 år kvar tills vi har släppt ut för mycket för 1,5 graders målet. Mm. Den här rapporten och forskarna bakom den varnar också för att möjligheten att hålla koll på problemen och liksom övervaka och se om det går åt rätt håll eller inte, om man lyckas vända trenderna, de möjligheterna blir sämre, för att flera länder, bland annat USA men också andra länder, har dragit ner eller planerar att dra ner på klimatövervakningssystem av olika sorter. Det kan vara satelliter, det kan vara så här bojar i havet och sånt som man använder för att mäta och faktiskt se om det blir varmare eller inte. Och de neddragningarna hotar ju liksom, som man inte riktigt har koll på hur stora problemen blir.
1: Mm. Jag ska inte ta på mig foliehatten och ifråga, alltså vad så, vad kan man inte lite, det finns inget som tyder på att det blir varmare. Det ska jag inte göra, även om temat hade passat nu att ta på sig en sån hatt, så gör jag inte det. För nu ska vi prata om några som inte gillar direkt värme.
0: Nej, det gör
1: inte de... sol i alla fall, att vara i solen gillar de inte.
0: Inte sol, vi ska prata om mördarsniglarna. De håller ju just nu så här års på att bli könsmogna. Och det är faktiskt så att vi människor kan vara delaktiga i hur de här mördarsniglarna sprids.
2: Det är ju vi faktiskt som hjälper till att sprida det här täcka invasiva djuret genom att vi handlar med att flytta växter och plantor, och då följer ägg eller mördarsniglar med i jorden.
3: Ted von Proswitz är snigelexpert vid Göteborgs naturhistoriska museum, och han berättar att det är hög tid att agera i din trädgård.
2: Man kan ju tänka på det att flyttar man växter så tar man den här risken, och man kan ju spora av och skölja rotsystemet som växter, för det sitter ofta sniglar och snigelägg.
3: Och själva avlivandet, det görs bäst med en hacka i mörkret.
2: Skaffa en överblick över trädgården. Gå gärna ut och lys med en ficklampa i skymningen eller när det blir mörkt. Och avliva sedan alla sniglar. Man ser, halshugg dem helt enkelt genom att använda en skarp spad eller en skarp hacka. Så behöver man inte ens böja sig ner om man skulle behöva avliva väldigt många sniglar.
3: Christian Bruse Bolinder, P4 Gävleborg.
1: Förlåt, en hacka? Är det inte sax man använder? Alltså, står man verkligen och hackar? Står man och liksom halshugger som en bödel i trädgården med en sån liten yxa?
0: Då slipper man böja sig ner.
1: Gör man verkligen det om det är en liten, liten snigel på marken? Varför är det en lie du håller i då? Eller förlåt, jag menar inte att vara dum här, utan jag vill på riktigt, för att jag gör ju det här.
0: En hacka då? Men det kan ju vara
1: en
0: ganska
1: stor,
0: lång.
1: En stor, en sån liksom, som bondetiden. Okej, jag ser bara inte framför mig att det måste vara väldigt vass då.
0: Man får slipa sin hacka.
1: Det får man göra. Okej, bra. Men om man flyttar de här, om man tar upp en växt och flyttar den, den skulle ju ändå varit på hans tomt innan med ägg. Eller om man går till grannens tomt och hämtar hem äggen.
0: Det finns ju de som går till plantskolor och köper,
1: ja, menar så,
0: växter också. Jag vet inte om det kan vara.
1: Ja, det är det. Toppen, då ska jag sluta ställa frågor. Tack så mycket, Daniel Wockner, och Ekot hör ni igen efter 5. Vi vill inte tacka tillbaka.
0: Jo, tack.
1: Okej, bra.
0: Tack.

0: är vaken
1: med Lisa Friberg.

Soft Cell och Pet Shop Boys med Purple Zone dessförinnan Ray och Al Green med Goodbye Henry. För ungefär 10 år sedan fick jag en bot på 6 000 kronor för utebliven betalning för att jag hade kört över en bro i Norge 28 juli 2006 med min snöskoter. Det var jättesvårt att överklaga den boten. Det tog nästan 3 år innan allt hade lagt sig. Jag fick skicka bilder på min snöskoter och sa att reggplåten syndes, men det var mejlväxling utan dess like. Vill inte uppleva det igen, skriver Peter. Okej. Vi pratar alltså om felaktiga böter man fått och olika typer av räkningar. Katarina har skrivit ett långt mejl här angående nattens tema med felaktiga böter eller räkningar. För några månader sedan fick vi ett inkasso för en parkering gjord i parkeringshus i Köpenhamn en månad tidigare. Det bifogade bilder som inte gick att öppna, så jag skrev tillbaka och bad dem att få tillgång till bilderna samtidigt som jag bestred fakturan. Vi hade inte varit i Köpenhamn. Okej. Det angivna registreringsnumret tillhörde visst vår bil, men den bilen har inte besiktigats eller varit körbar sedan 2004. Aj då, de försökte lura fel person. Det gick några veckor, så får vi en ny betalningsanmodan. Den här gången med bilderna bifogade så att vi kunde se dem. Ja, visst stämde regnumret, men bilen på bilden var av ny modell med fet grill. Och vår bil är en 86 Nissan. Väldigt olika bilar. Hade hunnit bli ganska irriterad vid det här laget. Det kändes som om det inte läst vad jag skrivit, så de bara skickade ett autosvar. Jag ifrågasatte rimligheten och sa att vi skulle kört en obesiktad gammal skrothög från Umeå 130 mil enkel väg för att parkera en timme i Köpenhamn. Samt vad det krävde av oss för att få det här ur världen. Det dröjde bara tills nästa dag innan det meddelade oss att ärendet hade avskrivits. Jag kan ju tycka att bestrider någon en parkering, så borde antingen parkeringsbolaget eller dess indrivare kunna lägga en minut på att göra en enkel sökning för att se om bilen på fordonet motsvarar bilen i registret. Ha det gött, Katarina. Alltså, det var någon som hade kanske bara kapat eller lagt någon regnummer på sin för att inte få böter. Eller vad vet jag hur de jobbar. Men snyggt, Katarina. Det lurar man inte.

0: Fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero. Ni vet att Frida har en programpunkt som heter Frida grattar. Jag har ju en programpunkt som heter Lisa grattar när andan faller på.
1: Abonnenten du försöker nå är upptagen i telefon. Oj. Och kan inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande.
0: Ringer igen. Vi ligger på här. Kanske händer. Andan föll på i alla fall nu. Jag kände att jag... Det är någon som fyller år, som är populär. Som kanske får många samtal nu på morgonen. Det är Nike vi försöker ringa. Hallå?
2: Hej.
0: Hej Nike, grattis på 16-årsdagen.
2: Tack.
0: Ringer jag väcker dig?
2: Ja, lite.
0: Du är med i live-radio.
2: Oj.
0: Där är Vaken med P3 och P4. Jag har fått tips om att du fyllde 16 år idag. Kan du gissa vem det är som har tipsat om det?
2: Min mormor kanske?
0: Ja. Hur visste du det?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Vad sa du?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Ja, Gunvor.
2: Ja.
0: Kul att ha en sån mormor som gör så att du blir uppringd i radio, eller?
2: Ja, lite.
0: Lite. Hon sa att du kanske skulle vara i stallet nu.
2: Ja, snarare gymmet kanske.
0: Gymmet kanske, okej. Ja, men det kanske är lite tidigt ändå.
2: Ja, lite.
0: Ja. Vill du gå och lägga dig igen, eller?
2: Ja, men det kan jag.
0: Får jag ställa en fråga, två frågor till?
2: Ja.
0: Då går du i nian nu.
2: Ja.
0: Och börjar ettan till hösten i gymnasiet. Om jag tänker rätt nu när man är 16.
2: Ja.
0: Vad för gymnasium ska du gå då?
2: Jag ska gå bygg.
0: Bygg?
2: Ja.
0: Coolt. Gud, det hade jag också velat. Om jag fick göra om så skulle jag väl bli såna här byggnadsvårdare som kunde bygga gamla hus.
2: Ja, det är coolt.
0: Ja, riktigt coolt. Ja, vad kul. Vad vill du bli i någon bygg då?
2: Snickare, tänker jag.
0: Ja, finsnickeri eller grov?
2: Ja, men lite allt. Helt.
0: Allt, ja. Mm. Kul! Ja, det hör jag kan ju inte det där. Jag bara drömde till med finsnickeri för jag har hört den termen. Ja. Men det är väl möbler och sånt då, mer?
2: Ja.
0: Ja. Hur ska du fira idag då?
2: Det är, eftersom jag slutar nian så är det avslutningsmiddag i skolan. Och sen så har vi konsert också.
0: Kul.
2: Ja.
0: Ja, men du, jag gör inte det så jätteofta. Jag gör det bara när... Alltså Frida brukar ju gratta varje vecka och jag gör det bara när andan faller på. Och jag kände att en 16-åring förmodligen ligger och sover. Och därför var det extra kul att ringa och väcka dig. Tack för att jag fick göra det.
2: Ja, det är så lite så.
0: Och ha en fortsatt trevlig dag i Oskarshamn.
2: Detsamma.
0: Ja. Du får sova igen då.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Hej.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears och Mad Cobra med Cobra Style. Du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som inte sänder hela vägen till klockan 6 idag. Det kommer ju vara VM som drar igång idag, och då kommer vara uppsnacket nu de här dagarna då, alltså i P3 och P4, ett program där man helt enkelt kommer kunna hänga med om vad som har hänt under nattens gång. Idag blir det väl då vad som kommer hända skall framöver. Det är Samir Yousufi och Susanna Andrén som då guidar dig genom VM-djungeln. Och det börjar efter Ekot klockan 17:30. Så då packar jag upp här, men du stannar kvar, hoppas jag, och lyssnar på det. Kul, sen börjar ju såklart lokala morgonprogrammen och morgonpasset som vanligt efter det. Men nu, mina vänner, är klockan inte ens 5. Den ska bli det. Och då ska vi få, som vanligt, nyheter ifrån Ekot-redaktionen som vi den här morgonen får av Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet, men det motsägs av amerikansk militär. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Den här varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change, som kartlägger 40 olika indikatorer. Utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. Så Sverige, från 1 juli måste de som fått för mycket i föräldra- eller sjukpenning, förutom återbetalningen, också betala en sanktionsavgift. Men det finns en oro för att personer felaktigt kan komma att tvingas betala sanktionsavgiften. För en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen har tidigare visat att det finns brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Försäkringskassan säger att man åtgärdat de bristerna och att man alltid kan begära omprövning eller överklaga. I Malmö har en 25-årig man åtalats för att ha tutat i samband med ett studentfirande förra veckan. Han är misstänkt för brott mot trafikförordningen för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, rapporterar P4 Malmöhus. Åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Mannen förnekar brott. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 5:02 är klockan denna torsdags morgon den 11 juni, som bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna, främst längs Östersjökusten, blir molnen tätare och det kan komma en del skurar. I Norrland så dominerar molnen till en början, och på flera håll väntas skurar, men under dagen så spricker det upp successivt. Temperaturerna, de landar på mest mellan 15 och 20 grader, men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Pink. Med Get This Party Started. Vi ska in till trafikredaktionen som har Elisabeth Edberg på plats denna morgon och har full koll på läget i trafiken.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Ja, jag har kikat av lite när det gäller både väg- och tågtrafik och det ser ut att rulla på riktigt bra. Så det har varit en väldigt lugn natt och det ser ut att vara en väldigt lugn start på den här trafikmorgonen. Men man får ju jättegärna tipsa oss på trafikredaktionen och då kan man slå en signal på vår tipstelefon 020 999 444.

The Connells, ursäkta, 74-75. Idag är det den 11 juni, det internationella lodjursdagen idag. WHO kommer med nya riktlinjer för åtgärder för hälsa och värme. Det är alltså nya handlingsplaner som tar fram för att skydda samhällen och rädda liv vid extrem hetta. Och Japans prinsessa Takamado besöker Malmö idag. Och så kommer kungaparet att fira guldbröllop. Eller de har en mottagning. Fria kören kommer de nog göra hela det här året. Men idag är det mottagning för riksdag och regering. Och så är det ju fotbolls-VM som drar igång klockan 9 ikväll, 21.00 och inget annat. Invigningen, den sker tidigare, tror det var 19:30. Och Sveriges VM-trupp däremot, de passar på att ha en vilodag när det drar igång. Då går de in och gömmer sig på baslägret i Dallas utan liksom möjlighet för media och andra att träffa dem. Ja, för de vilar upp sig inför att det barkar av för dem att ta plats på plan. Och passande nog så spelar ju också Thomas Stenström på Gröna Lund. Han har ju den officiella svenska VM-låten i alla fall. Och så har Berthold och Bertil namnsdag. Vi säger grattis, grattis och god morgon. Nu med Dina, Viva l'amour.

0: Nu är semestern nära för många, men istället för att varva ner så upplever nog många att tempot brukar skruvas upp så här. Allt ska hinnas med innan semestern och inkorgen ska tömmas, jobbet ska lämnas över. Många upplever också att de är som mest trötta just innan semestern. Men just nu har vi psykologen Lisa Klevberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig då? Hur känner du igen dig i det här? Du ska väl också gå på semester, tänker jag.
1: Ja, jag ska på semester och jag har skolavslutningar och studentfiranden och saker som ska avslutas. Ja, jag känner igen mig.
0: Mm. Vi är många som känner igen oss att man liksom kryper över mållinjen in i semestern med nästan ingen energi kvar efter loppet. Varför blir det jämnt så här? Mm.
1: Jag tror att det beror på flera saker. Dels att man försöker känna att man ska liksom avsluta sina egna saker med jobb och så, att man kanske vill tömma skrivbordet och sådär. Sen så är ju ofta mycket som händer den här tiden på året. Skolavslutningar och konfirmationer och studentfiranden och lärare som ska ha blommor eller presenter. Och sen ska det vara liksom massa fester på jobbet och sådär. Så att det är ju väldigt mycket som samlas och det känns ibland, tycker jag, som att varje sån här enhet tror att det bara är det man har. Mm. Och så har man så många sådana parallella processer.
0: Och vad är det vanligaste misstaget man gör då de här sista veckorna före semestern? Är det att man tar på sig för mycket?
1: Ja, man försöker hinna med allting och man försöker prestera på topp på varje aktivitet som man deltar på.
0: Vad ska man göra då? Bara ge upp?
1: Ja.
0: Eller liksom alternativet?
1: Nej, men jag tror att man kanske ska tänka ibland att närvaron är viktigare än prestationen. Att om man till exempel har barn som har en skolavslutning, barnen kanske inte kommer ihåg om det var hembakat eller köpta bullar, men de kanske kommer ihåg att man var där. Mm. Så att jag tror att det är en sån här viktig del, att kanske sänka kraven och mer satsa på att bara vara närvarande, men att man kanske kan ha liksom köpa färdig mat, eller man behöver inte krångla till det.
0: Mm. Så typ ge upp på det oviktiga men hålla fast i det som är viktigt.
1: Ja, och att kanske inte då, om man har vissa återkommande grejer och man brukar ha AV med något visst gäng, eller så att man tar bort de oviktiga sakerna som man kan ta sen. De behöver man kanske inte göra de här jättespäckade veckorna, utan man plockar bort sånt som är återkommande men inte nödvändigt. Mm. Så att man orkar med de där extra insatta sakerna som kommer nu på slutet.
0: Många kanske inte ens är medvetna än som att de gör så här, utan bara då till slut kraschar och blir lagom utvilade under semestern tills man ska börja jobba igen. Finns det något tecken man kan vara uppmärksam på liksom innan för att bromsa sig in i semestern istället?
1: Ja, jag kan tycka till exempel om man börjar märka att man sover sämre, att man kanske känner att man börjar få ont någonstans, eller man har lite kortare stubin än vanligt, eller man märker att man har det som vi psykologer kallar för jäktbeteenden, att när man går från en punkt till en annan så märker man att man gör det i ett helt annat tempo än vanligt och man flaxar lite mer med armarna och sådär. liksom för att det ska gå fortare allting. Så att man kanske får mer tunnelseende och liksom saker känns väldigt mycket viktigare än vanligt och sådär. Mm. Det tror jag är en sån här, man har ont i huvudet i slutet av dagen. Alla sådana tecken att när kroppen då börjar sända de här signalerna om att något är fel, då är det bra att lyssna.
0: Det finns ju massa tips där ute. Mikropauser i såna här lägen av stress är en av dem. Funkar det? Mm.
1: Ja, mikropauser kan funka. Och det som är bra med mikropauser, det är ju att man kan göra dem egentligen var som helst. Och det kan ju handla om att om du går på toan innan du låser upp toadörren för att gå ut, så försöker du tänka på att du har sänkt axlarna och så tar du ett andetag med magen och bara liksom låter luften gradvis försiktigt sjunka ut. Mm. Då kanske det tar mindre än en minut, men du hinner sänka din egen baslinje. Eller att du tänker på att andas när du står och väntar på att fylla ett glas med vatten. Eller att du öppnar fönstret och tittar ut en stund. Så att alla de där grejerna, om man gör det flera gånger per dag, så kan det göra att du liksom kommer ner i stressnivå.
0: Om det är någon som lyssnar nu och känner att den bara försöker hålla ihop livet fram till semestern, vad skulle du skicka med den personen?
1: Att man ska kanske försöka sänka tempot om det går redan innan man går på semestern. För att det kan göra att du inte kraschar när semestern väl börjar. För att om du liksom kör ända in i kaklet, då blir det ju liksom, då har du ju en massa adrenalin som gör att du liksom känner dig helt slut när du väl börjar på semestern. Så att försöka liksom sänka kraven och sakta tempot om det går redan innan semestern börjar.
0: Vaka med P3 och P4, var Lisa Kleberg, legitimerad psykolog med i. Tusen tack för att du var det.
1: Tack så jättemycket.
0: Och glad sommar.
1: Ha en bra nedvarmning. Ja. Tack tillsammans.

Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Om några minuter så tar Ekot över med Per Edberg, och efter det så väntar någonting nytt för alla VM-sugna och morgonpigga. För det är så här att under VM som då startar idag så kommer uppsnacket fotbolls-VM sändas i både P3 och P4. Och där får du koll på allt som hänt medan du sov. Nu idag är det kanske lite mer hej här är vi och uppsnack liksom inför. Men annars kommer du få under VM då nattens rubriker, snackisarna och känslan på plats i USA och Mexiko och något land till kanske. Jag är ingen sportnörd som ni hör. Ni kommer få koll på allt ni behöver veta inför dagens matcher och allt som har hänt. Det är Samir Yusufi och Susanna Andrén som guidar dig genom den här VM-djungeln. Jag kommer ju behöva lyssna för att ha koll. Så kan det också låta sen där vid kafferasten och så på jobbet, som att du har varit vaken hela natten. Liksom har hängt med fast du inte har varit det. Så det ska bli så kul att kicka igång det och lyssna på det. Så gör det du också, för det ska jag göra. Nu ska vi få Tucker Wetmore då med Sunburn innan Ekot.

0: USA, Kanada och Mexiko är det ju som VM spelas i. Jag ville bara rätta för det och låta lite cool nu inför uppsnacket så de fattar att jag också är på bollen, så att säga. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar på Nordirland där det varit nya våldsamma upplopp under natten i Belfast. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av upploppen.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage uttrycker förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Nina Benner, Belfast.
3: I Mellanöstern har USA under natten attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militära mål i Bahrain. Samtidigt uppger Iran att man återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar där utan tillstånd kommer att beskjutas. Det är vanligt att varken föräldrar eller lärare upptäcker att barn har symptom på depression. Det här visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro, rapporterar P4 Värmland. Enligt studien upptäckte de vuxna inte symptom på depression i 4 av 10 fall. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning som P4 gjort. Juristen Gunilla Högberg Björk har företrätt miljöorganisationer och enskilda i olika miljömål och hon är kritisk.
6: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
7: Särlämnande.
8: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle

0: Det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Sunér är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
1: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
2: Reporter Josefin Nygren vid P4 Gävleborg. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid till exempel bränsleransonering. Energimyndigheten håller just nu på att ta fram en priolista för hur olika branscher ska få ta del av bränsle vid ransonering. Efter en på sina håll solig morgon får stora delar av Sverige idag regnskurar med risk för åska, och i de sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Längs västkusten och Norrlandskusten lite mer sol. 14-18 grader i allmänhet. Det var Ekot.
3: Och välkommen du som lyssnar till Dallas och den pulserande Texas-hettan. Här där det svenska landslaget har sitt basecamp. Nu när VM bara är timmar bort ska vi snacka upp öppningsomgången och inte minst premiärarenan, en av världens mest mytiska. Och såklart får du senaste nytt från svenska landslaget.
4: Det är största VM någonsin. Fler lag, fler matcher. Vilken fest! Men det är också VM där domarna ska bli tidtagare, för nu ska maskningen utrotas.
3: Där den amerikanska natten möter svensk gryning, där P3 möter P4. Det här är uppsnacket fotbolls-VM som ska guida dig genom VM-sommaren.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
4: Här är vi nu. Jag brukar ju vara på VM och referera fotboll. Och nu är du på VM, Samir, för första gången någonsin. Och vi ska podda över 20 avsnitt under det här mästerskapet. Varje morgon live i radio dessutom. Hur gick resan?
3: Ja, hur fan ska det här gå? Nej, men den gick alltså jättesmuts. Själva flyget gick bra, ska jag säga. Det har varit jättelånga köer. Det är mycket stå kö genom pass och säkerhetskontroller. Jag hamnade bakom en riktigt packad amerikan på flyget. En sån här nästan... Alltså, ju längre flygresan gick det, så mer blev han en karikatyr av det man tänker att en sån högljudd jänkare ska vara. Det började liksom som ett artigt trevande samtal han hade med sin granne, en finne, som överviktade att han spillde ut sin livshistoria och började lägga ut texten om den amerikanska politiken, om brottsligheten, om Grönland. Alltså, du vet,
4: jag tror du skulle säga att han spillde ut sin dricka över honom, men det var mer att han tuggade på.
3: Alltså, det kom in liksom såna här stewardesses hela tiden och hällde upp nya groggar till dem. Det var faktiskt galet. Men jag fick som en introduktion till Texas, till Dallas. Just nu är jag ju downtown. Här är ju skyskrapor, det är muskelbilar på gatorna. Också VM-fans som börjar dyka upp nu, lite sakta och smått. Jag mötte två kinesiska influerare i hissen som blev jätteimponerade av att jag hade en akkreditering. Det hade inte dem. De är ändå här och ska göra content. Så folk från hela världen lockas ju ändå här. Det måste man ju ändå konstatera. Det är en speciell stad det här också, måste jag säga. Den är ju väldigt utdragen. Man är väldigt bilburen. Och vissa av de här skyskraporna som du kanske ser bakom mig, de är parkeringsgarage. Alltså 20 våningar garage.
4: Oj, okej. Okay. Ja, det säger en del.
3: Det är, det är inte en stad som är designad för att gå i... Men i alla fall idag, jag har ätit Tex-Mex. Jag har varit i en cowboyaffär och köpt en bolo tie. Och väldigt mycket bil. Alltså, bilarna är så stora och vägarna så breda. Men framförallt så har jag varit på min alldeles första landslagsträning.
4: Ja, just det. Hur mår Sverige? Hur var det att vara på träning?
3: Ja, men det är ju ett litet skådespel det där. Man liksom kommer in i en iskall mässhall, sitter och väntar lite, sen så håller presschefen en liten briefing och sen springer de ut grabbarna på planen och så är det 15 minuter som media får titta på. Och alltså, jag vet inte vad man får ut så mycket mer av det, mer än liksom någon typ av känsla för stämningen och hur de mår just idag och vilken tonen är, om liksom tacklingarna sitter som de ska eller inte. Men den stora snackisen har ju varit Gabriel Gudmundsson,
4: Just det.
3: Han är ju fortfarande den enda spelaren i landslaget som inte har varit med på träningen, varken idag eller igår. Han har en lättare förkylning, säger de. Landslaget vill inte gå vidare in på vad det här är för typ av sjukdom, men han hålls isolerad. Han är inne på hotellet och håller sig för sig själv. Och det har ju varit samtalsämnet, det här med liksom att tvätta händerna.

0: undvika närkontakt. Spelarna känns dock jättelugna. Herman, alltså Herman Dallas egna Herman Johansson.
1: Ja, han bor ju annars där också. Mm.
0: Ja, det är ju speciellt det där. Han har ju sagt att han liksom inte riktigt känner det här äventyret att få åka, träffa landslaget och åka ut på den här VM-resan, för han är ju mer eller mindre hemma. Alltså de tränar på hans egen hemmaanläggning. Men det märks i alla fall här att han betyder väldigt mycket för Dallas, och att det betyder väldigt mycket för Dallas att ha Herman med i VM, för att han har lite frontat liksom affischeringen, marknadsföringen kring VM i Dallas, och inte minst då Frisco som är den förorten där klubben håller till. Och igår så var det en stor community-dag, öppen träning. Det kom jättemycket fans, det var autografskrivning, de fick träffa liksom landslaget. Och det bor ju väldigt mycket svenskar här.
1: Jaha.
0: Alltså, jag snackade med konsulatet. De beräknar till typ 10 000 svenskar i området här omkring. Och Herman Johansson blir liksom lite ansiktet utåt då, för allt det här. Och avslutningsvis, jag måste säga, liksom min egen observation.
1: Mm.
0: Det är generellt väldigt god stämning i laget. Alltså oförskämt bra
1: kallade
0: Radiosportens Selma. Nej, men alltså det är högt i tak. Spelarna skojar med varandra, men de kan också plötsligt börja tjafsa eller dividera med varandra. De kan tackla varandra stenhårt på plan och vara liksom griniga mot varandra och ge igen. Men efteråt så är de vänner och klappar om varandra. Ja, men du förstår, det är en sån tillåtande stämning. De verkar vara trygga ihop med varandra. Och en som jag tycker utmärkte sig från dagens träning, som är lite så, han sätter intensiteten, han höjer stämningen, han visar lite vägen, han ger lite extra, det är Taha Ali.
1: Ja, men det har man ju hört, att Malmö-spelaren Taha Ali, som ju verkligen inte är en stor stjärna, att han kommer in med någonting som bubblar kring honom bara. Är det så då?
0: Ja, men det är verkligen så. Och alltså, det är ingen startelva är ju bekräftad, men mycket tyder på att han kanske inte kommer få starta i Sveriges
1: Nej.
0: Första match. Men ändå är han där och ger lite extra och får de andra att höja sig också. Så han verkar vara jätteviktig för det här gänget.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Vi anropar Mexico City. Love Lysarides, P3-korrespondent. Hur är läget i öppningsmatchstaden?
3: Ja, men här i Mexico City så är det ju bara några timmar kvar tills den stora invigningen. Just nu är det ju kväll här i Mexiko. Jag står utanför en mezcalbar. Mezcal, den här mexikanska tequila-liknande drycken som folk dricker. Och nu har jag stått här ett tag och man märker hur folk fyllnar till. Det går ju fort när man dricker mezcal.
1: Det verkar vara vad ni upplever när ni är på vift, både du och Samir helt enkelt.
3: Ja, men det är ju alltså, det är så mycket annat än fotboll som man pratar om här inför den här VM-invigningen. Och det är så ju det är en sån enorm, alltså sån här, alltid fascinerande att se såna här enorma evenemang. Påverkar ju hela landet och såklart hela den här staden. Redan när jag landade här för några timmar sedan så sa piloterna då, ropade ut då inför alla passagerare att nu landar vi snart i Mexiko och vi önskar det mexikanska laget lycka till, och det fanns några människor på planet verkade som var kopplade till laget och de fick applåder. Sen när vi landade då så var det prat om att det var demonstrationer i staden då, att de skulle blockera vägen från flygplatsen. Det var ingenting som jag såg. Men samtidigt så bygger man ju upp, man håller fortfarande på att bygga upp och förbereda inför den här invigningen då som kommer vara på Azteca-stadion. Och det är ju alltså 72 000 människor som ska ta sig in där.
1: Mm.
3: Och samtidigt har vi då flera olika grupper som vill bojkotta det här då och utnyttja det här på sätt och vis till att få igenom sina politiska förslag. Till exempel det här lärarfacket som har protesterat i Mexiko och bedriver en sorts kamp mot den mexikanska staten där de säger att vi kommer blockera vägen om inte vi får igenom det som ja, våra politiska idéer. Och allt det här bidrar då till att stämningen här är... Men inte spänd, kanske inte rätt ord, men ändå, det är väldigt mycket på spel.
1: Men det är inte protester mot VM som sådant då, utan det är att man utnyttjar tillfället för att få uppmärksamhet kring sina hjärtefrågor, eller?
3: Ja, precis. Och det är ju så, man vet ju att alltså, hela världens blickar är ju riktade mot Mexico City imorgon.
1: Eller ikväll för oss. Ja.
3: Precis, ikväll svensk tid. Så att, det är klart att man utnyttjar det. Och samtidigt så har man ju, alltså det här är ju en sån enorm prestigeprojekt läste en artikel i BBC som beskrev det som att just det här med att det är de här tre länderna som arrangerar det här. Det här är ju tre länder, alltså Kanada, USA och Mexiko. Det är ju tre länder som kanske inte har haft liksom en toppen relation den senaste tiden. Nej. Alltså då har vi haft, till exempel har USA försökt köpa Kanada, har ju Donald Trump pratat om mycket. Han har ju hotat med att gå in militärt i Mexiko och så nu ska man omförhandla det här frihandelsavtalet. Så att det är ju väldigt mycket som händer mellan de här tre länderna. Och nu ska de då tillsammans stå värd för det här stora mästerskapet. Det var någon som sa då att det är lite som att komma hem till någon på en middag och man märker att paret som bjuder har precis haft ett jättestort bråk. Och man sätter sig ner vid bordet och jag sa, oj, vad hände precis innan vi kom? Så att, lite så är ju känslan. Men samtidigt de som menar att det här kan också vara någonting som enar de här tre länderna och att man nu ska göra det här tillsammans. Men det drar alltså igång här om några timmar på den här enorma stadion och ja, det blir spännande.
0: Du, vad ser du själv mest fram emot under din vistelse i Mexiko?
3: Men jag är ju, alltså, jag tycker att det är väldigt fascinerande det här med just hur många grupper som kommer in och försöker använda det här tillfället för att få igenom sina politiska förslag. Det är också så att tidigare har ju vi, i år, även i svensk media har rapporterats mycket om den mexikanska statens krig mot den här berömda Jalisco-kartellen då, alltså Jalisco Nueva Generación, där då den mexikanska staten på ett ganska spektakulärt sätt helt enkelt dödade ledaren för den här kartellen. Det här är alltså en av världens farligaste män då, ses han som. Han ledade för den här enorma kartellen. Men den här kartellen finns fortfarande kvar utan ledaren. Och det blir ju tydligt här, så det gör ju att anordna en sån här enorm tävling, en sån enormt mästerskap på flera platser, bland annat i kartellens områden, gör ju frågan om säkerhet väldigt svår såklart. Så att det här är någonting som jag håller utkik på. Hur de här olika grupperna kommer att agera. Hur man kommer hantera det faktum att alla världens blickar är riktade mot Mexiko. Så vi ser protester, vi ser enormt mycket poliser, militärer som då ska se till att folk ska kunna gå på det här mästerskapet säkert. Sen så måste jag också säga att någonting som är slående när man pratar med folk här om just VM är ju hur, vilket vi har rapporterat om mycket också, hur enormt dyrt det är. Alltså det är ju så, för en vanlig mexikan är det här liksom ingenting man kan gå på. Alltså det här är, jag kollade nu på matchen, bara Sverige-Tunisien-matchen ligger på 20-25 000 kronor motsvarande. Alltså det är ju så enormt dyrt. Också med den här dynamiska prissättningen som FIFA har så kan det verkligen, priserna sticker ju iväg liksom. Vilket gör att, det är klart att det blir sura miner då eftersom att fotboll är en sån sak som många tycker att man ska ha rätt att se liksom. Men då kommer det samtidigt andra initiativ, folk då kanske inte går på matcherna men man sätter upp bildskärmar på torg och man har liksom egna fester och barer kommer visa det, så att det blir ju ändå fotbollsfest och i de här små alternativa miljöerna så kan ju magi hända också, så jag ska försöka följa dem.
1: Underbart, tack så mycket Love Lizarides, P3-korrespondent från Mexico City.
3: Tack så mycket.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, på tal om premiärmatchen då, låt oss ta oss till arenan där den här ska äga rum. Alltså det som kallas för en av världens mest mytiska legendernas stadion, fotbollens Colosseum. Det är alltså den som numera heter Estadio Banorte.
1: Nej, men det köper vi inte. Nej. Det blir inte det vi säger.
0: I folkmun heter den ju Estadio Azteca, hemmaplan för Club America, en av Mexikos allra främsta och mest populära klubbar. Som Love sa där, det är 83 000 till och med som kommer komma in på arenan nu under VM. Den tar faktiskt nästan 88 000 i en liten annan setting. Har du varit på den? Jag blandar alltid ihop om du har varit på den eller Maracanã i Brasilien.
1: Maracanã bara, jag har inte varit i Mexiko överhuvudtaget. Vad skrattar du
0: åt? Så var det jag. Nej, men att jag har ju frågat dig det här en miljard gånger och jag kommer aldrig ihåg.
1: Nej, men nu kan du lyssna på det här avsnittet för att minnas framöver.
0: Alltså, Azteca Stadion, det är ju den enda arenan i världen som har varit värd för två VM-finaler.
1: Ja.
0: Det här kanske du visste.
1: Ja, eller tre om man räknar in inofficiella VM för damer 1971 som ju motarbetades något gruvligt men ändå ägde rum inför över 100 000 åskådare.
0: Ja, det går ju kanske inte riktigt att skämta bort eller sopa under mattan.
1: Nej.
0: 1970, då var den ju värd för Brasilien. När Brasilien tar guld, Pelé lyfter sitt tredje VM-guld.
1: Ja,
0: Pelé, alltså en av tidernas främsta fotbollsspelare. han är den enda i världen som har vunnit 3 VM på här sidan. Han gör ju också det första målet i den matchen som råkar bli Brasiliens 100:e mål i VM. Oh. Det finns liksom väldigt mycket historik att dra ur det där.
1: Mm.
0: Men framförallt då, 1986, då hände det ju liksom en sekvens av otroliga händelser i en viss kvartsfinal när Argentina möter England, när en viss Diego Maradona, den här karismatiske kokainstinne, numera avlidne hjälten från Argentina, som gör mål med handen och hela världen ser det förutom domaren i det som då kallas för Guds hand.
1: Ja.
0: Och bara några minuter senare så gör han ju dessutom ett mål som har kallats för århundradets mål, när han tar sats från mittlinjen och dribblar av halva engelska laget på sin väg mot målet. Det är helt osannolikt att han får till de här 2 i en och samma match. Och det här sker alltså på Azteca-stadion.
1: Mm, underbart.
0: Nu när Mexiko tar emot Sydafrika i öppningsmatchen så blir den här arenan också den första i historien som är värd för 3 olika VM-turneringar. 4 då, om vi räknar in den inofficiella.
1: Ja, men det var ju inofficiellt, så vi kan ändå släppa det. Ja. Men jag har sagt det och så har jag sagt det. Mm.
0: Alltså vi snackar ändå stamtavla,
1: ja,
0: eller hur?
1: Verkligen.
0: Men det finns en grej som jag fastnar kanske allra mest för ändå, och det är den geografiska positionen för Azteca-stadion.
1: Mm-hmm.
0: Den är belägen 2200 meter över havet. Om man ska ställa det lite i relation till exempel Göteborg, där du står.
1: Ja.
0: Ja. 12 meter.
1: Ja. Ja, jag är i och för sig 3 våningar upp nu, men okej. Okay. Ja.
0: Dallas, där jag är, 147 meter. Alltså, börjar man komma upp över 1000 meter, då börjar det spela roll. Och då behöver spelarna förbereda sig inför. Och det här handlar ju om att luften är tunnare, vilket betyder att det är lägre syre i luften. Alltså när du andas får du i dig mindre syre och därför blir du snabbare trött. Alltså man snackar om 15-20% är den här skillnaden. Och det som händer är ju att kroppen behöver kompensera.
1: Mm.
0: Och då börjar man andas snabbare och så börjar hjärtat slå mycket snabbare. Det hamrar liksom på, även när du har slutat anstränga dig och försöker liksom återhämta dig, haffa andan, så bara pumpar hjärtat. Det känns som att bröstet ska sprängas. Och dessutom så gör den här tunna luften att man förlorar mer vätska, man svettas mer. Så det här med att fylla på blir ännu mer kritiskt. Och för att vänja sig vid det här, då åker idrottare på så kallade höghöjdsläger.
1: Ja, just
0: alltså
1: det.
0: Minst 2 veckor behöver man vara där för att kroppen ska vänja sig vid det här nya tillståndet.
1: Sånt som skidåkare och sånt har gjort i alla tider.
0: Exakt.
1: Nästan. Och för vissa slår det helt fel för att deras kropp är inte skapt för det, för att de är såna låglandspersoner.
0: Eller hur?
1: Mm.
0: Och det är ju bara ena sidan av det. För andra sidan är att också bollen påverkas. För tunn luft betyder att lägre luftmotstånd, alltså flyger bollen längre, snabbare och får mindre skruv. Så hela liksom tekniken, hur du slår till bollen, passningsspelet, utsparkarna, allting påverkas av det här. Och det betyder att lag som är vana vid det här har en väldigt stor fördel. Till exempel Mexiko då. Och i Mexikos grupp, där spelar ju Tjeckien. Tjeckien har valt att ha sitt camp här i Dallas, precis som Sverige. De har inte preppat på den här höga höjden. Och i den avgörande gruppspelsmatchen, vad som kan bli en avgörande gruppspelsmatch, den tredje, mellan då Mexiko och Tjeckien, då möts ju de här 2. Då har Tjeckien alltså inte vant sina kroppar vid den här höga höjden. Hur fan ska den matchen gå?
1: Oj.
0: Det går jag runt och tänker på.
1: Ja, det kommer vi återkomma till med andra ord.
0: Verkligen.
1: Det är Azteca-stadion som vi ska få återuppleva igen. Och det var där som bland annat då Guds hand skedde. Det måste vi bära med oss inför kvällens match, inte sant? När VM 2026 kickas igång, 3 länder, vi hörde det tidigare när vi snackade med Love, arrangerar ju tillsammans. Det har aldrig hänt förut. Kanada, Mexiko och USA är det ju. 48 lag är med, 16 fler än tidigare. Totalt 1248 spelare är med i de här trupperna som ska prestera härlig fotboll, bland annat på hög höjd. 104 matcher ska spelas. Det är 40 fler än i förra VM. 104 matcher. Detta VM,
0: det går knappt att ta in.
1: Nej, men det är som ett maraton, de här världsmästerskapen i fotboll. Och det är flera länder som gör VM-debut i detta utökade VM. Med drygt 150 000 invånare, karibiska önationen Curaçao till exempel. Det är som att Uppsala skulle ha med ett lag i VM. Vi toppar ju visserligen Sirius fotbollsallsvenskan, så det kanske inte vore helt fel, eller vad säger du?
0: Nej, bara en sån sak.
1: Bara en sån sak. Kap Verde, ett landslag ur en nation med en befolkning stor som Malmö plus Lund. Debut gör också Jordanien och Uzbekistan, och bara den meningen att prata om de nationerna i fotbolls-VM, Jordanien och Uzbekistan, det låter ju ja, men smått absurt ändå. Alltså, jag tycker det
0: är
1: känns...
0: du lite konservativ? Lite ja, men, så bakåtsträvande?
1: Jag tänkte fråga dig det. Är det vad jag är, småsint mot de här mindre fotbollsnationerna?
0: Ja, men, det, å ena sidan, världen möts, alla får vara med. Å andra sidan, 104 matcher.
1: Mm.
0: Vem ska se alla de här matcherna?
1: Ja, och kommer man inte bli mätt, liksom, är ju frågan också. Och kommer inte bli lite väl ojämnt i vissa lägen. Men det känns ju som att det är det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande, den mycket omstridde men liksom på många sätt ändå ohotade Gianni Infantino som gör alla de här liksom åtgärderna och förändringarna för att förvandla VM till en ännu större, en gigantisk kassako, det är ju känslan. Och då verkar det ingå någonstans att etablera tron hos de här över 200 medlemsländerna att ja, någon gång på något sätt så kanske även mitt lilla land kan få spela fotbolls-VM. Och det är ju till exempel redan uppe på tapeten att det ska vara 64 lag till nästa VM. Är det rimligt, Samir?
0: Aha, wow, alltså de kommer knappt liksom känna efter om det här funkade bra eller inte innan de stegar upp ytterligare steg.
1: Jag tycker ju att VM ska vara sådär crème de la crème, den här asken med favoritpraliner som ens farbror köpte på någon svåråtkomlig tax-free när han var ute och reste 1989. Man vill ha alla bitarna i den där asken. Man vill käka upp varenda godis, man vill suga på och njuta av dem och ta vara på dem. Eller hur? Och det känns kanske inte riktigt som att 104 matcher ger den känslan av exklusivitet och vilja att få njuta av varenda minut.
0: Nej, men alltså, förvisso, de där askarna blir ju mindre nu och också äckligare. Men jag förstår precis vad du menar.
1: Det är mycket annat som är nytt också i detta VM. Det är nya regler eller tolkningar snarare från domarhåll. Det ska bli snabbare. Tidsfifflet ska bort. Det är liksom det främsta budskapet. Speluppehåll måste minska. Maskningen ska förintas. Tidsslöseri för att kontrollera tiden och kanske bevaka en ledning i en match, det ska bort. Och en regel mot sånt här, det har vi ju redan sett ganska mycket i fotbollen före VM, den här 8-sekunders regeln för målvakter som plockat upp bollen i famnen, att han måste släppa ner och rulla igång, får en varning efter 5 sekunder, annars blir det hörna för motståndarlaget.
0: Just det. Jag är så himla spänd på att se hur det här ska funka, för det är väldigt varmt. Alltså det är varmt i USA, det är varmt i Mexiko. Det har också snackats mycket om det idag på landslagets samling, hur värmen kommer påverka. Det kommer bli långsammare spel, spelarna kommer behöva ta lite fler pauser. Då finns det ett regelverk som lite ska motarbeta det. Det ska bli en intressant clash att följa.
1: För i VM kommer ju tiden vara i fokus väl ännu fler delar av spelet. Alltså inspark, inkast, det är maxgräns på 5 sekunder. Annars blir det hörna för det andra laget vid en fördröjd inspark. Eller vid långsamt inkast då, så går över till motståndaren istället.
4: Man kommer se att om det är en spelare som ska lägga ett långt in, så om han springer dit i ett bra tempo. Man kommer rätt långt på den tiden. Det är liksom så, som med byter, om det ska ta 10 sekunder så tänker man, hur ska man hinna av då? Men man hinner väldigt långt på 10 sekunder.
1: Stefan Johannesson som är domarchef i Sverige. Jag ser ju framför mig att domarna kommer bli mer av tidsstudiemän. Alltså gå omkring med tidtagare eller en ensam själ mitt ute på en gräsmatta som går och räknar för sig själv. Och ibland får en röst i öronsnäckan om vad som ska videogranskas. För det där ska ju också utökas att VAR-teamet ska kika på ännu fler situationer. Och det är fler tidsanknutna nyheter till detta VM. En skadad spelare som får vård på planen måste lämna under en minut. I princip finns några undantag. En spelare som byts ut måste lämna planen inom 10 sekunder. Annars måste den som ska bytas in vänta i en minut utanför.
5: Who's keeping that clock? Who's counting the running off? Incredibly complicated.
1: Jag gillar inte riktigt vad det här gör med mig, Samir, för jag är orolig över att jag kommer bara sitta och räkna och bli frustrerad över att det här inte efterlevs. Det är jag orolig för, bland mycket magiskt som säkert kommer ske under detta VM, som alltså inleds 21.00 ikväll. Det är Mexiko mot Sydafrika på legendariska Azteca-stadion, och det är en hemmapublik som jag trots alla de här politiska diskussionerna som pågår ändå tror kommer vara igång riktigt ordentligt och bara koka.
0: Och sen får vi inte glömma att det väntar en till match, för sen ska ju Sydkorea möta Tjeckien. Jag är jättespänd på Son Heung-min, alltså den gamla Tottenham, ja, men man får nästan kalla honom legendaren, som numera spelar här i USA. Han är 2 mål ifrån att bli mästermålskytt i Sydkorea, och Sydkorea leds ju nu av Hong Myong-bo. 2002 var ju han kapten i det laget som tog sig hela vägen till bronsmatch. Han är van vid att skrälla.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
6: Bäst att hålla radion på så du inte missar något. Här är Pippi Jämtland med Signe och mig Johanna. God morgon!
7: God morgon!
6: Vi går mot semestertider, vissa snabbare än andra.
7: Jag håller på att kolla min kalender här, och det är inte mycket semester inplanerat i den, kan jag säga.
6: Kan du hitta en enda semesterdag i din kalender?
7: Nah, det är någon fredag sådär för en längre helg, men annars så.
6: Ja.
7: Hard working lady.
6: Det är så olika det där med semester.
7: Ja, men det är ju det. Det här är väl definitionen på en dåligt planerad semester, som man inte ens har fått till någon.
6: Så kan det väl verkligen vara. Man kan ha en väldigt planerad semester, man kan ha det planläst. Man får välja själv och man får gärna berätta hur man gör. Jag går på semester idag 12.35 i alla fall. Det vet jag.
7: 12.35. Vad händer om du råkar gå 33?
6: Då är det fusk.
8: God morgon. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
9: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
10: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast, där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
9: A little because the street is empty.
10: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt, trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
8: Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka, exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav, och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
11: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
12: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
13: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
8: Reporter här Annie Säv. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Och det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar utan tillstånd ska beskjutas, något som motsägs av amerikanska militären. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika, ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
14: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
15: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
14: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
15: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
14: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
8: Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Det avslutar Ekots sändning klockan 6.
16: Varmt välkommen att hänga med oss här i P4 Jämtland.
7: Välkommen, välkommen. Eller tacka kanske.
16: Ja, vi ska buga och niga här så att ni verkligen känner er välkomna. Signe och jag, Johanna, är med dig. Vi ska ut på ännu ett äventyr.
7: Jag ska det. Jag ska börja ratta mot Krokom där jag ska träffa en fotbollsspelare här strax. Och både bilen och mobilen är med.
16: Ja, jag frågade, har du mobilen med idag? Eftersom att du brukar glömma den så sa jag, jajamän, bilen är med. Så duktig du är, Signe, som inte glömmer bort tack. Bilen.
7: Tack, tack.
16: Fotbollsspelaren, han lever drömlivet just nu. Han tog precis studenten och nu har han kontrakt med ÖFK.
7: Ja, snacka drömliv. Skolan slut och så kanske drömmen precis har påbörjat.
16: Och drömliv, är det att ha nära eller långt till semestern, Signe?
7: Jag skulle säga att du lever ett närmare ett drömliv än vad jag gör just idag då.
16: Alltså, idag känns det väldigt skönt att jag snart ska gå på semester. Men jag föredrar ju egentligen sen semester, alltså sent på sommaren.
7: Ja, just det, typ i augusti där.
16: Så jag brukar säga nu att det här är ofrivilligt att jag går idag.
7: Just det, men du är inte emot det just idag.
16: Just idag.
7: Det känns inte jobbigt, eller?
16: Inga plakat mot detta idag. Nej. Just. Men alla ni som har en bit kvar till semestern eller som kanske som Signe inte får någon semester alls i sommar. Vi ska prata med en psykolog lite senare hur ni ska hålla i motivationen.
7: Ja, det ska bli jättespännande. Igår tyckte jag att det var lite roligt att du skulle gå på semester när det var så himla dåligt väder. För då kan man faktiskt lika gärna jobba.
16: Har du längtat tills jag ska gå på semester efter den här veckan, Signe?
7: Jag längtar aldrig från att du ska försvinna.
16: Men nu har du alltså med dig både mobilen, bilen och motivationen då ut på äventyr.
7: Ja, faktiskt. Det känns bra.
16: Välpackad.
7: Välpackad. Och regnjacka.
16: Ja, snyggt.

0: Ed Sheeran med Camera. Och nu har Micke kommit in i studion. Kamerorna som när rullen tog slut lät så mycket, kommer du ihåg?
1: Ja, jo då. Så att det är lite skillnad, ja.
0: Skolavslutningstider, jag minns jag satt i en kyrka och skulle fota min brorsa på skolavslutningen. Och jag skulle knäppa första kortet då. Eller hur det lät? Ja. I hela kyrkan.
1: Oj.
0: Jag fick någon sån här dödstecken från min bror, kommer jag ihåg. Så kunde det gå, men så kommer det inte gå på skolavslutningarna den här veckan. För då har man ju inte såna kameror längre kanske.
1: Det kan vara en del som fortfarande är just för att man vill ha bilder på det formatet.
0: Se till att man har rulle i då,
1: det bör man göra.
0: Som räcker. Men skolavslutning, det tar vi sen. Nu handlar det om säkerhetsåtgärder i elnätet i norra delen av länet.
1: Ja, för det är ju så att ända sedan förödelsen som blev efter stora styggväderstormen Gudruns härjningar för många herrans år sedan så har det pågått ett arbete med att säkra elnätet i Strömsunds kommun mot strömavbrott. Strömavbrott som oftast då har varit orsakade av träd som faller över ledningarna eller andra skador på både kablar och stolpar ovan jord. Och nu är det jobbet näst intill gjort, säger Lena Berglund som är regionchef på elbolaget Eon.
2: Vi har kommit långt. 95% ungefär ligger vi på där vi tycker att vi har nu grävt ner och isolerat. Men vi har några procent kvar och de här är viktiga åtgärder också.
1: Ja, fortfarande är det en del som hänger i luften om man säger så. Då. Men även de delarna av ledningsnätet är på väg att åtgärdas, säger Lena Berglund.
2: Vi gräver ner så mycket vi kan och det som vi inte gräver ner det isolerar vi då, de luftledningar. De isolerar vi så att vi ska kunna stå emot vädrets makter på ett bättre sätt.
1: Lena Berglund, regionchef på Eon, om jobbet med att vädersäkra elnätet i Strömsunds kommun.
0: Och så finfina utmärkelser delas ut till företagare i länet.
1: Det har skett så, ja. Det är årets företagare och årets unga företagare i länet som har korats. I år så går de utmärkelserna till länsborna Anders Åkerström som tillverkar rengöringsprodukter med ostvassle och matkreatören och lantbrukaren Emilia Nilsson. De skapar arbetstillfällen, utvecklar nya idéer och fungerar som viktiga förebilder för nästa generation entreprenörer, säger landshövding Maria Ljung i ett uttalande. Och de här vinnarna kommer nu att representera Jämtland Härjedalen i den nationella finalen i Stockholm. Och den hålls senare i höst, den 10 oktober.
0: Emilia, hon hör ju hemma i Silsjönäs, ju i Strömsunds kommun. Anders har ju inte lika bra koll på var vi ska sätta pinnen i länet just. Men det kommer vi bli varse i förmiddag sen. För då så ska förhoppningsvis båda två vara med hos Fredrik i förmiddagsprogrammet.
1: Ja, så där. Får hon höra mer av dem.
0: Kanada ställer sig nu i raden av länder som vill förbjuda sociala medier för unga. Kulturministern där har lagt fram ett lagförslag som man då vill föra igenom. Det är väl inte helt klart än, men då vill man att tillgången till sociala medier för alla under 16 år då ska vara noll. Och man håller väl på att skruva lite på det här, men man tycker att det här är barnens bästa. Och det är ju en lång rad länder som tittar på det här. Sverige gör ju också det. Och så är det ju en hel del länder som redan har tagit beslut om att förbjuda sociala medier för barn.
1: Men ännu ingen som på allvar har planerat att förbjuda sociala medier för vuxna. Vi kanske vore lika.
0: Blir Sverige först?
1: Ja. Vi får se. Det kanske vore också verkningsfullt.
0: Vilket land tror du skulle komma med det först?
1: Nej.
0: Det vågar du inte säga?
1: Nej.

0: Bianca Ingrosso, Blomstertid.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag bläddrar lite grann här i min semester kalender.
3: Åh, vad du njuter. Ja. Vad står det i rutorna där då? Får höra, vad ska du göra på din semester?
0: Det står semester på nästa vecka. Och sen på nästa vecka efter det semester och tre semester. Och på en till semester. Det där har jag ju skrivit in för länge sedan, för jag planerar ju min semester.
3: Du gör det. Hur går det till när du planerar då?
0: Ja, men det är ju nästan ett körschema.
3: Ja.
0: Det här brukar jag skylla på att min familj bor ju här, men min släkt och mina föräldrar och alla andra jag vill hälsa på, förutom de jag umgås med här, de bor ju i södra Sverige.
3: Just det.
0: Så för att hinna med och träffa alla så behöver jag ju ett litet körschema då. Jag vet ju precis när jag åker från staden A till staden B och när jag ska komma fram. Sen får jag göra lite så här frivilliga saker däremellan. Men det är ganska planerat faktiskt. Och så är det ju fotbollskuppen för barnen som styr väldigt mycket den här semestern också.
3: Just det. Ja, men det, jag kan tänka mig det. Men blir din familj trött på dig när du är så? Nu ska vi göra här och här, och de bara, men chilla mamma.
0: De vet inget annat.
3: Nej, okej.
0: Okay. Så här har det alltid varit för att hinna med. Men jag märker ju på vänner och så att när jag frågar, vad gör ni på onsdag vecka 27? Då tittar de på mig konstigt och säger, vi har inte planerat någonting. Och idag har vi en fråga på vår Facebook-sida som vi skickar ut till dig som lyssnar. Du kan svara på sms också. Planlös eller planerad, hur vill du ha din semester? Du håller händerna ut, du vet inte, Signe.
3: Nej, jag vet inte. Jag är lite mer planlös där när jag har semester. Men jag har inga barn heller som jag behöver förhålla mig till. Så att kanske jag har lite med det att göra, vad vet jag. Men ofta vet jag ungefär att jag har typ, jag ska dit. Eller det jag ska göra på min semester. Men resten är väldigt oplanerat.
0: Men egentligen tycker jag att det låter mer som en semester att inte veta när man vaknar exakt vad man ska göra.
3: Ja, det är väl ändå det som är semester. Det finns något så här, jag har läst någonstans här, det är ett jäkla slitgöra att försöka ha en avslappnad semester för att man har så mycket att stå i när man väl är ledig.
0: Men jag jobbar socialt på min semester.
3: Vad innebär det?
0: Alltså jag åker och träffar massa människor.
3: Ja, precis. Ja.
0: Något år bodde vi hemma hos 10 olika familjer på 30 dagar. Det gör vi inte om.
3: Det var inte en lyckad semester,
0: nej,
3: eller?
0: Nej. Och sen är det inte superhärligt att dundra in 5 personer hos andra heller.
3: Nej.
0: Så vi har fått liksom styra om lite. Men vi är jättenyfikna på, du som lyssnar, hur du gör. Har du liksom ett körschema likt mig då? Som gör att du ska liksom fylla ledigheten med så mycket som möjligt? Eller är det lite mer som Signe hade gjort om hon hade haft en semester? Lite mer så här gött, man vaknar upp och dricker kaffe på morgonen och säger man, vad ska vi göra idag?
3: Ja, precis. Lite så. För väder, vad har vi för möjligheter idag?
0: Eller vad ska vi inte göra idag?
3: Eller vad ska vi inte göra? Ska vi bara ligga i soffan och titta in i väggen?
0: Ja, är det kanske vädret som styr din semester?
3: Jag tror att i alla fall det, för många har en väldigt bidragande liksom styrningsfaktor i hur dagen och semestern blir.
0: Ja, men
3: många åker ju dit solen är.
0: Jag minns förra året när det inte alls var så fint väder en semestervecka. Då var vi ute och åkte och så tittade jag i väderapparna för hela Sverige. Vart kan vi åka där det är fint väder? Jag hittade inget ställe så vi åkte hem.
3: Och, nej, okej. Det var tjo alltså.
0: Ja, så blev det. För då var körschemat slut.
3: Men då var det ju lite mer go with the flow då.
0: Ja, det var det. Det kan också vara. Ja. Men vi har fått in lite kommentarer här från våra härliga lyssnare. Linda, hon skriver att en mix, det är det hon gillar bäst. Lite planer, resten planlöst.
3: Ja, men det låter väl klokt. Lite blandat.
0: Och så tackar vi för att hon önskar mig en trevlig semester.
3: Ja.
0: Och Lisa, hon har huvudsakligen oplanerat, vill ta dagarna som de kommer. Men hon planerar alltid en liten resa till resten av familjen som bor söderut. Men annars är det oplanerat.
3: Ja, det låter ju lite blandat där också då.
0: En liten sån pliktresa har hon ändå.
3: Ja, man känner att man måste göra, beta av det där. Känner det fritt fram och göra vad man vill.
0: Ja. Ja, men skriv till oss. Vi vill veta om du gillar planlöst eller planerat. Gå bra på 063 16 06 60 eller där på Facebook-sidan där vi Josefint som två teaterapor iscensätter detta på bild.
3: Ja, vi hoppas att det är tydligt.
0: Ja.
3: Kanske inte att det hade behövt sån texten.
0: Jag har inte druckit bubbel, även om det ser ut som det på bilden.
3: Nej, och jag kör.
0: Ja.

0: Stopp med Spice Girls här i P4 Jämtland. Vilken dänga det är, det där. Kul att du är med oss i radion. Det är jag, Johanna, och Signe som tar hand om dig. Och så har ju Emily planerat jättemycket vi ska göra idag. Hon dyker också upp efter klockan 8. Då blir vi nästan Spice Girls. Idag i vår lokala radio så hör du om att elen i Strömsund, snart är all el där vädersäkrad efter 20 års arbete. Fler nyheter får du här på en minut från Ekot.
1: Vi börjar i Mellanöstern. Där har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Iran säger nu att de återigen stängt Hormuzsundet, något som motsägs av amerikansk militär. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Oroligheterna startade efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid bränsleransonering. Och ikväll så drar fotbolls-VM i Nordamerika igång. Premiärmatchen, i den möts Mexiko och Sydafrika. Och den startar klockan 21 svensk tid. Det var Ekot på en minut.

0: Sara Larsson med Lush Life i P4 Jämtland, där vi leker lite semester just nu. Vi pratar i alla fall väldigt mycket om hur du vill ha din semester, om den ska vara planlös eller planerad eller kanske en mix. Det får du gärna höra av dig om på P4 Jämtland. Nej, på 063 16 0660 eller så skriver du på vår Facebook-sida. Vi kommer prata med en psykolog lite senare under morgonen också. Bästa tipsen för att liksom hålla motivationen igång även om semestern är en bit bort, så kan det vara. Och så pratar vi med en pensionär som tycker att även ledig tid kräver planering. Annars hade hon aldrig åkt på sina resor. Hon är på Kreta just nu, så vi ska ringa henne där. Och så hoppas vi få mycket input från dig som lyssnar, så vi hör hur du tänker när det gäller semestern. När blir det semester? Är det om man planerar eller inte? Nu är klockan 6:30 och det är dags för att höra om elnätet som görs mindre väderkänsligt i norra Jämtland.
1: Efter mer än 20 års arbete är nu drygt 95% av elnätet i Strömsunds kommun värdesäkrat.
2: Vi gräver ner så mycket vi kan, och det som vi inte gräver ner, det isolerar vi då, de luftledningar. De isolerar vi så att vi ska kunna stå emot vädrets makter på ett bättre sätt.
1: Lena Berglund, regionchef på elbolaget E.ON, säger att arbetet kickstartades i samband med stormen Gudrun 2005.
2: Vi har kommit långt. 95% ungefär ligger vi på där vi tycker att vi har nu grävt ner och isolerat. Men vi har några procent kvar, och de här är viktiga åtgärder också.
1: Dessutom passar de på att höja kapaciteten i elledningarna. Denna sommar grävs det ner kabel inne i själva Strömsund, och det finns jobb kvar att göra även kommande år.
2: Så nu har vi planer för det här året, vi har planer för nästa år och även kommande år, där vi tar de här delarna som är kvar och gräver ner så mycket vi kan.
1: Lena Berglund intervjuades av Marcus Frånberg. Jag heter Viktor Lidvall.
3: Årets företagare och årets unga företagare i Jämtlands län har korats. I år så går de utmärkelserna till länsborna Anders Åkerström, som tillverkar rengöringsprodukter med ostvassle, och matkreatören och lantbrukaren Emilia Nilsson. De skapar arbetstillfällen, utvecklar nya idéer och fungerar som viktiga förebilder för nästa generation entreprenörer. Det säger landshövding Maria Ljung i ett pressmeddelande från organisationen Företagarna, som delar ut det här priset i syfte att hylla innovativa kreatörer som bidrar till samhällsutveckling. Vinnarna kommer att representera Jämtland Härjedalen i den nationella finalen i Stockholm senare i höst, den 10 oktober. I fjol gick ju utmärkelsen som årets företagare i Sverige till Stig Engström från Strömsund. På onsdagskvällen var det någon som orsakade en mindre brand i en brevlåda på en adress utanför Östersund. Det var en fristående brevlåda och branden spred sig inte, och räddningstjänsten behövde inte rycka ut. En polispatrull konstaterade att det hela orsakats av att någon stoppat i en fyrverkeripjäs eller något liknande i lådan. Polisen skriver en anmälan om skadegörelse. Det finns ännu ingen misstänkt, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Trafikreporten som är på G, det är du, Anton Läck.
4: Det stämmer bra det. Jag finns här, och ja, just nu så är det ett väldigt lugnt läge så här långt den här morgonen. Inga akuta störningar, varken på vägarna eller i tågtrafiken. Tipsa gärna om ni ser något. 020 999 444.
0: P4 Jämtland är det du lyssnar på. Vi står och hoppar på språngbrädan mot semestern. Signe i radiobilen, jag i Johanna i studion, och det är kul att vi får in kommentarer från er som lyssnar. Vi vill ju veta om det ska vara planerat eller planlöst. För att det ska vara en riktigt bra semester. Thomas, en lyssnare, han skriver att det ska vara en mix av planerat, ett besök hos en lumparkompis för 42 året i rad i Stockholms skärgård. Annars blir det mest oplanerat, skriver han. Gör precis som han och skriv av dig några rader. Du kan smsa på 063 16 06 60.

0: Hold Me Closer med Elton John och Britney Spears i din favoritkanal P4 Jämtland. Vi har ju inför fotbolls-VM pratat med och om krogar som ska visa fotbollsmatcherna flera gånger. Och nu så kommer det liksom en sammanställning för hela Sverige. Det är över 400 restauranger och pubbar som vill visa de här nattmatcherna under fotbolls-VM. Det här slopade matkravet har dessutom ökat intresset enligt branschorganisationen Visita som står och hejar på det här med att matkravet har slopats naturligtvis. Och man har skickat ut en enkät då till alla landets kommuner och kommit fram till att 410 restauranger, pubbar och andra verksamheter är det som har ansökt. Både de som liksom hade rätt att servera alkohol tidigare men som ville utöka tiden och så också verksamheter som inte hade serveringstillstånd och som nu då vill få det för att visa matcherna. Eller som att vill visa matcherna med alkohol. Det kan ju vara det. Nu är det radiosport och då handlar det säkert något om fotboll också.
1: Då säger radiosporten god morgon denna torsdag om en stund till VM-fotbollen. Men vi börjar med friidrott från Oslo.
2: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12.48.61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder ifrån hans Europarekord.
3: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
2: Fanny Ros blev sjua i kula med 18.63.
3: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se över 19 meter om man ska kunna slåss om en medaljer.
2: Och Maja Åskag blev också sjua i tresteg på 13.90.
3: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
2: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49.36.
3: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
2: Julia Henriksson blev sjua på 100 meter med 11.41.
3: Placeringsmässigt som väntat men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
2: Och Samuel Pilström, 11 på en mile med 3.50.27.
3: En bra tid, halvsekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
1: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med Alexander Lundholm nu till VM.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll Mexiko.

0: mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
1: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
0: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
2: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arena så blir det väl någonting annat.
3: Reporter i USA, Selma Jennervall. Här är ett lyssningstips.
4: Uppsnacket fotbolls-VM.
5: Varje morgon, hela gruppspelet.
6: Och sen inför varje slutspelsomgång.
5: Du kommer vara i USA.
6: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
7: Orättvis dömd straff.
5: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
6: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
4: Uppsnacket fotbolls-VM.
5: Fotbolls-VM, det kommer det vara här i radion väldigt mycket, men också annat. Du kommer fortfarande få din väderleksprognos och nu är Torbjörn Siman på SMHI med oss. God morgon.
8: God morgon.
5: Efter regn som vi haft väldigt mycket av kommer väl solsken, eller?
8: Ja, det blir inte jättemycket av varan idag heller, men däremot en hel del regnskurar. Det är väl de allra ostigaste delarna av Jämtland där det då finns lite bättre chans till sol, lite högre temperaturer och lite mindre skurar. Annars kommer skurarna och månen att dominera idag. Och vi får en temperatur på någonstans mellan 12 och 16 grader i samband med skurarna, kanske inte ens 12 grader. Så att ganska så ostadigt väder idag att vänta, men inte så kraftiga vindar förutom att det kan blåsa till lite grann i samband med skurarna.
5: Jag hoppas att det blir lite lokalt uppehåll över Strömsund i alla fall, för där tar man ju studenten idag.
8: Ja, det är många som hoppas. Så att, det är ju klart, det är skurar för det regnar ju inte hela tiden. Så man kan ju hoppas på lite tur där att det inte regnar precis de stunder.
5: Fortsätter det så här in i helgen också, eller?
8: Det kommer väl vara ganska ostadigt väder under helgen. Imorgon är det nog ganska likartat med spridda skurar över området. Kanske lite bättre solchanser och någon grad uppåt jämfört med idag. Annars är det fortsatt ganska ostadigt väder här nu under resten av veckan.
5: Torbjörn Siman på SMHI kommer inte med solen, men det gör Beatles. Vi hörs lite senare, Torbjörn.
8: Ja, absolut.

0: The Beatles med Here Comes the Sun.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Gör det, och vi hoppas få vara med på studenten på, i Strömsund på ett litet hörn. Vi ska ringa en student här. Vanligtvis sitter väl folk i den åldern klistrade vid mobilen. Men inte just nu när jag ringde. Hon har ju fullt upp med annat som ska fixas inför dagens student. Men jag ska ringa på igen, så hoppas vi få kontakt.
3: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Och nu har de släppt ny musik, Björnzone. Vi ska lyssna på den tillsammans.
4: Hey, we're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: Björnzone. Applåderar sig själva. All of my heart. Nu har studentfrukosten dukats upp i Strömsund och den stora dagen som bjuder på så mycket firande och känslor har smugit igång. Gosha Kuchta, du är en av alla som tar studenten på Hjalmar Strömmerskolan i Strömsund idag. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Hur mår du?
2: Ja, men jag mår toppen. Jag är jättetaggad.
1: Hur var det att vakna idag jämfört med en vanlig skola?
2: Ja, man har ju varit lite nervös redan igår. Men jag har sett fram emot det här, så att, det ska bli superkul.
1: Fåglarna kvittrar lite grann i bakgrunden för dig. Det var någon hund som var lika glad och som skällde också.
2: Ja.
1: Vart är du nu?
2: Nu är jag på gräsmattan utanför altanen där vi ska käka frukost.
1: Hur många är ni där?
2: Vi är 10 stycken.
1: Mm. Och vad är det på frukosttallriken?
2: Ja, massa frukt och så har vi lite frallor. Vi har även lite macarons som ser ut som små studentmössor.
1: Vad gulligt.
2: Ja.
1: Så det är festligt redan nu?
2: Jajamän.
1: Och när du tittar på alla kompisarna nu som du har sett dag in och dag ut i många år. Och nu så är de så där finklädda, nu är det dags.
2: Ja.
1: Vad är det för känslor du får då?
2: Man blir lite rörd. Det är många av de här som jag har gått med nästan hela grundskolan. Men också några nya som jag har träffat som har gjort de här 3 åren suveräna. Så att det ska bli kul att springa ut med dem. Men man är ju lite ledsen också att alla ska gå sina vägar.
1: Ja, vad kommer du sakna mest då?
2: Ja, det är väl alla våra diskussioner i klassrummen. Skrattutbrotten. Ja, men bara gemenskapen som vi har haft i klassen, för den har varit underbar.
1: Mm. Du har gått samhälle. Var det rätt grej för dig?
2: Ja, det var det verkligen. Jag känner att jag gjorde rätt val.
1: Det känns som att de andra tyckte det också, för du har ju fått ett väldigt fint stipendium. Du utsågs till årets Hjalmar-elev, ett pris som går till en elev som har utmärkt sig genom sina goda studieprestationer och fint kamratskap. Hur kändes det?
2: Ja, men det var en jättestor ära. Jag blev obeskrivligt glad.
1: Varför då?
2: Ja, men jag känner mig tacksam. Det hade ju inte varit möjligt utan alla människor, all personal och elever som gör skolan så trivsam, att ha den här drivkraften. Liksom.
1: Mm. En väldigt engagerad elev har du varit. Du har suttit i elevrådet, i studentkommittén och varit juniorambassadör för Europaparlamentet. Vad ligger bakom allt det här drivet hos dig?
2: Ja, men jag tycker, först och främst så tycker jag om att hjälpa till att organisera och så. Styra och ställa lite. Jag tycker att det är viktigt att påverka när man får chansen. Och annars, men det har bara varit jättekul. Och människorna som, alla som har hjälpt så, att det är också en gemenskap. Så att varit viktigt.
1: Ja, det låter som att du kanske har en plan också för efter studenten då.
2: Ja, det har jag.
1: Vad är det?
2: Först och främst blir det lite sabbatsår, lite resande, jag ska säsonga och sen så blir det nog socionomprogrammet.
1: Vad vill du jobba då sen?
2: Jag tror nog att om det finns något jobb här i Strömsund så hade jag gärna flyttat tillbaka. Jag är hemma kär, så att det hade varit kul att komma tillbaka till Strömsund efter studierna. Men finns det något jobb någon annanstans så kanske planerna ändras.
1: De här lärarna som har gett dig stipendiet, de gråter säkert nu när de hör dig. Men du, tänk inte på det nu vad du ska göra sen. Förlåt att jag frågade, för nu är det ju först studentdag, det är ju dag. Vad ser du mest fram emot?
2: Ja, det är väl gå till kyrkan. Det har man ju gjort i alla år när man var liten och det är ju supermysigt att sjunga den blomstertid nu kommer och vara med sina klasskamrater. Sen de här stunderna precis innan utspringet tror jag kommer vara minnesvärda. Och sen såklart flaket. Det ser vi jättemycket fram emot allihopa. Jag har pratat om det i veckor.
1: Så roligt. Har du studentmössan på dig nu?
2: Det har jag.
1: Åh. Gosha Kuchta som tar studenten från samhällsprogrammet. Jag har också gått skola, men kan inte säga det. Samma program gick jag dessutom. Du går på Hjalmar Strömskolan i Strömsund. Ha en fantastisk student.
2: Tack så jättemycket. Jag hoppas du har en fin dag. Alla som lyssnar också.
1: Ja, hej då.
2: Hej då.

0: Sienna Spyro med Die on this hill.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Alltså jag måste få revansch.
3: För vad?
0: Samhällsvetenskapsprogrammet. Jag kunde inte säga det förut. Jag blev så upphejsan av Gorsa där som skulle ta studenten i Strömsund. Men nu har jag fått det sagt. Det var det
3: okay,
0: programmet.
3: Säg det igen då. Säg det igen.
0: Samhällsvetenskapsprogrammet.
3: Snyggt. Mm. Nu tycker jag att du har bevisat att du kan.
0: Ja, det är viktigt. Det är det man gör i skolan. Bevisar att man kan.
3: Ja, och det har hon gjort nu. Mm. Med råge.
0: Vilken tjej.
3: Verkligen.
0: Var det flera som sa efter att vi hade hört den här i radion. Vi skulle vilja säga så om dig också. Vilken tjej eller vilken kille du som lyssnar. Om du kommenterar vår fråga idag så säger vi så.
3: Ja, men precis. Vi vill ju gärna få in lite hur folk tänker kring det här med semester. Dels vad man ska göra på sin semester, men sen också om den är planerad eller oplanerad. Och med det menar vi att man kan ju som hantera sin semester på lite olika sätt. Antingen planerar man den så jättenoga, minutiöst, eller så tar man den lite som den kommer.
0: Mm, planlös eller planerad, hur vill du ha i semester? Och om den inte är planerad, då kan du inte berätta heller vad du ska göra på semestern. Vi får se vad vi får in för kommentarer. Skriv 063 16 06 60.
1: Skogsföretag vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
4: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin, hygienartiklar och det till våra lasarett.
5: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
4: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
5: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
6: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
1: Reporter Henrik Damberg. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
7: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
8: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
7: A little because the street is empty.
8: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
1: Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning från P4. Något miljöorganisationer är kritiska till. Med ett undersökningstillstånd får företag kartlägga berggrunden i ett område för att se om det finns brytbara mineralfyndigheter. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav. Och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
2: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
9: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
10: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Säv. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010, rapporterar P4 Värmland.
0: P4 Jämtland är du lyssna på här och nu. Kul att du är med oss.
3: Ja, så kul. Här regnar det nu, Johanna.
0: Så kul, Signe, att det regnar igen.
3: Och du går på semester.
0: Det gör ju livet lite mer spännande. Jag kan ju både ha dunjacka och regnjacka på min semester.
3: Man kan ju variera outfitsen så mycket när vädret är så upp och ner, eller hur? Det gillar vi.
0: Det är så härligt att gå på tidig semester när det är sånt här väder, ju. Jag står ju här och hoppar och är så motiverad att jobba sista stunden.
3: Ja, det förstår jag. Regnar det i Östersund också? För jag är ju Krokom.
0: Jag tänker att jag inte tittar så noga.
3: Nej, blunda.
0: Det kan vara bra för min mentala hälsa. Men det där med motivation och så när man inte har så långt kvar till semestern, det ska vi prata med en psykolog om lite senare, hur man får det. Jag tror enligt hans teori att jag borde vara helt omotiverad nu, men det känner jag mig inte.
3: Nej, men det är väl bra. Men ska du inte skita i de där 2 första veckorna på semestern då?
0: Ja, kanske gör
3: det. Och samma oss.
0: Jag kanske kommer på måndag. Vi kanske gör så.
3: Vad glad jag skulle bli i alla fall.
0: Ja. Du har ju bokat in Eva som vi ska prata med om bara några minuter. Hon tycker att även ledig tid kräver planering.
3: Ja, men precis. För Eva är ju pensionär så egentligen har ju inte hon som semester från jobbet kan man väl säga. Men trots det så planerar hon noga så att hon hinner åka iväg på sina resor och... Så även tiden när man är ledig bör ju planeras, tycker hon. Mm. Hon är på Kreta nu. Hoppas hon har sol.
0: Jag ska få åka till Kreta om några minuter alltså.
3: Ja.
0: Gud, härligt.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland. Peppigt i P4 Jämtland. Mm. Du, Micke, du har ju stenkoll på nyhetsläget och det handlar om en viktig omröstning i riksdagen.
1: Ja, idag ska det avgöras. Idag så ska riksdagen besluta om ifall det kommunala vetot mot uranbrytning ska slopas. Kritiken har ju varit kraftig från både kommuner här i länet och från organisationen SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, mot planer på att ta bort det här vetot som idag ger kommuner möjlighet att säga nej till gruvdrift. Vid årsskiftet så upphörde ju förbudet mot uranbrytning i Sverige. Och nu väntas alltså riksdagen rösta för att slopa det kommunala vetot. Gruvbranschen anser att det måste bort för att det här slopade förbudet mot uranbrytning ska få någon effekt. Men många människor är ju oroliga för miljökonsekvenser av om det till exempel skulle bli gruvbrytning i bergarten alunskiffer som det finns mycket av i Jämtlands län. Regeringen, de säger att de vill utreda om man ska kunna införa ett veto mot just brytning i alunskiffer.
0: Mm. Väldigt många turer kring detta, men idag kommer ett viktigt besked i alla fall. Mm. Och från det till åtgärder man gör, eller har gjort i många år nu, för att säkra elnätet i norra delen av länet.
1: Ja, ända sedan den omtalade stormen Gudruns härjningar för drygt 20 år sedan så har man jobbat med att säkra elnätet i Strömsunds kommun mot strömavbrott. Till exempel då på grund av skador på kraftledningar och stolpar ovan jord. Och nu så är det jobbet näst in till slutfört, säger Lena Berglund som är regionchef på E.ON.
2: Vi har kommit långt. 95% ungefär ligger vi på där vi tycker att vi har nu grävt ner och isolerat. Men vi har några procent kvar och de här är viktiga åtgärder också.
1: Och fortfarande så är det en del som hänger i luften. Men även de delarna av ledningsnätet är på väg att åtgärdas, säger Lena Berglund.
2: Vi gräver ner så mycket vi kan. Och det som vi inte gräver ner, det isolerar vi då, de luftledningar. De isolerar vi så att vi ska kunna stå emot vädrets makter på ett bättre sätt.
1: Lena Berglund, regionchef på elbolaget E.ON, sa det.
0: Är det något mer som hänger i luften?
1: Ja, det är inte. Det kan vara en hel del som hänger i luften. Men...
0: Du, det har faktiskt kommit en ny undersökning att varannan svensk tycker att miljardärer borde få en extra skatt.
1: Jaha.
0: I ett annat liv hade det kunnat påverka dig och mig då alltså?
1: Ja. Man får ju tänka sig in i hur det hade kunnat vara.
0: Ja. Det är 53% av de som har svarat av svenskarna i den här undersökningen som tycker det är mycket bra eller ganska bra på frågan vad tycker du om förslaget att införa en särskild miljardärskatt för de som har över 1 miljard kronor i sin förmögenhet. Det är mycket pengar det. Kanske inte så förvånande att det här delar människor. Det märker man ju också i politiken när det gäller skatter och speciellt så här ett valår.
1: Jajamän.
3: Hej Fonsi!

0: Luis Fonsi och Demi Lovato med Echa Mella Culpa i P4 Jämtland. Pensionen har gjort att Eva Sjödin från Östersund har fått mycket tid för semester, men ledig tid kräver också sin planering, särskilt om man vill maxa pensionärslivet. God morgon där nere på Kreta, Eva.
1: God morgon, god morgon.
0: Ligger du redan på playan och latar dig?
1: Nej, jag sitter på balkongen.
0: Är det frukoststund?
1: Jag har precis avslutat min frukost. Så nu sitter jag bara och njuter och tittar på folket. Vad gör... I bostadsområdet där jag bor.
0: Vad gör de då?
1: Ja, det är nog någon flyttbil på gång och det borras och det stökas lite grann.
0: Har du morgonrock på dig?
1: Nej, jag har ett tygstycke.
0: Ja, och solen värmer i ansiktet.
1: Nej, den har inte kommit. Jag sitter så att säga att solen har inte kommit, så jag har den på balkongen på morgonen. Det är det som är så skönt. Man har inte stekt solen på morgonen direkt.
0: Nej, det är ju skönt.
1: Nej. Ja,
0: hör du på mina frågor hur hungrig jag är på semester?
1: Ja, jag förstår dig. Du, jag var likadan då man var yrkesverksam.
0: Ja.
1: Då räknade man timmarna innan man fick hänga in sina kläder och gå och veta att jag är ledig nu.
0: Mm. Du jobbade på sjukhuset?
1: Ja, jag gjorde det.
0: Men nu är du pensionär och du har massor av ledig tid, men du tycker ändå att man behöver planera för att den där semesterkänslan ska komma.
1: Ja, alltså jag börjar och planerar egentligen när jag åker härifrån. Då planerar jag för nästa år. Det är som att veta det att okej, jag kommer tillbaka då, jag kommer tillbaka då. Jag försöker att lägga nu 2 resor varje år hit ner till Kreta.
0: Och så reser du även till andra platser?
1: Ja, det gör jag. Det är träningsresor jag åker på i maj och i oktober.
0: Men tror du att det där skulle bli av om du inte planerade så mycket?
1: Nej, jag tror spontant så känner jag det att nej, jag vill ha lite planering. Jag vill veta vad jag ska göra. Även fast jag är pensionär så vill man ju ändå ha lite struktur på tillvaron.
0: Men måste du sätta dig på ett flygplan och resa bort för att det ska kännas som ledigt?
1: Ja.
0: Kan du beskriva det där? Varför du känner dig mer ledig fast du är ledig hela tiden när du reser bort?
1: Det är en helt annan känsla. Alltså, visst, jag kan väl vara hemma också i Östersund hela tiden, men då får jag inte känslan av det här med ledighet, med slappheten, att kunna njuta av tillvaron på ett helt annat vis.
0: Mm.
1: Och som här nere, alltså jag umgås med mina vänner här nere, det är som helt annorlunda.
0: För du har fått vänner där på Kreta för att du åker dit så ofta?
1: Ja, har ju varit här sedan 94. Så att det som har ju enormt mycket goda vänner här nere. Så att det, och vi har ju ändå kontakt även under övrig tid på året. Mm. Men det är ju som man är här nere nu då, så att det är, ja, så idag ska jag ta mig en promenad för att gå och träffa en god vän som inte jag har träffat på flera år faktiskt. Så att det är...
0: Vad trevligt.
1: Ja, det är jättemysigt.
0: Mm.
1: Men det är även tråkiga saker när man kommer ner också, så att det är sånt som händer så i livet.
0: Vadå då?
1: Nej, men en väldigt god vän sedan 20 år tillbaka gick bort 1 maj. Och så i söndags då hade vi, det är ju grekortodoxiskt då här nere, och då är det 40 dagars memorydagen. Så då var jag i kyrkan hela söndag förmiddag. Mm. För att då är det 40 dagar sedan han avled.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja, jag beklagar. Livet händer ju även på semestern tyvärr.
1: Ja, men det gör ju det. Mm. Så att det är, och det var ju så skönt att jag visste om det innan jag kom ner. Mm. Att jag visste att för jag fick besked då bara någon dag efter sedan han hade avlidit. Att det, så här var det nu. Och det var som min son sa, men mamma sa han, vad konstigt det måste kännas för dig när du kommer ner och inte han är där.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det är, så är det.
0: Mm. Ja, men fint, fint att ni andra sluter upp och minns vännen tillsammans.
1: Ja, ja men absolut. Det gör vi. Så att det är...
0: Du Eva, fint att du delar med dig av det och också att vi fick höra hur du får semesterkänslan som pensionär. Du planerar noga och åker på resor och just nu är du på Kreta. Eva Sjödin från Östersund, hälsa solen från mig.
1: Du, det ska jag göra och jag skickar tillbaka 25 graders värme och klarblå himmel.
0: Åh, jag lägger det i en ask.
1: Gör det. Njut av det. Tack. För det gör jag. Ja.
0: Tack så mycket. Hej då.
1: Ja, tack ska du ha. Hej då.

0: Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Fortsätt gärna höra av er. Vill ni att semestern ska vara oplanerad eller planerad, planlös eller massor i kalendern? Beskriv det gärna på vår Facebook-sida eller smsa.
2: Arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig och bör prioriteras vid bränsleransonering. Kolbjörn Kindströmer är ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna.
3: Om vi skulle hamna i kris eller krig, våran del, alltså skogsmaskinsidan i hela kedjan, stannar mellan 1 och 5 dagar, sen är det stopp.
2: I Belfast i Nordirland har oroligheterna efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där föreslår en begränsad tillgång för alla under 16 år. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell.

0: Adele med Easy On Me i P4 Jämtland. Johanna heter jag, Signe är också med dig. Micke, han håller också stenkoll på nyhetsläget. Och här ska vi få en liten uppdatering, för klockan är ju 7:30. Och det ska nu vara mindre risk för strömavbrott i några delarna av länet.
1: Efter mer än 20 års arbete är nu drygt 95% av elnätet i Strömsunds kommun värdesäkrat.
2: Vi gräver ner så mycket vi kan, och det som vi inte gräver ner, det isolerar vi då, de luftledningar. De isolerar vi så att vi ska kunna stå emot vädrets makter på ett bättre sätt.
1: Lena Berglund, regionchef på elbolaget E.ON, säger att arbetet kickstartades i samband med stormen Gudrun 2005.
2: Vi har kommit långt. 95% ungefär ligger vi på där vi tycker att vi har nu grävt ner och isolerat. Men vi har några procent kvar, och de här är viktiga åtgärder också.
1: Dessutom passar de på att höja kapaciteten i elledningarna. Denna sommar grävs det ner kabel inne i själva Strömsund, och det finns jobb kvar att göra även kommande år.
2: Så nu har vi planer för det här året, vi har planer för nästa år och även kommande år, där vi tar de här delarna som är kvar och gräver ner så mycket vi kan.
1: Lena Berglund intervjuades av Marcus Frånberg. Jag heter Viktor Lidvall.
3: Under våren och tidig sommar häckar fiskmåsen, och den som kommer för nära kan få sig en uppläxning av måsföräldrarna.
4: Ja, att de jagar ju folk liksom och flyger mot dem, och vi har även haft någon som har kommit in och hälsat på in hos oss.
3: Det säger Svenne Jonsson, som är platschef på biografen i Östersund, och där utanför syns fåglarna ofta till. Det var i dagarna som en kvinna passerade på Kärntorget och fick ett sår i huvudet när en fiskmås gick till attack. Svenne Jonsson tycker att det är som värst runt midsommar när ungarna hamnar på marken men inte riktigt lärt sig flyga än.
5: Så vad gör man då då?
4: Ja, man får nog bara hålla sig undan. De vaktar sina barn med näbbar och klor.
5: Tror du att de gillar popcorn?
4: Ja, det kan jag nog tänka mig att de blir sugen. Det är kanske det som lockar dem upp mot oss när de känner doften.
3: Svenne Jonsson intervjuad av Pernilla Ant Jakobsson. Och jag heter Paulina Storbacka.
0: Anton Läck på Trafikredaktionen, hur har vi det på våra vägar?
6: Ja, men god morgon, god morgon. Ja, nej, men det är ett fortsatt mycket lugnt läge ute på vägarna, också så i tågtrafiken. Ingen större som har rapporterats in till oss, varken via tipstelefonen eller på annat håll. Så att ett lugnt och stilla läge, så här långt i alla fall. Skulle ni se någonting där ute så går det jättebra att ringa. Då gör ni det på 020 999 444.
0: Han lever sitt drömliv, och då vill ju vi haka oss på.
7: Ja, jag gillar ju alla drömliv.
0: Mm. Mm. Vi är som de där nyckelringarna som hänger på ryggsäcken och blir tyngre och tyngre.
7: Och fler och fler.
0: Ja, precis. Han har fått hela P4 Jämtlands skara på sig nu. Han...
7: Ja, verkligen. Med sin... Snart hela Jämtland.
0: Den där ryggsäcken, är den guldig eller?
7: Ja, menar du min?
0: Nej,
7: den är blöt.
0: Nej, jag menar Elliot. Han som precis har tagit studenten, drev sitt drömliv och nu då har fått kontrakt med Östersunds fotbollsklubb.
7: Ja, hans ryggsäck är i guld.
0: Mm.
7: Ja.
0: Jag har blivit för djup för dig.
7: Ja, verkligen.

0: Steve Kekana med Raising My Family i P4 Jämtland. Min semester är väldigt nära nu. Signe har ingen semester i sommar och Emily som dyker upp om en liten stund, hon har några veckor kvar. Det är så olika det där. Men man kan ju också lägga upp sin semester väldigt olika. Oplanerad, planlös eller minutiöst planerad. En lyssnare skriver på 063 16 066, det är dit man gärna får smsa, att semestern är mest oplanerad men ändå planerad. Planen är att ta dagen som den kommer och göra det som känns lockande för stunden, skriver den här personen. Det kan vara att åka till stugan, söderut, norrut eller vara hemma vid. Det får vi se. Men umgås med familjen och äta mycket jordgubbar, det är prio. Snygg prio där, du som har smsat in. Skriv gärna du också som är med oss och berätta hur du vill ha det. Planerat eller planlöst? Nu Radiosport.
1: Radiosporten börjar med friidrott och ett världsrekord. För i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75 och slog det 14 år gamla världsrekordet. Och här mer på temat friidrott.
2: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12,48,61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder ifrån hans Europarekord.
3: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
2: Fanny Ros blev sjua i kula med 18,63.
3: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se över 19 meter om man ska kunna slåss om en medaljer.
2: Och Maja Åskag blev också sjua i 3 steg på 13,90.
3: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
2: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49,36.
3: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
2: Julia Henriksson blev 7 på 100 meter med 11,41.
3: Placeringsmässigt som väntat men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
2: Och Samuel Pilström 11 på en mile med 3,50,27.
3: En bra tid, halv sekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
1: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med reporter Alexander Lundholm. Ikväll 21.00 tillsammans i Sveriges Radio VM-premiären i fotboll.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att

0: Det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
1: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
2: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det väl någonting annat.
3: Reporter i USA Selma Jennervall. Basket nu, för New York har kopplat greppet om NBA-titeln. Laget vann den fjärde finalen efter en historisk vändning i natt. De hämtade in 29 poäng i den fjärde kvarten och vann med en poäng mot San Antonio. Nu fattas en seger för titeln där borta i basketligan i USA.
4: Basket i all ära, men fotboll är ju det som är på många näthinnor nu. Heja Sverige! Heja Sverige!

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. 18-årige fotbollsspelaren Elliot Karls från Krokom lever drömlivet nu efter studenten. Han är en av Östersunds fotbollsklubbs unga talanger och får nu chansen i ett elitlag, Signe.
1: Ja, så är det. Och jag sitter i köket hemma hos Elliot i Krokom och tittar jag runt mig så här så står det student i guldiga bokstäver och det hänger kvar lite ballonger i taket och det här kända studentplakatet står på en sån köksö här i köket. Studenten var ju i fredags, Elliot, och nu sitter vi här. Du, i vår fick du skriva kontrakt för A-laget med ÖFK. Fredags tog du studenten. Nu får du vara fotbollsspelare på heltid. Hur känns det idag?
2: Ja, nej, men det är såklart jättekul. Det har hänt mycket nu under våren här och det har gått väldigt fort. Det har inte helt hunnit sjunka in än, men det är många roliga saker som har hänt. Så att just nu är det väl mest glädje, skulle jag säga.
1: Hur känns det nu då att få vara en del, det här med att spela ÖFK? Du är ju här från Krokom och spanat in ÖFK-spelarna sedan du var liten. Hur känns det att få vara en del av dem nu?
2: Ja, nej, men för mig är det extremt stort, för jag kommer ju som sagt härifrån, så att det är ju väldigt många år nu som jag har sett upp till de här spelarna, så det är ju jättekul att man själv är där. Men det har väl inte riktigt sjunkit in som jag sa att man är där, utan nu är det väl mest att man bara kör på och tänker inte så mycket på det. Utan det kommer nog först lite i efterhand, kommer jag misstänka.
1: Och vi måste ju prata om, du tog ju studenten i fredags och åkte flak, hade mottagning. Hur var dagen?
2: Ja, det var väl mestadels positivt. Det var ju jättekul såklart att vara färdig. Det är ju väldigt skönt, men det var lite blandade känslor också. Det är ju tråkigt att lämna många av vännerna och sånt bakom sig. Men det är också kul att kunna gå vidare i livet och fokusera på fotbollen nu framöver.
1: Det är ju inte alla som tar studenten på fredagen och börjar spela för ÖFK på måndagen i princip. Så det ligger ju hårt jobb och disciplin bakom det här. Kan du beskriva hur tufft det är liksom?
2: Alltså det är väl klart att det är tufft. Det tar en del disciplin och att man är hård mot sig själv att kunna klara av det här. För att framförallt när man går i skolan att kunna balansera att vara på skolan på morgonen, sen åka och träna, sen komma tillbaka till skolan och sen kanske träna igen. Och sen på kvällen ta ikapp det man har missat under dagen i skolan. Det tar ju lite på en. Det är mycket energi och fokus som man måste ha på det. Så det är klart att det är rätt tufft, men samtidigt så har det varit väldigt kul också.
1: Och nu blir det bara fokus fotboll ett tag framöver. Hur kommer det liksom, eller kommer det utvecklas ytterligare som fotbollsspelare tack vare att du inte slipper gå till ett plugg också?
2: Ja, det är väl såklart det man hoppas på. Nu kan man lägga lite mer fokus på att ta hand om kroppen och på att vara och träna lite extra och göra sådana saker. Så att målet är ju såklart att kunna utvecklas ännu lite mer och snabbare inom fotbollen. Så det hoppas vi på.
1: Du beskrivs ju som en fysisk mittback. Vad skulle du säga är dina styrkor som fotbollsspelare?
2: Jag skulle väl säga att jag är en rätt fysisk mittback som har bra längd och storlek. Och sen skulle jag säga att jag kan läsa av spelet rätt bra och göra bra brytningar och defensiva aktioner. Så det är väl främst där jag skulle säga att jag har mina styrkor.
1: Du fick ju debutera i Superettan här för några veckor sedan i matchen mot Oddevold. Hur var känslan där på plan i Superettan-debuten?
2: Det var väl lite surrealistiskt eller vad man ska säga. Jag hade ju inte riktigt förväntat mig att komma in. Så att när det plötsligt blev dags att man skulle byta om och komma in så hann man ju inte riktigt känna så mycket. Utan det var bara att gå ut och köra. Men sen i efterhand så är det ju jättekul att få komma ut och göra sina första minuter. Lite trist att vi inte lyckades vinna matchen, men för mig ändå en jättestor milstolpe.
1: Var det gåshud när du sprang ut på plan?
2: Lite så var det väl. Det regnade så mycket så det var lite kallt också. Det kan ju ha varit det, men det var det. Det var jättekul och superstort.
1: Det är ju tufft att som nyspelare och ung och ta sig in i matchtruppen. Och så nu har ju ÖFK precis ingått ett avtal med Division 2-klubben Fränsta IK i Västernorrland för att man ska ha möjlighet att öva och få matchtid och sådär. Vad ger dig det som spelare, skulle du säga?
2: Ja, men det är väl framförallt en möjlighet att vara och spela match. Alltså målet är ju såklart att vara med i ÖFK så mycket som man kan, men de gånger som man inte kommer med i truppen så är det jättebra att man har fått den här möjligheten att kunna spela match på en seniornivå. För att det är en stor skillnad att spela mot vuxna jämfört med ungdomar. Så just att få chansen att spela kontinuerligt mot vuxna är väldigt bra för mig och min utveckling, tycker jag.
1: Och så en sista fråga lite snabbt. Vad har du för drömmar med fotbollen om du tittar ännu längre fram?
2: Det är väl såklart att kunna nå så långt som möjligt och bli så bra som jag bara kan och kunna leva på fotbollen i förhoppningsvis många år framöver.
1: Det säger Elliot Karls från Krokom som är nysignerad ung fotbollstalang för ÖFK. Grattis till student och lycka till i framtiden. Och tack för att jag fick komma och prata med dig.
2: Tack själv, tack.
0: Jag trodde han skulle säga att drömmen var att bli skyttekung i Fränsta.
1: Skyttekung i Fränsta, det är inte drömmen, Elliot.
2: Ah, vem vet?

0: Can We Honestly Pretend med Pink och Cash El. Musiken extra peppig idag i P4 Jämtland, Johanna Svensson. Eller är det bara jag som upplever det?
1: Jag tror att det bara är du. Ja.
0: Jag trodde att den verkligen bara var peppigare idag.
1: Jo, ja, men kanske.
0: Ja. Ja. Du har ju bestämt att vi ska kika närmare på riksdagens beslut idag om det kommunala vetot mot uranbrytning, om det ska slopas eller inte. För vi håller ju koll på det.
1: Ja, och kritiken har ju varit kraftig från kommuner här i länet och också organisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner, mot planerna att ta bort det här vetot som idag ger kommuner möjlighet att säga nej till en gruva. Och idag väntas det debatteras först och sen röstas om det här i riksdagen. Många människor är oroliga för miljökonsekvenser om det skulle bli gruvbrytning i bergarten alunskiffer, som det finns mycket av här i Jämtlands län. Regeringen har samtidigt sagt att de vill utreda möjligheten att införa ett veto mot brytning i just alunskiffer.
0: Vattnet tänker ju de flesta på.
1: Ja, precis. Det finns ju en oro kring det, att det skulle bli förorenat. Bland andra SKR är ju kritiska till att ta bort det här vetot, och de tycker att det är orimligt att riksdagen fattar beslut om att ta bort kommunernas inflytande innan ett nytt veto har utretts, och då syftar man på det här alunskiffervetot. Det här skriver man i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Det finns ju många tankar och åsikter om det här, och det här beslutet väntas fattas någon gång i eftermiddag, så det håller vi koll på. Det kommer ju höras hos oss i eftermiddag.
0: Givetvis, och beroende på beskedet så kommer ju också många röster ut i länet höras, kan man tänka sig.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Du som dagredaktör har ju också bett oss kika på det här med olika grödor nu, om det är gynnsamt med regn eller inte.
1: Ja, det verkar ju vara ganska gynnsamt i alla fall, det här regnet som har kommit senaste tiden, som har satt fjutt på växtligheten under morgonen. Det blir väl om en timme ungefär då träffar vi ju en trädgårdsodlare som säger att det är framförallt en gröda som har gynnats. Vad är det?
0: Ogräset.
1: Ja,
0: det poppar.
1: Det poppar. Ogräset poppar. Men vi har också precis pratat med en bonde i Oviken som är ute och skördar just nu. Och som säger att det är lite tidigt, men också ovanligt frodigt just nu.
0: Så. Kan det vara vissa växtligheter som nästan har drängts av det här regnet också?
1: Ja, men kanske. Jag vet inte hur det är med det där. Om det är så att man gillar hur mycket regn som helst eller inte.
0: Den grönsaksodlare vi ska prata om lite senare tyckte att regnet som har varit lite både och.
1: Ja, precis.
0: Det får bli en cliffhanger. Du, Johanna, ni är lite olika när det kommer till våra semestrar. Jag planerar ju väldigt mycket, du gör inte det.
1: Jag brukar ju planera mycket, men i år har jag inte gjort det. Jag har ett helt 4 veckors öppet blad framför mig när det gäller min semester. Och det känns ju jättehärligt.
0: Då har du planerat att inte planera.
1: Ja, exakt.
0: För det är inte en slumpa.
1: Jag har planerat att vara spontan.
0: Ja. Vad tror du att det blir för skillnad för dig då?
1: Jag tror att det är rätt bra för mig. För att jag har haft semester när jag har styrt upp det väldigt tydligt. Ungefär som jag vet att du har gjort för din semester nu. Det brukar kännas lite stressigt, tycker jag. Mm. Så att förra sommaren hade jag lite mer oplanerat. Jätteskönt, jättehärligt. Och i år helt oplanerat.
0: Så i år ska du ha så här att du kommer på vid klockan 13:30 att gud, har jag borstat tänderna eller inte?
1: Exakt. Jag fångar dagen.
0: Det är den du vill ha.
1: Ja, precis.
0: Lyssnarna hör av sig, för vi ställer ju frågan om man vill ha det planlöst eller planerat sin semester. Mm. Och då har vi nu fått in en ny kommentar här av Sandra. Hon skulle bli deprimerad typ om hon skulle vara helt oplanerad på semestern.
1: Aj då, ja.
0: Det har du inte tänkt på?
1: Nej, det har jag inte tänkt på faktiskt. Vi får se hur det blir med det kanske.
0: Sandra, hon är lärare, så hon kommer vara långledig. Mm. Och då tycker hon att det är viktigt att värna om sovmorgnarna. Men så nämner hon också att måndag, nu kommande måndag, kommer bli extra tuff. Hon måste ju kliva upp klockan 04:00, kolla på Sveriges fotbolls-VM-match. Och sen måste hon ju analysera den sedan hela dagen. Och sen får hon led på riktigt.
1: Ja, Sandra är en av de som alltså ska titta på fotbollen på måndag morgon. Det är ju imponerande, får jag ändå säga.
0: Ja, det kommer ju inte du göra.
1: Nej. Har jag. Nej, det kommer jag inte göra.
0: Det har jag ju såklart planerat att jag kommer göra.
1: Du kommer göra det. Mm. Mm.
0: Skriv gärna till oss, ni andra också. Planerat eller oplanerat, vad föredrar du?
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: I'm Falling In Love var fortsättningen och de skulle säga Coldplay. Nu blir det nyheter.
1: 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis i naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid jobbat med miljömål och hon är kritisk.
2: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd.
3: Förlämnande.
4: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
5: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott. Det är hemskt.
4: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Maria Sunér är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
6: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
1: Reporter Josefin Nygren, P4 Gävleborg. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll där man påstår att kommersiella fartyg fortfarande kan passera. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hisell och Nelly som går i 5:an om det.
7: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
8: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
9: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
8: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
10: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
8: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
10: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
1: Reporter här, Kajsa Arnström, P4 Värmland. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid exempelvis bränsleransonering. Energimyndigheten håller på att ta fram en prioriteringslista för hur olika branscher får ta del av bränsle vid ransonering. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika. Ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
11: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
12: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
11: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
12: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
11: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar 9:00 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
1: Och Sveriges Sankté i turneringen, den får vänta till klockan 4 på morgonen mot måndag. Då möter Sverige Tunisien.
0: God morgon alla lyssnare.
3: God morgon.
13: God morgon.
0: Emily här.
3: Inte i semester-esset, men det är du, det är så härligt. Ja, men du leva i din semesterbubbla.
0: Du bara skrek när du kom in i studion.
3: Jag är glad för det, jag surfar på dina känslor.
0: Signe är med också från Radiobilen och jag och Johanna. Jag som snart går på semester.
3: Mm, det är bara timmar kvar nu.
0: Frågan är om jag är motiverad eller inte att göra mitt jobb här.
3: Det är frågan.
0: Vad tycker du, Signe?
2: Du kommer balla ur fullständigt snart.
0: Har det känts så?
2: Ja, det känns som att vi balanserar på en liten spindeltråd här. från att det ska spåra ur fullständigt.
0: Signe, du som inte har någon semester i sommar. Frågan är, hur motiverad du är?
2: Jag är stabilt motiverad. Jag ska säga, jag känner att jag inleder sommaren liksom stabilt. Och så rycker jag på slutet. Mm. I motivation alltså.
0: Och så Emily som har 4 veckor kvar.
3: Ja, det känns lugnt än så länge. Ja. Men jag vet ju att det är ju närmare man kommer, desto mer omotiverad blir man ju på något sätt där.
0: Så jag borde vara minimalt motiverad just nu.
3: Ja, exakt. Men jag har kallat in psykologen Signe, framförallt för din skull som inte har någon semester i sommar. Han ska hjälpa dig och alla andra att hitta motivationen.
0: Varenda penseldrag i våra röster analyseras nu av honom. Han sitter
2: och lyssnar.
0: Mm. Ja.
2: Ja, jag ser fram emot att få höra hur vi ska få ordning på den här skutan i bilen.
0: Vi sätter oss i den blommiga fåtöljen hos psykologen om en liten stund då.
2: Perfekt.
3: Ta fram nästukarna.

0: Vart jag mig i världen vänder med den svenska björnstammen.
1: De är ganska många, va?
0: Ja, det är de.
1: De har många medlemmar, man har ju hört det. De har ökat björnstammen.
0: Vet inte hur de reglerar den björnstammen just. Nej. Det är också två journalister här i studion. Och vi extra knäckte nyss som trummisar,
1: ja,
0: under den här låten.
1: Med blandad framgång kanske. Men.
0: Vi får se vad det blir för gage på det.
1: Ja.
0: Vi går vidare nu, för det kommer ju upp en viktig fråga i riksdagen idag och många länsbor är ju intresserade.
1: Det trodde de var, för riksdagen ska ju idag besluta om huruvida det kommunala vetot mot uranbrytning ska slopas. Kritiken har varit kraftig från både kommuner här i länet och från organisationen SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, mot de här planerna för att ta bort vetot som ger kommuner möjlighet då ändå att säga nej till en urangruva.
0: Men uranbrytningsförbudet har ju tagits bort i Sverige.
1: Ja, det upphörde vid årsskiftet, och exempelvis då gruvbranschen, de tycker att det här vetot måste bort för att det slopade förbudet mot uranbrytning ska få någon effekt. Samtidigt så är ju många människor oroliga för miljökonsekvenser av om det till exempel skulle bli en gruvbrytning, uranbrytning i bergarten alunskiffer, som det finns mycket av i Jämtlands län.
0: Men politikerna har ju antytt att det kan finnas en medelväg.
1: Regeringen har i alla fall sagt att de vill utreda möjligheten att införa ett veto mot brytning i just alunskiffer. Men då tycker bland andra SKR att ett sånt nytt veto åtminstone borde ha utretts innan det gamla tas bort.
0: Från den stora frågan till en lite mindre. Det har brunnit i en brevlåda.
1: Ja, då kan man ju undra om det är någon som är irriterad på att ha fått massa räkningar och så och satt eld på dem. Men det lär vara någon utomstående som har orsakat en mindre brand i en brevlåda på en adress utanför Östersund. Det här var då lyckligtvis en sån här fristående brevlåda, och branden spred sig inte. Räddningstjänsten behövde inte rycka ut. Men en polispatrull som har varit där har sett att det här hade orsakats av att någon hade stoppat i en fyrverkeripjäs eller något liknande i den här brevlådan. Och nu har polisen skrivit en anmälan om skadegörelse. Än så länge, eller när anmälan gjordes i alla fall, så fanns ingen misstänkt. Sen vet vi inte riktigt hur det avancerar.
0: Vi får se hur hårt vi följer det,
1: ja,
0: fallet.
1: Precis.
0: Ja. Arbetslösheten har sjunkit i Sverige under våren nu och är den lägsta sedan hösten 2023. Enligt Arbetsförmedlingens egna siffror, det är färre som har blivit uppsagda, också skönt att höra. I slutet av maj så var det strax över 339 000 personer som var inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar. Det är ungefär 6,4% av arbetskraften.
2: SM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Rätt kanal att lyssna på. Nu ska vi ställa oss frågan hur man håller motivationen uppe på jobbet fram till semestern när huvudet kanske bara skriker semester. Psykologen Andreas Larsson Seglert, du är inkallad här för att ge dina bästa tips. Välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Du har själv en vecka kvar till semestern.
3: Det stämmer.
0: Du ser ändå pigg ut, tycker jag.
3: Ja, men jag hade ju förmånen att få examinera ut mina 35 stycken psykologer i förra veckan. Så att jag är liksom väldigt uppfylld av varför jag gör det här.
0: Så nu är det fötterna på bordet?
3: Nu är det allt det där jobbet som man inte har tid att göra under termin.
0: Men du, är det lättare att tappa motivationen när man vet att semestern är bara runt hörnet?
3: Jag tror att vi delar egentligen upp motivation i olika delar inom psykologi. Och den delen som hör till liksom att känna sig pepp, den blir nog, den kan nog få sin törn. Bland annat för att man jämför sig med det som man planerar att göra på semestern. Men egentligen så är det ju nu som motivationen ställs på sin spets. Alltså att fortsätta göra saker när det omedelbart förstärkande inte längre finns. Det är liksom det som är motivation på många sätt.
0: Så jag som går på semester 12.35, jag borde vara nästan minimalt pepp då?
3: Ja, nu. Jag vet inte, hur känns det?
0: Ja, jag känner mig väldigt pepp idag.
3: Faktiskt. Ja, men vad kul.
0: Ja, det är en så här hög känsla. Men det kan vara så att man känner att det spelar ingen roll vad jag gör de här sista timmarna.
3: Ja, just det.
0: Kan det vara så?
3: Ja, det är absolut.
0: Mm. Men om en semester är bara några veckor bort då, och inte så här nära som min är, kan det vara någon skillnad?
3: Ja, men jag tror att det finns en sån. Ju närmare det kommer, desto svårare är det att känna den där liksom motiverande peppen. Lite som när man är väldigt kissnödig och kommer hem.
0: Mm. Beskriv.
3: Ja, men jag tänker att det brukar vara sådär att så här, det är liksom när du är på väg upp för trappen eller på väg fram med nyckeln, som det är då man verkligen är på väg att kissa på sig. Annars kan man hålla sig hur länge som helst. Jag tänker att det kan vara samma. Ja, det här blir en väldigt konstig metafor, men en liknande upplevelse att så här, nu närmar jag mig min semester och då börjar jag verkligen känna hur opepp jag är på någonting, eller man irriterar sig mer på de där medarbetarna som man inte ska träffa på ett tag och så där. Man behöver liksom inte leva upp till att vara på jobbet.
0: Det är jättespännande det här med motivation, ju med olika tid kvar till semestern. Finns det liksom forskning på det här?
3: Nej, inte vad jag har sett faktiskt. Jag tror inte att det har varit en så stort forskningsområde just med tid kvar till semester. Det finns väl mer alltså personliga upplevelser, eller liksom när jag har jobbat kliniskt, att jag har sett att, ja, men, att det är svårare ibland. Jag tror också att man är tröttare. Vi har massa extra arbete just nu med dels då semester, planering för semester, kanske boka semester. Det kan ju vara väldigt lustfyllt och härligt att göra det, men det är också en extra arbetsuppgift som vi gör. Plus då att vi får det här att ja, jag ska, så här, vad man ska göra på sin semester är roligt. Och så jämför jag det med att gå till jobbet idag igen. Liksom.
0: Mm.
3: Och sen tänker jag att vi tenderar ju att liksom vilja göra klart. Och lägga undan och förbereda inför nästa då. Vända på jobbet. Och då blir det ju egentligen som att vi jobbar lite extra den här sista månaden. Så jag tror att det är inte så konstigt om man känner ett motivationstapp och liksom mera trötthet.
0: Mm. Och man behöver inte vara dålig för det.
3: Nej.
0: Nej. Men om man som min kollega Signe nu, som sitter och lyssnar med stora öron, som inte har någon semester alls i sommar.
3: Ja, stackarn.
0: Ja, nu hånskrattar du igen. Det har hänt förut här, Andreas.
3: Ja.
0: Psykologen kommer hit och hånskrattar. Ja. Men, och då jämför ju hon sig då med oss andra som ska gå på semester. Vad gör det med motivationen då för henne, tror du?
3: Men jag tänker att det är väl nu som hennes motivation liksom ställs på sin spets. Att hon liksom behöver hitta sitt varför.
0: Upp till bevis, Signe.
3: Ja, lite så. Varför gör du det här? Varför vill du jobba med det som du jobbar med? Vi har alla, vi behöver ju alla ha ett jobb. Men vi har också valt att göra det här av en anledning, tänker jag.
0: Mm.
3: Så att liksom påminna sig om, varför gör jag det här?
0: Och då ska jag fundera på varför jag har valt det jobbet jag har och så vidare.
3: Ja.
0: Ja, vad jag har för kall i livet.
3: Ja, men lite så.
0: Mm.
3: Och det behöver inte vara samma för alla. Det kan du och Signe kan ju helt olika varför.
0: Mm. Just det. Ja, men det är bra. Då hoppas vi att alla känner att vi kanske kan skjuta upp motivation lite oavsett hur långt man har kvar till semestern genom att ställa de där frågorna till sig själva.
3: Ja, och se om man kanske kan göra, vad ska man säga, så om det finns då en slags känslomässigt varför eller en känslomässig motivation som är att det är kul just nu, men det finns någon slags djupare liksom mening med varför jag gör det här. Och om den kan få finnas kvar så kan jag gå till jobbet fast jag känner mig trött och omotiverad vissa dagar.
0: Mm.
3: Och sen kanske man ibland behöver ta motivationsbristen på allvar.
0: Mm. Andreas Larsson Seglert, ja. Jag kommer inte hinna ställa de där frågorna till mig själv. Jag går ju på semester 12:35.
3: Ja, det kommer vissa har det bra.
0: Det kommer bli för stressigt. Psykolog på mitt universitet, kul att du kom hit.
3: Tack så mycket.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp här i P4 Jämtland, där Torbjörn på SMH är tillbaka. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Ja, hur mycket regn kommer du med den här gången?
1: Ja, det är ju skurar och har väl redan börjat bildas där. Det ligger ju framförallt över de västra delarna, bland annat då det västra hörnet där av Storsjön. Kommer att breda ut sig en del, men det ser väl ut som allra längst i öster. Då pratar vi om Bräcke, Ragunda och ja, delar av Härjedalen också. Kommer väl att klara sig ganska hyfsat från de här skurarna. Där istället blir lite mer sol och också lite högre temperaturer.
0: Men Strömsund som har student idag, de klarar sig inte?
1: Nej, det ser nog inte ut så. Redan nu så är det en del skurar i det området.
0: De är säkert glada ändå.
1: Ja, tyvärr inte.
0: Nej.
1: Ja, det är de säkert ändå.
0: Temperaturen då?
1: Ja, det kommer att variera från 12 till 16 grader då, beroende på om det blir lite solglimtar då, framförallt i öster och eller de här skurarna som ger lite lägre temperaturer då. Mm. I övrigt inte så kraftiga vindar, kan väl blåsa till lite grann i samband med skurarna, men
0: tack.
1: I övrigt ganska svaga.
0: Tack Torbjörn!
1: Ja, men tack själv!
2: Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån. Bränslepriserna var det som främst drog upp inflationen. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten.
0: Det berättar Henrik Sell här i P4 Jämtland.

0: Bryan Adams, Summer of 69. Psykologen skrattade lite åt dig, Signe.
1: Ja, jag kände det. Jag kände det genom luran när han satt där och flina åt min sommar.
0: Ingen semester för dig alls.
1: Nej, det blir ingen semester. Fast jag ska inte tycka det är ju lite självvalt också, va?
0: Mm.
1: Ja. Men det är ju det. Och jag tänker att det finns tre saker som inte har semester i år.
0: Du?
1: Det är Signe Rosenberg på P4 Jämtland, fotbollsherrarna i svenska landslaget och ogräset.
0: Ja, precis. Och bra cliffhanger till nästa ämne här i P4 Jämtland.
1: Ja,
0: vi ska prata om hur gräset, det ogräsliga regnet inte har fått gräset att bli gräsligt. Jag vet inte om jag har hakat upp mig nu på något vis. Gräs och regn handlar det om sen. Men vi ska lugna ner oss lite nu, för klockan är 8:30 och här kommer nyheterna.
2: Under torsdagen ska riksdagen besluta om det kommunala vetot mot uranbrytning ska slopas. Kritiken har varit kraftig från både kommuner i länet och organisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner, mot planen om att ta bort vetot som idag ger kommuner möjlighet att säga nej till en gruva. Vid årsskiftet så upphörde förbudet mot uranbrytning i Sverige och nu väntas riksdagen alltså rösta för att slopa det kommunala vetot. Gruvbranschen anser att det måste bort för att det slopade förbudet mot uranbrytning ska få någon effekt. Många människor är oroliga för miljökonsekvenser av om det skulle bli gruvbrytning i bergarten alunskiffer, som det finns mycket av i Jämtlands län. Regeringen har sagt att de vill utreda möjligheten att införa ett veto mot brytning i just alunskiffer. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
3: Under våren och tidig sommar häckar fiskmåsen, och den som kommer för nära kan få sig en uppläxning av måsföräldrarna.
4: Ja, att de jagar ju folk liksom och flyger mot dem. Så att, och vi har även haft någon som har kommit in och hälsat på in hos oss.
3: Det säger Svenne Jonsson, som är platschef på biografen i Östersund. Och där utanför syns fåglarna ofta till. Det var i dagarna som en kvinna passerade på Kärntorget och fick ett sår i huvudet när en fiskmås gick till attack. Svenne Jonsson tycker att det är som värst runt midsommar när ungarna hamnar på marken men inte riktigt lärt sig flyga än.
5: Så vad gör man då?
4: Ja, man får nog bara hålla sig undan. De vaktar sina barn med näbbar och klor.
5: Tror du att de gillar popcorn?
4: Ja, det kan jag nog tänka mig att de blir sugen. Det är kanske det som lockar dem upp mot oss när de känner doften.
3: Svenne Jonsson intervjuad av Pernilla Ant Jakobsson. Och jag heter Paulina Storbacka.
0: Från måsar till vår trafikreporter Anton Läck.
6: Ja, men visst. Och ja, jag har ju funnits med här under morgonen och det har varit ett lugnt och stilla trafikläge. Och så är det just nu också. Ingenting som har rapporterats in hit till mig. Men tipstelefonen, den funkar och är igång. Så skulle det vara någonting, ring gärna 020 999 444.
0: Allt det här regnet som har kommit över Jämtlands län senaste veckan, är det bara bra om man odlar?
1: Ja, det är den frågan jag har tänkt att ställa här snart. Jag är ute i Ås och tittar ut över en plantering här. Och ogräs är ju det som främst förekommer i min odling jämt. Så att, ska vi försöka urskilja här vad som är blommor och ogräs.
0: Där i Ås nu, är det ogräset eller du som är hetsigast?
1: Det är ganska jämnt race än så länge. Skulle jag tro. Eller kanske att jag är snäppet före ogräset. Det tar ju som tid på sig att växa.
0: Inte när det ösregnar.

0: Dara med Bangaranga. Det var nästan så att studiolamporna här inne började blinka som på en nattklubb när den här drog igång med all sin kraft. Det kom ett telegram här om att fler drabbas av tarmcancer och att det här hittas tidigare. Och det med att hitta cancern tidigare, det är superviktigt. Vi har ju pratat om i radion tidigare att man får ju hemskickat från och med i år sån här screening. Man ska lägga avföring i ett litet rör och skicka in. Och även om man inte har någon symptom av sin cancer, så kan det vara då innan symptomen har kommit som man verkligen kan göra susen med behandlingen. Därför är det superviktigt att göra den här screeningen när man får det. I vissa åldrar och här i länet så ska man nu bygga ut det här färdigt i år, så att det verkligen ska gå till alla de som har rätt till den här behandlingen nu, den här screeningen. Och trycker på gör man i forskningen nu att upptäcka tidigt är jätteviktigt, så det är viktigt att ta provet om man får möjligheten. Eller om såklart man får symptom, så ska man ju också kolla upp det hela. Det var tarmcancer det. Vi vänder blad och går mot premiären i fotbolls-VM. Det är ju ikväll som första matchen spelas, och i Radiosporten kommer du inte missa någonting. Magnus Wahlman är med dig redan nu här och ger dig de senaste nyheterna kring VM.
1: Strax till fotbolls-VM och premiären ikväll, men vi börjar med friidrott, för i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75, 500 delar under det tidigare världsrekordet, och slog det 14-åriga som många menade var omöjliga världsrekordet. Från friidrotten och de tiderna till det som kommer.
2: Det svenska landslaget laddar inför VM-premiären mot Tunisien, för det blir spel i mästerskapet trots att man bara tog 2 poäng i VM-kvalgruppen. Det är efter lyckat playoff-spel i våras. Men Sverige har sedan dess fått utstå en del utspel om att man inte borde vara här. The Athletics reporter Michael Cox har bland annat skrivit att Sverige är bland de mest oförtjänta VM-deltagarna det här århundradet. Sveriges förbundskapten Graham Potter har förståelse för den tanken, men han håller inte med.
3: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand to a certain extent when you look at the results in the qualification campaign. When everybody talks about deserving or fairness or all these things, it's somebody's opinion. And in the end, all you can do as a team sometimes is abide by the rules. I don't think we've broken any rules. We've had to play a playoff, which everybody does. That was again in the rules. So we've not done anything wrong. I understand the question, I understand the statement, it's nice. But to win a playoff match against Ukraine and then to win a playoff match against Poland is not easy. And we managed to do it, so we're here.
1: Svenska förbundskaptenen Graham Potter i samspråk med bland annat Radiosportens utsände Kristoffer Karlsson. VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika 21.00 ikväll tillsammans med Radiosporten. Idag fortsätter just Radiosportens valgranskning, där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
4: Trots larm om ekonomiska svårigheter för svenska elitidrottare, så är det få luften om öronmärkta pengar i valrörelsen.
5: Det handlar inte om att man ska få liksom miljonbelopp in på kontot. Det handlar mer om att liksom ha en trygghet och veta att okej, jag kommer kunna betala min hyra, jag kommer kunna betala mat.
4: VM-finalisten i längdhopp och tresteg Maja Åskag säger att hon klarar sig med hjälp av bland annat sponsorer och stöttning från Friidrottsförbundet. Men för många andra så är det tuffare, och därför vill Riksidrottsförbundet stärka elitstödet med 100 miljoner. Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna säger att de hittills inte öronmärker pengar för elitidrott, utan menar att det är upp till Riksidrottsförbundet att göra den prioriteringen. Här idrottsminister Kristdemokraternas Jakob Forssmed.
6: Jag tycker ju att det här är ju liksom en av idrottsrörelsens grundverksamheter, att syssla med elitverksamhet, både bredd och elit.

0: Sustance Field Meal All Around the World.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Ja. Allt regn i senaste veckan har speciellt fått en gröda att poppa för grönsaksodlaren Jorun Olsson i Ås. Ogräset. Signe, du är med henne i trädgårdslandet nu.
3: Ja, men jag är ju det. Och håller på och hjälper till lite här, körru. Så det blir någon ordning i landet. Det är mycket maskrosblad som sticker upp här bland grönkålen, men... Ja, jag jobbar ganska hårt skulle jag vilja säga tillsammans med Jorun Olsson här. Du, vad ska vi göra åt det här? Det är mycket ogräs. Det är mycket att göra för dig.
4: Jättemycket att göra. Men jag är glad. Alltså, ogräset gör ju att vi ser att jorden mår bra. Och jorden vill ju vara täckt. Och då täcker den med ogräs, med de fröna som kommer upp högst upp. Så egentligen ska man ju vara glad. Men jag vill ju att näring och plats ska gå till mina grödor förstås.
3: Just det, vi konstaterade det här förut lite poetiskt och fint. Inget ogräs, inga blommor. Eller hur? Det är ett gott tecken att det är lite ogräs i plantagen där.
4: Ja, absolut. Det betyder ju också att, eller jag odlar ju ekologiskt så att jag vill ju inte spruta bort ogräset. Så då syns det ju ganska tydligt att det inte är några spruterier här.
3: Men jag höll på att dra upp här, försökt få med rötterna, så brukar jag göra i odlingen hemma. Men ni har ett litet annat tillvägagångssätt för att få bort ogräset, eller hur?
4: Ja, men vi har ju en massa olika sätt. Dels så har vi ju olika hackor. Jag kör med traktorhacka och så går vi med handhacka och så använder vi våra händer. Och sen innan morötterna har kommit upp och grott. När vi har sått morötterna så väntar man så här 5-7 dagar. Och då har ju ogräset kommit upp. Och då eldar vi bort ogräset. Mm. Ja, så hela, det blir jättefint. Man kan se nu att det, där morötterna har kommit upp så är det inget ogräs. Och precis bredvid så är det hur mycket som helst. Och jag är så nöjd. Tänk vad mycket ogräs det hade varit i morötterna annars. Oh!
3: Men går det att elda när det är så här blött?
4: Ja, men man eldar ändå grödan. Eller vad heter det? Ogräset går ändå att elda.
3: Okay.
4: Ja.
3: Men det har ju regnat och regnat och regnat, men det har varit ganska varmt. Är det regnet som gör att ogräset trivs framförallt, eller är det andra faktorer som spelar roll också?
4: Men jag tänker att värmen också spelar roll. Hade det varit bara kallt och regn, då hade det inte vuxit någonting. Så.
3: Just det, Johanna, vi har pratat hela morgonen om att Johanna går på semester idag. Hon vill ha solsken. Woho! Men regn är ändå bättre än sol för dig som odlar grönsaker. Eller hur?
4: Ja, värme är ju bra. Regn är jättebra. Det ger så mycket mer jobb och oro när det inte är regn. Verkligen. Mm.
3: Men det har ju regnat ganska hårt. Finns det några nackdelar med regnet ändå?
4: Ja, men det är ju också så att när det regnar så här så kan vi inte komma ut med traktorer på fälten. Och då kan vi inte köra traktorhackan till exempel. För då plattar vi till alldeles för mycket och det är inte bra för jorden.
3: Just det, vi står här vid grönkålen. Det är små plantor och de sticker upp här i jorden. Små gröna söta saker. Trivs de i det här vädret?
4: De trivs jättebra. Jättebra.
3: Är det några andra plantor som tycker om just regnet extra mycket? Sådär?
4: Nej, men jag har nog mest såna grödor. Ja. Alltså som gärna dricker mycket. Ja, jordgubbarna vill ju verkligen ha mycket så här den här tiden, tänker jag. Ja. Och precis i mognadstiden.
3: Det är så alltså. Ja. Börjar man se att det kommer lite bär redan nu, eller?
4: Ja, jag ser blommor i alla fall. Ja.
3: Det blir kanske bra jordgubbshår då, med tanke på allt regn.
4: Ja, det hoppas jag. Ja.
3: Regn och rusk, men bra för plantorna låter det som, bra för ogräset, går lite hand i hand. Det säger Jorun Olsson, grönsaksodlare i Ås. Jag kan ju fortsätta hjälpa dig en liten stund med ogräset här, så får du lite mindre att göra.
4: Ja, men det blir fint.
3: Tack.
0: Du som ändå är i work mode.
3: Jag är ändå work mode och jag får ju ingen semester, så att vi fortsätter väl på det.
0: Stackars dig, skriver lyssnaren Majsan till mig i sms.

0: När solen färgar juninatten med Sven Ingvars här i favoritkanalen P4 Jämtland. Vi som har de bästa lyssnarna.
1: Vi har ju det. Och jag är så glad för mina pepp-sms jag får.
0: Ja, alltså jag fick sms här. De har ju två bollar i luften, de här lyssnarna. Dels så önskar de mig en trevlig semester. Och dels så tycker de ju synd om dig då som måste jobba. Så står jag och läser smset här som jag nämnde nyss. Sen har vi också fått meddelande från lyssnaren Marie på vår Facebook-sida. Hon ställer sig i ditt gäng. Hon gör som Signe. Det blir lätt så när man är timanställd inom hemtjänsten, även eget val. Och så lägger hon till här att hon jobbar ju tidiga morgnar eller kvällar. Och så är hon ledig på dagarna och då tycker inte hon ett dugg synd om sig själv.
1: Vad härligt att höra. Det låter ju lite som mitt jobb här. Det är ju lite blandat morgon och kväll och dag och hit och dit. Så att vi kanske lever ganska lika liv, jag och hon då.
0: Mm, du är liksom snabbknappen på chefens telefon. Jag ringer Signe om jag behöver någon som kan jobba.
1: Jag får kortnumret.
0: Ja, precis. Det är så det heter.
1: Eller nödlösningen, kanske.
0: Ja, potatisen.
1: Ja, potatisen.
0: Men då är det alltså Signe Rosenberg. Det är svenska herrlandslaget i fotboll. Det är ogräset. Och det är lyssnaren Marie Fullsjön som inte kommer ta semester i år.
1: Vi samlar ihop skaran, vi icke-semesterfirare.
0: Vill du vara med i det gänget så är det fritt medlemskap just nu.
1: Det är det, det är det. Rabatt.
2: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Som om vi inte hade nog med regn. Här kommer Lisa Nilsson också med en skur.

0: Nilsson, Silverregn. Frågan idag är hur du vill ha din semester, planlös eller planerad. Skriv gärna till oss där många andra skrivit, på sms 063 16 0660 eller på vår Facebook-sida.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: All Right med Dean Lewis i P4 Jämtland. Här får du veta det mesta du behöver veta, så bara luta dig tillbaka. Nu ska vi få nyheter från Sverige och stora världen. Här kommer Ekot, klockan är 9.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat att över hälften av alla beslut om återkrav fattade av Försäkringskassan haft brister. Därför finns nu en oro över att människor kommer att drabbas hårdare i och med sanktionsavgiften vid nya felaktiga beslut. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor.
2: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
3: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
4: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Säv. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok år 2015 som dödade 20 personer. De två männen är uigurier från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har kvar dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. Och i Krasnodar i Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi. Branden ska ha orsakats av ukrainska drönare. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hiselo Nelly som går i 5:an om det.
5: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
6: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
7: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
6: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
8: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
6: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
8: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
1: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
9: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
10: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
9: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
10: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
11: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
1: Sista, Mette Lindahl Olsson, reporter, var Henrik Damberg. Det var sist ut i Ekot klockan 9.
0: God morgon på dig som lyssnar på P4 Jämtland. Johanna här. Signe är på rull mot nästa nedslag. I Östersund ska hon träffa en 23-åring som ska öppna sin första butik. Satsar också på second hand, liksom många andra aktörer i Östersund. Och hon vill ju gärna att alla ska ha råd med second hand-kläder. Om inte alla har det, det får vi höra om lite senare. Och så ska vi ringa till en lyssnare i Brunflo. Det är ju det här med semester, hur man lägger upp det. Vill du ha det liksom planlöst, som ett vitt blad varje dag när du vaknar efter sovmorgon? Eller vill du att det ska vara planerat så du hinner allt det där du vill göra? Beskriv!

0: Grattis Sia som har 10-årsjubileum med den här låten Cheap Thrills. Ibland går det fort. Ibland blir det 10 år och så har det gått tiden.
1: Ja, tiden går fort när man har roligt, säger de ju.
0: Mikael Ragnarsson, du kommer in här och det handlar om Gudrun kan man säga.
1: Ja, det var ju en omtalad Gudrun som härjade loss ganska friskt för drygt 20 år sedan, nämligen stormen Gudrun, och ställde till stor förödelse gjorde hon. Och ända sedan dess så har det pågått ett jobb med att vädersäkra elnätet i Strömsunds kommun för att förhindra nya omfattande strömavbrott på grund av skador på kraftledningar ovan jord. Nu är det här jobbet nästintill gjort, säger Lena Berglund som är regionchef på E.ON.
2: Vi har kommit långt. 95% ungefär ligger vi på där vi tycker att vi har nu grävt ner och isolerat. Men vi har några procent kvar och de här är viktiga åtgärder också.
1: Det är en del kvar att göra, säger hon. Men, och just nu så gräver man för elledningar inne i själva Strömsund. Och det här jobbet kommer att fortsätta ett tag till.
2: Så nu har vi planer för det här året, vi har planer för nästa år och även kommande år där vi tar de här delarna som är kvar och gräver ner så mycket vi kan.
1: Ja, det säger alltså Lena Berglund som är regionchef på elbolaget E.ON.
0: Och så är det en viktig fråga för många i länet som ska upp i riksdagen idag.
1: Då ska riksdagen besluta om det kommunala vetot mot uranbrytning ska slopas. Kritiken har varit kraftig från både kommuner här i länet och organisationen SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, mot planerna på att ta bort det här vetot som ger kommuner möjlighet att få sista ordet och säga nej till en urangruva.
0: Men det är ju inte längre förbjudet att bryta uran i Sverige.
1: Nej, det förbudet upphörde vid årsskiftet och exempelvis gruvbranschen anser att rimligtvis det här vetot också då måste tas bort. Samtidigt så är ju många människor oroliga för konsekvenserna för miljön om det skulle bli en gruvbrytning i till exempel bergarten alunskiffer som det finns mycket av i Jämtlands län. Då har, eller där har regeringen sagt att de vill utreda möjligheten att införa ett veto mot brytning i just sån bergart, alunskiffer alltså. Men då anser kritikerna att det borde vara klarlagt innan man tar bort kommunernas nuvarande vetorätt.
0: Sen en rubrik som inte gör mig grön av avund utan röd av avund.
1: Är det något politiskt?
0: Nej, det är det inte. Jordgubbarna handlar om.
1: Jaha, okej.
0: Okay. De är tydligen så sjukt billiga nere i Malmö. Men inte överallt i Sverige.
1: Nej.
0: Det är ju för att Malmö ligger så långt söderut, säger experter. Och det handlar ju om efterfrågan och utbud och efterfrågan och väder och så. Och om det har gått bra för gubbarna i Europa så kan det liksom spilla över på södra Sverige. Så kan jordgubbarna bli billigare där. Men det är ju väldigt så där justerande pris. Men de skrattar sig glada där nere i Malmö just nu. För där kan de köpa jordgubbar för 50 kronor liten. Jag hajade till. Är 50 kronor liten, är det billigt för en liten jordgubbar nu?
1: Ja, jag undrar. Vad brukar det ligga på?
0: Alltså, i barndomen så var det ju bra pris om det var 20 kronor liten, kommer jag ihåg. Utanför mataffären. Men 50 kronor liten, jag är lite för snål tror jag. Jag handlar inte om det kostar 50 kronor liten.
1: Visst är du har någon koppling till Småland, va?
0: Ja, visst är det så. Har du någon smärtgräns?
1: Det finns smärtgräns, ja.
0: Ja, du fick nästan lägga den ner. Det där skämtet har aldrig dragit,
1: nej,
0: va?
1: Nej, aldrig.
0: Små linneninnarna.

0: Being Boring med Pet Shop Boys i P4 Jämtland. Planlös eller planerad? Vi vill ju veta hur du som lyssnar vill ha din semester i sommar. Och Thomas Linnarsson i Brunflo, du vill ha en mix gärna. Varför då?
1: Ja, hej. Jo, jag vill ha en mix. Jag ska hälsa på en god vän, lumparkompis nere i Stockholms skärgård. Och då gäller det att pricka in att det inte är fullt hus där och att ja, vi har haft tid att umgås med varann.
0: Så den resan har du planerat, men resten blir lite mer spontant, eller?
1: Ja.
0: Men den här resan du gör till lumparkompisen, den är ju ändå speciell, för det här är en lång tradition.
1: Ja, alltså det är 42 sommaren jag ska ner och då kan man plussa på att det är 43 året vi träffas. Så att när jag möttade då skrev han på en lapp till med dinnar så när du kommer till Stockholm hör av dig. Och då tänkte vad ska vi prata om en hel söndag? Men då åkte vi ut till Ingarö och då sa jag bara du vill ses i sommar.
0: Och sen menar du då varje sommar?
1: Varje sommar.
0: Ja, men är det kortare från Brunflo till Stockholms skärgård än från skärgården till Brunflo?
1: Han har varit upp några gånger också, men för mig är det liksom ett snudd på måste att åka dit.
0: Varför då?
1: Men dels gemenskap, sen lite här, i och med att jag jobbar mycket med människor så där kommer man lite på sidan om och ja, får skrota på lite och bada på egen brygg och annat.
0: Ja, vad mysigt.
1: Ja.
0: Det är något speciellt med skärgården.
1: Ja, oja.
0: Men hur har er relation liksom förändrats genom åren? Ni var ju så unga när ni träffades.
1: Jo, men alltså först, om jag säger, det blir väldigt, när vi träffas så blir det väldigt många timmar vi sitter och pratar och liksom går från lumparkompisar och man pratar jobb, och så efter ett tag så sa Johan, det är konstigt, vi börjar prata om gamla föräldrar. Så kom jag på att du sa mina föräldrar var yngre när du och jag lärde känna varandra än vad vi är nu. Och vi har ju då också sorg att när både min mamma och min pappa dog så var han en av de första jag ringde till och berättade det. Och det var samma för honom när hans föräldrar dog.
0: Mm. Ja, vänskapen förändras liksom med åldern. Man pratar om nya saker.
1: Oh ja.
0: Både frivilligt och ofrivilligt.
1: Ja, det är men så att då, jag är vän med hans sambo och lite släktingar där ute också, men det är liksom, vi har våra samtal och vi har gått igenom livet på många sätt.
0: Men du gillar att hälsa på när det inte är så mycket andra där då?
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, de här andra dagarna på din 5 veckor långa semester, vad har du för förhoppningar kring dem?
1: Nej, men det blir väl också för att träffa lite vänner här hemma och det kan ju bli att man gör någon tur till också. Så att, men liksom Ingarö, det ska sitta.
0: Äter du annan mat på sommaren än vad du gör i vardagen?
1: Ja, det kan ju bli. Så att det blir lite sill och potatis och sånt där. Det blir ju inte speciellt ofta hemma, men nej, men det blir lite annorlunda.
0: Ja.
1: Förhoppningsvis får man kunna sitta ute.
0: Glider ni ner lite rostbiff och potatissallad ibland också?
1: Ganska ofta.
0: Ja, det gör det.
1: Du klädde på dumpunkter.
0: Gjorde jag? Du har väl rostad lök på potatissalladen?
1: Det brukar jag inte ha, men du Johanna ska vara lydig.
0: Ja, det är gott. Ja. Du Thomas Linnarsson, vad trevligt att få ringa dig och prata om din semester. Och hälsa vännen i skärgården.
1: Det lovar jag göra och du ska också ha en skön semester.
0: Mm, tack så mycket. Hej då Thomas.
1: Hej då Johanna.
2: Nu är det sommar och lite uppehåll med den lokala topplistan P4 Toppen. Men skicka in din låt vet jag så kan du bli utmanare i höst när P4 Toppen kommer tillbaka. Sun's about to go down. All information finns på sverigesradio.se/jamtland. P4-toppen.

0: Mix med What Kind of Day Has It Been. Bra, tycker jag hittills. Nu är det nyheter.
1: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kyiv Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.
0: Grattis som alla som har fått jobb. Yeah.

0: Om han AJ blir sjuk, då kan jag hoppa in. Rock your body. Oh. Jag satte varje. Backstreet Boys, everybody.
1: Det är så jäkla musikaliskt.
0: Alltså, idag har det slagit till. Det var en vänlig själ som kom fram till dig.
1: Ja, men verkligen. Jag hade parkerat min kära radiobil. Stripad, Sveriges Radio. Snyggt här efter vägen till... jag ska intervjua hans tjej här i Östersund. Om en, hon har öppnat en ny butik. Och då kom en kvinna. Vänta! Jag ska köra iväg här och så kan du köra fram, för annars får du p-bot.
0: Så gulligt.
1: Så snällt.
0: Ja.
1: Där sparade hon på mina pengar.
0: Guldstjärna till dig som varnade Signe.
1: Underbart, tack. Mm.
0: Nu är klockan 9:30 och det är dags för nyheter här i P4 Jämtland.
2: Årets företagare och årets unga företagare i Jämtlands län har korats. I år så går de utmärkelserna till länsborna Anders Åkerström som tillverkar rengöringsprodukter med ostvassle och matkreatören och lantbrukaren Emilia Nilsson. De skapar arbetstillfällen, utvecklar nya idéer och fungerar som viktiga förebilder för nästa generation entreprenörer. Det säger landshövding Maria Ljung i ett pressmeddelande från organisationen Företagarna som delar ut det här priset i syfte att hylla innovativa kreatörer som bidrar till samhällsutveckling. Vinnarna kommer att representera Jämtland Härjedalen i den nationella finalen i Stockholm senare i höst den 10 oktober. I fjol gick ju utmärkelsen som årets företagare i Sverige till Stig Engström från Strömsund, rapporterade Mikael Ragnarsson.
3: Efter mer än 20 års arbete är nu drygt 95% av elnätet i Strömsunds kommun värdesäkrat.
4: Vi gräver ner så mycket vi kan och det som vi inte gräver ner, det isolerar vi då, de luftledningar. De isolerar vi så att vi ska kunna stå emot vädrets makter på ett bättre sätt.
3: Lena Berglund, regionchef på elbolaget E.ON, säger att arbetet kickstartades i samband med stormen Gudrun 2005.
4: Vi har kommit långt. 95% ungefär ligger vi på där vi tycker att vi har nu grävt ner och isolerat. Men vi har några procent kvar och de här är viktiga åtgärder också.
3: Dessutom passar de på att höja kapaciteten i elledningarna. Denna sommar grävs det ner kabel inne i själva Strömsund och det finns jobb kvar att göra även kommande år.
4: Så nu har vi planer för det här året, vi har planer för nästa år och även kommande år där vi tar de här delarna som är kvar och gräver ner så mycket vi kan.
3: Lena Berglund intervjuades av Marcus Frånberg. Jag heter Viktor Lidvall.
0: Vissa vill gräva guld i USA, andra elledningar i Strömsund.
1: Verkligen, vart gräver du ditt guld?
5: Johanna, Signe höll jag på att säga. Hon måste jag prata med mig själv.
0: Där jag står gräver jag. Det är ju jobbet. För P4 Jämtland måste ju gräva där vi står. Och just nu är det utanför en butikslokal, va?
1: Ja, men precis. Jag står här vid Brunflovägen i Östersund och ska snart knacka på i en butik som snart, eller som ska öppna här framöver. Det är Tilda som satsar på second hand.
0: Mm, det är väldans second hand tätt i Östersund och hon tycker att det behövs en butik till.
1: Ja, men hon vill ju att alla ska ha råd med second hand kläder och vill liksom pressa second hand priserna ner i stan.

0: heter Isak Laurell och jobbar med valbevakningen här på P4 Jämtland. Den 13 september så är det dags att välja vilka som ska styra i landet. Som vanligt så kommer vi fortsätta att ge er de viktigaste nyheterna om vad som händer i politiken. Till exempel så ger vi oss ut på en turné i länets kommuner med start i augusti. Så har du någon politisk fråga som du tycker att vi ska titta lite extra på, se till att skicka ett mejl till oss. p4jämtland@sverigesradio.se.
1: Skicka gärna meddelande till Isak, då blir han extra glad. Semester pratar vi om idag. Oavsett hur lite eller mycket tid du har fram till din semester eller om du inte har någon alls, undrar vi, föredrar du att ha det planlöst när du är ledig eller vill du ha planerat mycket eller lite? Mår du kanske bäst av att göra ett körschema nästan av ledigheten? Lyssnaren Sandra skrev ju förut att hon skulle typ bli deprimerad av att gå och ha helt oplanerat. Eller är du som de flesta som har skrivit, att det blir bäst av en mix, att ha lite grejer inplanerade men resten att man bara kan vakna, sträcka på armarna och tänka, ja, hur blåser det idag? Vad ska jag göra idag? Det får jag se. Vi pratade också med en psykolog tidigare hur det är att hålla motivationen uppe om man har en bit kvar till semestern. Man kanske ska fråga sig då, varför gör jag det här egentligen? Och kanske man kan bli lite sporrad och fortsätta en bit in till semestern. Nu blir det radiosport.
2: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag, om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
3: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
4: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
3: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
4: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
3: 20-årige Jacoby Tharp bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
4: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska han leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
3: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
2: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
5: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
7: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det väl någonting annat.
2: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko, Sydafrika, avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
1: Sätt klockan på 4 på måndag morgon.

0: Det ligger något i luften, sjunger bolaget här i P4 Jämtland. Alla ska ha råd att köpa kläder, så tänker Tilda Staff som snart öppnar en plånboksvänlig second hand butik i Östersund, Signe.
1: Ja, men precis. Och redan nu har det kommit upp lite fina kläder här. Någon blus och någon shorts och lite tröjor som hänger fint på galgar. Jag bläddrar här, kanske kan fynda något själv, vem vet. Fast det är inte öppet än. Jag står här tillsammans med butiksägare, hur vi väljer att se på det, Tilda Staff. Hur känns det här? Du håller på och hänger upp grejer och fixar här lokalen.
2: Ja, det känns jätteroligt och pirrigt.
1: Hur kom du på det här att du ville öppna en second hand butik med lite prisvänliga kläder?
2: Ja, det var min kära far som satte fröet för den idén. För han har ju själv loppis i Mattmar och köper ibland dödsbon då, men tackar då nej till kläderna alltid. Så då får ju de anhöriga extra arbete och att det kanske slängs då, vilket är synd. Så då kan man ju samarbeta med företag som hans så att det går runt.
1: Hur känns det att du och pappa nu är i samma bransch, kan man säga?
2: Ja, men det känns roligt.
1: Du vill ju liksom fokusera på att det ska vara prisvänligt och du planerar att sälja kläderna ganska billigt. 20 kronor på övervåningen och 40 kronor här nere. Hur ska det gå runt när du säljer dem så billigt, tänker du?
2: Ja, det är ju jag bör ju sälja mycket då och även få in mycket. Men det är det värt allt arbete och jag hoppas att folk vill göra den fina grejen och stötta.
1: Komma in och lämna in kläder man inte använder helt enkelt. Mm. Det ska vara, du tycker att det är viktigt att göra second hand tillgängligt för alla. Alla ska råda köpa kläder. Varför är det viktigt, tycker du?
2: Ja, för jag tycker alla förtjänar att ha kläder som de älskar. Alltså både till sig själva och sina barn. Och man kan inte styra det själv, hur allt ser ut i samhället med priserna och så. Så då vill jag hjälpa till med det.
1: Hoppas du kunna pressa ner priserna lite när du kommer här som ett svar på att sälja kläderna jättebilligt?
2: Alltså det kan ju bli en följd såklart, men det är ju inte mitt mål helt så. Jag förstår ju, alltså kläder har ju sitt värde också, så jag förstår ju verkligen priserna på grejer.
1: Och nu blir du företagsägare, så hur stort känns det då?
2: Jo, men det känns stort, det är jätteroligt.
1: Har det här med att öppna en egen liten klädbutik, har det varit en dröm för dig sen förut eller är det något som har kommit nu?
2: Nej, just med klädbutik, det är nytt. Det kom ganska nyligen. Men jag har ju alltid velat hjälpa, så där ligger det kvar i alla fall, att det är en dröm.
1: De stora välgörenhetsorganisationerna här i Östersund får ju sina kläder skänkta som man sedan säljer second hand på dem. Hur motiverande tror du att folk är att skänka kläder när det inte är välgörenhet inblandat sådär?
2: Ja, jag tror det är mer för att syftet med det är ju för att hjälpa folk som har det svårt. Mm. Så det är ju också lite välgörenhet så.
1: Och som sagt, jag har redan fått upp lite kläder som hänger här. Och det är, du planerar, du tror att du har redan massa kläder som du ska hänga upp och lokalen kommer fyllas med dem, tror du. Ja. Men hur mycket fix och jobb har du framför dig nu innan du kan öppna?
2: Jo, men det är väldigt mycket. Och mycket som man inte tänker på innan heller. Mycket administrativt och jättemycket.
1: Vad är det du ska fixa lite nu här idag? Vad är planen idag?
2: Ja, men det är att planera upp vart jag ska ha allting och hur allt ska få plats och ja, att planera hur allt ska vara i butiken.
1: Ja, hur tänker man där? Man vill ju att det ska se lite fint ut om folk ska hitta och sådär. Har du någon plan för det där? Hur tänker man?
2: Jo, men det har jag lite. Ja. Jag tänker kanske källaren, lite barnavdelning och sen någon herravdelning i någon hörna och lite så. Och ja, och inreda fint såklart. Det blir kul.
1: Och när tror du att du kan öppna? När kan man komma hit och handla lite kläder?
2: Jo, men mitt mål är 1 juli siktar jag på i alla fall. Men runt början på juli. Men man kan ju hålla utkik på mina sociala medier. Tildas garderob.
1: Tildas garderob på sociala medier alltså. Tilda Staff som öppnar en egen second hand butik i Östersund. Tack för pratstunden och lycka till.
2: Ja, tack så mycket.
0: Men hon har ju hård konkurrens av många andra second hand butiker i Östersund och i länet. Både stora välgörenhetsorganisationer och så små privatägda butiker. Ännu en i raden öppnar snart då alltså.
1: Precis.

0: Christina Aguilera med Genie in a Bottle här i P4 Jämtland. Britney var ju också med förut. De var väl kompisar på Disney-tiden?
1: Det var de säkert, som du och jag.
0: Precis, vi är Disney-klubben här i P4 Jämtland just nu.
1: Verkligen.
0: Borta i USA så har svenska fotbollsherrarna som ska spela VM, de har ledigt idag.
1: Åh, vad skönt för dem.
0: Men det är tydligen hemskt varmt. Ändå har ungefär halva laget, verkar som enligt TT, bestämt sig för att de ska ut och golfa.
1: Jaha, där ser man. Är det något du hade gjort om det var ledig en dag?
0: Det är nog absolut det sista jag hade gjort om jag hade haft en dag ledig i USA, tror jag.
1: Är det sant? Vad hade du gjort?
0: Alltså, det beror väl på vart i USA jag hade varit då. Men, jag hade väl
1: vart är det de är då? Dallas?
0: Ja, Dallas, ja. Där har jag ju aldrig varit. Jag hade väl upptäckt Dallas och ätit något gott.
1: Förmodligen jag också. Tagit med en öl i solen, tror jag.
0: Var finns stans bästa hamburgare? Hade jag skrikit på Swenglish.
1: The best hamburger in the stan.
0: Do you have American hamburger dressing? Hade blivit nästa fråga. Och de bara, va? Vad är det? Det har jag faktiskt frågat. Det har jag frågat i USA och det finns inte.
1: Är det en svensk
0: uppfinning? Det är en svensk grej. Jag har verkligen försökt hitta det när jag varit i USA. Det har jag lyckats med.
1: Tyckte de att de var lite pinsam då?
0: Nej, men de förstår inte vad jag menar. De bara ketchup, majonnäs. Nej, American hamburger dressing.
1: Det fanns inte alls alltså.
0: Nej, inte för 20 år sedan i alla fall. Vad hade du gjort istället för golf om du hade haft en dag? Hade det bara varit att dricka öl eller hade det varit något annat?
1: Nej, men jag hade väl också försökt upptäckt Dallas på något vis. När man har så där en ledig dag, då planerar jag den. Så jag ska hinna med så mycket. Så hade jag behövt lägga mig tidigt för att jag hade väl gått så mycket förmodligen.
0: Ja.
1: Ja. Undra, det brukar ju bli så.
0: Undra om de här VM-spelarna kommer få så här 25 000 steg på golfbanan idag.
1: Jag hoppas att de vilar sina ben, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Så jag hoppas att de inte tar ut sig där på golfbanan eller börjar slåss med varandra eller något sånt där med klubborna.
0: Du förutsätter att tänker Sverige skulle att det går bra nu?
1: Ja, det är mitt goda råd till dem. Att det kan gå hett till på golfbanan, har jag förstått det. Så att de ska hålla sig i skinnet där ute.
0: Undrar om alla gör det de vill göra. Att alla de här som ska golfa vill det verkligen. Eller om det är lite grupptryck också.
1: Ja, eller hur? Det kanske är någon som avskyr golf. Eller är typ dålig på golf och bara, måste jag med för att vara social typ. Mm. Man är bara på fotbolls-VM en gång, tänker de, och så går de iväg och så det blir inte alls kul.
0: Då kan de äta en hamburgare istället.
1: Hamburger dressing.
0: Upptäcka världen.

0: Dancing on my own med Robin, men här dansar Emelin.
1: Ja, hallå, hallå. Du, hur känns det nu då? Det är ännu närmare semester.
0: Men vad är det nu? Nu är det bara 2 timmar och 37 minuter kvar till min semester.
1: Underbart.
0: Ja, men jag kommer faktiskt sakna er.
1: Ja, det är en plikt att säga så.
0: Nej, kom naturligt.
1: Ja, vad härligt. Och nu när du ska vara ledig i 4 veckor, då får ni som lyssnar dras med mig som tidig programledare i 4 veckor. Woohoo! Det är jag som väcker er vid 6-året nu framöver, alla morgnar.
0: Så du behöver ju aldrig ställa om din veckaklocka. Den står på 4 nu varje morgon.
1: Ja, 4:10. Det är psykologiskt. Sova 10 minuter till.
0: Jaha, då brukar jag sätta den på 03:50. Istället, men det gör inte du.
1: Nej.
0: Nej. Nej. Signe har ju också varit med hela morgonen, men hon får ju ingen semester i år och inte nu heller, för hon ska jobba även in i förmiddagen, så där hör vi henne lite senare.
1: Mm. Med Fredrik som kommer alldeles strax.
0: Är det du som väcker Jämtlands län imorgon, Bitti?
1: Det är det.
0: Ja.
1: Och jag lovar, vi ska dra till Kälarne imorgon i Bräcke kommun. Så mycket vi ska hinna med där.
0: Emelie har ju planerat hela veckan och blir din programledare imorgon och sen i en evighet så länge jag också har semester.
1: Ni kommer hinna få noga mig.
0: Kul att du lyssnar, du som gör det. Fortsätt gärna med det. Emelie Andersson här, jag, Johanna Wackdahl, Signe Rosenberg. Och sen så får du andra kompisar här i radion om en liten, liten stund. För nu slår klockan 10 och det är dags för nyheter.
2: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
3: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer, men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
4: Så man ska inte se det här som kritik?
3: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
5: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
6: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga, men också bibehålla en hög kvalitet.
5: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
3: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
2: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Eko klockan 10 med Alexander Ivanovski.
7: Och då är jag, Fredrik Alveland, som inte hade justerat micken. Men nu är den korrekt. Den är lite knakig sådär, men nu är det... Nu är micken på plats, jag är på plats, du är på plats hoppas jag. Förmiddag i P4 Jämtland.

0: I'm your baby tonight med Whitney Houston. Victor Lidvall är med mig nu i studion med senaste nytt där vi börjar med ishockey.
1: Ja, så här i början av juni. Vi gör det.
0: Ja.
1: För det byts ut en hel del spelare i Östersunds IK så här års mellan säsongerna. Men en spelare som fått stå för kontinuiteten, det är forwarden Isak Garvé. Den reslige centern har 4 säsonger i ÖIK på meritlistan sedan tidigare och har nu förlängt för ytterligare 1 år. Och det är inte så konstigt att han blivit kvar. Isak Garvé är nämligen alltid tillgänglig. Sedan debuten i Östersund IKs tröja så har han inte missat en enda match.
0: Mm. Du vill lämna sporten och hockeyrinken, gå vidare till att många följer en omröstning idag.
1: Ja, det kan man väl tänka sig. För idag så ska riksdagen besluta om det kommunala vetot mot uranbrytning ska slopas. Kritiken har varit kraftig från både kommuner här i länet och organisationen SKR mot de här planerna att ta bort vetot som idag ger kommuner möjlighet att då säga nej till en gruva. Vid årsskiftet så upphörde ju förbudet mot uranbrytning i Sverige och nu väntas riksdagen då rösta för att slopa det kommunala vetot. Gruvbranschen anser att det måste bort för att det slopade förbudet mot uranbrytning ska få någon effekt.
0: Och apropå huvudmakten i huvudstaden så kommer också en sån här flashnyhet här också om att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. En nyhet som alltså kom bara för ett par minuter sedan här till mig. Jag kan också berätta om det här skrällen som blev när det gäller häcklöpning här i USA nyligen. Det 14-åriga världsrekordet på 110 meter häck är nu slaget. Amerikanen Jacoby Tharp blev den första på 50 år att sätta världsrekord vid college-mästerskapen i USA. 20-åringen sprang i semifinalen vid tävlingarna i Eugene i Oregon på amerikanska västkusten på 12,75. Och det är då 500 delar snabbare än Arias Merritts rekordtid från 2012 på 26 hundradelar snabbare än sitt personliga rekord som han hade.
1: Fortfarande på college, alltså nya världsrekordhållare.
0: Ja, men otroligt. Mm. Och han säger det enligt IOKs webbplats att jag visste att jag hade det i benen, men jag trodde inte att det skulle ske här. Jag trodde kanske 12,97, 12,98 och matcha mästerskapsrekordet, men att det skulle bli ett världsrekord. Wow, jag är mållös, allvarligt talat, säger alltså amerikanen Jacoby Tharp. Tharp är den första att sätta världsrekord under de amerikanska college-mästerskapen sedan 1976. Och då var det höjdhopparen Dwight Stones som hoppade 2,31.
1: Jajamän.
0: Sådär. Så att, spännande grej på college-nivå.
1: Bra redan nu. Och så har han väl 3 år kvar till nästa OS innan man får se honom.
0: Ett namn att följa kan man tänka sig på häcklöparbanan, Jacoby Tharp.
1: Spännande.
0: Victor Lidvall, stort tack så länge.
1: Tack.

0: Sommarvind med State of Sound och Gustav Norén. Ja, ikväll invigs fotbolls-VM och det kommer såklart att märkas på flera sätt. Bland annat på Stortorget i centrala Östersund där du är nu, Signe.
1: Jajamensan, det är jag. Och här är arbetet i full gång. Det var väldigt ljudligt och härligt här när jag kom. Men nu har de här som bygger upp ställningarna som en stor tv-skärm ska vara på. De har tagit lunch och de smaskar inte tillräckligt högt för att höras i radio, tror jag. Men däremot står jag här tillsammans med Kalle Hedman, centrumutvecklare Destination Östersund. I kväll invigs fotbolls-VM i Mexico City. Kommer inte visas några matcher här på torget idag, men på söndag är det dags. Vad är det som händer här just nu?
2: Ja, men precis. Vi håller på att bygga upp allting. Serveringstält, scenen och storbildsskärmen. Så allt vi kommer hålla på och fixa och trixa här fram till söndag då vi är redo att öppna vid 4. Och sen på kvällen då kommer vi visa först Tyskland, Curacao och Nederländerna, Japan. Och sen stänger vi en stund och sen är det dags för höjdpunkten då. Tidigt klockan 4 på morgonen så öppnar vi igen för Sverige-matchen mot Tunisien. Så det kommer bli jätteroligt.
1: Jag höll på att jobba här inne i det sista in på intervjun och satte upp programmet. Det är ju ganska hektiskt program. Börjar den 14 juni som vi sa, avslutas den 30 juni med invigning av Sosjögruppen. Fullt upp. Vad har du fått för reaktioner? Folk stannar och frågar vad det är du håller på med. Vad har du fått för reaktioner med vad som är på G här?
2: Ja, men jag träffade två norskar här borta nu som skulle åka hem imorgon och de var lite ledsna över att behöva åka hem, så det var väl en positiv bild. Nej, men än så länge, det är någon cyklist som, eftersom jag inte hann få upp omdirigeringsskyltarna i tid, så det är väl den negativa kritiken jag fått hittills. Nej, men det här kommer ju bli en, det känns som det kommer bli en riktig folkfest och jag hoppas att östersundarna kommer ut och hejar på Sverige och Björn och Porters landslag. Det känns ju som det verkligen är vårt landslag. Så att, nej, jag tycker det här kommer bli jätteroligt. Jag hoppas att hela stan verkligen lever upp under de här veckorna.
1: Det här med matchtiderna har ju varit lite följetong. De sänds ju på lite knepiga tider i och med att fotbolls-VM går i Nordamerika. Vad är dina förhoppningar på att ändå folk sluter upp och samlas här?
2: Ja, men vi har redan sett nu att vi är många som har anmält sig till frukostmatchen. Man kan ju förboka ett frukostpaket där, så vi ser att det ändå är många. Så det är klart att det är väderstyrt. Jag har sagt att får jag två av tre Sverige-matcher med bra väder så är jag nöjd. Då kan jag ju kanske ta den här fyra matchen. Om ska det regna så får vi göra det då, så har vi riktigt fest här de andra tillfällen, för de är en match i 7 och en är ju klockan 1, men då är det ju ändå en bit in i sommaren, så jag tror många är lediga och då kanske lite mer spelar roll hur det har gått för Sverige, så jag tror att de tiderna kommer folk köpa ändå, men det är ju bara sen i övrigt, så sen är det ju slutspelet, om vi ska gå vidare, då har vi ingen aning om vilka tider det blir eller sådär, så att det blir väl största utmaningen om Sverige går långt, hur vi hanterar det.
1: Men vad kommer bli liksom upplägget då på de dagar och nätter och morgnar och allt vad det är när Sverige spelas? Vad har man att förvänta sig om man kommer hit?
2: Ja, men tanken är att det ska vara lite som en Sverige-fanzone här. Man kan komma hit och förladda. Det kommer vara quiz innan Sverige-matchen. Det kommer vara live-musik. Så det kommer vara en bra build-up inför matcherna varje dag som Sverige spelar. Och det kommer ju vara det de andra matcherna också. Vi har en norska match. Vi vet att vi har mycket norskar här, så då hoppas vi att man kommer hit och heja ihop med norrmännen. Så att, ja, men det kommer ju läggas lite extra krut på just Sverige-matchen såklart.
1: Men det blir norsk fanzone också då alltså?
2: Ja, men det tycker jag vi kan bjuda på. Vi gillar ju norrmännen. Vi vill ju gärna att så många som möjligt av dem ska komma hit. Och som sagt, på Storsjökuppens invigning så är det faktiskt så att om Norge blir två i sin grupp, då spelar ju de sin 16-delsfinal klockan 19. Direkt anslutning till Storsjökuppens invigning. Så då kommer det vara, då blir det nog fullt övertag av Norge på det här torget.
1: Just ja. Men hur kommer du, Kalle, följa fotbolls-VM?
2: Ja, rätt mycket här på torget som det ser ut just nu. Men vi får väl se. Vi måste sätta oss och börja planera ihop hur vi ska resurssätta det här också. Det har ju gått väldigt fort. Vi hade ju ganska kort om tid från att det blev klart att vi gick och att vi sen hade tillstånd och alla sådana där grejer. Så att, ja, det finns att göra och vi hade ju planerat en del andra grejer i sommar. I kväll är det ju invigning av surfbukten också, så Schools Out för skolungdomar kommer ju vara där. Så att vi har etableringar på torget och genomförande där och så här. Så att, ja, men det kommer nog en hektisk juni i alla fall.
1: Hektisk juni för dig, Kalle Hedman. Du ska springa vidare på andra uppdrag nu. Tack för att jag fick ta tag i dig och prata lite med dig.
2: Ja, men tack själv. Jag hoppas alla kommer och kollar på Sverige nu.
0: Ja, jag blir svettig bara jag hör han. Han har sånt otroligt tempo, Kalle.
1: Han kan inte stå still. Han står och hoppar på stället.
0: Det är lite grann som Piff och Puff med er två nu, tycker jag.
1: Ja, nu står vi här och hoppar.
0: Ja, det är bra. Signe Rosenberg, tack för den rapporten på Stortorget i Östersund. Du, vi kör lite musik. Jag kan nämna det också att det är ju ikväll klockan 9 som första matchen i fotbolls-VM spelas. Mexico City är ni, Mexiko mot Sydafrika. Matchen spelas inför 87 000 människor och anordnas en invigningsceremoni innan matchen.

Ella Langley, Choosing Texas. Minns du den där sommaren 1994? Det var fotbolls-VM och Sverige gick det ju så otroligt bra för. Brons blev det, GES sjöng, det var fest. Och så satt man där på uteserveringarna och den här låten rullade.

0: Ja visst, från 1994 och det amerikanska reggae-bandet Big Mountain, Baby, I Love Your Way.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Ego heter låten med Agnes. Det står det också i instruktionerna. Det är engelskt uttal på, man får inte säga ego, det heter ego. Men Agnes är det väl svenskt uttal på. Nu ska i alla fall bli lokala nyheter klockan 10:30.
1: Torsdag den 11 juni är studentdagen med stort S i Strömsund. Och en av de som går ut gymnasiet där i år är Gosha Kuchta, nyss utsedd till årets elev vid Hjalmar Strömerskolan.
2: Man blir lite rörd. Det är många av de här som jag har gått med nästan hela grundskolan. Men också några nya som jag har träffat som har gjort de här 3 åren suveräna. Så att det ska bli kul att springa ut med dem, men man är ju lite ledsen också att alla ska gå sina vägar.
1: Gosha är nöjd med sin tid på samhällsvetenskapsprogrammet på Hjalmar Strömmer. Det är ingen tvekan om att hon har varit en uppskattad elev och kompis. Igår så tilldelades hon stipendiet årets Hjalmar-elev.
2: Det var en jättestor ära. Jag blev obeskrivligt glad. Jag känner mig tacksam. Det hade ju inte varit möjligt utan alla människor, all personal och elever som gör skolan så trivsam.
1: Utöver skolarbetet så har hon även varit engagerad i elevrådet, i studentkommittén och varit juniorambassadör för Europaparlamentet. Hon siktar mot mer studier framöver, men närmaste planerna är att göra något annat ett tag.
2: Först och främst blir det lite sabbatsår, lite resande, jag ska säsonga och sen så blir det nog socionomprogrammet.
3: Vad vill du jobba då sen?
2: Jag tror nog att om det finns något jobb här i Strömsund så hade jag gärna flyttat tillbaka. Jag är hemma kär så att det hade varit kul att komma tillbaka till Strömsund efter studierna. Men finns det något jobb någon annanstans så kanske planerna ändras.
1: Gosha Kuchta, student i Strömsund, intervjuad av Johanna Wackdahl. Mikael Ragnarsson, P4 Jämtland.
4: Det byts ut en hel del spelare i Östersunds IK varje år, men en spelare som fått stå för kontinuiteten är forwarden Isak Garvé. Den reslige centern har 4 säsonger i ÖIK på meritlistan och har nu förlängt för ytterligare 1 år. Och det är inte så konstigt att han blivit kvar. Garvé är nämligen alltid tillgänglig. Sedan debuten för klubben har han inte missat en enda match för Östersunds IK. Reporter Viktor Lidvall.
0: Ska vara lite gissningstävling då? Vad tror du att det blir för väder idag? Det blir precis som det har varit den senaste veckan eller något sånt där. Det är mycket moln men också en del solchanser och en hel del skurar kan det bli också under den här dagen. Mellan 12 och 16 ligger temperaturerna.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. Ja, det kom många reaktioner efter att dataspelsarrangemanget Sub-Zero E-Games efter två lyckade år i Östersund meddelade att de inte skulle arrangera några tävlingar i år. Men nu kommer nyheten att eventet faktiskt återvänder nästa sommar. Ali Faroui är med mig nu, grundare till Sub-Zero E-Games. Välkommen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Kul att ha det här, Ali. Du... Vad blev det för reaktioner då när ni meddelat att ni skulle ta en paus?
1: Alltså det, överlag har det varit en stor förståelse för varför vi behövde ta ett break och återhämta oss. För det handlade ju bara om det. Att det blev väldigt mycket, väldigt snabbt och väldigt stort. Så de flesta mejl har ju helt enkelt handlat om att vi har full förståelse, säg till, vi hoppas att ni kommer tillbaka igen, vi kan hjälpa till och så vidare. Sen har det varit en del som har, många ungdomar som har skrivit, snälla kom tillbaka.
0: En viss oro sådär, eller?
1: En viss oro, så det har ju fram till bara för några dagar sedan har det fortfarande kommit mejl, vad kommer hända med Sub-Zero? Mm. Och jag har ju inte kunnat riktigt

0: som gjorde sitt första LAN förra året. Och där skrev de så här, vi har läst om det här, för det här hade spridits i gaming-communityn att vi kommer. Och vi tycker det är väldigt synd. Vi vill bara säga att vi kan hjälpa till om det behövs. Vi har kompetensen och erfarenheten. Och då pratar vi om alltså killarna som en gång i tiden var med i Dreamhack och var med och byggde upp det.
1: Och som är i princip världsledande inom det här.
0: De är alltså erfarenhetsmässigt över 300 events. Och
1: funnits
0: så vidare.
1: Sen tidigt 90-talet.
0: Ja. Så jag bara, ja men absolut, vi bokar upp det hela och har ett möte och kollar vad vi kan landa i. Men det samtalet ledde till att vi verkligen klickade, pratade samma värdegrund och pratade långsiktighet och pratade vad kulturen innebär och hur vi tänker framåt. Så vi verkligen hittade varandra i det.
1: Men säger det en del då om hur det är inom den här kulturen? För jag tänker att ser man att en konkurrent, om man kallar det så, stänger ner så i många branscher så gnuggar man i händerna och tänkte mer marknad för oss, men så är det inte riktigt här. Eller?
0: Så var det inte alls, absolut inte. Det var flera konkurrenter som liksom har varit i kontakt med oss och så vidare. Så ingen har varit liksom på det viset, utan alla har varit, det är synd. Mm. För att det här behövs över hela Sverige. Vi är starka inom hela den här LAN-kulturen. Det behövs fler aktörer som gör det så att det här lever vidare. Så det.
1: Ja. Vad innebär det nu då, det här nya samarbetet för er och med sånt som arbetsbelastning och sånt där?
0: Det innebär det ju att det kommer människor som har en enorm erfarenhet på hur man bygger LAN, hur man utvecklar LAN, ett nätverk, en annan typ av kompetens, en annan snabbhet, effektivitet, ett annat sätt att planera på. Alla de här går upp ett snäpp i och med den här erfarenheten som kommer in. Och vi kommer hjälpa varandra. Vi har ju också fått en erfarenhet här. Vi har ju haft två väldigt framgångsrika år. Så mycket av de här grejerna som har varit positiva här kommer också vara till hjälp i Örebro och Beacon. Så det här blir ju ett perfekta samarbete där vi hjälper varandra med våra erfarenheter.
1: Vad kände du när den här lösningen liksom presenterade sig?
0: Jag kan helt ärligt säga att jag bara längtar till att berätta det här. Alltså jag har längtat till att komma hit och berätta det här och fått dela med mig. Det har liksom varit svårt att bära det här inom sig själv. man har velat vara helt säker innan man går ut. Men nu vart det ju liksom klart för bara några dagar sedan. Så jag har verkligen sett fram emot det här.
1: Mm. Hur känns det rent känslomässigt så att kunna liksom känna att du har det i ryggen och det här ett samarbete nu?
0: Det känns fantastiskt bra. Jag behövde ta ett break. Jag behövde pausa det hela. Och så var det samma resten av teamet också. Vi var väldigt trötta. För det här är ju, det är bara hjärta och det är en passion i det hela. Vi jobbar ju varje kväll och varje helg och vad det nu var för att få det gjort. Och ingen var nöjd med något mediokert. Vi ville hela tiden bli bättre. Men det, man märkte ju, man var borta från familjen och det slet på en. Så nu med den här liksom erfarenheten som kommer in och kompetensen och viljan, så tror jag det kommer gå mycket, mycket bättre. Vi kommer vara bättre på allt vi gör nu.
1: Ali Faroui säger det från alltså Sub-Zero E-Games, det här gaming-eventet som anordnas då igen nästa sommar. Vi ska fortsätta prata. Häng kvar, Ali.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You? Indeed I Do. Ali Faroui är med mig nu, grundare till gaming-eventet Sub-Zero E-Games som tog en paus efter ett par år av lyckade genomföranden av eventet. Det blev ingenting i år, men nästa år kommer ni alltså tillbaka, Ali. Frågan är då, nu när ni får en samarbetspartner som också är etablerad, kommer ni att behålla namnet?
1: Det gör vi. Det var en av de här grejerna som Fredrik och Tobias från Beacon, då. Det är ännu fler i det här samarbetet, men de här två har jag pratat mest med. En av de grejerna som de tog upp var liksom, de här framgångsrika, det här konceptet som ändå har varit framgångsrikt, det kommer vi inte vilja röra, utan vi fortsätter att utveckla det bara.
0: Och du blir kvar som en slags konstnärlig ledare och en slags, ja, den som är arrangör av det här lokalt också?
1: Ja, det blir, jag blir kvar också igen kanske som projektledare. Mm. Vi kommer ha lite olika roller i det hela. Men det är jag som är här i Östersund och kommer väl driva vidare på många av de här frågorna som bör behandlas här.
0: Mm. Du var inne på det lite grann innan också när vi började prata. Vad var huvudsakliga anledningarna till den här pausen?
1: Det handlade mest om hälsa och att kroppen klarar inte av det på samma sätt. Det tog så otroligt mycket energi och tid. För alla vi hade ju också våra heltidsjobb. Så man var ständigt i den här loopen. Och det är en ganska stressfylld värld. Vi vet ju inte hur många som kommer. Vi vet inte hur det kommer finansieras direkt från början. Så det är många delar som måste vara på plats det datum vi öppnar dörrarna. Allting måste funka. Så det är mycket stress i det där, även om det är kul hela vägen. Det är bara med hjärta liksom man går framåt. Så.
0: Mm. Vad är det viktigaste ni har lärt er nu då? Hur jobbar ni framåt för att ni själva ska hålla? Liksom, hur tänker ni kring hållbarhet för det fysiska och psykiska målet framöver?
1: Ja, vi ska inte återvinna. Saker som har funkat bra, det kommer vi behålla. Så vi har fått erfarenhet av det. Vi vet hur vi ska bygga LAN-et. Vi vet ju precis hur säkerheten ska vara. Vi vet ju liksom hur vi ska marknadsföra. Vi vet alla de här delarna idag som har funkat. Vi vet också vad vi behöver ta bort. Så på så vis, ju fler gånger man hinner göra det här, desto tryggare blir man i sina beslut. Mm. Och så dessutom när du tar in den här erfarenheten som kommer från 20 år tillbaka liksom, till det här, då blir det ännu tryggare. Då pratar vi samma språk på ett helt annat sätt.
0: Kommer ni att köra hårdare med reglerade arbetstider så att ni inte kan jobba dygnet runt och såna grejer som jag kan tänka mig att ni kanske har gjort?
1: Ja, men vi kommer ha en annan struktur. Jag tror deras erfarenhet kommer spela roll om hur vi lägger upp saker och ting. Kanske lite snabbare beslut nu då. Men det som funkar kommer vi ta med oss.
0: Mm. Ni har ju satt målet högt nu. Skandinaviens bästa gaming-event.
1: Mm, precis.
0: Hur når ni dit nu?
1: Bästa, det är ju en vision. Vi ska vara bäst på det vi gör. De som kommer till oss kommer få den bästa upplevelsen. Vi ska ta hand om alla på det bästa möjliga sätt. Vi ska vara det bästa LAN-et här uppe i Norrland. Vi ska ha folk som kommer hit, oavsett om det är från södra Sverige eller norra delen av landet, så ska de ha något att se fram emot. Så i och med att vi satsar på det viset så ställer vi lite krav på oss själva. Folk kan ha förväntningar, men vi ska hela tiden bli bättre. Och det är det betyder, den här visionen. Att vi jobbar mot att hela tiden vara bäst på det vi gör.
0: Och förutom själva spelarenan som är, det här är ju, har ni arrangerat på Östersund Arena, på själv det man idag ser som själva hockeyrinken, det är där ni har haft själva spelarenan där folk har suttit och spelat, men ni har också haft verksamheter i de andra arenorna och de andra utrymmena i arenan också. Kommer du fortsätta med sånt också?
1: Ja, det här handlar ju om att alla ska ha kul. Barnfamiljer till barn till vuxna, det spelar ingen roll. Det finns enormt någonting för alla inom den här kulturen. Det kan vara cosplay, det kan vara brädspel, det kan vara just LAN-et som liksom fyller hela A-hallen med flera hundra spelare samtidigt. Så vart du än går är det en upplevelse för oavsett vem man är. Och det är det vi verkligen vill bli bäst på.
0: Spännande. Vid 11:15 så kommer jag intervjua Tobias Lindroth från er nya samarbetspartner då, gaming-eventet Beacon i Örebro. Ali Faroui från Sub-Zero E-Games som kommer fortsätta heta så, som alltså återvänder nästa sommar. Stort tack.
1: Stort tack.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Upside Down med Jack Johnson hör du här i P4 Jämtland. Nu är det dags för Kulturnytt med Rasmus Grosin som bland annat ska berätta om en av sommarens mest hyllade romaner.
1: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
2: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs för att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
1: Lina Kalmteg intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grosin.
0: Mm. Hedra de som hedras bör. En prisad sångare är ju Cher. Här kommer hon.

0: Cher, nyligen fyllda 80 bast. Hon fyllde här i den 20 maj, fyllde hon 80 faktiskt. If I Could Turn Back Time var det här med henne, en gammal hit från det är väl 80-talet i alla fall. Hon åker ut på turné fortfarande och sådär. Jag hittar ingen information just om att hon har några turnédatum planerade, men hon lär ska åka ut på turné även i år och kommande år.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio. Whoa!

0: men återanvändning är ju bra för miljön. Här återanvänder Brandstad City Slackers in rakt in i elden och så blir det all in för Sverige. Nu all in för Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
1: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
3: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
1: Vad betyder det här för regeringen?
3: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
1: Vad händer nu?
3: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
1: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11 i studion Alexander Ivanovski.
0: Ja, Stockholms lokaltrafik Ekot, jag vet inte jag. Jag tror att det höjs en del ögonbryn om inte annat i vårt område för detta, denna nyhetsvärdering månne. Vad vet jag? Jag heter Fredrik Alvedan som är med dig här i alla fall. Här kommer Jill!

0: Tamboan overseas.
1: Jill Johnson med I Rock My Country. En som rockar hårt, det är ju Viktor Lidvall.
2: Jag försöker.
1: Greta Van Fleet står det på din tröja. Vad är det för kvinna?
2: Ja, men vi vart ju vad ska jag säga, upplyst om det här på morgonen av dig, Fredrik Alveland.
1: Ja.
2: Om kvinnan som gett inspirationen till det här rockbandet från trakten utanför Detroit, USA.
1: Just det, för det är ett rockband från USA.
2: Ja,
1: Greta
2: precis.
1: Van Fleet.
2: Det är så jag känner till dem. Men det var ju en 95-årig kvinna som gick bort för inte så länge sedan. Mm. Som alltså bodde i deras trakter där utanför Detroit, som var inspirationen till bandnamnet.
1: Ja, häftigt ju. Mm. Hylla henne med och ta, ge hennes namn till sitt band.
2: Ja, det har väl satt sig. Och de har
1: vad är det för musik innan vi lämnar denna diskussion?
2: Det är väl, de har väl kallats för en reinkarnation av Led Zeppelin, kan man säga. Det var ganska häftigt att se tonåringar sjunga den 60-70-tals rocken. Låter väldigt likt stundtals. Men ja, väldigt rolig att lyssna på. Kan rekommendera.
1: Du, vill lämna denna diskussion, även om jag gillar den, till att prata om lokala nyheter nu. Först handlar om en brottsutredning.
2: Ja, jag kan berätta om en man från Östersundstrakten som suttit anhållen sedan i måndags, misstänkt för häleri. Han har nu släppts på fri fot. Detta trots att åklagare igår begärde mannen häktad, misstänkt på sannolika skäl för dels häleri då, men också narkotika och hemfridsbrott. I sin framställan menade åklagarsidan att mannen riskerar att försvåra utredningen och fortsätta begå brott, men tingsrätten nekade häktningen och anhållandet det hävdes.
1: Och det här är en utredning som har tagit en hel del vändningar.
2: Ja, för i samma ärende så satt ytterligare två personer anhållna i förra veckan, men försattes även de på fri fot. Brottsmisstanken kvarstod dock vad gällde de två efter att de släppts. Och polisen har beslagtagit en mängd misstänkt stöldgods i samband med den här utredningen, såväl kläder som elektronikprylar.
1: Vi lämnar rättsväsendet och riktar in oss på ishockey istället.
2: Ja, precis. För nu är ju säsongen då det byts ut en hel del spelare i hockeylagen, så även Östersunds IK. Men där finns också en spelare som står för kontinuitet, och det är forwarden Isak Garvé. Den här resliga centern, 190 cm lång, han har 4 säsonger i och gick på meritlistan redan och har då förlängt för ytterligare en säsong. Och jag kan förstå att de vill behålla honom, för det är som Mr. Reliable, kan man säga.
1: Mm-hmm.
2: Sen han debuterade 2022 så har han inte missat en enda match för Östersunds IK.
1: Mm. Från sport ska vi snart prata om företagande i länet, för årets företagare har ju utsett, ska jag säga. Vi ska träffa den äldre och den yngre, eller den yngre ska vi ringa upp sen, men jag ska träffa den äldre av dem alldeles strax här i denna kanal. Viktor Lidvall, stort tack.
2: Tack.

0: Blindgångare av Joakim Berg var det där, och med Joakim Berg ska jag säga. Nu har ju årets företagare, årets unga företagare i länet korats, en utmärkelse som delas ut av organisationen Företagarna. Årets företagare från länet blev i år Anders Åkerström, välkommen och grattis.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du, ditt företag skapar ju rengöringsprodukter och hudkrämer och sånt där av jämtländsk vassle. Vassle, det är det här som blir över när man gör ost, eller?
1: Ja, ungefär.
0: Med vätskan, eller?
1: Ja, precis. Så. Ja. Så, 90% av mjölken, den blir våran huvudingrediens, vassle. 10% blir en restprodukt, det kallar vi för ost.
0: Ja, just det. För ja. Så är det ju. Men hur kommer det sig att man kommer på att man ska göra såna här prylar av den restprodukten?
1: Ja, det är en kombination av innovation och tillfälligheter. Där man av en slump upptäcker att det här har ju faktiskt en potential. Och att det dessutom är en restprodukt som vi kan göra till en cirkulär produkt.
0: För det görs både hudkrämer och sånt och rengöringsprodukter som man rengör fartyg med.
1: Ja, precis. Våra produkter används runt om i världen på fartyg för att göra rent system som håller invasiva arter borta från hamnar.
0: Det låter ju smått fantastiskt ju. Men alltså, hur gammalt är företaget? Hur kom det sig att det här blev till?
1: Ja, ursprunget är från mitten av 90-talet och sen från och med 00-talet så började vi systematisera upp den här teknologin och gjorde en vetenskaplig belysning på min gamla institution på KTH och gick igenom vad är de aktiva substanserna, och sen byggde vi upp det tillsammans då med mitt team med Magnus, Rebecca, Fredrik och Ida. Har vi då byggt upp ett företag som vet vilken typ av vassle vi vill ha och hur vi ska behandla den för att kunna göra de här olika applikationerna.
0: Ja, det är därför, kära lyssnare, som det är så bra att utbilda sig.
1: Ja.
0: Det låter ju väldigt vetenskapligt och ingenjörsmässigt och sådär, och som är grunden till såklart många sådana här innovationer då.
1: Ja, men vi lever ju också i ett innovationsstarkt län. Det är ju en stark tradition så här i Jämtland att vi är innovativa. Och vi är finurliga och kluriga, och vi ser också möjligheter i det som kanske andra tycker är en sten på vägen.
0: Men det här med att använda vassle på det här sättet, var det någonting som ni kom på, eller var det någonting som var känt sedan tidigare?
1: Alltså, vassle har ju använts som en hudvårdande produkt. Många känner till att när man mjölkar kor så får man lena händer, och även företag som Estée Lauder hade på 50- och 60-talet mjölksyra i sina produkter för hudvårdande egenskaper. Och sen känner man till sen tidigare också om fruktsyror, att de kunde ta bort metalloxid, alltså rost. Och sen när man kombinerar det där så kan man få till då någonting som genererar arbetstillfällen nu i våra nya lokaler i Brunflo.
0: Just det. Den här utmärkelsen då, årets företagare, vad betyder det för dig?
1: Ja, alltså till att börja med så är det ju en största elogen till mitt team. Till att börja med, för att jag är ute och lovar saker på bland våra kunder. De ser till att uppfylla mina löften. Så att det är ju en teamutmärkelse först och främst. Men det är ju ett erkännande för oss och för det jobb som vi lägger ner. Och i den starka konkurrensen som är här i Jämtland också, med många fina företag som jag har fått förmånen att träffa företrädare för nu också, så blir man ju väldigt hedrad.
0: Men nu har ni ju som sagt en ganska stor bredd på produkterna. Är det mer innovationer och mer produkter som kommer att utvecklas nu, eller vad är nästa steg i karriären?
1: Ja, vi har ju sagt att vi vill ju inte växa maximalt, utan vi vill jobba och växa optimalt. Och optimalt betyder för oss att vi utvecklar produkter där kunder ser ett behov utav att se alternativ. Då tar vi till oss det och ser om vi efter vår research om vi kan vara ett alternativ, och så försöker vi utveckla produkter allt eftersom. Mm. Men vi vill jobba optimalt framåt, inte bara med en miljöoptimal produkt utan även med en optimal tillväxt.
0: Spännande. Mm. Du, ni kommer ju att representera Jämtland här i Dalen med den nationella finalen för årets företagare i Stockholm senare i höst. Mm. Vad är förväntningar inför finalen?
1: Ja, jag hoppas på spännande möten. Mm. Jag hoppas att det kommer bli en dag där man får mycket inspiration. Vi har ju haft framskjutande placeringar i Jämtland här i Dalen genom den här fantastiska tävlingen som företagarna också ordnar varje år. Mm. Det är en väldigt fin insats för oss företagare. Så att jag ser fram emot en spännande dag.
0: Lycka till, säger vi då. Vi ska strax få prata med årets unga företagare också. Men du då, årets företagare i länet, Anders Åkerström. Stort tack för att du tog dig tid.
1: Tack så hemskt mycket. Tis

0: Watermelon Sugar med Harry Styles. Nu träffar vi årets företagare i länet. Årets unga företagare i länet bor i Siljönäs i Strömsund där hon verkar som matkreatör, kokboksförfattare och lantbrukare. Stort grattis, Emilia Nilsson.
1: Ja, men stort tack, Fredrik.
0: Du, inte bara grattis till det här, kanske framförallt grattis till det nya bebis.
1: Ja, tack så jättemycket. Och när våran lilla solstråle här.
0: Härligt. Det låter som att det mesta kommer i skuggan då om man har fått en bebis för en månad sedan.
1: Ja, men lite så blir det ju. Vi har levt i en bebisbubbla här i 5 veckor nu. Så det var faktiskt härligt att få ta sig ut och lufta sig i någon timme igår på den trevliga kvällen vi varit bjudna på.
0: Härligt. Du, vad betyder att få en sån här utmärkelse?
1: Ja, men det är ju jättestort. Det var inget jag förväntade mig. Det var så trevligt att bli bjuden på middag och få umgås i så trevligt sällskap med många duktiga företagare från länet. Så att det var en jättebonus såklart. Mm.
0: Det är företagarna i organisationen och företagarna egentligen här i Dalen som delar ut den här utmärkelsen. I motiveringen från juryn står bland annat att du på ett inspirerande sätt har visat hur tradition och nytänkande kan gå hand i hand. Hur känner du dig som en nytänkare?
1: Åh gud, vilken bra fråga. Ja, jag vet inte. Jag gör nog mer det jag tycker känns bra liksom, efter mina egna värderingar och delar det själv liksom känner för stunden. Så jag vet inte om jag är så nytänkande, men det var ju väldigt fint sagt.
0: För jag tänker, det går ju som matkreatör så är det ju mycket det här med att man kan få inspiration ifrån tidigare generationer. Det är ju inte ovanligt att man hör att ja, men jag tar efter den här rätten efter min mamma eller min mormor, farmor eller farfar eller vad det än är. Och så tar man det vidare och så kan man då ta det vidare ett steg med egna idéer och sånt där. Hur har det varit för dig? Vart har du fått inspirationen ifrån både bakåt och framåt?
1: Ja, men det är väl mycket som du säger, Fredrik, att det är mycket från min uppväxt och självklart från mormor och farmor och mamma. Och liksom, jag har ju inspirerats mycket av den mat jag är uppväxt med. Och det är väl det jag vill förmedla också, på att man på ett enkelt sätt kan laga god mat liksom, och ta vara på det fina vi har omkring oss från skogen och liksom vårt skafferi vi har omkring oss. Man ska gräva där man står liksom.
0: Och vart får du även inspiration liksom utifrån på något sätt också då, i nutid på något sätt som du också kan ta in i det du gör? Eller vart får du idéer ifrån som är nya sådär?
1: Ja, men eftersom att jag jobbar mycket med sociala medier så kommer ju mycket av alltså nutid inspirationen därifrån såklart. Man ser ju mycket roliga trender och så där, och vissa hakar man på och vissa kanske man liksom mer får någon ny twist på någonting man har gått och knulat på i huvudet. Mycket är det ju när jag går och mockar grisskit som jag får de bästa idéerna.
0: Såklart.
1: Konstigt nog.
0: Som det ju är. Men du, jag tänker att nu måste du vara mammaledig och så här. Hinner du smida några planer inför framtiden under den här ledigheten? Har du någonting på gång framöver?
1: Ja, det är ju, jag har ju bestämt mig för att vara ledig den första tiden och sådär. Och jag tänker verkligen njuta av den här lilla tjejen. Man märker redan att det går så fort och de växer fort. Även om det bara har gått en vecka så ser man hur de börjar le och sådär. Så men jag har faktiskt några grejer jag har planerat i kommande tid och sen fortsätter jag ju jobba som vanligt med mina grisar och maten. Jag har, hösten är ju ganska mycket att göra framöver också så att jag hoppas att det ska gå bra när jag har en liten tjej som ska hänga med mig på hösten nu framöver.
0: Nu har du ju en piga.
1: Exakt, nu har vi en liten piga som ska hänga med oss på alla upptåg.
0: Perfekt. Emilia Nilsson från Siljönäs, alltså i Strömsunds kommun, årets unga företagare i Jämtland Härjedalen. Stort grattis till utmärkelsen, kanske framförallt grattis till det nya barnet, den färska bebisen, den nya familjemedlemmen. Och stort tack för att du var med här i P4 Jämtland.
1: Tack så hjärtligt, Fredrik.
0: Ha det gott.
1: Ha det gott.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Sommarkort med Cornelis Vreeswijk. Och är du sugen på att höra mer visor, kanske inte med så mycket som av Cornelis, så har du chans att göra det på Cirkus i Stockholm i höst. Den 11 och 12 september samlas nämligen ett stort artistuppbåd på Cirkus och tolkar Cornelis musik. Och bland de som gör det märks Tommy Körberg, Lisa Nilsson, Siw Malmqvist, Tensta Gospel Choir, David Richard och Cornelis sonson Olle Vreeswijk är med faktiskt. Och ja, det var det om det. Nu ska vi här i P4 Jämtland få lokala nyheter. Klockan är 11:30.
1: Torsdag den 11 juni är studentdagen med stort S i Strömsund. Och en av de som går ut gymnasiet där i år är Gosha Kuchta, nyss utsedd till årets elev vid Hjalmar Strömerskolan.
2: Man blir lite rörd. Det är många av de här som jag har gått med nästan hela grundskolan. Men också några nya som jag har träffat som har gjort de här 3 åren suveräna. Så att det ska bli kul att springa ut med dem. Men man är ju lite ledsen också att alla ska gå sina vägar.
1: Gosha är nöjd med sin tid på samhällsvetenskapsprogrammet på Hjalmar Strömmer. Det är ingen tvekan om att hon har varit en uppskattad elev och kompis. Igår så tilldelades hon stipendiet årets Hjalmar-elev.
2: Det var en jättestor ära. Jag blev obeskrivligt glad. Jag känner mig tacksam. Det hade ju inte varit möjligt utan alla människor, all personal och elever som gör skolan så trivsam.
1: Utöver skolarbetet så har hon även varit engagerad i elevrådet, i studentkommittén och varit juniorambassadör för Europaparlamentet. Hon siktar mot mer studier framöver, men närmaste planerna är att göra något annat ett tag.
2: Först och främst blir det lite sabbatsår, lite resande, jag ska säsonga och sen så blir det nog socionomprogrammet.
3: Vad vill du jobba då sen?
2: Jag tror nog att om det finns något jobb här i Strömsund så hade jag gärna flyttat tillbaka. Jag är hemma kär så att det hade varit kul att komma tillbaka till Strömsund efter studierna. Men finns det något jobb någon annanstans så kanske planerna ändras.
1: Gosha Kuchta, student i Strömsund, intervjuad av Johanna Vaktdal. Mikael Ragnarsson, P4 Jämtland.
4: Det byts ut en hel del spelare i Östersunds IK varje år, men en spelare som fått stå för kontinuiteten är forwarden Isak Garvé. Den reslige centern har 4 säsonger i ÖIK på meritlistan och har nu förlängt för ytterligare 1 år. Och det är inte så konstigt att han blivit kvar. Garvé är nämligen alltid tillgänglig. Sedan debuten för klubben har han inte missat en enda match för Östersunds IK. Reporter Viktor Lidvall.
0: Ja, vädret. Det blir lite skurar och regn och sådär. De här skurarna svänger in även över länets östra delar under kvällen. Och efterhand blir det mest uppehåll och delvis sen uppklarnande väder med början i västra delarna av länet.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Nu är jag med mig Johanna Svensson i studion. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska få veta lite grann vad det är för nyheter som vi har att se fram emot och som vi bevakar och jobbar med ute på vår redaktion idag. Det är ju så att riksdagen ska besluta idag om det kommunala vetot mot uranbrytning, om det då ska slopas. Det här är någonting som vi bevakar.
1: Ja, kritiken har varit kraftig från kommuner i Jämtlands län och också från bland annat organisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner, mot planen att ta bort det här vetot som idag ger kommuner möjlighet att säga nej till en gruva. Mm. Och idag så debatterar man det här först. Det blir någon gång efter 12 man börjar med det. Och sen så ska det då röstas om det här i riksdagen senare i eftermiddag. Många här är ju oroliga för miljökonsekvenser

0: rimligt att riksdagen fattar beslut om att ta bort kommunernas inflytande innan ett nytt veto har utretts. Där skriver man i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Så det är mycket tankar och åsikter om det här. Så det här kommer vi att följa under eftermiddagen och ta reaktioner på också såklart.
1: Mm. Votering om vetot alltså någon gång under eftermiddagen.
0: Ja, precis. De skulle börja 20:20 såg jag. Vi får se om de håller tidsschemat.
1: Du, den stora fotbollsfesten som är fotbolls-VM drar ju igång ikväll. Det är den första matchen, den står emellan Mexiko och Sydafrika. Den är på en arena i Mexico City som rymmer, har jag för mig, om det var 89 000 eller det var 87 000 pers.
0: Jag läste också det någonstans.
1: Det är nästan lika många som bor i hela länet som lyser på en arena.
0: Ja, det är otroligt faktiskt. Ja, och det lär ju säkert vara fullspäckat. Kan man ju tänka sig.
1: Ja, det är...
0: ja, 21.00 ikväll drar det igång det här. Och det har ju snackats om det här mycket såklart. Men vi kan ju påminna om att det här spelas ju tre länder. Det här mästerskapet. Ja. USA, Kanada och Mexiko. Mm. 16 städer och 48 lag är det. Och många av de här matcherna kommer ju visas nattetid också. Inte alla. Vissa visas ju på kvällen och så där. Det stämmer väldigt bra om man är sugen på att titta och så. Men vissa blir ju lite knepigt kring där då. Och i eftermiddag så skulle vi gärna vilja prata med något riktigt stort fotbollsfan som kommer att kanske följa, kanske inte alla matcher, men nästan alla matcher, tänker jag. Hade varit kul att höra.
1: Är det så att du till och med har tagit semester?
0: Exakt, det har man
1: specifikt
0: ju hört för att kunna sitta och titta på detta. Det är ju, jag läste det, att det är ju 104 matcher. Totalt. Så att, finns du där ute, du som planerar att titta på alla de här 104 matcherna, du får jättegärna höra av dig då. Vi vill höra dig i radion.
1: Hur gör man det?
0: Man kan skicka ett mejl till oss, p4jamtland@sverigesradio.se.
1: Just det.
0: Ja, hör av dig. Man kan ju ringa.
1: Sms.
0: Ja, men sms är ju bra. 063 16 0660.
1: Sveriges första match är ju tidigt på måndag morgon klockan 4.
0: Mm. Ja, den kommer man ju inte se. Eller jag kommer inte göra det i alla fall. Men inte du heller, tror jag.
1: Jag kommer inte att vara i vaket tillstånd. Eller jag kan vara i vaket tillstånd, men är det så kommer jag försöka somna om.
0: Ja, det är lite så känner jag också. Ja, exakt, ja, precis. Men
1: vi hälsade just på förberedelserna som är på Stortorget i Östersund, där man ju ska visa den matchen bland annat. Och det blir mycket uppmärksamhet.
0: Man skulle visa någon match på söndag där också.
1: Ja, det ska man. Det är också, jag ska se om jag kan hitta det direkt, vad Kalle berättade i den intervjun att de skulle göra. Det var väl, nu ska vi se.
0: Det var ju någon match som gick där på söndag kväll, Tyskland.
1: Precis. Ja, exakt. Det hade jag inte uppskrivit. Men det finns information på Destination Östersund om man är nyfiken på att kolla mer på detta, vilka matcher som visats etc. De har ju en hel sida där om fotbollsfesten i Östersund.
0: Hoppas på bra väder där då.
1: Ja, precis. Ser ju ut som att vi är i en period av lite osäkert väder.
0: Ja. Precis, så man får chansa.
1: Just
0: i så
1: nu
0: fall.
1: Skiner solen i Östersund.
0: Ja, exakt. Ja, det gjorde den inte nyss.
1: Nej, det gjorde inte det. Nej, det är bra. Johanna Svensson, stort tack.
0: Tack.

0: snygg, välproducerad och väljudande pop eller rockmusik är alltid när det är frågan om Toto här med sin Rosanna. Och som du har kunnat höra tidigare här i P4 Jämtland så meddelade ju dataspelseventet Sub-Zero E-Games i Östersund att de ju återvänder nästa sommar efter ett års paus. Och en av de stora anledningarna till återkomsten är tack vare ett mejl från er, Tobias Lindroth, på gaming-eventet Beacon i Örebro. Välkommen!
1: Tack.
0: Ja, ni hörde ju av er till Ali Faroui och till Sub-Zero när ni hörde om den här pausen. Vad var det ni skrev?
1: Jag skrev nog inte jättemycket, utan mer så här: vad tråkigt att ni inte kommer orka köra igen. Kan vi hjälpa dig på något sätt? Det var nog de korta meningarna.
0: Ja. Hur kommer det sig att ni sträckte ut en hjälpande hand på det sättet?
1: Dels för att vi har startat vårt eget och vi ser att vi värderar ju, eller har samma värderingar som Ali och Sub-Zero har just gällande LAN-kulturen, och tänkte att vi kan väl göra någonting tillsammans.
0: Mm. Är det något speciellt?
1: Jag är ju här uppifrån, jag bor ju i Västernorrland.
0: Just det.
1: Vilket gör att Östersund för mig blir lite hemmaplan, även om jag numera bor i Härnösand, så är det ju ändå nära.
0: Ja. Ja, men det finns väl ett naturligt släktskap då såklart. Men var det något speciellt som gjorde att ni tyckte att Sub-Zero E-Games då här i stan kändes viktigt att bevara?
1: Det verkar finnas ett jättestort stöd från kommunen och andra aktörer i Östersund. Vi var ju upp och hälsa på för någon månad sedan och alla verkar vara jätteintresserade och verkligen vill att det här ska bli av.
0: Mm. Jag frågade Ali om det också, det här med den här samhörigheten på något sätt och andan av att lyfta varandra på något sätt som verkar finnas. Det är inte så att man vill röja undan konkurrenter direkt så, eller?
1: Nej. Jag tycker inte att man har så mycket konkurrens i LAN-världen, utan ju mer LAN vi har, desto starkare kommer vi bygga LAN-kulturen. Mm. Sen är det ju alltid roligt att göra ett vinter- och ett sommarevenemang.
0: Ja. Din erfarenhet av sådana här event började 2009 med jättearrangemanget Dreamhack, som är väl om inte världsledande så bland de världsledande evenemangen i den här genren. Och sen har du nu startat det egna Beacon då. Vad kommer du och Beacon kunna tillföra Sub-Zero E-Games, tror du?
1: Jag hoppas ju på att jag, i alla fall jag personligen, kan ta med mig den erfarenheten jag har från Dreamhack-tiden av att göra storskaliga e-sportsevenemang med den planeringen och det som krävs runt det. Mm. Och de jag har med mig i Beacon har ju också en gång i tiden varit volontärer och även anställda på Dreamhack. Så vi har ett ganska stort bagage i att ha testat och byggt festivaler i Dreamhacks anda, i alla fall i hela världen.
0: Vad är det bästa med såna här evenemang, skulle du säga, för din egen del eller för publikens del? Varför är de viktiga att de finns?
1: För min egen del så är glädjen och vad ska man säga, det man får tillbaka av publiken. Hur glada alla är och hur alla trivs på att vara på sånt evenemang. Mm.
0: Vad möter du för tankar om vad det kan betyda för publiken att det här, såna här grejer anordnas?
1: Vad svarar man på det? De får ju träffas. Många träffas ju online, det första man gör. Och sen så hittar man ett LAN där man träffas fysiskt. Mm. Och ändå får bounda, eller hur man ska säga, ett par gånger per år. Och sen, många lever ju i den digitala världen. Och det är nog bra att de får komma ut och träffas fysiskt också.
0: Mm. Vad tror du kommer förändras då här i Östersund på evenemanget Sub-Zero E-Games i och med samarbetet med Beacon då?
1: Vi vill inte förändra Sub-Zero så mycket, utan det är ju Ali som äger, det är hans vision, och vi vill ju bara hjälpa han att nå sin vision och göra det smidigare och bättre. Mm. Men vi ska ju behålla Sub-Zero-andan. Det är ingen tanke att vi ska göra något helt annorlunda, utan Vi ska bara göra vårt bästa för att hjälpa honom att nå sitt mål.
0: Och nu har ni ett år på er. Vad är känslan?
1: Jag som är en gammal eventräv och obotlig optimist säger ju att det är ju lätt.
0: Ja, men det låter bra. Snyggt jobbat. Men ska vi kul att följa också och se hur det går för er då. Alltså Tobias Lindroth som kommer från gaming-eventet Beacon då, som är anordnas i Örebro. Men du själv, som du säger, är ju hemmahörande i Härnösand. Nära till, nästan granne, ska vi säga. Och länsgranne med oss ju, såklart.
1: Ja, det är ju inte alls långt. Det är bara att åka över. Det är inga problem.
0: Nej. Tobias, stort tack för att du var med här i P4 Jämtland.
1: Tack för det.

0: It's so easy to fall in love, sjunger Olivia Dean.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Ja, det är någonting speciellt inför årets fotbolls-VM känns det som. Delvis kom ju Sverige in mycket tack vare inhoppet från coach Graham Potter såklart. Men det är ju också det här som ligger i luften med alla VM-låtar som har kommit i år. Det känns som att det har varit lite extra, ska man säga, fart på låtskrivarna inför årets fotbolls-VM med dels den officiella låten men alla inofficiella låtar. Björnsson till exempel, här har de, här kommer de med sin All of My Heart.
3: Hey, we're back.

0: just wrote myself a World Cup song.
1: Just precis. En av de inofficiella VM-låtarna för Sverige här, Björn Zorn med sin All of My Heart. Björn Zorn som ju leds av komikern Björn Gustafsson som har sällskap och bland andra Måns Zelmerlöw, Erik Saade och som vi hörde prov på här på slutet på låten, Loa Falkman också.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Roses med Pernilla Andersson. Nu ska vi få en uppdatering från Ekot de närmaste 10 minuterna. Vi har Alexander Ivanovski.
1: Här är Ekot klockan 12. Förslaget om fängelse för 13-åringar dras tillbaka. Sverigedemokraterna vill ha ett totalförbud mot slöjor. Och grönt ljus för ny ALS-medicin efter nytt beslut. I studion, Alexander Ivanovski. Regeringen drar nu tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse vid mycket grova brott. Bakgrunden är att man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat på grund av att kvittningssystemet är satt ur spel. Istället kommer regeringen att återkomma med ett förslag om 14 års ålder inom kort. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Det är viktigt att inte chansa i en sån här ändå viktig fråga. Utan vi ser att vi har bättre förutsättningar att verkligen få en trygg och säker majoritet med 14 år. Och då gör vi den förändringen.
3: Den ursprungliga planen var att riksdagen på måndag skulle rösta i den kontroversiella frågan om att sänka straffbarhetsåldern för unga från dagens 15 år till 13 år vid mycket grova brott. Förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera. Det handlar om ett fåtal personer enligt Gunnar Strömmer. Enligt Ekots källor är det flera liberaler som däråt osäkerhet kring hur de skulle komma att rösta. Nu när kvittningssystemet är satt ur spel, som innebär att full närvaroplikt råder i riksdagen, är Gunnar Strömmer alltså inte säker på att förslaget skulle gå igenom. Därför drar man nu tillbaka propositionen för att istället återkomma inom några veckor med ett nytt förslag om att sänka åldern till 14 år, något som Socialdemokraterna har drivit. Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Hur stort bakslag är detta för dig som justitieminister?
2: Det får andra ha synpunkter på.
3: Hur stor konkret skillnad bedömer du att det blir med en lagstiftning då som omfattar 14-åringar men inte 13-åringar?
2: Ja, det påverkas inte så hög grad av hur verkligheten utvecklas under kommande år. Om vi tittar på förra året så var det drygt 50 barn som var då föremål för olika rättsliga prövningar involverade i mord och mordplaner. Ungefär en tredjedel av den gruppen var då yngre än 14.
1: Reporter Karin Runblom. Och att regeringen nu drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse måste ses som ett bakslag för Tidösamarbetet. Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén.
4: Ja, det kan man ju säga att det är, därför att det här har ju varit en stor och viktig fråga och väldigt omdebatterad. Och Gunnar Strömmer har lagt ner väldigt mycket tid och energi på att förklara varför han tycker att man ska sänka straffbarhetsåldern så långt som ner till 13 år. Trots att till exempel utredaren nöjde sig med 14 år. Han menar ju då att det här är för barnens egen skull. Man förbereder då kriminalvården. Där ska finnas en väldigt hög personaltäthet. De här barnen skulle sitta i fängelse i väldigt små grupper och så vidare. Och han menar då att det är ett sätt att skydda inte bara brottsoffer och samhället utan även de här barnen själva som man då plockar bort från gatan och från kriminalitet och så vidare. Men det är klart att det här är ett bakslag.
5: 14 år istället, säger herr Strömmer. Kommer det finnas mer stöd för den åldern?
4: Dels så antyder han ju att han tror att alla Tidöpartiernas ledamöter kan backa upp det, även om man inte säger rakt ut att ja, jag vet att jag har stöd från en majoritet. Och sen så är det ju så här då att Socialdemokraterna har ju lagt förslag om 14 år. De vill ju också framstå som tuffa i kampen mot gängkriminaliteten. Så att det är, och då tänker Gunnar Strömmer och regeringen att det vore väldigt konstigt och ett ganska avancerat politiskt spel om det skulle vara så att Socialdemokraterna, som ju vill ha 14 år, sen inte röstar för det i riksdagen.
1: Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén, intervjuad av Pablo Dalense. Sverigedemokraterna går till val på att införa ett totalt förbud mot att bära slöja, hijab, burka och niqab i Sverige. Sara Gille är partiets talperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
6: Vi vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning helt enkelt.
7: Men vad säger du till de kvinnor som faktiskt vill bära slöja eller niqab?
6: Ja, vill man göra det så finns det ju andra länder att åka till där man faktiskt tillåter det helt enkelt. Så säger jag.
3: Sverigedemokraterna har länge drivit kravet att det inte ska vara tillåtet att bära burka och niqab som är heltäckande på allmän plats. Nu går partiet alltså vidare och vill förbjuda även slöja och hijab. Det handlar om att komma åt kvinnoförtryck, säger Sara Gille, som är talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
6: Vår ambition är ju att det ska införas ett totalförbud mot de här islamistiska plaggen i Sverige. Att kommer man innanför svenska gränserna, då måste man ta sig dem om man ska leva här och bo här och verka här i landet. Men för att kunna göra det så behöver vi tillsätta en utredning för att se om det överhuvudtaget är görbart. Så det är det vi börjar med.
7: Hur stämmer detta överens med religionsfriheten, tror du?
6: Jag tänker att utredningen får ta vid kring den, helt enkelt.
3: Det är viktigt att undersöka hur andra länder i Europa har löst det hela, inte minst Frankrike, enligt Sara Gille.
6: De ligger ju överlägset i framkant när det gäller det här.
3: Kristdemokraterna beslutade på sitt riksting i höstas att gå till val på att införa ett förbud mot burka och niqab i offentlig miljö.
1: Det rapporterar Lova Olsson. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner väljer nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. I första hand ska medlet ges till de som har snabbast försämring i sjukdomen. Martin Lindström är tillförordnad ordförande i rådet.
8: Nej, men det är svårt med nya läkemedel där man inte har redovisat tillräckligt med. Det är en oroande utveckling. Vi behöver hälsoekonomi och då behöver vi kunna ha en effekt att räkna med. Och då måste det finnas studier som redovisar resultat. Men samtidigt när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå. Och då har vi gjort i det här fallet.
9: ALS är en sjukdom där muskler i kroppen stegvis förlamas. Och rådet rekommenderar nu alltså läkemedlet Tofersen till en mindre del av de ALS-sjuka som har en särskild mutation. Det kan handla om ett 30-tal patienter där sjukdomen försämras snabbt. Förra året beslutade rådet att inte rekommendera den nya ALS-medicinen eftersom man inte fått tillräcklig dokumentation om effekten från tillverkaren. Nyttan för patienterna var osäker, ansågs det. Nu har ärendet tagits upp igen eftersom specialistläkare som behandlar ALS anser att det kan finnas en viss nytta för en mindre grupp patienter. Och för dem innebär det att de kan få pröva medicinen ganska snart, säger Mårten Lindström.
8: Ja, så fort som möjligt. Vi har kontrakt som gäller här 1 juli, men man måste bedöma patienter också. Men ambitionen är och när vi då har börjat med det här att behandlingsrådet ska kunna börja arbeta direkt och kunna då se vilka patienter som tillsammans med professionen då vi bedömer skulle kunna ha högst effekt. Så att det är inte omgående, men så snart som möjligt.
1: Det säger Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i rådet för nya terapier. Reporter Anna Larsson. Nu Nordirland och oroligheterna i Belfast de senaste dagarna som påverkat hela stan, men framförallt invånare med utländsk bakgrund. Vår korrespondent Nina Benner rapporterade så här för en stund sedan.
10: Ja, men det är en relativt lugn förmiddag, men det var en stökig kväll igen igår. Vi har precis fått uppgifter om att 12 poliser blev skadade i de sammanstötningar som skedde mellan personer, unga personer mycket, som var också maskerade och som kastade stenar och brandbomber mot polisen i norra Belfast. De har också eldat upp flera bilar även igår kväll. Däremot verkar inga hem där personer bodde ha attackerats igår, vilket ju hände i förrgår.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner. Turerna kring en uppmärksammad husaffär i Åsele fortsätter. Socialdemokraten Gunnel Jonsson lämnar sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland, rapporterar P4 Västerbotten. Det med anledning av länsstyrelsens kritik mot hur det gick till när nämnden gav klartecken till att sälja en demenssjuk kvinnas hus till det förra kommunalrådet. Länsstyrelsen anser att Jonsson borde anmält jäv och inte deltagit i beslutet eftersom att hon var partikamrat med det förra kommunalrådet. Producent för den här sändningen var Gunilla Österlund. Jag heter Alexander Ivanovski.
0: Ja, kväll startar ju fotbolls-VM och vi har ju fått en officiell VM-låt, Leva för alltid med Thomas Stenström. Men jag tror att i mångas hjärtan så finns det nog egentligen bara en officiell VM-låt. Här kommer den nya versionen av den.

0: Tjuvjakt är det där som har gjort den här nya versionen av När vi gräver guld i USA. Steget är inte jättelångt från GES till de här tre då. Tjuvjakt är ju Kid Eriksson, sonen till Orup Eriksson då. Och sen hade vi även med Simon Strömstedt och Julia Glenmark. GES The Next Generation, ja, eller vad säger du?
1: Arvtagarna.
0: Ja. Du, vi ska inte ägna mer uppmärksamhet till denna låt nu då. Den spelar vi ju en hel del här i radio nu, och även originalet förvisso.
1: Och påminner oss själva om att VM även går i Kanada och Mexiko den här gången.
0: Ja, exakt. Mm. Så är det ju. Vi ska få lokala nyheter med dig, Viktor Lidvall. Vi börjar med en brottsutredning.
1: Ja, de två män som suttit anhållna misstänkta för att under natten mot i måndags har brutit sig in hos Kronofogden i Östersund och där har stulit en utmätt bil. De har nu begärts häktade. Åklagaren vill att tingsrätten häktar männen misstänkta för den här bilstölden och för grovt olaga intrång. Det finns även misstankar om misshandel och brott mot knivlagen. I samband med den här bilstölden så ska också en man ha blivit påkörd, men han blev inte skadad enligt polisen.
0: Men just det faktum här nu då, att Kronofogden är målsägande i det här fallet, det är inte så vanligt.
1: Nej, precis. Åtminstone inte här uppe på våra breddgrader. Det kanske är annorlunda på andra kontor hos Kronofogden. Men inbrott i fogdens lokaler i Östersund, det sker inte särskilt ofta. Så vitt jag vet är det här första gången på åtminstone 10 år, det sa kronoinspektören Andreas Köhler till P4 Jämtland tidigare i veckan. Och mest troligt så sker det en häktningsförhandling här senare i eftermiddag för de här två männen.
0: Mm. Vi pratade ju tidigare här nyss om det här med fotbolls-VM och all musik som finns kopplad till denna turnering. Det finns även andra saker som är kopplade till just det här med fotbolls-VM, och det är myter. Det här om att fotbolls-VM och OS påverkar hur pappor tar ut sin föräldraledighet. Ja. Det stämmer inte. Det här konstaterar Försäkringskassan i en granskning och tar därmed död på den här populära myten. Försäkringskassan har analyserat hur pappor tagit ut föräldraledigheten under just fotbolls-VM 2018 och 2022 samt OS 2021 och 2024. Detta har jämförts med hur ledigheten tas ut månaden före, under och efter idrottsmästerskapen då, samt hur det ser ut andra år. Mm. Resultatet då? Någon fotbollseffekt går inte att hitta. Patrik Zetterberg, som är analytiker på Försäkringskassan, säger i ett pressmeddelande som berättar om detta att jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM- eller OS-effekt alls. Antal män som tar ut föräldrapenning under stora mästerskap sticker inte ut gentemot samma månad andra år.
1: Nej, just det. Så det kanske är populärt att ta pappaledighet, föräldraledighet under sommarmånaden då de här mästerskapen brukar hållas.
0: Så kan det naturligtvis vara.
1: Ja. Men kanske många föräldralediga farsor som kommer kolla på VM ändå, men det är inte just av det skälet.
0: Nej. Du tar inte ledigt specifikt under fotbolls-VM, eller?
1: Nej, jag brukar ha tidig semester, så det är liksom tradition. Men det är ett glatt sammanträffande den här gången att man kommer kunna följa turneringen.
0: Och det kommer du göra också? Kommer du att vända på dygnet och sitta uppe på de här nattliga matcherna?
1: Garanterat öppningsmatchen kommer jag att titta på, absolut. Mm.
0: Ja, det ska bli spännande att se hur det här går, framförallt för Sveriges del naturligtvis. Viktor Lidvall, tack så länge.
1: Tack.

0: David Bowie, China Girl. Regnet är bra för peran, brukar man säga, och bra för andra grödor i stort också. För i och med den senaste tidens väder med mycket regn och värme så vankas det ju stora och tidiga höskördar. I vissa fall kan det till och med bli att det så att man får slå hö upp till 4 omgångar i år. Marcus Frånberg, du har tagit ut på en läggda någonstans i länet.
1: Ja, det gör jag. Och jag ser en kalv också på lite håll och står på en läggda där det är maskrosor och fint grös, grönt gräs som inte är slaget. Men runt omkring med läggdena slagna, och inte bara slagna, de är höet är också upptaget. Oskar Hansson, bonde, spontant om årets läge.
2: Ja, en kall start på säsongen. Vallarna har blivit tjocka, växt till sig sakta men säkert. Och sen har det skjutit iväg när värmen kom. Ordentligt med vatten, så det ser väldigt lovande ut.
1: Ja, sakta men säkert, men sen tog det var nästan raketfart.
2: Ja, det var ju på några dagar där så var det klart för att slå. Vi tänkte ju först att det kanske blir lite senare än planerat, men det gick väldigt snabbt på några dagar.
1: Du, vi flyttar oss lite grann här. Här är en djurlastare som far och kör i en hemsk massa hö. Vad gör den?
2: Den håller på att trampa ihop en silage, eller det ska bli en silage. Det är blött gräs. Vi kör in gräs som är väldigt fuktigt nu då. Och så då håller han på att trampa ut hackat gräs, kan man säga, då, så att det inte ska bli något syre kvar. Och då ensilerar ju gräset då.
1: Och då är det finemang att äta det till exempel den 20 februari.
2: Ja, det är nästan 1000 får som ska äta den här maten i vinter. Så att det behövs bra med energi och bra näringsvärde helt enkelt. Då. Så vi skördar väldigt tidigt då.
1: När du pratar om energi och näringsvärde, man tar ju, jag menar, långt tillbaka tog man en höskörd och sen det blev det 2, 3 och kan det bli ibland 4. Är det olika beroende på när man tar höet på året?
2: Ja, kör man tidigt och skördar tidigt så blir det ju högre värden. Det är ju ganska enkelt. Förut tog man ju kanske mera torrö och bärgade. Nu har man andra skördesystem då, så man kan köra in fuktigt gräs. Vilket är tur då när det är sånt här väderläge som det är nu. Det är rena monsunregnskurarna som kommer då. Annars har det inte gått att gjort någonting då.
1: Rekord är svårt att säga, men jag upplever som att generellt sett så har det blivit tidigare och tidigare. Och är det tidigt i år också att ha kommit så här långt redan nu?
2: Ja, men det börjar väl bli mer normalt. Men hade man spårat tillbaka spannet kanske 20 år, då hade det väl inte varit så här tidigt som vi kör då. Men sista åren så ligger runt nationaldagen eller 10 juni man kan börja på starta. Så det är positivt att vi, för då hinner vi med 3 skördar utan problem. Det blir 3 rejäla skördar om man vill få till det.
1: 3 rejäla skördar, kan det bli tal om 4 också på vissa fall, i vissa fall?
2: Ja, det är väl några utav gårdarna i länet som har bär på gott på 4. Men då blir volymen mindre, ser man ju där när man kör väldigt tätt mellan skördarna. Men det är ju för att jaga näringsvärdet, för insatsvarorna är dyra till lantbruket och kraftfodret är dyrt att köpa in, och så måste vi som se till att producera så bra gräs som möjligt själv då.
1: Så att oavsett på säsongen så är det alltså att även om inte gräset har vuxit så högt, så är det mer energi i det och näringsvärde.
2: Ja, det är det. Det, är ju, det sticker ju iväg då. Som en gödsla vallarna kan man ju styra med, ändra med ja, koskit eller med konstgödning då, så kan man ju styra hur mycket, lite grann hur bra värde man vill få helt enkelt. Då.
1: Tänkte på priserna, allting går ju omräkna i pris per kilo, och i fjol såg det rätt bra ut med skörden, och i år då ser det ut som att det kommer att bli väldigt bra. Då blir det lägre priser också om man säljer här.
2: Ja, så kan man ju resonera. Det beror lite grann på det där hur just hö, om du pratar om det. Och det vill ju till att det blir finväder och när det behöver skördas då. Nu har vi ju en silage vi tar upp då kan vi ju köra när det regnar. Men säg att jul, augusti månad blir regnmånader, då kommer ju det brister på torrt hö då. Kan ju sticka på grund av en sån grej då. Så vädret styr ju väldigt priserna, vad som går att få till och inte då.
1: Så torrt hö, som jag vet ganska många hästägare vill ha, och det är generellt dyrare för det är mer arbete med det också.
2: Ja, det är betydligt mer väderberoende. Så det, volymen kan ju finnas på åker, men är det inte finväder 3-4 dagar i sträck, då går det inte att få till det. Sen finns det en hel del lager då, sen förra sommaren 2025 då, som kan hända att det går att använda då, istället då. 2018 när torkan var, så var det ju ett helt annat läge, för då hade vi inga lager med oss in. Nu är det ju lager, finns det både en silage och torre kvar sedan förra säsongen.
1: har många lantbrukare efter katastrofåret sommaren då 2018 tänkt på det där att ha lite extra varje år?
2: Ja, de som inte hade det 2000 med sig in i vinter 2018, de fick sig en läxa med väldigt dyrt foder och svårt kunna göra sig av med djuren till och med, för det var till slaktköer på slakterierna. Så jag tror att alla bönder lärde sig då att man behöver inte vara stressad om det ligger en ett par hundra rumbalar eller mer liggandes över i en stack. Det kan vara fint att hitta igen det. Man får använda det på hösten nu som först, om man säger så.
1: En väl packad ensilagebal, de här koäggen som man brukar kalla som ligger på lägderna. Hur länge kan en sån hålla?
2: Ja, men är den inte skadad på något sätt av fåglar eller råttor underifrån så kan den ju hålla ett par år. Det är ju inga problem. En torrhöbal, ibland har det ju varit hö som har legat längre som har varit väldigt välplastat och värdet som håller sig, som hållit väldigt länge, så att det är ju, man får nog, ser man till det noga så kan det hålla länge.
1: Det är som lite grann med surkål, man får prova, lukta och smaka.
2: Ja, lite grann så är det ju, absolut.
1: Ja, men nu kommer traktorn här farande igen och skjuter fram stora mängder av ensilage som är ganska finhackat. Och, men du är ju runt om på flera platser i länet. Hur många ton hö och ensilage producerar du på ett år ungefär?
2: Ja, men vi producerar, alltså vi skördar ju på 750 hektar. Så det blir ju beroende lite grann på om vi tar det torrt eller inte då. Men man kan ju räkna med en 6-7 ton TS per hektar då, alltså torrsubstans. Så det blir en hel del. Så det är, vi får en hel del logistik och lagring som vi måste lösa.
1: 6-7 ton per hektar och 750 hektar. Ja, den matten klarar inte av. Men det är ohyggliga mängder i alla fall gräs.
2: Ja, det blir det. Så det. Men det behövs. Det går ju åt allting. Vi har ju sålt allting, allt torre som vi producerade förra året lyckas vi sälja. Så vi har det är både mycket hästar och kor och får som behöver mat. Så det går ju åt.
1: Slutligen, det är ju torka i en del delar av i övriga Europa. Kan det bli tal om export, tror du?
2: Det är väl inte så ofta man hör att det blir exporterat gräs. Det ska ju vara extremfall då. Oftast så styrs det upp under säsongen. Även 2018 när torkan var, så när regnet börjar på komma augusti-september så börjar det ju på växter. Så det planade ju ut, den där hysterin som vart där i juli, den planade ut ganska bra under säsongen då. Så det är väl, men det är klart, pratar vi Spanien och längre söderut då är det en helt annan spelplan än vad vi har. Så att det är blött på åkrarna och att det står vattenlokar nu, det är ju ett litet problem kontra om det torkar. Så det får ju hellre vara på det här viset.
1: Ja, det ser bra ut alltså, skörden. Oskar Hansson, bonde. Tack för att du berättade det, P4 Jämtland.
2: Ja, men tack själv.
0: Och på plats där på läggdan var vår reporter Marcus Frånberg såklart. Vi har närmat oss nyhetsuppdatering och tid för det. Klockan närmar sig 12:30. Jag tänkte du ska få lite lyssningstips här innan.
3: Nu ska jag berätta om min bror.
4: Jonathan! Skorpan!
3: Och så ska jag berätta om Mangialen.
4: Skorpan, vakna! Det brinner! Vi måste ut!
3: Förövare!
5: Kattla ditt monster!
0: Ruggig historia där om bröderna Lejonhjärta som du hittade i vår app Sveriges Radio. Nyheterna nu av det lokala slaget börjar med en ganska udda fordonsstöld.
6: De två män i 40-årsåldern från länet som suttit anhållna misstänkta för att natten mot i måndags har brutit sig in hos kronofogden i Östersund och där har stulit en utmätt bil har nu begärts häktade. Åklagaren vill att tingsrätten häktar männen misstänkta för bilstölden och för grovt olaga intrång. Det finns även misstankar om misshandel och brott mot knivlagen. I samband med bilstölden så ska en man ha blivit påkörd, men han blev inte skadad enligt polisen. Inbrott i kronofogdens lokaler i Östersund sker inte särskilt ofta. Så vitt jag vet är det här första gången på åtminstone 10 år, sa kronoinspektören Andreas Köhler till P4 Jämtland tidigare i veckan. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
7: Den stora NATO-ledda flygövningen Ramstein Flag pågår just nu med över 150 flygplan från Frankrike, Tjeckien och Sverige. Och övningen kan märkas i Jämtlands län.
8: Det är den största flygövningen på flera decennier.
7: Drygt 550 personer deltar och det flygs över ungefär halva Sveriges yta fram till den 18 juni. Och man övar de ordinarie NATO-planer som finns, berättar Peter Greberg som är flottiljchef på F-21 i Luleå.
8: Från egentligen linjen Sundsvall, Östersund och sända norrut upp till Treriksröset. Själva luftstriderna, de pågår längre norrut, så är det. Men nere i syd så har vi det vi kallar lufttankningsområden och även då eller holding areas, alltså områden där man väntar på att flyga in i själva striden.
7: Enligt Peter Greberg vid Försvarsmakten kommer det inte bli så mycket buller på låg höjd i just Jämtlands län. Men om man anstränger sig så kan man se någonting där uppe.
8: Om ni vässar ögonen ordentligt och tittar uppåt så kanske ni får se något flygplan. Nere hos oss opererar vi normalt någonstans mellan 5000 upp till 10 000 meter. På 5 000 meter så ser man faktiskt flygplan.
7: Reporter Johanna Wackdahl, rapporterade Johanna Svensson.
0: Vädret över länet domineras av moln. Jämtlands län får en hel del regnskurar dock under dagen. Och mellan skurarna, ja, då kommer solen fram lite grann. Och vi får temperaturer mellan 12 och 16 grader.

0: Sunnanvind med Mares var det där. Hur har du det ställt med din relation till Staffan Westerberg? Är den som för mig att den är väldigt varm och minns den här Vilse i pannkakan barnprogrammet som någonting ja, men intressant och spännande och sådär. Jag tyckte det var häftigt med Trasankens båt och sånt där som figurerar, väldigt fina modeller och sånt där på den här enorma pannkakan som Staffan Westerberg var vid. Eller är det så att du tycker att det är lite läbbigt och kanske till och med blev skrämd av den här storpotäten som var med i samma barnprogram? Eller är det så kanske också att du gillade det här med Storstrumpa eller Lillstrumpa och Systeryster, de här dockteatern som han gjorde med de här gamla stickade strumporna som han körde också. Han är ju fortfarande vid liv och är inte jätteaktiv nu för tiden. Han sommarpratade väl för inte så många år sedan. Jag för mig att det var ett väldigt intressant sommarprat och sådär som han bjöd på. Han är ju aktuell igen nu faktiskt. Vi ska få höra ett inslag här från Kulturnytt. Här kommer det.
1: När Norrbottens teatern gör sommarrevyn Kabaré Solstugan med nummer ur Staffan Westerbergs pjäser så är den 92-årige teatermannen inte på plats i sin hemstad. Men han har bidragit med inlästa repliker från sitt hem i Uppsala.
2: Dags för avgång.
3: Och äntligen mot Paris!
1: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
2: Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. Och där är han nu igen, men nu

0: stämmer så fint med Staffans värld, att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg, det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen, utan vi är här.
1: Jag komma från Palserieby. Jag haver en särskilt blekfett hy.
2: Sist här Nora Bredefelt som en sjungande Peter Palt. Anton Bennebrandt, Kulturnytt.
3: Ja, men det är ju underbart tycker jag, det där Staffan Westerberg som ju sommarpratade. Jag kollade upp exakta datumet den 3 juli för 3 år sedan. 3 juli 2023 finns att lyssna på hans avsnitt av Sommar i P1 i både våran app Sveriges Radio och på våran sajt såklart, sverigesradio.se, får du bara leta upp sommarpratarna där. Det går ju att söka på nätet såklart. Väldigt enkelt så hittar man Staffan Westerbergs sommarprat. Kan varmt rekommendera detta faktiskt. Får man en väldigt fin och varm inblick i en otroligt intressant kulturpersonlighetsliv.

Taylor Swift med Opolite. Ja, ikväll klockan 9 så spelas första matchen i fotårets, ja, i den här stora fotbollsfesten som ju är fotbolls-VM som ju invigs ikväll då. Det är ju invigningsceremoni innan matchen då som är mellan Mexiko och Sydafrika. Matchen spelas i Mexico City och sänds i TV4. Och nu kan jag läsa mig till att det blir mer reklam i TV4s sändningar under just fotbolls-VM, och kanalen bekräftar att man kommer att använda då vätskepauserna i matcherna för att visa reklam. TV4 sportchef Johan Cederberg säger till Expressen att vi vet att det blir så kallade hydration breaks. Under dem kommer vi att visa reklam i våra linjära sändningar, alltså de som sänds i TV4-kanalen. Om man tittar på TV4-kanalen till exempel via traditionell TV eller TV4-kanalen på TV4 Play blir det väldigt kort reklampaus under hydration breaks alltså. Vi får räkna med att det blir reaktioner på det, säger han också. Jag har stor förståelse för att folk blir upprörda när saker förändras från något man är van vid och uppskattar väldigt mycket. Och för den som följer sändningarna på TV4 sportpaket blir det däremot ingen reklam då i de här vätskepauserna, hydration breaks alltså. Den här matchen mellan Mexiko och Sydafrika, den spelas ju på Azteca stadion i Mexico City, som tar in över 87 000 människor som har köpt biljetter till den här drabbningen. Och innan matchen startar då så är det en stor invigningsceremoni som anordnas på innerplan.

0: Tears, Sabrina Carpenter.
1: SM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Färsk musik från Erika Skogen från Dvärset utanför Östersund här tillsammans med syran Sandra Brodd, Ramla på mig.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: Det var väldigt vad den tog snabbt sluten där låten. Sångerna om sommaren med Glenn Mark, Eriksson och Strömstedt var det där som du har här i P4 Jämtland. Där vi nu ska få nyheter från Sveriges Radio Finska. Kommer här, varsågoda.
1: Efter nästan 40 år firade Haparanda språkskola för sista gången skolavslutning i den lokala kyrkan igår. Haparanda språkskola skulle ha fyllt 37 år i höst, men läggs nu ner. Från och med hösten kan man bara få dels finskspråkig ämnesundervisning i två kommunala skolor i Sverige. Eleverna i de finskspråkiga klasserna i Haparanda flyttas nu till svenskspråkiga klasser.
2: Det skulle ju vara lättare för en finskspråkig klass, men ändå, det kommer inte vara så svårt så jag klarar av det då.
3: Erin Maxlahti har gått i en finskspråkig klass i Haparanda språkskola under hela sin skoltid. Nu ska hon börja sjuan i en svenskspråkig klass.
2: Det matte är mest som jag tror att kommer vara lite svårare på svenska.
3: Efter nedläggningen av Haparanda språkskola finns det kvar två kommunala grundskolor i Sverige med tvåspråkiga finsk-svenska klasser. I de finskspråkiga klasserna i Haparanda hade funnits 50 elever från Sverige och Finland. De flesta bor i Haparanda och ska nu fortsätta i svenskspråkiga klasser på Marielundsskolan och Gränsskolan. Eleverna har också haft möjlighet att söka sig till en finskspråkig skola i Torneå på den finska sidan av gränsen. Men bara några få har valt detta alternativ. Erins mamma Marie Maxlahti.
4: Vi funderade ju mycket på Finland eller Sverige, men till slut blev det då grannskolan i Sverige. För mest på grund av att det är i samma land och samma tidszon, så det blir mycket lättare.
1: Reporter var Katri Nisola. Och apropå det finska språket.
5: Visste du att...
1: Sagan om ringen författaren Tolkien var väldigt inspirerad av det finska språket. Den låg till grund för det språk som alverna pratar i Sagan om ringen.
6: Govanna Svinguenene, Haldir och Lorien.
1: Det som fick engelsmannen J.R.R. Tolkien intresserad av språket var det finska nationaleposet Kalevala av Elias Lönnrot. Och en radda element känns igen i Tolkiens fantasyhistorier, som ett magiskt föremål, kamp mellan bröder och föräldralösa hjältar som ger sig ut på storslagna äventyr.
7: Amen.
1: I sin ungdom fascinerades Tolkien av finskan till den grad att han försökte lära sig språket och använde sig av en bok med finsk grammatik. Tolkien fascinerades av de långa vokalljuden i finska och prickarna över bokstäverna. Trots intresset för språket kom Tolkien, som levde mellan åren 1892 och 1973, aldrig att besöka Finland. Det var nyheterna på svenska från Sveriges Radio Finska med mig Marco Sävle.
8: Jag heter Isak Laurell och jobbar med valbevakningen här på P4 Jämtland. Den 13 september så är det dags att välja vilka som ska styra i landet. Som vanligt så kommer vi fortsätta att ge er de viktigaste nyheterna om vad som händer i politiken. Till exempel så ger vi oss ut på en turné i länets kommuner med start i augusti. Så har du någon politisk fråga som du tycker att vi ska titta lite extra på, se då till att skicka ett mejl till oss. p4jamtland@sverigesradio.se.
9: I P4 Extra som du hör efter Ekot och Sporten. Omdiskuterad ny ALS-medicin godkänns nu i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför ordinarie serveringstider under fotbolls-VM. Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus och han är här efter 13:30. Här är Ekot, klockan är 13:00.
10: Regeringen har dragit tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff vid mycket grova brott. Det görs eftersom man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat eftersom kvittningssystemet är satt ur spel. Och istället ska regeringen återkomma med ett förslag som gäller 14-åringar. Det är ett misslyckande för regeringen, säger Teresa Carvalho, socialdemokrat och vice ordförande i justitieutskottet.
11: Ja, det är ju en regerings ansvar att samla en majoritet för de förslag man lägger fram, och det har ju den här regeringen då misslyckats med.
5: Ja, en illa skött hantering av ett förslag som fått massiv kritik av bland annat lagrådet, enligt oppositionen. Nu går regeringen istället fram ett förslag om en åldersgräns på 14 år istället för 13, som Socialdemokraterna har sagt att de stöder.
11: Ja, vi har ju alltså lämnat in en motion hit till riksdagen där vi föreslår just det som jag uppfattar var Gunnar Strömmers besked här idag. Det kommer vi givetvis att rösta för.
10: Reporter Jonas Fredén. Från Belfast i Nordirland rapporterar vår korrespondent att 12 poliser skadades i gårdagskvällens sammandrabbningar med unga maskerade personer som kastat stenar och brandbomber mot polisen. Upploppen kommer efter ett allvarligt knivdåd då en asylsökande man från Sudan häktades igår. Minst 22 människor omkom igår när en militärhelikopter kraschade i Pakistan. Det inträffade i regionen Kashmir som är omstridd mellan Indien och Pakistan. Sverige igen. I samband med firandet av kungaparets guldbröllop på lördag kommer det råda tillfälliga restriktioner i luftrummet över delar av Stockholm med undantag för till exempel polis- och ambulansflyg. Det här har Transportstyrelsen beslutat efter en ansökan från polisen. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
7: Och här hos Radiosporten doftade mästerskapssommar.
12: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
13: Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
7: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM. Ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. En av dem har kretsat kring dyr amerikansk kollektivtrafik. Så, nu rycker de tyska landslagsspelarna ut och lovar att betala bussresor för 600 tyska fans till lagets sista gruppspelsmatch mot Ecuador i New Jersey. Detta rapporterar BBC. Den tågbiljett mellan New York och New Jersey som inför mästerskapet kostade runt 120 svenska kronor har i samband med VM skjutit i höjden och nosat på 1500 kronor. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacob Tharp i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
14: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
15: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
14: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
7: Reporter Astrid Johansson.
9: Och här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra handlar bland annat om en omdiskuterad ny ALS-medicin som godkänns i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie serveringstiderna under fotbolls-VM. Är det ett storstadsfenomen eller ser vi det i hela landet? Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Och han beskrivs som en avslappnad ärkebiskop. Vad innebär det? Du träffar Martin efter 13:30. Här blir det ny musik från bolaget. Det här är deras bidrag när det gäller VM-musik. Det ligger något i luften.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om den omdiskuterade ALS-medicinen Tofersen. Nu rekommenderas den här medicinen för att kunna ges till patienter i Sverige med en viss typ av ALS. Och det här är en prövning av det så kallade, liksom är gjord av det så kallade NT-rådet. Jag ska börja med att prata med Niklas som bor i Halland. När du fick ALS fick du prognosen att du hade ett år kvar att leva. Och sen fick du möjlighet att delta i en studie där det här läkemedlet, en studie av det här läkemedlet ska jag säga. Det har gått 6 år nu. Välkommen Niklas.
1: Ja, tack så.
0: Hur väl har det här läkemedlet fungerat för dig?
1: Det har varit helt fantastiskt. Det har ju räddat mitt liv. Min prognos var ju ett år till ett och ett halvt år att leva. Och den diagnosen fick jag april 2020. Och nu har det gått över 6 år här nu, så det är fantastiskt.
0: Och hur påverkas du av din ALS-diagnos?
1: Jag är ju lite nedsatt i musklerna i benen och lite på höger sidan på armen. För övrigt så mår jag väldigt bra faktiskt. Använder inga hjälpmedel. Klippte gräsmattan häromdagen för hand. Så ja, det är imponerande att det funkar så bra.
0: Mm. Så hur skulle du beskriva livet idag?
1: Mitt mål är ju att komma ut i arbete igen och få möjlighet att bygga upp mina muskler igen. För det finns möjlighet för vissa patienter att man kan få tillbaka muskelstyrkan. Så det är ja, fantastiskt. Är det.
0: Och hur mådde du när du fick ALS?
1: Nej, men det var ju en dödsdom man fick. Det blev ju väldigt psykiskt. Det drabbar ju inte bara mig, det drabbar ju även familj och även vänner runt om. Så nej, det var riktigt tufft var det. Det var att leva i en mardröm.
0: Var det självklart för dig att testa den här medicinen och vara en del i den här studien?
1: Ja, men man hade ju inget val. Det var ju leva eller dö. Man vill ju testa allt vad man kan. Så det var ingen tvekan att gå med i studien.
0: Och både din pappa och farfar dog i ALS. Jag vet också att din bror har sjukdomen. Får jag fråga hur din bror mår?
1: Nej, men han har det tungt. Han sitter i rullstol och behöver hjälp med väldigt mycket. Och nu försöker jag ju att hoppas att han kan få den här medicinen, men det ser ganska svårt ut för NT-rådet har satt ganska svåra kriterier för att få den här medicinen. Så ja, jag tror inte att det blir så många som får tillgång till den här medicinen, tråkigt nog.
0: Så nu kämpar du dels själv men också för din bror. Niklas, att det ser ut så här för dig, det känns mycket positivt. Jag är glad att vi fick höra din berättelse. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, men tack så bra.
0: Ha det fint. Hej.
1: Hej.
0: Här ska jag nu prata med Anna Larsson som är medicinreporter på Ekot här på Sveriges Radio. Anna, hur skulle du beskriva den här medicinen?
2: Ja, den är ju bromsande kan man säga. Den riktar sig mot ett speciellt äggviteämne, ett giftigt äggviteämne som bildas i kroppen under sjukdomen. Och det är ett medel som ges genom injektioner i ryggvätskan, alltså mellan ryggkotorna. Och det behöver ske regelbundet och livslångt faktiskt.
0: Varför väljer NT-rådet, eller rådet för nya terapier som det också heter, att ändra rekommendationen nu så att den ska bli tillgänglig?
2: Jo, i höstas så tyckte ju inte rådet att det fanns tillräckliga bevis för att patienterna hade någon nytta av det här. De studier som läkemedelstillverkaren hade presenterat räckte inte, ansåg man. Och då blev det nej. Och det var ett beslut som fick kritik från alla håll och kanter kan man säga, politiker och patientföreningen till exempel. Men också från specialistläkarna som faktiskt behandlar de här patienterna. Och de trodde att det kanske ändå fanns en viss patientnytta här. Så därför tog rådet upp frågan igen. Och nu idag så beslutade man att för en begränsad grupp så kan det här användas i Sverige.
0: En begränsad grupp? Vilka är det som kommer att få medicinen då?
2: ALS kommer ju i olika former kan man säga, och det är bara den här gruppen som har en speciell mutation som medicinen riktar sig mot. För dem är det här den första medicinen som har kommit. Det handlar kanske bara om 20 eller 30 patienter i Sverige.
0: Och när kan medicinen börja användas i Sverige?
2: Ja, när jag pratade idag med NT-rådets ordförande så sa han att de har ett avtal från den 1 juli. Men innan man börjar behandla så måste ju läkarna bedöma patienterna. Och dessutom har man inrättat ett särskilt centralt behandlingsråd som ska se och avgöra om kriterierna för behandlingen är uppfyllda. Och sen kan patienterna få, men ganska snart sa han ändå.
0: Anna Larsson, medicinreporter på Ekot. Stort tack. Det här är Imagine Dragons med Thunder.

0: 410 restauranger, pubbar och andra verksamheter runt om i landet har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Det här visar en undersökning som har gjorts av Visita, den svenska bransch- och arbetsgivarorganisationen för besöksnäringen. Christer Fogelmark, du är vd på Visita. Är du förvånad över antalet ansökningar?
1: Alltså kanske inte jätteförvånad, men däremot väldigt, väldigt glad över att aktörer i vår näring faktiskt vill öppna upp sina mötesplatser för att bidra till den folkfest som vi tror att fotbolls-VM kan bli.
0: Men de som har gjort de här, alltså som ansöker här nu då, det är inte bara restauranger som redan har utskänkningstillstånd?
1: Alltså de allra flesta är ändå det, alltså restauranger och pubbar som är vana vid den typen av verksamhet. Men det finns kanske 10% av de här är andra aktörer än traditionella, om man säger så.
0: Men tror du att alla som ansöker kommer att få tillstånd då att servera alkohol utanför ordinarie tider, så att säga? Det här ska ju handläggas också, tänker jag. Det tar väl sin lilla tid.
1: Vet du, det är liksom den andra roliga saken i detta. Att vi har tydliga indikationer på att handläggningen går bra och att de allra, allra flesta, vad det verkar, redan har fått godkänt faktiskt.
0: Men skulle du säga, nu sa ju jag att det är ju faktiskt verksamheter runt om i hela landet som har hört av sig, men är det framförallt ett storstadsfenomen, eller ser ni att mindre orter och kanske även mindre ställen runt om i landet är intresserade av det här?
1: Ja, alltså nu när det är under sommaren här så kan man nästan se att det är en tyngdpunkt på annat. Vi skulle kunna kalla dem för sommarkommuner om man så vill. Alltså platser dit vi tar oss nu när skolorna har slutat, man är ledig, man är på landet. Och det här är platser som är vana att liksom skapa en stämning och event av folkfest den här tiden på året. Så att det är inte ett storstadsfenomen skulle jag säga. Inte just nu i alla fall.
0: Och hur mycket handlar det egentligen om alkoholen, och hur mycket handlar det om att människor får en plats på lite knöligare tider då, som ju de här tidsskillnaderna världen över är orsaken till, att människor också får en plats att samlas på?
1: Alltså det hänger ju ihop. För att de här platserna ska kunna öppnas upp för den här folkfesten, så måste de ju betala löner till de som ska arbeta där, och det är ju förknippat med en del kostnader, och då måste det finnas någon verksamhet man kan tjäna pengar på, och där kommer ju det här med alkoholen in. Sen ska vi säga det att bara för att det erbjuds alkohol, men det görs ju under reglerade former, så det blir en intäkt för de som har platsen, och så blir det en möjlighet för de som kan komma dit att få vara en del av folkfesten. Så det här slår vi två flugor i en smäll, som vi säger.
0: Nu nämnde du ordet intäkter, och då tänker jag att vi går in lite på ekonomi. För jag tänker att det måste ju finnas personal på plats. De ska ha OB-ersättning. Jag tänker vakter kan vara en bra idé. Sen måste man väl betala en avgift också för att få visa fotboll offentligt. Behöver man inte sälja en väldig massa öl för att det här ska gå ihop?
1: Alltså allt det där du säger stämmer, men det har ju skett en förändring den 1 juni. Och det är att tidigare när man skulle ha utskänkning på det här sättet, så fanns det ett krav på att man skulle ha en meny med mat. Det fanns krav på att det skulle finnas ett fysiskt bemannat kök och så vidare. Men sen 1 juni så är det här matkravet och det här kökskravet, det är avskaffat. Och i och med det har man sänkt trösklarna och därmed sänkt kostnaderna för alla de här restaurangerna och pubbarna att kunna öppna. Så att en av anledningarna till att det nu är möjligt, det är inte bara att det är fotbolls-VM och folkfest, utan det är faktiskt att trösklarna är lägre.
0: Och hur har du det själv? Planerar du att sitta på någon krog framåt småtimmarna och kolla fotboll, Christer?
1: Alltså, jag kanske inte kommer ta en öl just 4 på morgonen. Men det vet vi ju alla, tillsammansfaktorn är ju underbar, att få sitta och jubla med andra människor. Så jag hoppas att jag kommer sitta på en offentlig plats i alla fall.
0: Christer Fogelmark, vd på Visita. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack, hej.
0: Och här är ABBA. Lay all your love on me. Tack för att du lyssnar.

Nu ska det handla om sportrekord. Och det handlar inte om den typ av fotboll vi är vana vid här hemma, utan den där amerikanska sorten, amerikansk fotboll. Det är nämligen så att Patrick Mahomes har skrivit på ett nytt kontrakt med Kansas City Chiefs. Hans signatur är värd nästan 5 miljarder kronor. Patrick Mahomes, som för tillfället är på väg tillbaka från en korsbandsskada, är en av NFLs stora stjärnor. Han har bland annat 3 Super Bowl-titlar på sin meritlista. Men det är ju ändå hisnande mycket pengar. Och då kan man roa sig med och se vad man kan få för dem. Och till exempel för 5 miljarder kronor kan du köpa, ja, du får nästan 3 hela Alexander Isak. I runda slängar kan du slå till på 5 JAS-plan om det är av intresse. 384 000 höjdhoppstavar till Armand Duplantis kan man köpa som en väldigt tjusig gåva. Jag vet vad han ska göra med dem allihop och har dem framförallt. Sen kan du också driva en genomsnittlig svensk förskola i 471 år. Shakira och Burna Boy har också en VM-låt.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: P4 Extra fortsätter efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 13:30. Det tar bara minuter innan TikTok har bestämt var du står politiskt. Och förstagångsväljare, de får tips och råd och innehåll baserat på sitt kön och inte så mycket annat. Vi ska hinna avhandla shorts i innerstan och det ska också handla om Martin Modéus, Sveriges ärkebiskop. Han gör mig sällskap här efter de lokala nyheterna. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Han beskrivs också som en avslappnad ärkebiskop. Vad betyder det egentligen? Martin Modéus alltså dagens gäst i P4 Extra idag. Men nu lämnar jag över till alla lokala stationer.
5: Klockan har slagit 13:30. Här är lokala nyheter från P4 Jämtland.
6: Den stora NATO-ledda flygövningen Ramstein Flag pågår just nu med över 150 flygplan från Frankrike, Tjeckien och Sverige. Och övningen kan märkas i Jämtlands län.
7: Det är den största flygövningen på flera decennier.
6: Drygt 550 personer deltar och det flygs över ungefär halva Sveriges yta fram till den 18 juni. Och man övar de ordinarie NATO-planer som finns, berättar Peter Greberg som är flottiljchef på F-21 i Luleå.
7: Från egentligen linjen Sundsvall, Östersund och sända norrut upp till Treriksröset. Själva luftstriderna, de pågår längre norrut, så är det. Men nere i syd så har vi det vi kallar lufttankningsområden och även då eller holding areas, alltså områden där man väntar på att flyga in i själva striden.
6: Enligt Peter Greberg vid Försvarsmakten kommer det inte bli så mycket buller på låg höjd i just Jämtlands län. Men om man anstränger sig så kan man se någonting där uppe.
7: Om ni vässar ögonen ordentligt och tittar uppåt så kanske ni får se något flygplan. Nere hos oss opererar vi normalt någonstans mellan 5000 upp till 10 000 meter. På 5 000 meter så ser man faktiskt flygplan.
6: Reporter Johanna Vaktal, rapporterade Johanna Svensson.
8: De två män i 40-årsåldern från länet som suttit anhållna misstänkta för att natten mot i måndags har brutit sig in hos kronofogden i Östersund och där har stulit en utmätt bil har nu begärts häktade. Åklagaren vill att tingsrätten häktar männen misstänkta för bilstölden och för grovt olaga intrång. Det finns även misstankar om misshandel och brott mot knivlagen. I samband med bilstölden så ska en man ha blivit påkörd men han blev inte skadad enligt polisen. Inbrott i kronofogdens lokaler i Östersund sker inte särskilt ofta. Så vitt jag vet är det här första gången på åtminstone 10 år, sa kronoinspektören Andreas Köhler till P4 Jämtland tidigare i veckan. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
5: Vädret i eftermiddag blir fortsatt molnigt med en del regnskurar. Mellan skurarna någon solglimt. 12-16 grader och mest svaga vindar. Det var nyheterna med Paulina Storbacka.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Han är den främste företrädaren för Sveriges största medlemsorganisation och då pratar jag om Svenska kyrkan. Välkommen ärkebiskop Martin Modéus.
10: Tack så mycket.
4: Du är den 71:a ärkebiskopen sedan 1164.
10: Ja, stämmer.
4: Funderar du på gänget som gick före någon gång ibland? Inspireras man av dem?
10: Ja, man är nyfiken på dem och ibland inspirerad och ibland lite liksom undrande. Hur kommer det sig att man inte har hört talas om dem? För det är en lång kedja.
4: Men tycker du att det ändå är en viktig sak att göra avtryck i din roll? Och intryck kanske?
10: Alltså egentligen är det så att det är den här sekvensen eller kedjan som är det viktiga. Det som håller ihop kyrkan över lång tid. Och sen tar man över stafettpinnen under en historiskt sett väldigt kort tid. Och där gör man sitt bästa utifrån den man är och utifrån hur samhället är. Men poängen är knappast att göra liksom eviga avtryck utan att tillföra sitt perspektiv i den tid som är nu. Och sen så backar man in i skuggorna.
4: tycker att ärkebiskop, det är kanske det enda, eller ja, du delar det här med kungen och drottningen, men där själva titeln på något sätt, alltså det skulle nästan kännas naturligt för mig att sitta här och säga, ja, vad tycker ärkebiskopen om det? Hur tycker du jag ska tilltala dig?
10: Martin.
4: Ja, det är okej.
10: Okay.
4: Ja.
10: Men det är okej okay om du säger på annat sätt också. Ja. Och det gör man på lite olika sätt vid olika tillfällen.
4: Men det är ändå, och det kändes nästan självklart, för annars så har man ju släppt alla titlar och det är ju inte så mycket doktorinnan eller programledaren eller nej, så längre. Men här kändes det nästan att jag provar kanske. Jag smakar lite på det.
10: Ja, men det ligger någonting i det. Och det stämmer liksom ihop med din första fråga där, och det handlar om att rollen är större än personen.
4: Ja, det kanske är det. Mm. Det kanske är, jag ska smaka på det. Vi ska lyssna på lite musik nämligen, så jag har några minuter på mig. Det är alltså ärkebiskopen som är här. Martin Modéus heter han, och vi pratar mer efter Sara Larsson som ger oss Midnight Sun.

0: Ärkebiskop Martin Modéus är dagens gäst i P4 Extra. Du har ju faktiskt också släppt en bok. Den kom idag. Fredsteologi i krigets skugga. Varför behöver vi den här boken, tror du, Martin?
1: Det är en orolig tid och det väcker många känslor, det väcker många tankar. Det gör att samhället förändras och det drar loss en massa funderingar hos människor. Och rätt många av dem ligger inom det fält

0: Men genom att fördjupa sig i dem och liksom stanna i tanke, så tror jag man kan få kanske lite fastare mark under fötterna för en del.
1: Men sen är det ju så här, ända sen vi var barn så ställer man sig frågan, varför finns det så mycket hemskt i världen? Varför har Gud gjort på det här viset? Hur tänkte Gud här? Alltså det kanske är den barnsliga tanken i detta. Men någonstans så finns det ju perspektiv på den som följer en genom livet. Varför sitter vi här? Varför har vi krig när Gud vill ha fred? Vad svarar du när folk bollar upp den till dig?
0: Ja, det är ju tydligt att det är människor som skapar krig. Det är inte Gud som skapar krig. Och vi ser ju väldigt tydligt att den Gud som vi tror på inte är en Gud som fixar till allting. Det är väldigt tydligt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att människor slutar tro på Gud, helt enkelt. Men om man tittar igenom den historiska erfarenheten så är det inte så. Utan människor går till Gud med sina tvivel och med sin otro och med sin vrede och upplever att där finns en så fast punkt trots allt att Gud till och med tål att man inte tror på Gud.
1: Mm. Att man kan få skälla ut honom ibland.
0: Man kan få skälla ut Gud. Och sen om man känner att det vacklar väldigt mycket under fötterna så kan man ha i åtanke att kyrkan finns där som en sorts ställföreträdande bärare. Mm. Jag brukar ibland säga att vi tror åt dem som skulle vilja tro och vi ber för dem som inte ber och vi hoppas åt dem som inte vågar hoppas. Det kan man tänka på varje gång man hör kyrkklockorna, för då finns det bedjande människor som bär världen, så att säga.
1: Att man kan tänka att där sitter ett gäng och tänker på mig också.
0: Precis så. Precis. Mm. Och dessutom alla de här konflikterna som vi blir fullständigt förtvivlade över. Det ber vi för hela tiden.
1: Tror du att Gud, hur hen nu då ser det ut? Vad Gud nu är, ibland tänker att jag skulle ha gjort dem smartare, de här människorna. Jag skulle ha gett dem en större visdom eller klokskap. Eller jag skulle ha tagit bort den där grejen som gör att de får för sig att någon är bättre eller sämre än någon annan.
0: En väldigt viktig bit i teologins svar på varför Gud gjorde oss som Gud gjorde oss, det är friheten. Alltså friheten att välja det goda, friheten att älska. Och om man tänker på det sättet så ser man att just friheten och valet, det är en väldigt, väldigt viktig del av detta med att vara människa. Och då finns ju också då möjligheten att välja fel.
1: Mm.
0: Men man ser ofta att när människor ber och när vi upplever att Gud svarar, då är det ofta genom att skicka människor. Människor som väljer det goda. Och det får väl vara en uppmaning till var och en av oss att se till att bli en del av de böner som du ber.
1: Din bok handlar ju om fred, men vi har hamnat lite grann i motsatsen nu, Martin, i mitt fel. Nämligen hamnat lite i det mörka och det pågår de här konflikterna, krig. Skulle du säga att krig alltid är fel, apropå att Gud har gjort oss fria att bestämma?
0: Jag tror inte att det är någon som skulle säga att krig är rätt. Men det finns tillfällen när försvar är den sista utvägen. Men även när man hamnar i det läget så är det viktigt att ha freden för sina ögon. Själv brukar jag faktiskt oftast inte säga att vi försvarar oss utan att vi fredar oss. För att hitta ett uttryck som säger kapslar in det som är själva syftet, inte minst i ett öppet demokratiskt samhälle med att ha ett försvar. Vi har det inte för att gå i krig mot någon som vi inte gillar eller något sånt där. Utan vi har det för att freda oss och det betyder också att vi har vårt försvar för att det inte ska användas.
1: Det har ju pratats väldigt mycket om att vi ska vara förberedda mer nu än förr för om krig eller kris drabbar oss. Hur preppar kyrkan? Hur rustar ni er för krig eller kris för att finnas för andra?
0: Ja, Svenska kyrkan har ju en speciell ställning som en rikstäckande kyrka. Vi finns ju överallt, helt enkelt. Och tittar man ute på landsbygd och i förort och så kan man nog på väldigt många ställen se att institution efter institution lägger ner och drar sig tillbaka. Men kyrkan är kvar. Vi är nog i dagens läge inte de som lägger ner mest, vi är de som lägger ner minst. Och jag är väldigt angelägen om att det ska förbli på det sättet. Så det första svaret på din fråga det är vi är där. i de små och stora sammanhangen.

0: Vi har en roll och en uppgift i att på något sätt vara normalitetens upprätthållare. Så vi har våra barnkörer och våra bibelstudiegrupper och vi viger folk och döper folk och begraver folk. Alltså är med och skapar den här liksom fredens struktur i de olika sammanhangen. Vi brukar tala om att kyrkans grundläggande uppgift är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Och det håller vi på med helt enkelt.
1: Det bara det här... pågår och pågår.
0: Ja, precis ja. Så. Sen har vi vissa specialuppdrag också. Och det ena är att vi står ganska nära Försvarsmakten genom våra präster i militärsjälavården. Har vi gjort i hundratals år. Och det handlar om närvaro och att rusta soldaterna i den mänskliga aspekten i de allra svåraste situationerna. Det rustandet handlar alltså inte om att rusta goda soldater utan att upprätta människor. Jag har en gammal kollega i ett annat land som var orolig för det där med fältprästens och militärpastorns uppgift. Och så han sa till ett högt befäl att jag är orolig för det där med att välsigna kanoner. Och då sa den där, och det här har blivit nästan en nyckelmening för mig, den där befälet sa: din uppgift är inte att välsigna kanoner. Din uppgift är att göra mig till människa igen när jag har gjort det värsta man kan göra mot en medmänniska, att ta hennes liv. Och där någonstans sammanfattas kyrkans uppgift i de militära sammanhangen. Vi hjälper människor att vara människor.
1: Ärkebiskop Martin Modéus sitter kvar och kanske stämmer Fanny Avons låttitel in lite grann på det som du just sa, nämligen tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Martin Modéus är Sveriges ärkebiskop. Han är också P4 Extras gäst idag. Och vi var lite inne på kyrkans roll. Vi pratade om kyrkans roll i krig. Varför har vi krig? Vad menar Gud med det? De bitarna känner jag att där har vi varit. Jag skulle lyfta en sak som högerdebattören Henrik Jönsson skrev. Det var ett uppmärksammat inlägg. Han hade besökt julottan i vintras nämligen. Och han hade reagerat där då på att man pratade om barn i krig och klimatkrisen bland annat. Och han upplevde då att julottan borde fokusera på religiösa budskap som evangeliet och att kyrkan ska inte använda gudstjänsten till samtidspolitik eller opinionsbildning. Det var alltså Henrik Jönsson som kände så. Vad tänker du kring det, Martin?
2: Ja, om vi släpper just det där konkreta, för jag var inte på den där julottan. Men jag tänker ungefär så här att det talas ibland om kyrkan som politisk eller inte politisk, och då tycker olika människor på olika sätt om det. Jag värjer mig ibland lite grann för själva etiketten, därför att det är någon annans beskrivning av vad vi gör. Men tittar man på kyrkan, och om man får ta det liksom i några steg, så ser man att väldigt lite av det som kyrkan gör har med politik att göra. Vi har miniorarbete och vi har vackra kyrkor som vi håller i ordning, och vi har fantastisk konsertverksamhet, vi döper barn och begraver döda och så vidare. Så tittar man på det sättet så ser man att det är rätt lite som vetter in mot det konkret politiska. Tittar man å andra sidan på politiken så ser man att det är rätt få saker där som kyrkan har något intresse av att tala om. När vi talar inte om de utrikesrelationerna till Portugal eller dragning av sjökablar eller sådana saker. Men någonstans där så finns det ett område som handlar om människans och skapelsens värde och värdighet. Och i de frågorna, där har vi varit i 2000 år. För vår själva grundläggande position, det är att vi vill stå så nära Jesus att vi ser det han ser, för att kunna säga det han säger och göra det han gör. Där är utgångspunkten, inte i politiska ställningstaganden. Och där har vi som sagt varit i 2000 år. Och när politiken kliver in i de områdena, jag menar, då är vi ju där. Och då är vi väldigt intresserade av att tala och ibland kritisera, ibland berömma, men att ge våra perspektiv. Men det är Jesusperspektivet som är det viktiga. Och sen har jag all förståelse för att man kan uppfatta det som att kyrkan tar en politisk position. Men utgångspunkten, det är att det där står bredvid Jesus, och där har vi varit jättelänge.
1: Där har vi varit jättelänge. Det har ni verkligen, Martin. Du har varit ärkebiskop i 4 år. I år blir det 4 år. 2022 blev du ärkebiskop. Hur förändrades ditt liv?
2: Det förändrades på en väldigt massa olika sätt. Dels fick jag lämna mitt älskade Linköping där jag var biskop förut. Och sen så hamnade vi i Uppsala, som jag också mycket snabbt kom att tycka om. Nya medarbetare, nya arbetsuppgifter och nya perspektiv. Naturligtvis mer påpassat och utsatt. Men man får den här rollen under en tid därför att människor väl bedömde att det var det här kyrkan behövde just nu. Och det gör att då kan man slappna av och vara sig själv i det. Så i det avseendet har livet inte förändrats alls, utan jag känner mig rätt trygg i tro och liv, och där står jag.
1: Men du är en hängiven fotograf. Hinner du fota något?
2: Nej, inte alls just nu.
1: Tyvärr. Ingenting?
2: Nej, det har blivit alldeles för lite.
1: Och jag önskar att du bar med i kameran dit du gick, för jag tänker att du är i spännande miljöer.
2: Ja, jag hade kunnat sitta här och plåta dig nu. Det hade varit jättekul.
1: Ja, för dig hade det varit roligt.
2: Kanske jag ska försöka bli bättre i sommar. Jag lovar det.
1: Ja, tack. Har ärkebiskopen ett Instagramkonto där du skulle kunna dela de här bilderna?
2: Ja, det har jag gjort under många år. Mm. Just nu så är det medarbetare som sköter det, så det är inte mina bilder.
1: Du skulle kunna tillhandahålla ett utmärkt bildmaterial.
2: Jag
1: lämnar dig med det fröt i alla fall. Du är Wordfeud. Har du fått lägga det åt sidan också?
2: Nej. Det spelar jag.
1: Det pågår.
2: Ja.
1: Är du så där så att du väljer random spelare, eller spelar du med några specifika?
2: Jag spelar med min fru och med 2 goda vänner.
1: Ja, kul. Går det bra då?
2: Det varierar. En av dem, han vinner alltid, nästan.
1: Så det är målbilden. Han ska klås. Men att vara ärkebiskop, jag tänker att det är ett svårt karriärmål att sätta upp. Men du var 17 år, då kom ditt prästkall, säger man så.
2: Ja, det kan man säga. Mm. Sen, vi är ju en evangelisk luthersk kyrka, så vi betraktar ju alla uppgifter som kall och kallelser. Ja. Så ditt kall är lika viktigt som mitt kall.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, men då säger vi så. Ja. Men är du uppväxt i en religiös familj?
2: Jag är uppvuxen i en kristen miljö och min mor framförallt bar alltid aftonbön vid sängkanten. Och det har haft en väldigt, väldigt betydelse. Och vi gick i kyrkan på söndagarna och jag var med i barngrupperna och sådär. Jag är jättetacksam för den uppväxten. Och i Jönköping var det också, så det var en massa kyrkor runt omkring.
1: Ja, såklart. Ja. Ja. Men du och din bror, han är ju biskop. Mm. Ni har ju valt samma, så att säga, bana. Och ni sökte samma jobb, alltså ärkebiskop. Ämbetet. Var det någonsin någon beef mellan er?
2: Nej, det var det inte. Nej. Vi har rört oss båda. Alltså, dels så söker man ju inte jobba. Biskopens uppgift, den får man genom val, så man blir tillfrågad. Mm-hmm. Så det enda valet man gör, det är att säga ja eller nej till kallelsen. Ja. Och då säger vi det att man prövar sin kallelse.
1: Så frågan kommer helt tagen ur luften? Du har liksom inte markerat intresse eller...
2: När man får en fråga och då så svarar man när frågan kommer. Mm-hmm. Jag tycker det är rätt behagligt, för det gör att det... Du använde ordet karriär förut. Jag skulle faktiskt inte använda det ordet.
1: Nej, jag förstår utan det. Jag försöker bara plocka ner det så att det ska liksom kännas att det passar i många branscher.
2: Ja. Nej, men vi talar om kallelse och man testar en inre kallelse. Är det här någonting för mig utifrån mitt hjärta och min tro och vad jag tror att Gud vill med mitt liv? Och man testar en yttre kallelse, det vill säga vill kyrkan att jag ska göra detta. Och det gör att man kan slappna av rätt mycket i det. Så det är betydligt mindre dramatiskt än vad man skulle kunna tro i själva processen. Även om den naturligtvis, man är ju i någonting, det ska man ju inte sticka under stol med.
1: Nej, precis. Och du har beskrivit som en avslappnad ärkebiskop. Jag hoppas att du har hört det själv. Vad tror du man menar med det?
2: Ja, det får du fråga andra.
1: Ja, då ska jag göra det. Ja. Vad gör du hela dagarna på jobbet? Vad är det första du gör när du kommer till jobbet?
2: Det första, komma till jobbet, det handlar ibland om att flytta mig från min läsfåtölj till skrivbordet. Och ibland handlar det om att åka till Island, och ibland är det att gå ner till kyrkokansliet och träffa folk. Det är oerhört mångfacetterat. Mm. Där är ju ett företrädarskap som jag ägnar mig åt just nu. Jag leder de nationella organ av typen biskopsmötet och kyrkostyrelsen. Jag sitter i massor med grupper som arbetar med utvecklingsarbete och då på ett så strategiskt sätt som möjligt. Jag är med och möter andra företrädare för andra kyrkor och för andra religioner i Sverige och utomlands. Jag skriver artiklar och krönikor.
1: Du får dagarna att gå, det hör jag det.
2: Finns
1: det
2: du hör ju kul det.
1: Ja, men jag tänkte ju säga det. Ja. Finns det någonting som sticker ut som du gör då och då som bara äntligen är det dags för det här igen? Som är liksom lite av en höjdpunkt för dig? Törs du välja något nu?
2: Det är väldigt svårt, därför att det handlar inte så mycket om verksamhetens art, utan om energin mellan människor. Jag ledde ett kyrkostyrelsesammanträde över hela dagen igår. Det var jättekul. Så mycket kloka människor man har omkring sig, så man tackar Gud för det.
1: Det har varit alldeles fantastiskt att få ha dig här i Studio 8 och sitta mitt emot och få ställa nyfikna frågor. Stort tack för det. Vill man ha mer Martin Modéus, då kan jag tipsa om ett sommarprat i P1 i somras. Den 12 juli är det din dag, eller hur?
2: Stämmer.
1: Ja, och det är inspelat och klart.
2: Jajamän.
1: Ja, det är ordning på dig. Stort tack för att du kom till P4 Extra, Martin.
2: Tack så mycket.
1: Ha en fortsatt fin dag.
2: Tack, detsamma.
1: Det här är Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

0: Mer P4 Extra som alltid efter ekonyheterna som kommer nu när klockan slår 2. Alexander Ivanovski är redo att ge dig dem. Vi kommer att prata shorts bland annat och du träffar också artisten Lovad lite senare.
1: Vi börjar i Storbritannien där försvarsminister John Healey avgår. Det skriver han i ett brev till premiärminister Keir Starmer. Healey skriver att Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta resurserna som Healey menar behövs för att försvara landet i tider med ökande hot. Sverige nu. Kravet på bygglov för småhus ska slopas, det föreslår Boverket. Förslaget innebär att bygglovskravet tas bort för småhus som inte är större än 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på max 5,5 meter. Myndigheten har utrett frågan på regeringens uppdrag och vill även ta fram en husmodell som godkänns i varje kommun. Ändringen kan komma att träda i kraft nästa sommar. Priserna i Sverige ökade i maj enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Och enligt Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, är det läget i Mellanöstern som fortsätter att trycka upp inflationen.
2: Det är en direkt effekt av det krig som pågår i Hormuz. Och det ser man tydligt i vad det är som drev KPI och KPIF uppåt. Det är till exempel bensin- och dieselpriser som steg kraftigt. Och det visste vi, va? Det skulle ha de här direkta effekterna.
3: Ja, prisuppgångar på drivmedel men även el lyfte inflationen från minus 0,1% i april till 0,8% i maj enligt måttet KPI. På ett år har drivmedelspriserna ökat med nästan 27%. Högre hyror, dyrare restaurangnoter och paketresor bidrog också till högre inflation. Mattias Persson igen.
2: Men sen har vi ju det positiva då som är att matpriserna föll och det är ju såklart en effekt av den sänkta matmomsen.
3: Vad finns det för tendenser här framåt?
2: Det är klart att så länge den här konflikten i Hormuz pågår så finns det ett ökat pristryck. Men det finns också information från företagen som säger att än så länge det är hanterbart. Summa summarum kan man säga att den press som finns det är på att inflationen ska stiga framöver. Vi har sett botten.
3: När Riksbanken beslutar om styrräntan tittar de på måttet KPIF, där boräntornas utveckling räknas bort. Och även där lyfte inflationen från 0,8 till 1,5% mellan april och maj och närmar sig nu Riksbankens mål på 2%.
1: Reporter Jon Pira. AI-genererade bilder av Norges kronprinsessa Mette-Marit sprids på Facebook, rapporterar norska TV2. Mette-Marit är sjuk i lungfibros och bilderna uppges visa henne omgiven av sin familj på sjukhus. Meta säger att de granskar profilerna bakom publiceringarna. Och den amerikanska skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot heders-Oscar för sina insatser inom filmen, det rapporterar Kulturnytt. Close har tidigare nominerats 8 gånger men inte tidigare fått priset. Eko klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Härnäst ska det handla om TikTok. Det går nämligen väldigt snabbt för TikTok att bestämma sig var förstagångsväljare ligger politiskt och stoppar in i fack. Avgörande är könet, kanske lite oväntat. En ung pojke trakasserades på en spårvagn i Göteborg. Spårvagnsföraren Daniela tvekade inte att hjälpa pojken och nu hyllas hon. Shorts i innerstan är ett otyg. Eller går det här att göra riktigt snyggt? Det kommer att utlova. Eller jag säger snarare, här och nu utlovar jag stiltips. Du träffar också artisten Lovad, aktuell med en EP skriven till hennes syster om händelser som ställde livet på ända.

0: Det tar bara några minuter innan TikTok delar in förstagångsväljare i olika politiska fack. Det här visar en ny granskning från tidningen Resumé. Och det som avgjorde vilket innehåll de här följarna då fick upp, det var inte deras åsikter, utan deras kön. Med mig nu är reportern bakom granskningen, Sofia Tordai. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det ni har tittat på och undersökt?
1: Ja, men vi har helt enkelt undersökt huruvida ditt kön påverkar vilken typ av politisk kommunikation som man ser på TikTok.
0: Och ni började då med att skapa 3 helt nya TikTok-konton. Berätta, hur gick experimentet till?
1: Ja, men exakt. För att förhindra att algoritmen påverkas av någon tidigare data så skaffade vi 3 helt fabriksåterställda mobiler. Skapade 3 nya profiler som då skulle föreställa 18-åriga förstagångsväljare. Som fick exakt samma profilinställningar förutom vilket pronomen som angavs då. Och då började vi en djupdykning i de här flödena som startade med att ge algoritmen lite mat i att vi är intresserade av politik. Men efter det så scrollade vi, ja, men robotliknande kan man egentligen säga, på allting som kom upp i exakt 10 sekunder. För att se helt enkelt vad vill TikToks algoritm att vi ska se endast baserat på att vi har ett politiskt intresse och vilket kön vi har angett.
0: Vad gjorde dig mest förvånad?
1: Ja, men mest förvånande var nog hur snabbt det hela gick. Jag kunde ana att det skulle bli skillnader och att man skulle kunna se tecken på den här polariseringen. Men just hur otroligt snabbt det här gick. Alltså redan efter 20 sekunder så tog Jimmy och SD plats i Olles flöde. Och redan efter 10 sekunder så dundrade Nooshi Dadgostar där in i det kvinnliga kontots flöde. Så att det gick otroligt snabbt.
0: Alltså det manliga kontot Olle och det kvinnliga kontot Maja fick så här olika politiskt innehåll. Och du upplever den här skillnaden som mycket tydlig, eller?
1: Ja, men det är det, absolut. Alltså, Olle fick ju 80% mer högerpolitik än vänsterpolitik. Och de kvinnliga profilerna som Maja fick en majoritet av vänsterpolitik. Men lite mer av ett kulturkrig i hennes flöde faktiskt.
0: Okej, men kontot då som inte kunde kopplas till något kön, alltså det tredje kontot ni startade, det var mer vänster men också mindre politiskt. Vad tror du det kan bero på?
1: Men precis. Vi baserat på våra resultat så kan man väl analysera det som att könet verkar agera motor i det hela här. Att när TikTok får könet att gå på så kan den ge mer vad den tror då personaliserade rekommendationer. Men att det blev mest vänster, jag pratade med en expert som heter Nils Gustafsson och han resonerade att det kan vara så att TikTok antar att en person som inte vill ange sitt kön, alltså kanske en icke-binär person, också röstar mer vänster.
0: Det är nästan en 500 000 svenskar som röstar för allra första gången i år. Och jag vet att ni har ju pratat med några av de här förstagångsväljarna. Skulle du säga att de känner igen sig i bilden av att algoritmen styr dem åt olika håll? Känner de igen det här?
1: Det tycker jag absolut att de gör. De alla 3 visade väldigt stor medvetenhet kring både hur algoritmerna tycks fungera och att det faktiskt kan komma att påverka vad de kommer rösta på. Men bakom den medvetenheten så fanns ju också en stor del oro och rädsla för att det kan finnas något undermedvetet i det här som även om de kanske har en tydlig inställning på det här tycker jag och det här är mina åsikter så finns det en risk att man blir påverkad ändå.
0: Men de kände alltså att sociala medier kan komma och påverka deras politiska åsikter?
1: Ja, absolut. Leo, som en av killarna jag intervjuade, sa att han upplevde det lite som att TikTok tog bort hans fria val.
0: Det är ju ganska dramatiskt. Men om vi då tittar lite mer övergripande, om du då utifrån den här undersökningen och det här experimentet tänker dig hur det här kan påverka förstagångsväljare och vad de faktiskt väljer på. Vad blir din tanke kring de erfarenheter som du har fått här?
1: Ja, men vi är ju väldigt påverkningsbara som människor och får vi ett extremt skräddarsytt och personaliserat flöde serverat åt oss där innehåll från vad man kan säga motståndarsidan eller motsatta åsikter är väldigt begränsat. Då tror jag absolut att det kan påverka hur ens tankar går kring olika frågor och att man får en polariserad bild oavsett om man kanske vill det eller är medveten om det eller inte.
0: Sofia Tordai, reporter på Resumé, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på BTS med Dynamite.

0: Oroligheterna i nordirländska Belfast fortsatte i natt. Flera bostadshus har satts i brand. Utbrunna bilvrak kantar många av Belfasts gator idag. De här oroligheterna bröt ut efter att en asylsökande man i måndags knivhögg en 40-åring och skadade honom allvarligt. Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som just varit i Belfast. Hur skulle du beskriva läget nu efter den här intensiva tiden och en mycket orolig natt, Nina?
1: Jo, men alltså i natt så, eller istället igår kväll, så skadades 12 poliser i de stenkastningar som pågick under flera timmar, där vi kunde följa hur demonstranter, en hel del av dem såg väldigt unga ut, stod på ena sidan av en barrikad och kastade sten och molotovcocktails mot polisen, och polisen från andra hållet ibland använde vattenkanoner för att försöka hålla dem tillbaks. Och det här är ju någonstans klassiska protestscener som man också har sett i Belfast under tidigare år, så det är klart att det väcker mycket känslor och mycket minnen hos befolkningen, lite grann beroende på hur gamla de är. Äldre personer i Belfast som har genomlevt det som kallas The Troubles under många år är kanske de som är mest bekymrade av dem jag talat med, förutom, eller vid sidan av ska jag säga, personer som har kommit hit som invandrare nu eller i tidigare generationer, för det är de som har varit särskilt utsatta för de här oroligheterna.
0: Ja, för jag vet ju att du har ju pratat med människor på gatorna i Belfast. Var det någonting som grepp tag extra eller som du vill dela med oss?
1: Jag tänker dels förstås människor som har bott precis grannar med de hus som har blivit utbrända. Jag har inte pratat med någon som har varit direkt drabbad, för de är av naturliga skäl inte hemma längre. Men jag tänker också just de som är ungefär i min egen ålder, som växte upp under 70-talet, som har lärt sig att navigera bland våldsamheter, poliskraller och annat redan som barn, och som trodde att det här någonstans var över. Det är ju förstås en väldigt speciell tid för dem också.
0: Men skulle du säga att det är den här incidenten som är nog så dramatisk, jag menar absolut inte att förringa händelsen, men är det den enskilda händelsen som har utlöst de här oroligheterna, eller är det här någonting som har byggts upp över tid?
1: Och du tänker då på knivattacken i måndags. Nej, men jag skulle säga att det här har byggts upp över tid. En person jag talade med idag som kanske inte beklagade det här fullt så mycket som många andra sa att det här borde ju politikerna och regeringen ha förstått att det skulle komma. Många här har fått nog, och då menar jag att de fått nog av migrationspolitiken, antar jag, som den ser ut i Storbritannien just nu, där en relativt stor del av befolkningen tycker att det har kommit för många migranter på senare år. Samtidigt är det ju många, ska jag säga, som har reagerat på det faktum att det nu har varit hudfärg, för att ta rakt på sak, i Belfast som har avgjort vem som har blivit måltavla eller inte. Vi har hört vittnesmål om en sjuksköterska som blev injagad av maskerade man och fick ta skydd på sin arbetsplats, till sjukhus där hon jobbade till exempel.
0: Och hur arbetar polisen för att lugna ner situationen?
1: Ja, men de är ute i betydligt större omfattning vad det är igår än vad de var dygnet innan. Och med bepansrade fordon, de syns väldigt mycket och är också ute och vädjar förstås till befolkningen om att hålla sig lugn, och också talar om det faktum att det är så många ungdomar bland de personer som är med i upploppen, att både de och deras anhöriga måste tänka på att det här kan få väldigt stora konsekvenser också för gärningsmännen om de grips för deras framtid.
0: Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som alltså befinner sig i Belfast. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Det här är George Ezra med Budapest.

0: När spårvagnsföraren Daniela från Göteborg såg att en pojke trakasserades i vagnen, då tvekade hon inte att snabbt hjälpa till. Och nu hyllas den här insatsen på sociala medier. Jag tycker det är väldigt trevligt att jag får säga välkommen till dig, Daniela Sivkovic.
1: Tack så jättemycket.
0: Du hade ju stannat till vid en ändhållplats. Vad var det som hände där?
1: Jag stod på en ändhållplats, eller var rättare sagt på påstigningen, och så kände jag av att vagnen gungade lite. Jag såg att det var några grabbar som var där, och det är pojkar som pojkar brukar hoppa och skutta. Så jag sa till dem att de får kliva av vagnen och de ska fortsätta leka. Men då såg jag den här pojken som var väldigt ledsen. Jag gick fram och frågade vad det var som hände, och då sa han att de hade tagit hans mobiltelefon och att han blev slagen i magen. Så de här pojkarna fick kliva av, de fick ge telefonen tillbaka, och pojken var ju självklart väldigt rädd och ledsen, så han fick ju följa med mig längst fram då frågade om han ville ringa någon, om det finns någon som kan mäta upp honom, för att jag kan inte göra så mycket än att hålla honom säker fram till den platsen där han ska av, eller hållplatsen. Och då ringde han sin mamma, och sen ville ju mamma prata med mig för att ta del lite av informationen. Bland annat vilken vagn jag körde, omlopp och lite sånt. Så det var ju det som hände, och det var inga konstigheter för mig där, att självklart ska man ju hjälpa till om man kan.
0: Mm. Hur mycket hjälpte kokosbollen du hade med?
1: Jag hoppas att den hjälpte.
0: Ja, just det. Och din sambo har förlåtit dig att den gick till en liten pojke istället.
1: Jag hoppas det. Ja. Jo, det har han. Det är självklart han.
0: Ja, det är klart han har. Men du, att ingripa så här, och även om de här var om ungefär 10-årsåldern eller något?
1: Ja, men cirka 10-årsåldern, ja.
0: De är ändå i grupp, de är några stycken, det kan bli lite rörigt.
1: Ja.
0: Och är det alldeles självklart att kliva in och faktiskt bryta i en sån situation? Funderade du aldrig på vad du själv kunde råka ut för?
1: Nej, faktiskt inte. Det var en självklarhet att komma, och liksom ingen ska känna... I min vagn så ska inte någon känna sig otrygg, och speciellt inte barn. De ska inte få vara ledsna på min vagn.
0: Mm.
1: Klart man går emellan.
0: Jag tänker att den här pojkens mamma naturligtvis var jätteglad för ditt ingripande. Och hon har ju pratat med Göteborgs-Posten och sagt att ditt agerande gjorde att hennes son fortfarande vågar åka kollektivt. Vad tänker du när du hör sådana saker?
1: Jag blev ju helt varm om hjärtat. Det var ju helt fantastiskt att höra att det hjälpte. För som sagt, det var ingenting jag tänkte på. Man tänker ju inte längre än näsan, sorgligt nog.
0: Nej. Och ibland kan det vara fullt tillräckligt som vi märker här, eller hur?
1: Ja.
0: Men det här agerandet, att du klev in och att du såg den här pojken och stöttade honom och hjälpte honom. Det har ju hyllats på sociala medier. Kommentarsfält svämmar över med kärlek till dig. Det måste ju vara underbart och lite omtumlande.
1: Ja, absolut. Det har varit så underbart. Och det enda jag har gjort den senaste veckan är bara gråtit lyckotårar utav alla fina kommentarer, kärlek, stöd, omtanke. Bara massa positivitet runt omkring, vilket har gjort att jag lever på det.
0: Mm. Men blir du förvånad över den här uppskattningen?
1: Sorgligt nog, ja. Att världen har blivit så som det är, att man vågar inte riktigt ingripa när det är någonting. Nu var det ju självklart för mig här, men jag säger inte att man ska göra det, utan man ska lita på sin magkänsla, och är man orolig för något så ska man ju självklart inte ingripa, utan våga ringa 112 eller vända sig till någon annan och försöka få hjälp. Mm. Åker du buss, ta kontakt med föraren. Åker du vagn, ta kontakt med föraren. Vi har kameror, vi håller koll på er när ni är i vagnen.
0: Mm. Ja, och det är ju faktiskt för trygghetens skull, inget annat. Daniela, jag lyfter också på hatten för dig. Ett otroligt fint ingripande som gjorde stor skillnad. Så en stor, stor eloge till dig.
1: Tusen tack.
0: Och tack för att du var med i programmet.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Daniela Sivkovic var det. Roxy Music som de heter, ger oss Avalon.

0: En klassiker ropade man glatt till mig från kontrollrummet när vi fick Roxy Music här. Efter de lokala nyheterna som kommer nu, då ska det handla om shorts i innerstan. Är det här ett otyg eller går det att göra riktigt, riktigt snyggt? Stiltips utlovas, men nu från mig till dig, lokalt.
1: Då har klockan slagit 2:30. Här är lokala nyheter från P4 Jämtland.
2: Den stora NATO-ledda flygövningen Ramstein Flag pågår just nu med över 150 flygplan från Frankrike, Tjeckien och Sverige. Och övningen kan märkas i Jämtlands län.
3: Det är den största flygövningen på flera decennier.
2: Drygt 550 personer deltar och det flygs över ungefär halva Sveriges yta fram till den 18 juni. Och man övar de ordinarie NATO-planer som finns, berättar Peter Greberg som är flottiljchef på F-21 i Luleå.
3: Från egentligen linjen Sundsvall, Östersund och sända norrut upp till Treriksröset. Själva luftstriderna, de pågår längre norrut, så är det. Men nere i syd så har vi det vi kallar lufttankningsområden och även då vent eller holding areas, alltså områden där man väntar på att flyga in i själva striden.
2: Enligt Peter Greberg vid Försvarsmakten kommer det inte bli så mycket buller på låg höjd i just Jämtlands län. Men om man anstränger sig så kan man se någonting där uppe.
3: Om ni vässar ögonen ordentligt och tittar uppåt så kanske ni får se något flygplan. Nere hos oss opererar vi normalt mellan 5000 upp till 10 000 meter. På 5000 meter så ser man faktiskt flygplan.
2: Reporter Johanna Vaktal, rapporterade Johanna Svensson.
4: De två män i 40-årsåldern från länet som suttit anhållna misstänkta för att natten mot i måndags har brutit sig in hos kronofogden i Östersund och där har stulit en utmätt bil har nu begärts häktade. Åklagaren vill att tingsrätten häktar männen misstänkta för bilstölden och för grovt olaga intrång. Det finns även misstankar om misshandel och brott mot knivlagen. I samband med bilstölden så ska en man ha blivit påkörd men han blev inte skadad enligt polisen. Inbrott i kronofogdens lokaler i Östersund sker inte särskilt ofta. Så vitt jag vet är det här första gången på åtminstone 10 år, sa kronoinspektören Andreas Köhler till P4 Jämtland tidigare i veckan. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
1: Molnigt och småregnigt väder idag. Under kvällen svänger skurarna in över de östra delarna av länet. Efterhand mest uppehåll och delvis uppklarnande västerifrån. Nyheterna med mig, Paulina Storbacka.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, vi har en halvtimme kvar tillsammans. Det ska handla om shorts i innerstan alldeles strax. Och sen träffar du också artisten Lovad som släpper EP. Men först, Janet Jackson med Together Again.

0: Vi är igång. Korta, långa, smala eller vida. Hur väljer man rätt shorts i sommar? Hur stylar man dem? Det ska Julian Hernandez hjälpa oss med. Välkommen hit!
1: Tack!
0: Du glider ju in här i en väldigt stark shortslook. Du måste nästan berätta vad du har på dig.
1: Ja, men jag har avklippta jeansshorts.
0: Ja.
1: Ett instoppat linne och en kavaj till.
0: Mm.
1: Och allt är helt svart. Och sen har jag ett par loafers.
0: Just det. Mm. Du missade ju att titta om du har strumpor i loafers.
1: Inga strumpor i mina loafers, nej.
0: Just det. Och det glädjer mig. Men det här är ju en väldigt snygg och stark. Det är ju en väldigt dressad look, tycker jag.
1: Ja, men det, man leker ju lite med det här. Alltså jeans, avklippta jeans, shorts, men kavaj. Det är liksom lite så blandat med dressat och avslappnat, liksom.
0: Just det. Men är shorts ett favoritplagg för dig?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Mm-hmm.
1: Jag har lite svårt för sommarkläder och sommarstilen. För att jag är ju väldigt modintresserad. Så jag gillar ju att ha mycket kläder att leka med. Men just shorts älskar jag.
0: Ja, just det. Men om du skulle beskriva vad som, att den här sommarstilen som du har lite svårt för.
1: Mm.
0: Vad tänker du på då?
1: Nej, men när det blir liksom så. Det är ju varmt på sommaren. Och man vill oftast bara vara bekväm. Och inte bli för varm och sådär. Så att man orkar liksom inte anstränga sig. Och då blir det ju tråkigt för mig.
0: Ja,
1: för jag vill ju leka med kläder liksom.
0: Ja, jag förstår. Men du, om vi börjar då med fullt fokus på shortsen.
1: Mm.
0: Längd och passform, hur ska man tänka?
1: Alltså jag tycker att man ska tänka så här. Men speciellt.
0: Mm.
1: Inte för tajta shorts. Alltså du ska inte ha shorts som ser ut som ett par tajta jeans.
0: Nej.
1: Det får liksom inte sitta åt på det sättet. Det är inte snyggt. Det är inte smickrande.
0: Nej, jag fattar lite vad du menar. Det är väldigt många människor som jobbar med sina kroppar.
1: Mm.
0: Och så blir man lite muskulös.
1: Som att spela fotboll kanske, ha fotbollslår.
0: Exakt. Mm. Och vi ser alla olika ut och all respekt för det. Men just när det sitter som att det är påsprayat på kroppen.
1: Exakt.
0: Då tycker jag nästan att man är för generös.
1: Ja. Ja.
0: Jag vill gärna lämna lite åt fantasin,
1: precis,
0: tänker jag.
1: Precis, ja.
0: Okej, men så det ska inte sitta allt för tajt.
1: Nej, och sen så är man till exempel en lite kortare person.
0: Mm.
1: Så är det inte heller snyggt med så långa shorts. För då kapar du dina ben.
0: Var ska de stanna då ungefär, tycker du?
1: Nej, men strax ovanför knäna är en bra längd.
0: Just
1: jag
0: det.
1: Gillar ju kanske till och med lite kortare. Men det är för de som vågar, som mig.
0: Ja.
1: Det förstår jag att inte alla kanske gör.
0: Nej.
1: Men

0: om man redan är kort.
1: Precis, om ja. De är liksom lite sådär mellanlängd som det kallas.
0: Just det. Mm. Men då behöver man reflektera över hur länge man har promenerat runt på jorden. Spelar åldern någon roll hur vi klär oss?
1: Alltså kläder, det är inte så seriöst. Jag tycker man ska ha på sig vad man vill. Mm. Så länge man... Jag tycker det viktigaste är att man vet vad som passar ens kropp.
0: Ja.
1: Så att man liksom... För passform är ju väldigt viktigt.
0: Mm.
1: Har man bra passform på det man har på sig, då kommer man undan med det mesta, tycker jag.
0: Men vi ser man väldigt välklädd ut då.
1: Exakt. Exakt.
0: Lite oavsett. Och ja. Då spelar det ingen roll vilken form man
1: Nej,
0: själv har.
1: Nej, då kan man äga det.
0: Just det. Men jag tänker, nu har vi ju utgått från männen. Mm. Hur resonerar du när det gäller kvinnliga looks och shorts?
1: Jag tycker att det är så snyggt när tjejer har på sig herrshorts.
0: Hur ska vi då ringa in herrshortsen? Ja. Men är det då en avklippt kostymbralla till
1: ja,
0: exempel?
1: Ja, exakt. Eller liksom...
0: City-shorts kallades det på en hemsida jag var inne på.
1: Ja, jo, men alltså lite så också denim-shorts som är lite baggy.
0: Mm.
1: Det är så snyggt när tjejer har på sig det och ett linne som sitter lite så löst och kanske liksom en jacka till.
0: Mm.
1: Det är super chic.
0: Men nu, jag tycker ändå det är intressant, för nu sitter vi här och kommer med en massa pekpinnar och känner kanske någon man där ute sig lite utpekad nu. Vi var inne på de muskulösa låren och så. Man måste inte ha muskulösa lår. Man kan vara väldigt, väldigt slank också.
1: Mm.
0: Men i alla fall, säg att man egentligen inte är så mycket mer intresserad av kläder än att jag vill inte gå ut naken.
1: Mm.
0: Men att det finns, det är väl ändå kul om man får en komplimang kanske eller så. Vad är liksom en basic look? Går det att ringa in? Finns det något som är säkert? Så
1: tänker
0: att säga?
1: Du liksom nu sommaren?
0: Ja.
1: Ja, alltså jag skulle nog säga ett par linneshorts, om man vill liksom satsa på ett par shorts,
0: mm.
1: som är väldigt sköna på sig nu under sommaren. Man kan ta med sig dem på semestern. Man kan gå ut och käka på en trevlig restaurang och ändå se välklädd ut.
0: Mm.
1: Linneshorts funkar.
0: Just det.
1: Och de andas skönt, de är fina, de finns i alla färger.
0: Kan jag slänga på mig en kavaj till mina linneshorts?
1: Absolut.
0: Okej.
1: Okay. Absolut. Mm. En instoppad skjorta och kavaj till funkar också. En t-shirt om man vill klä ner dem lite och göra det liksom lite mer vardags casual.
0: Ja, men det är bra, för jag tänker att de flesta människor vill ju se hela och rena ut.
1: Exakt.
0: Mest. Hur ska jag tänka, för nu var jag inne här och höll på, jag har vevat i många, många, många år om att man inte ska ha shorts i innerstan, men det verkar som att jag får vika ner mig.
1: Det där är vattendelare.
0: Ja, det är verkligen det. Och folk gör tydligen som de vill i alla fall, och det är ju härligt. Men du, hur ska vi tänka med skor och sandaler?
1: Ja.
0: Jag såg ju generationen yngre än jag minst, där var det ju väldigt inne med strumpor i sandaler ett tag, och jag trodde folk hade blivit tokiga, men det ska vara så tydligen.
1: Nej, men jag hatar det.
0: Det gör du.
1: Ja,
0: du är ju trendig.
1: Alltså, jag gillar ju inte strumpor i sandaler.
0: Nej.
1: Men jag älskar öppna skor och sandaler och flipflops. Jag går runt i flipflops på stan. Det tycker inte många är en bra idé. Det får man ju blickar, kan jag säga. Om man inte på stranden så får man inte ha flipflops, men jag tycker det är helt okej.
0: Ja, vad roligt. Men du, egentligen, oavsett man eller kvinna eller vem man är, är inte det bästa stiltipset, om vi tittar på våra fötter, att göra en härlig pedikyr i början av säsongen?
1: 100%. Alltså, jag kan säga att jag har precis bokat den. För att det var länge sedan och det är dags. Alltså, det ska man verkligen tänka på. Välvårdade fötter och smör in dina ben. Ska du ha shorts på dig, då är det bara, du måste smörja in benen. Alltså, jag vill inte se torra ben gå runt på stan.
0: Som fnasar omkring.
1: Nej, nej, nej. Du.
0: Det var liksom där vi satte ner foten. Smör in benen.
1: Ja.
0: Man eller kvinna. Vad roligt. Jag vill gärna prata mode med dig fler gånger. Så jag säger välkommen tillbaka, Julian.
1: Nej, men jag kommer gärna tillbaka.
0: Julian Hernandez, som alltså är influencer och poddare med många år som stylist under bältet. Tack snälla för idag.
1: Tack själv.
0: Teddy Swims nu. Mr. Know It All i P4 Extra.

0: Siffra Extra och du har hört henne i Melodifestivalen. Nu får vi nya EP:n Historien om mig. Välkommen hit, Lovad.
1: Tack så jättemycket.
0: Lovad eller Lova som du heter när du inte sjunger. Och precis just nu så gör du ju faktiskt inte det.
1: Nej.
0: Första singeln från din EP, den heter Hjärtat på bordet. Den ska vi såklart lyssna på lite senare. Den är skriven till din syster. Vad handlar den om?
1: Den här låten handlar om... Jag skrev den faktiskt när min syster blev häktad. Och det kan ju låta väldigt dramatiskt, vilket det var. Men... det var en första gångs händelse för henne. Har liksom ingen bakgrund som kriminell eller så. Det var en väldigt så konstig tid i vårt liv när det här hände. Och då skrev jag den. Den handlar ju om att så här, någonting är fel och du behöver lägga alla korten på bordet. Så vad är det som pågår? Så där kom den ifrån faktiskt.
0: Jag gissar att din syster har hört låten. Vad tycker hon?
1: Hon älskar den. Jag försökte sjunga den live i torsdags, men jag här bröt ihop, så fick jag börja om. Den är jätteemotionell såklart.
0: Ja, jag förstår att den betyder jättemycket. Får jag fråga hur din syster mår idag?
1: Hon mår jättebra. Det efterföljdes ju av en fängelsetid och så här, det var det bästa som hade kunnat hända henne. Hon pluggar till byggingenjör och... bara läker sig själv, och det är just det där var det kommer ifrån också, att man kan ju aldrig läka och bli hjälpt om du inte öppnar upp vad det är som händer. Så att hon mår jättebra idag och jobbar ju självklart. Det var ganska nyligen, det här är bara ett år sedan som hon kom ut, och jobbar på det fortfarande, men det är liksom uppåt och framåt.
0: Det känns som att det blev en viktig vändpunkt för henne. Men vad betyder det för dig, allt det som hände?
1: Det var ju såklart traumatiskt att se när allt det här hände. Det var som att man var med i en film typ. Jag kunde inte se framför mig att hon låg i en cell någonstans, och så här, hur hanterar hon vardagen, hur kommer hon liksom, vad kommer hon tycka om maten, vad kommer hon göra på dagarna? Det är alla de här tankarna som man har, och man är också orolig för liksom depression, det suicidala och allt som kan hända när man sitter inlåst. Så det var ju en jättetuff period för mig och för alla runt omkring oss egentligen. Men vändpunkten är ju att vi är ju närmare än någonsin idag. Just av den aspekten att jag verkligen har fått komma in.
0: Du har ju också skrivit en låt till dig själv. Berätta.
1: Alltså det kom egentligen från en trend som var på sociala medier. Där man skrev typ, jag träffade mitt tonårsjag på ett café. Hon tog en latte och jag tog en svart kaffe. Och så började jag tänka på det där och lite, vad hade man velat fråga sig själv eller sitt äldre jag? Och så här, vad hade jag nog inte trott på där och då?
0: Alltså om den yngre Lova träffar
1: precis,
0: den äldre?
1: Ja. Och så började de där frågorna komma upp och så här, vad hade varit helt overkligt för mig att tro på som tonåring som faktiskt sker just nu, både ont och gott. Och skrev den där låten ifrån de tankarna, men det kom egentligen från den här trenden.
0: För 5 år sedan så var du med i Melodifestivalen. Allting är precis likadant, heter låten då. Sen har du ju berättat att du skickade in en låt till, var det årets Mello också?
1: Ja,
0: och
1: precis.
0: Så kom den inte med.
1: Nej.
0: Och det var ju på sätt och vis bra, för nu är den på EP:n istället.
1: Ja, jag tycker att den är så bra. Och så den går kanske inte egentligen i linje med ljudbilden som är på EP:n. Men jag kan liksom inte bara låta den vara. Så den får vara en avslutningsfinish. Den är lite mer drum and bass och hetsig, men det är fortfarande mitt textspråk och min liksom berättelse. Men den är lite festligare än alla andra.
0: Vad heter den?
1: En chans till.
0: Okej, bara så vi vet vad vi ska lyssna efter. Men vad betyder Melodifestivalen för dig? Är det liksom en positiv erfarenhet eller lite sisådär?
1: Jättepositiv. Ja. Och saken är att jag var ju med under corona. Så att vi hade ju ingen publik, vi hade inte de här förfesterna, efterfesterna. Vi artister emellan fick liksom inte komma nära varandra på det sättet. Så att jag ville göra det igen för att få Mello känslan att få vara med om det här om Mello på riktigt. Så att jag ger mig liksom inte.
0: Du fortsätter skicka in låtar.
1: Gud ja, jag ska vara med en gång till.
0: Vad härligt. Jag tror att det kommer att bli så.
1: Mm,
0: så desa. Nu, Lova, så tänker jag att vi ska lyssna på din nya singel Hjärtat på bordet.
1: Yeah.
0: Och då säger jag tack Lovad för att du kom hit så
1: tack,
0: alla vet
1: snälla,
0: vad man ska
1: för att jag fick komma hit.
0: Lyssna efter och hålla utkik efter. Då kommer din nya låt här. Hjärtat på bordet.

0: Domfiner, Moving On i P4 Extra. Jag ska också move on faktiskt, för det är dags för kulturnytt här i P4. Rasmus Grosin, du har slagit dig ner mitt emot. Det blir revy.
1: Ja, från Norrbotten till och med.
0: Ja, kul, säger jag. Imorgon kommer P4 Extra handla om att odla potatis i grupp. Och så kommer det att handla om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Kanske kommer vi att nämna ett visst fotbollsevenemang på andra sidan Atlanten också. Självklart blir det fredagslåt när det är fredag. Heinz Wenning var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz, vi hörs imorgon. Och nu är det du, Rasmus.
1: När Norrbottensteatern gör sommarrevyn Cabaret Solstugan med nummer ur Staffan Westerbergs pjäser så är den 92-årige teatermannen inte på plats i sin hemstad. Men han har bidragit med inlästa repliker från sitt hem i Uppsala.
2: Dags för avgång.
3: Och äntligen mot Paris!
4: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
2: Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. Och där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom.
5: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken, men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
4: Martin Sundbom är föreställningens regissör som tillsammans med sin syster Maria Sundbom bearbetat Staffan Westerbergs texter till manuset.
5: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg, det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen utan vi är här.
6: Jag kommer från Palserieby. Jag haver en särskild blekfett.
1: Nora Bredefelt där som en sjungande pitepalt sist i Anton Bennebrants inslag. Den franska reporten Alice Frossard har nekats inträde i Israel och skickats tillbaka till Frankrike. Den israeliska ministern för kampen mot antisemitism anklagade i samband med utvisningen Alice Frossard för att stötta Hamas, det rapporterar AFP. Beskedet har fördömts av Frossards arbetsgivare, det franska public service-bolaget Radio France Internationale, som kallar utvisningen ett hinder för pressfriheten. Och det här kommer 2 dagar efter att Frankrike meddelade att den israeliska finansministern Bezalel Smotrich förbjuds tillträde till franskt territorium för sitt stöd till bosättare på Västbanken. Det var allt från Kulturnytt idag, helt enkelt. Mer i appen Sveriges Radio.
7: Eftermiddag i P4 Jämtland denna torsdag med Andreas Wahlsberg, Marcus Frånberg på ett hörn och så Lisa Ljungefelt, där det dels ska handla om riksdagens omröstning av uranvetot idag. Marcus är i Oviken och tar kommentarer. Och så blir det VM-fest även utanför Östersund i Bräcke. Vi träffar enda krögaren där som får servera fram till 8.
8: Där är Ekot. Världshälsoorganisationen WHO presenterade idag nya riktlinjer för extremhetta i Europa. Organisationen efterlyser bland annat flera lokala varningssystem för värme för att förhindra att människor dör. Under en presskonferens i Bonn beskrev WHOs Europachef Hans Kluge extremhettan som den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i Europa.
9: Heat waves are no longer freak weather anomalies. They are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
10: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Riktlinjerna är en uppföljning av de råd som WHO tog fram redan 2008, men man betonar nu behovet av skarpare åtgärder från samhällets sida. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen.
9: From social services checking that older people stay hydrated to training teachers to recognize the signs of heat-related illness.
10: Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
8: Reporter Anna Grönberg. Sverige nu. Polisen hittade nästan 100 handgranater och stora mängder narkotika i Klippan. Nu döms flera personer till långa fängelsestraff, rapporterar P4 Kristianstad. Gömman hittades i ett lägenhetsförråd i ett radhusområde under påskhelgen 2025. 4 personer döms för inblandning i olika grad, 3 av dem till fängelsestraff i över 8 år. Europeiska centralbanken höjer styrräntorna med 0,25 procentenheter. Det innebär att den viktiga så kallade insättningsräntan landar på 2,25%. Beskedet är i linje med marknadens förväntningar enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Ikväll väntas en del skurar när det kommer till väder i de östra delarna av Götaland och Svealand, medan de västra delarna får en del sol. Över Norrland växlande molnighet och regnskurar på många håll. Och det kan bli inslag av åska i både söder och norr. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet och skurar. Södra Norrland får även de växlande molnighet och skurar. Och norra Norrland halvklart till mulet. Ekot, Alexander Ivanovski.
7: Ja, sommaren är här. Visst hör man väl det när signaturen drar igång så här efter klockan 15. Och det gör gällande att det är P4 Jämtlands eftermiddagsprogram med Andreas och Lisa. Och så Marcus Frånberg också på ett hörn som har tagit plats. Lisa, hon är på väg till Bräcke kommun, Gällö och Revsund närmare bestämt. Där ska vi träffa kommunens enda krögare som har fått tillstånd för att servera fram till 08 på morgonen och utlovar stor VM-fest. Utanför Östersund också. Och så har vi med oss Marcus Frånberg från Oviken. För idag så fattar regeringen, riksdagen ska vi säga, beslut om huruvida kommuner ska ha rätt att lägga ett veto och säga nej till uranbrytning.
11: Det stämmer det. Och det här har ju varit väldigt, väldigt omdebatterat ganska länge. Vi har ju gjort flera inslag om det här på IP4 Jämtland också. Och bland annat så har ju SKR, Sveriges kommuner och regioner, står ju bakom 290 av Sveriges alla kommuner och 21 regioner. Och de tycker att det här är fel. Så att vi ska ta och höra någon Ovikenbo här. Bland annat en som bor mitt i det här eventuellt tänkta området då.
7: Det har varit debatt idag i riksdagen och vi ska höra lite olika röster därifrån. Ska också uppdatera oss på det senaste i den här beslutsfrågan när det alltså gäller då att ta bort vetot för utvinning av uran. Samtidigt, Marcus, så utreder man ju möjligheten att säga nej till alunskiffer. Det är en snårskog det här. Men vi ska återvända till dig i Oviken om en liten stund. Först så ska vi hälsa på Sandra Fyrstedt på SMHI och ställa oss frågan, hur är vädret egentligen i vårt län?
12: Ja, hallå, hallå. Ja, men just nu så är det ganska blandat med överlag mycket moln, men det är en del luckor i molntäcket också. Faller också en del regn från de här molnen i form av regnskurar och lite åska har vi. Det mullrar till här nyss ett par mil väster om Östersund kunde jag se. Och under kvällen här så är det fortsatt regnskurar här och var över länet. Men till natten så avtar regnskurarna och då minskar också molnigheten. Men imorgon så blir det igen liknande väder. Vi börjar dagen med sol, sen växer stackmånen till och det blir allt mer regnskurar fram på dagen. Och även imorgon så kan det vara inslag av lite åska i de här regnskurarna. Och temperaturen imorgon mellan 14 och 18 grader, men lite lägre får man räkna med i samband med de här regnskurarna.
7: Om det är någon som börjar planera helgen redan nu, har du någon känsla för hur det kan se ut?
12: Ja, och det fortsätter egentligen på samma vis. Alltså det är det här ostadiga vädret som väntas. Så både på lördag och söndag så har jag regn i prognoserna. Så att den där sommarvärmen och solen, den får vi vänta ett tag till på, ser det ut som.
7: Alltså det tar emot, ska jag säga, när jag cyklade till jobbet i morse. morse och kände att jag skulle behövt tjocka handskar på mig. Och så är det 11 juni. Men ja, den som väntar på något gott kanske.
12: Precis, ja, men det kommer nog till slut. Det ska vi se.
7: Sandra Fyrstedt, SMHI, ha en fin eftermiddag.
12: Tack detsamma.

0: just might. Bruno Mars och låten I Just Might. Välkommen in i eftermiddagsgänget, Paulina Storbacka.
1: Tack.
0: Stenkoll på nyheterna här i länet. Vad har du att bjuda på så här efter klockan 15?
1: En man från Östersundsområdet har suttit anhållen sedan i måndags misstänkt för häleri. Men nu släpps han på fri fot trots att åklagare har begärt mannen häktad. Ytterligare två personer, en kvinna och en man, anhölls förra veckan. Men även de har fått gå fria och totalt handlar det om två fall av häleri. Utredningen kommer att fortsätta och polisen har beslagtagit en mängd misstänkt stöldgods, bland annat kläder och elektronikprylar.
0: Ett ärende vi följer framöver här. Ja, men buller och muller kan höras över länet de kommande dagarna. Vad är det som är på gång? Det är inte åskan.
1: Det kan vara åskan också. Det har ju varit lite åskigt nu i dagarna. Men det är Försvarsmakten som tillsammans med NATO genomför den största flygövningen på flera decennier. Och det är drygt 550 personer som deltar i den här övningen med omkring 150 plan från Frankrike, Tjeckien och Sverige. Och det kommer flygas av ungefär halva Sveriges yta, bland annat över Jämtland och Härjedalen då.
0: Vad är det man övar på?
1: Ja, men planen med den här övningen är att stärka alliansen och öva på de militära problem som kan inträffa, det vill säga de ordinarie planer som NATO har. Peter Greberg, flottiljchef på F-21 i Luleå, berättar mer.
2: Från egentligen linjen Sundsvall, Östersund och sen norrut upp till Treriksröset. Själva luftstriderna, de pågår längre norrut, så är det. Men nere i syd så har vi det vi kallar lufttankningsområden och även då vent eller holding areas, alltså områden där man väntar på att flyga in i själva striden.
0: Det sa alltså Peter Greberg från F-21. Ja, man kommer kunna se de här planen susa förbi här alltså.
1: Ja, men potentiellt om man tittar noga. Här omkring kommer planen att flyga på omkring 5000 till 10 000 meters höjd. Så lite kan man nog se och höra när de övar på de lägre höjderna då.
0: Ja, reporter där Paulina Storbacka om NATO-övningen Rammstein Flag alltså, som pågår under 2 veckor fram till 18 juli. Tack för nu! Hey yo, big wave.

0: Iko Iko, Justin Wellington and Small Jam. Ja, det blir fotbollsfest i Revsund. Tommy Jonasson som driver restaurang och bryggeri är den enda krögaren i Bräcke kommun som fått tillstånd att servera alkohol fram till 8 på morgonen. Lisa Ljungefelt, du är där och jag vet att nu i dagarna så jobbar man mycket för att få till en fotbollsfest.
1: Ja, men precis, så är det. Vi hörde lite borrljud här. Jag träffar ju just nu Tommy Jonasson då, som driver den här restaurangen. Och det har satts upp en tv-apparat hittills. Hur många fler ska sättas upp?
2: Ja, vi har satt upp den första som vi ska ha nu då. Vi har några sen tidigare, men två till. Så 5 tv-apparater ska vi väl ha totalt.
1: Kommer det att se lite ut som en sportbar här inne?
2: Jag vet inte, kanske inte mycket Sverigeflaggor, men någon kanske det blir, helt klart. Men tv-apparaterna gör väl kanske att det ser ut som en sportbar.
1: Mm, lite sån känsla kanske. Ikväll så drar ju fotbolls-VM igång, men det är först på måndag morgon tidigt 04 som Sverige spelar sin första match. Och då tänker du ha öppet serveringen här?
2: Då tänkte jag sätta mig här nere. Vi kör väl matcherna fredag, lördag, ordinarie tider har vi väl tänkt. Men måndag morgon ska jag se matchen och då öppnar jag och ser om det är någon som vill komma hit och kolla med mig då.
1: Du är den enda krögaren här i Bräcke kommun som har sökt och fått tillstånd då att servera alkohol till 8 på morgonen. Hur stort tror du att intresset är för att komma hit och titta på fotboll så tidigt?
2: Jag tror väl en sak och hoppas på något annat. Så får man väl säga. Jag hoppas ju att faktiskt folk sticker iväg hemifrån och inte sitter ensamma. Eller kan göra lite trevlig stämning här. Och vill man då så har man ju möjlighet att ta sig en pilsner. Och vill man inte så finns det andra drycker alkoholfria. Så det viktiga är väl att få till en gemenskap och en stämning och kolla tillsammans.
1: Har du hört något om efterfrågan i trakten? Vet du om det är många fotbollsintresserade här kring som efterlyst någon så samlingspunkt?
2: Intresset finns nog. Sen om det finns någon enorm efterfrågan, det kan jag väl inte svara på riktigt. Jag har väl inte hört jättemycket, men alla tycker väl det är jäkligt roligt att vi visar att vi vill göra det här på landsbygden också. Det ska inte bara vara en förutsättning att bo i en storstad för att gå ut och kunna titta tillsammans.
1: Och jag vet att när du kommer ha öppet för matcherna då, så har du inte riktigt bestämt än om du håller öppet natten igenom eller öppnar till liksom inför matchstart där 4 på morgonen när det är den tiden. Men hur känns det att ha öppet vid den där tiden, tidigt på morgonen, ska det bli kul?
2: Helt klart ska det bli kul och det kommer ju vara jättespännande att se om det kommer folk. Och sen kommer vi väl ha lite grann att vi har en publik och vi har pilgrimmer som går förbi här från andra nationaliteter. De kanske vill se någon match innan de knyter sig eller sitta upp under natten då. Eller... Ja, så vi kommer ju vara rätt flexibla. Sen får vi ju se hur långt Sverige går och vilka tider det blir på eventuella slutspelsmatcher då. Så är det ju.
1: Förutom att ni då sökt ett utökat alkoholtillstånd så har ni också behövt ordna med sändningsrättigheter för matcherna. Vad kostar sådana?
2: Ja, det är ju flera tusen då. Så det är den tyngsta posten egentligen då. Men vi anser att vi kommer kunna dra, kanske inte de här nätterna när vi har utökat serveringstillstånd, men de matcherna som kommer gå under ordinarie serveringstillstånd, så tror jag att vi ska kunna få det att gå ihop och finansiera det då. Annars hade vi nog kanske inte gjort det då.
1: Och vad är det som gör det värt för dig då, det här extra arbetet och... Ja, men kanske lite extra pengar, nu kanske ni hoppas på att få igen det. Men det blir ändå en del extra arbete och sena nätter. Vad är det som gör det värt det för dig?
2: Ja, men för mig är det ett driv att det ska vara att vi ska ha samma förutsättningar. Att även en landsbygdskommun ska kunna ge sådana här tillstånd och godkänna sådana här tillstånd så att vi kan ha en destination även här ute där man kan åka och ha en gemenskap och kolla på någonting som alla tycker är kul att kolla på. Så för mig är det ju just den här valfriheten ska finnas även ute på landsbygden. Vi ska inte hämmas på grund av det. Det är väl det viktigaste drivet i frågan. Sen är det ju väldigt kul att vi tog oss till VM och sen att kunna följa och nu får vi hoppas att de sköter sig på spelplanen också så vi kan få en riktig partystämning de matcherna där Sverige är med i alla fall.
1: Tack så jättemycket Tommy Jonasson som alltså driver Revsunds bryggeri här i Bräcke kommun. Vi får se då hur många morgonpigga som kommer på just de matcherna.
0: Mm. Ja. Du Lisa, kommer du sitta bänkad 04.00 på måndag morgon?
1: Nej, det kommer jag nog faktiskt inte göra.
0: Va? Vilken tur då, man kan ju ligga i sängen kan man göra med hörlurar och bara liksom slå på radion, för matchen kommer ju sända såklart, Radiosporten kommer att sända hela matchen, morgonprogrammet börjar lite senare också på måndag morgon när Sverige alltså spelar sin första match detta VM mot Tunisien. Tack så mycket för rapporten Lisa.
1: Tackar.

0: Irene Cara har gjort Fame.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi har ju ett kungligt par som firar en speciell bröllopsdag till helgen. På lördag tror jag det är, som ju självaste kungaparet firar 50-årig bröllopsdag. Och idag så sammanträdde ju regeringen och riksdagen, och man har beslutat och till och med gett också kungaparet en 14 kilo tung ljusstake i mässing. Ja, det här är en gåva då från riksdagen och regeringen med anledning av det stundande guldbröllopet. Ljusstaken i mässing alltså, den har en form som är inspirerad av en klassisk kammarljusstake vars bas utgörs av en skål för utbrända tändstickor. Talman Andreas Norlén säger att syftet med gåvan är att symboliskt tända ett ljus för kärleken, något som kan behövas i denna stundtals mörka tid. Ljusstakens blankpolerade yta bildar en guldfärgad spegel som ramar in och reflekterar lågan från ljuset, och de gyllene reflektionerna symboliserar kärlekens eviga låga. Det här säger Andreas Norlén i ett pressmeddelande.

0: Leva för alltid, Thomas Stenströms, Sveriges officiella låt till fotbolls-VM ju, som är 2026. Fotbolls-VM som har anklagats lite för att bli en allt mer politisk historia. Det tar ju plats i USA bland annat och även Mexiko. USA är ju hemvisten för personen i centrum i många av världens konflikter just nu. Donald Trump, presidenten där, han skriver nu på Truth Social att USA, de kommer slå mycket hårt mot Iran natten till imorgon fredag. Inom inte en alltför avlägsen tid kommer USA ta över den oljeproduktionen som är så viktig för resten av världen, säger presidenten. Ett av många uttalanden om USAs, alltså ageranden i Iran. Men när klockan är 3:30, då ska vi få lite nyheter här hemifrån. Det är dags för en lokal nyhetsuppdatering och vi börjar med en brottsutredning.
1: Den man från Östersundstrakten som suttit anhållen sedan i måndags misstänkt för häleri har nu släppts på fri fot. Detta trots att åklagare begärt mannen häktad misstänkt på sannolika skäl för dels häleri men också narkotika och hemfridsbrott. Tingsrätten höll inte med och gav avslag på häktningsframställan. I samma ärende satt ytterligare två personer, en kvinna och en man, anhållna i förra veckan men försattes på fri fot. Polisen har beslagtagit en mängd misstänkt stöldgods under utredningen, såväl kläder som elektronikprylar. Mannen är fortsatt misstänkt för två fall av häleri. I ett av dem är kvinnan och den andra mannen också misstänkta. Utredningen fortsätter, men åklagaren vill inte säga mer om vilka utredningsåtgärder som vidtas härnäst. Reporter Viktor Lidvall.
2: De två män i 40-årsåldern från länet som suttit anhållna misstänkta för att natten mot i måndags har brutit sig in hos kronofogden i Östersund och där har stulit en utmätt bil har nu begärts häktade. Åklagaren vill att tingsrätten häktar männen misstänkta för bilstölden och för grovt olaga intrång. Det finns även misstankar om misshandel och brott mot knivlagen. I samband med bilstölden så ska en man ha blivit påkörd, men han blev inte skadad enligt polisen. Inbrott i kronofogdens lokaler i Östersund sker inte särskilt ofta. Så vitt jag vet är det här första gången på åtminstone 10 år, sa kronoinspektören Andreas Köhler till P4 Jämtland tidigare i veckan. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Ja, koll på det senaste har vi och du får nyheter serverade under hela eftermiddagen. Också koll på trafikläget tillsammans med Anton Läck. Hur ser det ut på våra vägar just nu?
3: Just nu så är det ett stabilt och lugnt läge trafikmässigt. Inga akuta störningar inrapporterade, varken på vägarna eller i tågtrafiken. Så att, det verkar som att det rullar på fint där ute. Skulle ni se någonting däremot, då går det ju jättebra att tipsa mig eller mina kollegor. Och vi nås ju som vanligt då på 020 999 444.
0: Någon som varit ute och rullat lite på vägarna i vårt län, det är Lisa Ljungefelt, tagit sig över kommungränsen från Östersund och in i Bräcke kommun. Vi hörde ju precis att det pratades om en stundande fotbolls-VM-fest där utanför Pilgrimstad. Hur skulle du säga trafikläget är i Revsund, Lisa?
4: Ja, men i Revsund så flyter den lilla trafiken som är här på ganska bra. Det måste jag säga. Det körde precis förbi två bilar här utanför, så det är ändå lite trafik.
0: Ja, det rullar på. Det är fint där med vattnet. Revsundssjön som går där nedanför som du ska korsa snart när du ska vidare mot Brattbytorpet. Ja, men där kan vi snacka bilar i alla fall. Fordon.
4: Ja, verkligen. Det är ju ett museum med bland annat ett 30-tal olika fordon och jag vet att fler är på gång, så det kommer jag att prata om en liten stund.
0: Härligt, du ska få köra på dit. Lisa Ljungefelt alltså, och så tar vi och lyssnar på Damiano, David, Tyler och Nile Rodgers. Kul att ni är med oss!

Talk to me var det där. Strax lite radiosport, men vi ska skohorna in också. Dragostea Dintei Haudici från Rumänien. Här kommer lite rumänsk musik.

0: Ja, men då har man taggat till lite va, nu inför Radiosporten, där det ska handla om ett visst mästerskap som drar igång ikväll.
1: Ja, nu är det sommar, nu är det sol, nu är det VM i fotboll.
2: Idag är det dags för VM-premiär Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
3: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
2: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
4: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
1: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM, ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. Den senaste i raden drabbar de ivorianska supportrar som hade hoppats heja fram sitt landslag på amerikansk mark. Så blir inte fallet. Elfenbenskusten spelar 2 av 3 gruppspelsmatcher i USA, men nu nekas de orangeklädda fansen visum.

0: om ordförandeklubban med minsta möjliga marginal. Utmanaren från Liechtenstein, Alexander Ospelt, vann med röstningssiffrorna 65-64.
1: I always said this would be a win-win outcome for me because either I get my life back or I win the election.
0: Elias har varit ifrågasatt som ordförande för FIS och bland annat propagerat för att Ryssland ska släppas in på den internationella scenen igen, och dessutom har han fått kritik för sitt ledarskap.
2: Reporter Pontus Lind. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacoby Tharpe i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
3: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
4: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
3: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
2: Där i samtal med Radiosportens expert Stefan Holm var reporter Astrid Johansson. I kväll väntar ett sportextra i fullkomlig fotbollsblom. Du hör VMs premiärmatch mellan värdnationen Mexiko och Sydafrika i P4 med uppsnacksstart 19.00. Radiosporten och jag, Adrian Alebo Andersson, tackar för oss. Vi bollar tillbaka till din lokala station och önskar dig som lyssnar en alldeles ljuvlig eftermiddag.
5: Ja, vi tar vidare några sekunder tidigt såklart från Radiosporten alltså, som ju taggar väldigt mycket inför det här med fotbolls-VM. Inte minst för Sveriges första match mot Tunisien på måndag morgon, där man ju kan skriva på radion vid 04 och höra Sverige anta första utmaningen alltså i detta fotbolls-VM.

0: Design heter låten med Ace of Base. Ja, debatten kring att ta bort det kommunala vetot för uranbrytning, den har dragit ut på tiden och nu måste man skjuta upp beslutet som vi hade väntat oss komma idag. Johanna Svensson, dagredaktör, du har följt det här under eftermiddagen.
1: Ja, verkligen. Vilken cliffhanger de ger oss. Mm. De skulle ju fatta beslut om att slopa det kommunala vetot när det gäller uranbrytning. Och det här skulle man ha gjort i eftermiddag. Jag har suttit och kikat på det här länge nu. Men det har varit en lång debatt och debatten är inte över än. Så man har bestämt sig för att skjuta upp det formella beslutet till den 15 juni på måndag alltså.
0: Mm. Hur har debatten sett ut idag då?
1: Ja, det har riktats kritik mot planerna på att ta bort det här vetot som idag ger kommunen rätt att säga nej till gruvor. Samtidigt så har ju regeringen aviserat att det ska utredas ett nytt veto kring brytning i alunskiffer. SKR har varit ute tidigare i veckan och varit kritiska till att ta bort det här vetot samtidigt som man pratar om att införa ett nytt då för alunskiffer som det finns mycket av i Jämtlands län. Och det här tyckte också socialdemokraten Isak From på i riksdagen idag.
2: Samtidigt så presenterar man nu också ett ställningstagande där man vill tillsätta en bokstavsutredare i regeringskansliet som ska föreslå då hur man kan återföra det kommunala vetot vid brytning i alunskiffer och hur man retroaktivt kan införa det i lagstiftningen. Det framstår ju som helt bakvänt.
0: Ja, Isak From då från Socialdemokraterna där, och det han syftar på här är att regeringen tidigare idag skickade ut ett pressmeddelande om att det ska tillsättas en utredare i uppdrag att utreda ett eventuellt veto mot just brytning i alunskiffer.
1: Ja, och regeringen har pratat tidigare om att man ska göra det här, att det ska tillsättas en utredning kring det här. Så det är inte så mycket nytt egentligen där. Men det man skriver är att det man ska titta på är hur det kommunala inflytandet kan stärkas när det gäller just ansökningar om brytning i alunskiffer. Och att ett stärkt kommunalt inflytande i så fall bör införas i ett tidigt skede av tillståndsprocessen när det gäller just brytning i alunskiffer. Senare under debatten så ställde miljöpartisten Katarina Luhr en fråga till Sverigedemokraterna om just frågan om alunskifferveto.
3: Men det är tydligt att det är representanter från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna som uttalar sig i det här pressmeddelandet, men inte någon från Sverigedemokraterna. Och jag vet ju enligt tidigare debatter med Erik Palmqvist att Sverigedemokraterna inte tycker att det behövs några nya kommunala veton för varken brytning i uranbrytning eller brytning i alunskiffer, om jag har förstått det rätt. Så jag undrar om Sverigedemokraterna håller fast vid detta, att man inte vill se ett nytt kommunalt veto för brytning i alunskiffer. Tack.
1: Ja, det var miljöpartisten Katarina Luhr som ställde den frågan, och Erik Palmqvist från Sverigedemokraterna svarade så här om varför de inte vill se ett veto mot brytning i alunskiffer.
4: Nu är det så att vi delar inte fullt ut uppfattningen att vi behöver ett kommunalt veto på just bergarten alunskiffer, utan vi menar på att det är miljöbalken och myndigheternas och domstolarna som ska pröva det här sakligt och evidensbaserat och inte på lokala kritikerstormar och sånt som ofta blåser upp och inte alltid är helt sakliga. Det nämnde jag också i mitt anförande. Nu får vi ju se vad den här utredningen visar. Vi har ju inte varit med om att ta fram utredningsdirektiven till den. Så att den kommer ju landa här i kammaren och det får ju vi liksom ta ställning till då vad den innehåller. Men det är ingenting vi har efterfrågat, för vi anser inte att det är bergarten i sig som är begränsande, utan det är de potentiella konsekvenser som kommer utav brytning som är det som vi måste beakta och bevilja tillstånd utifrån.
0: Ja, vi får se vad som händer med den här utredningen då kring brytning i alunskiffer och vetot kring det. Men beslutet kring att avskaffa det här generella vetot som skulle fattats idag om uran, det skjuts alltså upp.
1: Ja, men precis. Vi kan ju säga det igen då, att man skulle fatta ett beslut om det här idag, men det skjuts upp då till på måndag. Den här debatten har dragit ut lång tid. Och jag tänkte jag kan berätta det. Anledningen till att regeringen vill att det ska vara möjligt att bryta uran i Sverige handlar om att man vill likställa uran med andra mineraler, att uranet inte ska särskiljas. Och vi kan också lyssna på vad Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna säger mer om det.
5: Allt ska inte tillåtas överallt. Vi ska inte ha storskalig brytning av uran i varje skogsbryn och på varje bakgård. Men det är rimligt att regeringen tagit bort förbudet mot uranutvinning som skapades år 2018. Ett förbud som inte var en miljömässigt motiverad åtgärd utan en politisk markering. Ett förbud som i praktiken hindrade utvinning av andra metaller som vanadin, kobolt och andra sällsynta jordartsmetaller. Eftersom att de ju ofta förekommer tillsammans med uranfyndigheter.
0: Där hörde vi alltså Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna om den här debatten, alltså från den här debatten om det kommunala vetot mot uranbrytning. Men beslutet kommer alltså inte idag.
1: Nej, det kommer på måndag då. De sköt upp det. Vi får hoppas att de håller vad de lovar på måndag.

0: Dansa med mig själv med Miss Li. Det är mycket kungliga nyheter idag i min inkorg. Jag läser här att drottning Silvia, hon tilldelas Serafimermedaljen inför kungaparets guldbröllopsdag. Det här meddelar hovet. Kungen tog beslut om att ge drottningen utmärkelsen inom citat för synnerligen betydande humanitära insatser under ett halvt sekel. Han skriver det genom hovet då, ett pressmeddelande. Och fortsätter så här. Insatserna handlar om stöd till barn som växer upp under svåra förhållanden utan vuxna förebilder och barn som utsätts för övergrepp. Drottningens sociala engagemang omfattar även de som drabbas av demenssjukdomar. Jag vet inte om de ska prata om det här i den här podden, men mycket möjligt. Monarkerna.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
2: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
3: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
2: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ja, det är Lalle som sjunger om en stund på jorden när klockan närmar sig 4 och vi ska få lite ekonyheter från världen och Sverige tillsammans med Alexander Ivanovski.
1: Rådet för nya terapier ger nu grönt ljus för ALS-medicinen Tofersen att användas i Sverige efter en omprövning. En som gläds av beskedet är ALS-sjuka Anna Furbeck i Luleå, som flera gånger behövt åka till Tyskland där hon själv bekostat den dyra behandlingen.
2: Jag tycker att det är ett väldigt glädjande besked.
3: För dig som redan får behandling i Tyskland de första 3 månaderna här, du har fått behandling sedan i april.
2: Mm.
3: Vad betyder det här beskedet för dig idag?
2: Jag hoppas jag kunna fortsätta i Sverige då.
3: Att kunna få det här eventuellt då, till och med där du bor i din kommun i Luleå. Mm. Hur känns det om det skulle vara en realitet?
2: Det skulle ju vara fantastiskt för oss. Då skulle vi kunna åka till sjukhus en kvart bort istället för att åka flera flyg till Tyskland.
1: Reporter här var Carrie Söderberg på P4 Norrbotten. Regeringen vill utreda hur barn kan skyddas från det som de kallar digitalt våld. Det kan till exempel handla om sexuella övergrepp, exploatering och gängrekrytering via digitala plattformar. En utredare får nu i uppdrag att kartlägga hur myndigheter, skola, vård och privata aktörer kan arbeta för att förebygga detta. Utredningen ska vara klar senast i augusti nästa år. I Hongkong har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-artiklar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Värdet beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. 6 personer har gripits, bland annat en lastbilschaufför som stoppades på gränsen mot Kina. Ekots nyheter klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: I denna somriga kanal hittar vi mig, Andreas Wahlsberg. Många andra på P4 Jämtland gör också den här eftermiddagssändningen möjlig. 3 av dem har jag med mig just nu. 2 av er är ute i vilda världen, vill jag på säga. Vi börjar med att säga hej till Marcus Frånberg. Du är i Oviken, du har fullt upp där, hör jag. Inte alls tid att prata med mig.
4: Ja, precis, jag har fullt upp. Jag får en förevisning om en intressant grej här. Mm. Men det ska jag ta senare.
0: Det tar vi senare, för att det ska ju handla lite om debatten som har hållits idag om, vad säger man, kommunernas veto mot uranbrytning i Sverige. Vi hade ju väntat oss ett beslut i den här frågan idag, men det skjuts fram till på måndag. Men det återstår en del frågetecken för personer som bor i den här miljön som är ju, vad säger man, högst aktuell just nu.
4: Ja, verkligen. Och jag har varit precis på den här fastigheten en gång tidigare, i vintras någon gång också. Och den här är ju mitt i själva området där det skulle bli som ett stort hål då, om det skulle bli gruvbrytning här. Och vi ska höra lite grann, även om det inte blev omröstning idag, så är ju frågan lika högaktuell ändå. Och då ska vi bena ut lite grann om turerna här om en liten stund.
0: Ska vi få höra strax om det då från Marcus Frånberg. Lisa Ljungefelt, du är ju utanför Pilgrimsen, ska vi säga, i Bräcke kommun idag. Har du hittat några så här gamla motorsågar eller skogsmaskiner, eller vad är det ska handla om egentligen?
5: Ja, men massa sånt. Jag är ju på Brattbytorpet som länge växt och fortsätter att växa. Det ska vi prata om en liten stund. Brattbytorpet är ju lite svårt att beskriva vad det är. Det är ett besöksmål som både har ett museum fullpackat med grejer som ska liksom skapa en känsla av nostalgi. Det är ett café, det finns nu en utescen där det är underhållning, och så är det ju alla de här gamla fordonen av olika slag, allt från gamla bussar till en brandbil och traktorer. Och jag står faktiskt just nu och tittar på ett stort flygplan, en gammal dubbeldäckare.
0: Oj, finns det någonting som de inte har där på Brattbytorpet egentligen? Undrar
5: just
0: man ju.
5: Nu kan jag inte komma på någonting. Jag får fundera medan jag går runt här, men det är mycket att titta på.
0: Mycket som händer där, mycket ska fortsätta hända. Vi ska höra mer om det om en liten stund. Och jag sa ju att jag har tre kollegor med mig just nu, två ute i världen. Och så en här inne i studion då, Paulina Storbacka, hallå.
5: Hej.
0: Du, vi ska prata lite nyheter från länet. Och först om 19 år gamla Elliot Karls från Krokom. Han lever drömlivet just nu. Han har precis tagit studenten och debatterat. Debuterat. Det var mycket urandebatt här. Elliot Karls, han har debuterat i Superettan.
5: Ja, men precis. Nu har han A-lagskontrakt med Östersunds FK och fick komma ut på plan under bortamatchen mot IK Oddevold för drygt 3 veckor sedan. Vi lyssnar.
6: Det var väl lite surrealistiskt, eller vad man ska säga. Jag hade ju inte riktigt förväntat mig att komma in, så att när det plötsligt blev dags att man skulle byta om och komma in, så hann man ju inte riktigt känna så mycket, utan det var bara att gå ut och köra.
5: Nu när han är färdig med gymnasiet så är planen att fokusera fullt ut på fotbollen genom att spela så mycket som möjligt.
6: Det är en stor skillnad att spela mot vuxna jämfört med ungdomar. Så just att få chansen att spela kontinuerligt mot vuxna är väldigt bra för mig och min utveckling, tycker jag.
0: Mm, det är så 19 år gamla fotbollstalangen Elliot Karls, alltså från Krokom. Och nu ska det handlas om det här.
5: Nu genomför Försvarsmakten övningen Rammstein Flagg tillsammans med NATO. Och det är den största flygövningen på flera decennier. Drygt 550 personer deltar i den här övningen med omkring 150 plan från Frankrike, Tjeckien och Sverige. Och det flygs över halva Sveriges yta, bland annat över Jämtland och Härjedalen då.
0: Och man kommer kunna se de här planen susa förbi, eller?
5: Ja, om man tittar noga här omkring så kommer de att flyga på ungefär 5000 till 10 000 meters höjd. Så det är ju en bit upp. Men lite kan man nog se och höra när de övar på de lägre höjderna.
0: Det är jättehögt upp, tusentals meter. Men ja, man kanske kan ha kikare och spana efter de här, bara med att titta på solen.
5: Ja, precis.
0: Ja, Rammstein Flagg, alltså vad övar man på?
5: Man övar på de militära problem som kan inträffa. Peter Greberg, flygflottiljchef på F-21 i Luleå, berättar mer.
7: Själva luftstriderna, de pågår längre norrut, så är det. Men nere i syd så har vi det vi kallar lufttankningsområden och även då vänt eller holding areas, alltså områden där man väntar på att flyga in i själva striden.
0: Ja, Peter Greberg från F-21 om NATO-övningen Rammstein Flagg, alltså som pågår fram till i slutet av nästa vecka, 18 juni. Nu ligger en låt här i min låtlista, Paulina. Jag undrar, vilket läger du är i? Är du i gamla hederliga GES, Glenmark, Eriksson, Strömstedt, när vi gräver guld i USA? Eller är du i liksom junior GES, den här tjuvjakt och vad heter hon, Julia Strömstedt bland annat?
5: Ja, jag gillar ju att de är lite nytänkande. Det är ju härligt, lite fräscht sådär. Men jag tror jag föredrar originalet faktiskt.
0: Mm, okej. Okay. Ja, vi lämnar det här upp till dig som lyssnar. Du får bestämma vilken du gillar. Här kommer det i alla fall, den gamla goda.

0: När vi gräver guld i USA, Glenmark, Eriksson och Strömstedt. I eftermiddag så skulle man besluta om att ta bort det kommunala vetot för uranutvinning. Det var en het debatt som drog ut på tiden och beslutet det skjuts upp till på måndag. Marcus Frånberg, du träffar en som är kritisk till att veto planeras tas bort samtidigt som ett annat veto utreds.
1: Precis, och som jag sa för en stund sedan så befinner jag mig utanför Myrviken i Ovikenbygden här. Och bokstavligt talat där det skulle kunna bli en gruva, stå på en fantastiskt fin gammal gård med timmerlogar och timmerlagårdar här. Och blickar ut över Oviksfjällen tillsammans med Anna Rydberg. Hej!
2: Hej! Hej.
1: Det här är diskussionen då om, som har pågått ganska länge, om att man vill ta bort kommunernas vetorätt. Det har ju du sagt vad du tycker om tidigare, men kan du säga det igen?
2: Ja, men precis. Nej, men jag tycker att det är verkligen inte en bra idé att vi ska förflytta demokratin ifrån oss som bor här ännu längre, utan vi måste verkligen värna om det kommunala vetot. Och jag hoppas att omröstningen på måndag visar att politikerna står upp för oss som bor här i Jämtland.
1: Samtidigt så när det blev ganska vass kritik emot den här att borttagandet av vetorätten, så pratade man om att man skulle snabbutreda att man skulle kunna få vetorätt för att sätta stopp för brytning i alunskiffer, och den utredningen pågår nu. Vad tänker du om det?
2: Ja, jag tänker att det är ju jättekonstigt att man röstar nu om att ta bort någonting innan den är klar eller knappt ens påbörjad. För det vet vi faktiskt inte hur långt den här utredningen har kommit. När jag kollade senast så var den ju knappt tillsatt någon som skulle utreda. Och det skulle ju gå jättefort, och det har ju inte gått speciellt fort. Det kommer ju inte bli klart innan valet. Så det känns ju absolut helt bakvänt att gå vidare med att ta bort ett skydd innan man har ett annat skydd.
1: Men ni menar alltså att man tar bort ett veto för att införa ett annat?
2: Ja, men vi vet ju inte om det blir ett införande av ett annat. För de har ju inte utrett det igen. Så då kan man ju inte ta bort det skyddet som finns innan man har bestämt sig för om det ska finnas ett annat skydd, tycker jag.
1: Sveriges kommuner och regioner, de är också då kritiska precis som du. Och det är ju då 290 kommuner och 21 regioner som står bakom det här. Vad tänker du nu, en sån tung instans och 290 kommuner som säger nej till det här? Hur tänker du att regeringen borde reagera på just det?
2: Ja, man hoppas ju att de ska lyssna på dem, för det är ju verkligen som du säger en tung instans. Men samtidigt så ser vi ju att den här regeringen går ju emot remissinstanser om och om igen. Alltså det har ju varit flera olika lagförslag eller ändringar som har gått ut på remiss senaste tiden, som där remissinstanserna har sagt att nej, det här ska vi inte gå vidare på, men regeringen har gått vidare i alla fall. Så jag tycker inte att det gör att jag känner mig tryggare i att regeringen liksom skulle lyssnas på SKR, tyvärr. För det verkar ha urholkats väldigt mycket, just där att vi litar på remissinstanser eller andra myndigheter. Så. Mm.
1: Nu har vi ingen regeringsföreträdare här som kan svara upp på det. Men i huvudsak här, om vi går tillbaka till uranbrytningen här och den själva huvudkärnan ur din synpunkt. Självklart är det också att du bor mitt i det centrala området. Men vad är det liksom den absolut springande punkten för att säga nej till brytning i alunskiffer?
2: Ja, jag reagerade idag när han, representanten för SD, sa att civila organisationer jobbar med liksom så här rädsla propaganda. Eller han uttryckte det som att vi försöker få människor att bli rädda för saker, medan jag tycker tvärtom att vi försöker lyfta fakta. Och det är därför jag är också så trygg i varför, alltså vårt engagemang är baserat på fakta. Han pratade om evidensbaserat liksom erfarenhet och sånt, om att man ska fokusera på det. Och det tycker jag också att man ska göra. Men det som visar är ju att det finns ingen säker teknik. Det har inte funkat någon gång, någonstans i världen, att bryta i alunskiffer på ett säkert sätt. Därför är vi emot brytning i alunskiffer. Punkt. Det är liksom, det finns ingen argumentation för varför vi skulle hålla på med liksom skrämselpropaganda, utan det här är inte säkert att göra. Liksom. Mm.
1: Vi får väl se. Det är ju på måndag när omröstningen kommer att ske. Då får vi se vad som händer. Anna Rydberg som arbetar emot brytningen i alunskiffer här och boende i Oviksbygden. Tack för att du berättade det här i P4 Jämtland.
2: Tack så mycket för att du kom hit.
0: Tack så mycket också, Marcus Frånberg, alltså på plats i Myrviken ungefär. Under tiden här så kom det in ett meddelande, en flash, en stor nyhet alltså, tycker TT. det är Folkhälsomyndigheten som nu går ut och rekommenderar att barn under 13 år, de ska inte ha en smartphone. Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utreda när barn som tidigast bör få en egen smartphone. Den här delredovisningen av det uppdraget lämnas nu över till socialminister Jakob Forssmed.

0: Det är Ella Langleys ljuva stämma. Choose in Texas heter låten.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är kanalen du har rattat in. Andreas Wahlsberg och Lisa Ljungefelt håller dig sällskap. Och nu ska vi till besöksmålet Brattbytorpet i Refsund. För det fortsätter att växa. Förutom att en ny skogslinga med skogsmaskiner i naturlig miljö invigs i sommar, så har museet blivit med eget lok och snart ett nytt lådbilsland, Lisa.
3: Ja, men precis. Det är grejer på gång här på Brattbytorpet. Jag har ju gått runt här en liten stund och tittat mig omkring, och det finns så otroligt mycket att se på redan. Framförallt när det gäller så gamla fordon. Jag var precis och kikade in i en husbuss som någon byggt på 60-talet med gammal 60-talstapet. Det finns mycket att titta på, och med mig här så har jag Bertil Norbäck som då är ordförande i den ideella föreningen Refsundsbygdens Omnibus som driver Brattbytorpet. För den som inte hört talas om det här, kan du försöka lite kort bara beskriva vad det är för något?
4: Ja, det är jättesvårt att kategorisera, men vi har samlat på saker här i 30 års tid, både motorfordon och nostalgiprylar. Vi har ett museum fullt med nostalgiprylar, men det finns alltid från motorsågar, båtmotorer, bilar, traktorer, bussar och ett flygplan och två helikoptrar.
3: Ja, mycket grejer är det, och som du nämnde, ni startade den här föreningen för snart 30 år sedan, och då var ni ett gäng motorintresserade som renoverade en buss, och nu har det växt till det här ganska stora besöksmålet med jättemycket olika fordon bland annat, och i sommar så invigs då den här skogsslingan som vi står vid nu. Ni har jobbat, planerat för det här i 2 år. Kan du berätta vad det är vi står och tittar på här?
4: Ja, vi står precis vid ingången här nu till vad vi kallar för skogslingan, som är nytt för i år. Vi har en premiär på den, öppnar här den 11 juli. Och det vi har först och främst här, så står det två gamla lingrävare som man kan tänka var med ute och byggde skogsvägar. Tanken med hela skogslingan är att vi har väldigt mycket skogsmaskiner eller maskiner relaterade till skogsbruk som vi vill flytta ut och ställa på en naturlig plats ute i skogen. Så vi har gjort den här slingan med, det finns en gammal skogsbarack där uppe, och vi har allt möjligt som har med skogsbruk att göra egentligen. Till och med en liten flottningsbåt har vi byggt en damm till här nere.
3: Och det är också ett litet museum med just skogsbruksprylar och information som ni kommer ha här uppe. Ni har alltså gjort som en liten väg genom ett skogsparti här, och det är bara ett gäng fordon som kommit hit än så länge. Fler ska hit på tisdag, vet jag. Men varför tror du att det tillför att man ser dem så här i sin naturliga miljö?
4: Jo, men det blir lite konstgjort om man ställer upp dem på en betongplatta på rad. Någonting, det säger inte så mycket. Men får man se en fördare eller en gammal traktor med skogsvagn på fullastad med timmer, då får man ett annat intryck och kanske annat vad det är för någonting. Och speciellt gentemot yngre som aldrig har sett en sån här gamla maskin från 50-60-talet i bara överhuvudtaget vart den hör hemma, så är det är jättekul att få visa.
3: Man får en bättre förståelse. Alltså, vi kan promenera lite här medan vi pratar. För ni har ju också nyligen fått ett lok och räls till skänks från företag i Ånge. Och rälsen, den ser vi framför oss nu. Den har kommit på plats. Ja, vad kan det vara? En sträcka på
4: 20 meter.
3: Och loket, det ska komma snart. Jag vet att ni varit sugna på ett lok ett tag.
4: Vi har länge varit sugen på ett lok då vi har täcker alla andra transportfordon. Men just det här att vi har sett svårigheter med att transportera ett lok hit upp. Det är lite krånglig väg. Men nu fick vi tag i ett i Ånge som är, det är ett diesellok som inte är någon motor i. Så det tycker vi är hanterbart. Så att nu är tanken att vi ska lyfta hit det på den här rälsträckan som vi har här nu då.
3: Tror du att det kommer bli populärt med ett lok?
4: Jag tror att det blir jättepopulärt bland barnen att få upp och ratta ett riktigt lok. Jag tyckte det var skitkul att dra i alla spakar då jag var uppe i den här hytten. Så jag tror det blir jättekul.
3: Och på tal om barnen då, vi har bakom ett gäng traktorer och allt vad det är för fordon här, så har ni en liten barnpark redan idag med olika fordon bland annat. Och intill där så kommer det bli mer grejer, för ni har nyss fått 1,2 miljoner kronor till att bygga ett lådbilsland för barnen. Planen är att det ska vara klart nästa sommar. Hur viktiga är barnen för er här som besökare?
4: Ja, men de är jätteviktiga. Dels att de kommer hit och lär sig en massa. Maskiner är ju alltid populärt. De klättrar och kliver. Jag säger, det finns 1000 bilder på Instagram där det sitter något barn och rattar vårt flygplan. Vår Antonov här, dubbeldäckare här. Så att vi vill göra något mer för barnens skull. Här. Och då såg vi det här som ett lekland med lådbilar. Vi har hållit på i 2 år och projekterat för det där. Och nu har vi fått beslut från Jordbruksverket att vi får 1,2 miljoner. Så det ska vi sätta igång med nu i sommaren här. Förhoppningsvis blir invigning nästa år. Så det blir 8 eldrivna fordon kring en asfalterad bana.
3: Och ni har ju hittills då sett en ökning av besökare årligen. Och förra året så hade ni 3000 besökare under de 8 helger som ni hade öppet. Och du berättade tidigare här att från början då var det främst motorintresserade gubbar i keps som kom hit. Men vilka är det som kommer hit idag?
4: Ja, men nu är det mer familj. Vi har sett en stor ökning av alltså rena turister från hela Sverige och Norge. Så att hela familjer, som det finns någonting för alla, och i och med det här museet som vi nu kallar för Nostalgimuseum, då, där finns det allt från 50-talet och framåt att titta på, allt från grammofonskivor till dansannonser eller gamla butiker och allt möjligt där. Så där, nu har vi, förut var det lite svårt för att få hit kvinnor som inte vill se gamla rostiga traktorer, men nu har det liksom vänt. Nu är det de som drar hit gubbarna, för nu vill de hit och spana i vårt museum. Och våran, också nytt för år, en damfrisering i nostalgistil.
3: Och ja, men ni känns ju som ett riktigt driftigt gäng i den här föreningen som driver det här. Vad kommer hända mer framåt? Vet ni det än?
4: Nej, vi vet ju inte det, och det är jättesvårt. För vi lever ju på donationer från allmänheten, kan man säga. De ringer och frågar om det är någonting vi vill ha. Så vi vet inte riktigt vart det tar vägen. Det är jättesvårt att göra en verksamhetsplan. För det här med loket och järnvägen, det visste vi ju inte i höstas att vi skulle få ett sånt i år. Så nu har vi lagt ner lite jobb på det. Och sen får vi se vart det snurrar iväg, åt vilket håll. Men det finns alltid att göra. Det finns alltid nya idéer och fler planer. Så det.
3: Spännande att se vad det blir då framöver. Tack så jättemycket Bertil Norbäck, som alltså är ordförande i föreningen som driver Brattbytorpet.
0: Du, Lisa, vad härligt att höra där fåglarna i bakgrunden.
3: Ja, det är otroligt fint här. Även härligt ljud.
0: Mm. Tack så mycket Lisa Ljungenfelt, alltså på plats vid Brattbytorpet.
2: Jag heter Isak Laurell och jobbar med valbevakningen här på P4 Jämtland. Inför valet i höst så kommer vi precis som alltid att ge er de viktigaste nyheterna om vad som händer i politiken. Men vi kommer också hitta på det där lilla extra. Till exempel så ger vi oss ut på en turné i länets kommuner med start i augusti. Så se till att fortsätta hänga med oss i P4 Jämtland ända fram till valdagen den 13 september.
0: Ja, men det är som starten på slutspurten nu, kan man säga, inför valet efter 4 år av ett styre åt höger. Så gör sig nu partierna redo, vässar klorna för den här kvällen i september, dagen i september, när det ska avgöras vem som ska styra landet de nästkommande 4 åren. Jag vet att nu ska vi få nyheter i alla fall. Och vi börjar med en sportnyhet.
5: Fotbollsspelaren Elliot Karls lever drömliv just nu. Nybakad student och debutant i Superettan.
6: Nej, men det är såklart jättekul. Det har hänt mycket nu under våren här och det har gått väldigt fort. Det har inte helt hunnit sjunka in än, men det är många roliga saker som har hänt. Så att just nu är det väl mest glädje, skulle jag säga.
5: Krokomskillen, snart 19 år fyllda, har A-lagskontrakt med Östersunds FK och fick debutera i bortamatchen mot IK Oddevold.
6: Det var väl lite surrealistiskt, eller vad man ska säga. Jag hade ju inte riktigt förväntat mig att komma in, så att när det plötsligt blev dags att man skulle byta om och komma in, så hann man ju inte riktigt känna så mycket, utan det var bara att gå ut och köra.
5: Plugget är klart och nu kan han fokusera fullt ut på sin fotboll.
6: Målet är ju såklart att kunna utvecklas ännu lite mer och snabbare inom fotbollen. Så det hoppas vi på.
5: Elliot Karls är en av spelarna som berörs av ÖFKs nya samarbetsavtal med Fränsta IK. Tanken är att han när det passar ska spela med Division 2-klubben för att samla på sig så mycket matcher som möjligt.
6: För att det är en stor skillnad att spela mot vuxna jämfört med ungdomar. Så just att få chansen att spela kontinuerligt mot vuxna är väldigt bra för mig och min utveckling, tycker jag.
5: Rapporterar Signe Rosenberg och Viktor Lidvall.
0: Tar vi en titt på trafikläget också. Anton Läck, vad händer?
7: Ja, men just nu inte så där supermycket, utan det är ett fortsatt rätt så lugnt läge där ute utan några akuta störningar att tala om. Lite köer hittar jag, och då är det på E14 förbi Bräcke. Där är det ju ett beläggningsarbete man håller på med och hållit på ett tag, så att de som åker där kanske känner väl till det. Men det är rätt långa köer där nu i båda riktningarna. Tipsnumret 020 999 444.
0: Ta en titt på vädret också. Molnigt och småregnigt väder i eftermiddag, men lite solglimtar på sina håll i länet. Under kvällen då svänger skurarna in över de östra delarna av länet. Efterhand så blir det mest uppehåll och delvis uppklarande västerifrån i Jämtlands län. Men låtarna kan i alla fall liksom påminna oss om att det är sommar. Coop och Yukimi Nagano har gjort låten Summer Sun.

0: Ugly Heart med GRL. Vi ska se här om kvällspasset vill in och berätta lite vad de ska snacka om ikväll.
1: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Liljeqvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.

Good vibes, Walter Nilsson. Låten heter ju Högst på Riviera. Har väl spelats mer än någon annan låt kanske hittills i år i P4-kanalerna. Vi hinner med en låt till faktiskt innan vi ska få en lite längre nyhetsuppdatering från Ekot. Vad sägs om lite Fast Car med Jonas Blue and Dakota?

0: Ja, vi fortsätter med de här härliga vibesen. Jag får se om det blir härliga vibes i Ekot också. De brukar ha en lite mer nykter syn på tillvaron.
1: Här är kvart i fem Ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Ja, regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
2: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll.

0: Och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
1: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
0: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
1: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
2: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
0: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
1: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
3: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
4: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
5: Det är totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
6: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
5: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
6: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
7: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå och det har vi gjort i det här fallet.
6: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i Gånghäster utanför Borås. Även om han inte vet om man kan få behandling med Tofersen.
8: Det låter jättebra, men... Det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre. Att man blir starkare efter behandlingen.
4: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
9: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
4: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
10: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor till exempel, de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
4: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
10: Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
4: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
10: Ja, det kommer bli en ganska lång rad kända, världskända artister. Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
4: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn Mikhalev.
11: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
12: So also Iranian fans.
11: Look, fans is what makes football and sport special. And accessibility of sports to fans must be a priority.
12: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Mikhalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Mikalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
11: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
12: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
11: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
12: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Mikalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga det är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
11: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
12: Andreas Liljeheden, Bryssel.
4: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing. Och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
13: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
14: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
15: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
16: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
17: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
18: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
16: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
19: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar om livshållning.
17: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
19: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
4: Reporter Hugo Bernhard sist i Ekot.
20: Och i denna somriga kanal är det ju P4 Jämtlands Andreas Wahlsberg och Lisa Ljungefelt som håller dig i sällskap här under eftermiddagen. Det har varit en lång och härlig eftermiddag där vi har tillbringat mycket tid utanför Pilgrimsta och Gällö. Felisa, du har varit bland annat på Brattbytorpet, besöksmålet ju, som har en himla massa olika maskiner, bussar, flygplan till och med.
21: Ja, allt möjligt. Helikoptrar, skogsmaskiner och jag tyckte det var lite häftigt.
20: Ja, var det någon särskild du fastnade för?
21: Nej, men jag tyckte någon gammal helikopter var ganska häftig, och sen så var jag in i en husbuss som någon byggt själv liksom med panel. Det såg ut som en röd liten stuga någon byggt på utanpå bussen, och inne var det som en liten stuga med 60-talstapet och allt. Det är ju sånt som många bygger idag, men på 60-talet var det ju kanske lite ovanligt.
0: Mm. Du, jag vet att du gillar att åka skidor och vara en del ute på tur till fjälls och sådär. Har du någonsin gått med 60 kilos packning?
21: Nej, inte ens hälften. Inte någonstans i närheten. Nej.
0: Nej, då är det inte värt det, va?
21: Nej, jag vet inte. 60 kilo, det är väldigt mycket.
0: Ja, det är mycket. Man kan ta hjälp av en pulka ju. Alldeles strax så ska jag ringa upp Jesper Skarman. Och han har gjort en otrolig resa, ska vi säga. Han bor själv i Malmö, men hans fru är här från Östersund, och han har tillbringat en del av vintern här i Östersund med att förbereda sig inför en resa över Svalbard. 60 mil på turskidor. De har haft liksom koll efter isbjörnar hela tiden, och hans liksom uppladdning för det här, det var att dra runt 60 kilo vägsalt runt spikbodarna här i Östersund. Det är du.
21: Ja, imponerande.
0: Mm. Men pulka, då är det lugnt, va?
21: Ja, men det lät, först så tänkte jag 60 kilo på ryggen och tänkte hur ska det gå? Men det lät ganska mycket i pulka också.
0: Ja, men det tror jag. Jag ska höra med Jesper hur det där var egentligen när vi ringer upp honom om en liten stund. Och Lisa, du ska få köra på tillbaka över kommungränsen till Östersund.
21: Det ska jag.

0: Rock My Country med Jill Jonsson. Paulina Storbacka tillbaka i studion med lite nyheter från länet. Vad är senaste nytt?
1: De två män som bröt sig in i Kronofogdens lokaler i Östersund natten till måndag har nu under torsdags eftermiddagen häktats. Och det meddelar åklagare Selma Tunser. Männen, som båda är i 40-årsåldern och hemmahörande i länet, stal i samband med inbrottet en utmätt bil. Och efter det blev en man påkörd men inte allvarligt skadad. Nu häktas de alltså misstänkta för olaga intrång och tillämpning av fortskaffningsmedel, alltså bilstöld. Och enligt kronoinspektören Andreas Köhler så är inbrott i kronofogdens lokaler ovanliga. Men åtal ska då väckas senast den 25 juni om 2 veckor.
0: Mm. Så byter vi ämne och går över till fotboll. För 19 år gamla Elliot Karls från Krokom, han lever drömlivet just nu. Han har precis tagit studenten och debuterat i Superettan, Paulina.
1: Ja, men precis. Nu har han A-lagskontrakt med Östersunds FK och fick komma ut på plan under bortamatchen mot IK Oddevold för drygt 3 veckor sedan. Vi kan lyssna.
2: Det var väl lite surrealistiskt, eller vad man ska säga. Jag hade ju inte riktigt förväntat mig att komma in. Så att när det plötsligt blev dags att man skulle byta om och komma in, så hann man ju inte riktigt känna så mycket, utan det var bara att gå ut och köra.
1: Mm, nu när Elliot Karls är färdig med gymnasiet så är hans plan att fokusera fullt ut på fotbollen genom att spela så mycket som möjligt.
2: Det är en stor skillnad att spela mot vuxna jämfört med ungdomar. Så just att få chansen att spela kontinuerligt mot vuxna är väldigt bra för mig och min utveckling, tycker jag.
0: 19 år gamla fotbollstalangen Elliot Karls, alltså från Krokom. Tack så mycket för nu, Paulina Storbacka.
1: Tack.

0: Beautiful Day med U2.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Med 60 kilo vägsalt på pulka fram och tillbaka i spikbodarnas skidspår så förberedde sig Jesper Skarman i vintras för ett äventyr utöver det vanliga. En 5 veckor lång expedition från södra till norra Svalbard. Och nu har vi med dig på telefon, Jesper. God eftermiddag.
3: God eftermiddag. Kul att vara med.
0: Du, hur avgörande var de här skidturerna i Östersund för dig och din framfart på Svalbard?
3: Ja, men jag skulle säga att de var väldigt avgörande just att få den här träningen som kändes väldigt likt. Och just vägsalt blev ju en bra vikt för att förbereda sig för pulkvikten sen då, som också var 60 kilo. Så att det var perfekt uppladdningen för turen. Mm.
0: Du bor ju i Limhamn i Malmö, men tillbringar mycket tid i Jämtland och Östersund eftersom att din frus familj finns där och här. Men jag misstänker att naturen skiljer sig lite mellan spikbodarna och Svalbard.
3: Ja, men det gör den absolut. Och jag är som du säger, min fru kommer ju från Östersund, så att vi har spenderat mycket tid där. Men naturen är ju annorlunda på Svalbard eftersom att det är så pass kallt året runt. Så att där är ju glaciärer och ett konstant täcke med snö och is då, som aldrig riktigt försvinner. Det gör det ju spikbodarna, i alla fall på sommarhalvåret. Ja. Så att det är stor skillnad absolut. Och mycket mer kuperad terräng också. Höga berg och lite mer spetsiga berg också.
0: Ja, vad spännande. Ja, tyvärr så försvinner snön här från spikbodarna. Det var ju i mars som du gav dig ut på det här stora äventyret. 60 mil på turskidor tvärs över Svalbard. Vad var det som lockade dig dit?
3: Ja, men precis. Så det är fjärde gången nu jag besöker Svalbard. Och förra året så hade vi en liten uppvärmningstur där vi gick från östra kusten till västra kusten. 10 dagar då. Och fick väl mer smak på det då och tänkte att nu gör vi den riktiga långa vägen så att säga från syd till nord. Så vi höll på där i 34 dagar var vi ute då och 60 mil och 7000 höjdmeter där. Så att det var en rejäl uppförsbacke, och det som lockar är ju den otroliga naturen där uppe. Det är fantastiskt vackert och en plats jag gärna besöker ofta.
0: Men du, beskriv naturen där. Du sa det är lite spetsigare berg och sådär. Men för någon som aldrig har varit på Svalbard eller ens sett bilder därifrån, hur är naturen?
3: Ja, men precis. Det är ju hav som möter glaciär, så att det är väldigt branta berg som liksom går ner med glaciärer i havet. Så att det som är unikt är ju att det är det här snölandskapet som ser ut lite grann som i Jämtland, men du har ju hav också och de här stora glaciärerna som gör helt otroliga formationer, vilket är väldigt vackert då. Plus att du har ju en faktor till, och det är att det finns även då isbjörnar på Svalbard i mängder. Det finns ju typ 6000 isbjörnar och 1500 människor, så att vi är absolut uppsatta på menyn. Så.
0: Herregud. Ja, jag skrattar nu, men jag vet att det här är ju allvarligt. För att, visst är det så att under en sån här expedition, då krävs det att ni turas om och är isbjörnsvakter på nätterna?
3: Ja, men precis. För att isbjörnar ser ju faktiskt människor som mat, eller kan göra, framförallt då om de är hungriga och underviktiga, då kan det absolut vara att de väljer att anfalla även människor då. Även om de främst älskar att äta sälar, så kan de tycka att det var en konstig säl, den provar jag att äta upp. Så att vi turades om och satt isbjörnsvakt varannan natt då, i 2 timmars pass då, för att säkerställa att vi hade uppsikt runt omkring lägret hela tiden. Mm.
0: Jag vet att det dröjde till sista dagen när du satt på en skoter innan du såg en isbjörn. Men finns det liksom en liten oro, en liten rädsla med då när man färdas där på skidorna? Just när man är, människorna är en sån minoritet mot isbjörnarna.
3: Det tycker jag absolut. Och framförallt när det kanske inte är de här klara dagarna när man ser långt och flera kilometer, då tycker jag man kan släppa det. Men går då och det är lite då tuffare förhållanden och kort med sikt, så tycker jag man hela tiden gick och tittade sig kring axeln och försökte ha fokus på horisonten om det skulle vara någonting. Och under de här nätterna så var det många gånger man stod och tittade på en sten eller en formation i snön i många minuter innan man kunde lugna ner sig igen och inse att det inte var någonting. Så att hjärnan är absolut alert hela tiden, tycker jag. Mm.
0: Ja, det är spännande. Det är säkert många som lyssnar nu som är vana att gå på turskidor här i Jämtland. Och det är ju som en ganska meditativ och långsam och liksom eftertänksam aktivitet. Det är inte så mycket att man är van att ha liksom björnar som kan lura runt krönet. Jag vet ju, Jesper, att att du fick fylla på mycket med energi under resan. 5000 kalorier om dagen behöver du stoppa i dig. Alltså, vad åt ni för att lyckas komma upp i de här mängderna?
3: Ja, men det går ju väldigt mycket energi, dels för att det är kallt och dels då för att vi höll ju på i 8-12 timmar per dag ungefär på skidorna med pulkvikten. Så att det gäller ju att få i sig mycket kalorier, och det vi åt var ju att vi hade såklart då så mycket fett med som möjligt som ändå kroppen klarar. Så vi hade till exempel då på morgonen till frukost så var det ju havregrynsgröt, och då hade vi ju en klump med smör, ungefär 75 gram per portion, och sen hade vi då även modersmjölksersättning. Och sen under dagen så gick man då åt till exempel nötter. Marsipan hade vi också med. Men problemet är ju att allting fryser. Så till exempel marsipanen fick man ju tina lite i sovsäcken då innan man kunde dela upp den i bitar så att man inte bet av en tand eller något. Men sen på kvällarna så fick man ju då frystorkad. Då kan det vara alltid från pasta och köttfärssås till lax eller potatis med extra smör då för att få i sig. Men jag lyckades ändå tappa 7 kilo totalt i vikt, fast vi åt då typ 5000 kalorier per person. Så att det går mycket energi hela tiden.
0: Ja, jag hör det. Och vilken speciell tillvaro att ligga och sova med marsipanen och sen liksom dricka modersmjölksersättning på morgonen för att liksom orka.
3: Precis.
0: Ja. Du, slutligen då, nu vill ju du inspirera andra och våga drömma lite också. Varför då?
3: Ja, men precis. Så jag tycker ju såklart kanske att folk ska ge sig ut och hålla på med en sån här konstig aktivitet. Men jag har ju också själv en 4-årig son och ett vanligt fulltidsjobb som jag ändå lyckades liksom få till det här, både ekonomiskt, det var ju ganska dyrt plus och försöka liksom få till träningen som krävdes och så. Så jag hoppas att folk kanske kan se lite som inspiration, att man vågar följa den där drömmen, vad det nu än må vara liksom. Så att jag hoppas att det kan inspirera folk.
0: Och du, vilket är ditt nästa äventyr då som du kan ladda för här i Jämtlands län?
3: Ja, men precis, så nästa stora äventyr blir väl gröna nästa år, men vi kommer absolut att komma upp antingen då till jul eller påsk, och då kommer vi förbereda mig på något liknande sätt kanske. Kanske inte med så mycket salt den här gången, men vi får se vad vi har för tyngd i pulken.
0: Ja, om man ser någon tok skida runt med 60 kilo salt på pulkan, i pulkan, då vet man att då är det Jesper Skarman alltså som ska vidare på nästa äventyr. Så spännande att höra lite om dina strapatser.
3: Ja, men verkligen, och jag hoppas att det inspirerar.
0: Ja. Tusen tack.

0: med Luke Combs. Nu ska vi få en uppdatering från Ekot på en minut.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wigzell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
3: Det här är P4.

0: Sven-Ingvars, om att det blir en sommar i Sverige. Jag hoppas verkligen att det blir det. Trafik blir det nu också med Anton Läck.
1: Ja, det kan vi vara säkra på att det blir i alla fall. Trafikläget just nu, ett lugnt sådant, har varit det här under hela eftermiddagen. Jag hoppas att det håller i sig också under kvällen. Skulle ni se någonting, ring och tipsa 020 999 444.
0: Klockan den närmar sig 17:30. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering. Senaste nytt ifrån länet, paketerat av Paulina Storbacka.
2: De två män som bröt sig in i kronofogdens lokaler i Östersund natten till måndag har under torsdags eftermiddagen häktats. Det meddelar åklagare Selma Tunser. Männen, som båda är i 40-årsåldern och hemmahörande i länet, stal i samband med inbrottet en utmätt bil. Därefter blev en man påkörd, men inte allvarligt skadad enligt polisen. Nu häktas de två misstänkta för olaga intrång och tillämpning av fortskaffningsmedel. Åtal ska väckas senast den 25 juni, om 2 veckor. Reporter Paulina Storbacka.
3: Fotbollsspelaren Elliot Karls lever drömliv just nu. Nybakad student och debutant i Superettan.
4: Nej, men det är såklart jättekul. Det har hänt mycket nu under våren här och det har gått väldigt fort. Det har inte helt hunnit sjunka in än, men det är många roliga saker som har hänt. Så att just nu är det väl mest glädje, skulle jag säga.
3: Krokomskillen, snart 19 år fyllda, har A-lagskontrakt med Östersunds FK och fick debutera i bortamatchen mot IK Oddevold.
4: Det var väl lite surrealistiskt, eller vad man ska säga. Jag hade ju inte riktigt förväntat mig att komma in, så att när det plötsligt blev dags att man skulle byta om och komma in, så hann man ju inte riktigt känna så mycket, utan det var bara att gå ut och köra.
3: Plugget är klart och nu kan han fokusera fullt ut på sin fotboll.
4: Målet är ju såklart att kunna utvecklas ännu lite mer och snabbare inom fotbollen. Så det hoppas vi på.
3: Elliot Karls är en av spelarna som berörs av ÖFKs nya samarbetsavtal med Fränsta IK. Tanken är att han när det passar ska spela med Division 2-klubben för att samla på sig så mycket matcher som möjligt.
4: För att det är en stor skillnad att spela mot vuxna jämfört med ungdomar. Så just att få chansen att spela kontinuerligt mot vuxna är väldigt bra för mig och min utveckling, tycker jag.
3: Rapporterar Signe Rosenberg och Viktor Lidvall.
0: Vi tar en titt på vädret också, för ikväll så blir det en del skurar som svänger in över de östra delarna av länet, men efterhand så blir det faktiskt mest uppehåll och delvis uppklarnande också med början i väster. Imorgon då blir det inledningsvis uppehåll och klart väder, men från förmiddagen så blir det stackmoln och lokala regnskurar, mer talrika och kraftigare skurar under eftermiddagen, en 14-18 grader, men lägre i samband med skurarna. Lisa Ljungefelt, jag hörde precis att det smattrade till på din ruta utanför Brunflo också. Det är lite lokala skurar.
5: Ja, precis. Det började regna och sen nu så verkar det ha slutat redan. Men det är ganska mörka moln här. Så att,
0: låter väldigt lokalt.
5: Ja, det var det. Mm. Men det skulle inte förvåna mig om det kom mer regn här.
0: Ja, vi ska skicka vidare. Fortsätt lyssna på den här kanalen. Kvällspasset tar vid. Ha en fin kväll.
5: Ha en trevlig kväll.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det i vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite. För det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan. Kan vara fotbollsplan, men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset om du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick be sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Barnstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4.

0: Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
1: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
0: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
1: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
0: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Gulliganerna då, Elfsborgs supporterklubb. Så
1: Gulliganerna? Vi
0: visiterade Gulliganerna.
1: Gulliganerna, ja. De är gulliga, jajamän. Och gula.
0: De är gula i alla fall, det
1: är de. Ja. De är inte så gulliga kanske.
0: Nej, men då, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar när vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig och det var bussresor som var väldigt roliga och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
1: Men du stannar i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
0: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
1: Jaha!
0: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger.
1: Nej, men berätta, hur gick det till?
0: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp och ja, varför inte kände vi. Så ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
1: Hur nära Zlatan var du då?
0: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
1: Ja, men det gjorde du inte?
0: Nej. Höll emot, det gjorde jag.
1: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
0: Ja, det hade inte varit bra det heller.
1: Nej. Men du, jag tänker, bara när du säger supporter så får nog alla liksom, olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom, snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså, många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
0: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så, vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden. Men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
1: Jaha.
0: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så. Men nu är ju mycket mer bengaler. Och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
1: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärda, tänker, som du säger, ni står på löparbanan och tittar på publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
0: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
1: Du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
0: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
0: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
1: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
0: Precis, det räcker med det.
1: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
0: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
1: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
0: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
1: Just det.
0: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
1: Nej, jag förstår.
0: Sen finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
1: Då är det du som är supporter istället.
0: Precis.
1: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
0: Ja, men detsamma.
1: Ja, men hej hej.
0: Ja, hej då.
1: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen. Med bland andra Radiosporten Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen. Ja.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Du, fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre världsnationerna, Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns ju mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ju ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju det är en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse. Eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om med 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss all in för Sverige. Första matchen är ju på måndag 16:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. Du, i kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att då, det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning du. Nej. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna supertidigt 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vins en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få än mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hör du från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter ett larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan som såldes av en svensk säljare räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar om Pokémon som du nyss hörde om i Ekot utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: Officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt, bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här, 020 22 10 20 är telefonnumret, 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall, som jag dömer, i alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker, eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta, så händer det, ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad, eller att en boll kommer på mig på oväntade ställen.
0: Har du fått bollen på dig många gånger, eller?
1: Ja, jag får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast, eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig, eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det vit som får bollen om de sparkar på mig. Mm. Bollen på mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
1: Ja, jag har blivit snabbare efter att jag började döma fotboll i alla fall, tror jag.
0: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
1: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
0: Oj, vad många! Så du är van vid att de skriker nej?
1: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, mm. Ja, det blir mycket, mycket matcher.
0: Men det är några som skriker jag också, va?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, då, hur tänker du kring det, Viktor?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest sitta på domaren och han springer.
0: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
1: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Jag har blivit lite observatör på sistone, så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
0: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
1: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men ska man tänka på domen, så är jag tänka på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.
0: Just det, för det har till och med hänt dig, Viktor.
1: Ja, då, ja, det kan komma ett snabbt beslut som liksom, oh, just det, jag skulle inte blåsa nu. Oj, hoppsan. Ja.
0: Men kan man ta tillbaka det då, eller hur funkar det?
1: Nej, har du dömt en grej så får du stå för ditt kast. Ja. Så får man erkänna det efter matchen. Oj, säger jag till laget, oj då, jag råkade döma fel. Får vara ödmjuk helt enkelt.
0: Sånt händer. Man kommer långt på att vara ödmjuk, Viktor.
1: Ja, och ärlig.
0: Exakt. Du, tack för att du var ärlig och berättade för oss här i kvällspasset när vi pratar om vad som hänt på plan.
1: Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Benjamin också. Hallå, Benjamin.
2: Hej.
0: Hej. Oj, hey. Du var ung, det hade jag ingen aning om. Eller hur gammal är du?
2: 10.
0: 10 år, härligt, Benjamin. Du, vi pratar plan idag, vad tänker du på när jag säger detta?
2: När jag spelade en match mot Järna SK borta när en kille tappade en tand.
0: Oj, vad hände? Var det ditt fel, Benjamin?
2: Nej, han tog bollen och skulle gå mot mig och dribbla ut mig, och så snubblade han på bollen och slog i tanden i marken.
0: Och vad hände då?
2: Han tappade den och började blöda.
0: Och vad sa du då, eller vad gjorde du?
2: Jag hjälpte honom upp och så hjälpte jag honom av planen.
0: Men själva matchen stannade upp då, Benjamin, vid tandtappning, eller vad hände?
2: Ja. Domaren stannade matchen och så fick han gå av planen en liten stund.
0: Ja.
2: Mm.
0: Och så blev det där nedsläppet. Jag pratade med domaren nyss. Eller hur hände det när de skulle få igång matchen igen?
2: De sköt över bollen till vår plan halva.
0: Så himla sportsligt, Benjamin.
2: Mm.
0: Det är så man ska göra. Men du, vad spännande. Ska du kolla på fotbolls-VM nu när det stundar, eller?
2: Ja, såklart.
0: Hur många tror du kommer tappa tänderna i VM?
2: Minst alla.
0: Minst alla. Du, vi håller koll på detta. I så fall lär vi höra om det i den här podden vi pratade om nyss, som bevakar fotbolls-VM från Radiosportens håll. Spelar du fortfarande fotboll, Benjamin, eller?
2: Ja.
0: Ja. Då önskar jag dig lycka till nästa match.
2: Mm.
0: Hoppas du alla tänderna i behåll. Tack för att du ringde.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Tack, hej.
0: Vi finns här, vi samlar på historier som rör vad som hänt på eller precis vid sidan om en fotbollsplan, bandyplan, volleybollplan. Ja, du kan tänka plan i det vida begreppet. Vad har hänt på eller vid sidan om en plan? 020 22 10 20 är vårt nummer. Ring oss nu, 020 22 10 20.

0: Adele med Rolling in the Deep. 17:15 visar klockan. Vi pratar fotboll, vi pratar handboll, vi pratar planer. 020 22 10 20. För idag startar ju fotbolls-VM. Historier som hänt på plan i kvällspasset. Men i en annan del av fotbollsvärlden, ja, men då är det också samling i division 6 här i Skåne. För det finns ett lag och en tränare där som jag har pratat med tidigare i radion. Jag sänder i vanliga fall morgon här i P4 Kristianstad. Svensköps IF har samma tränare på här- och damsidan i den lägsta fotbollsdivisionen. Damlaget behövde under våren akut en spelare inför en match och bad om hjälp i radion. Henrik Svensson, ni lyckades hitta en spelare, va? God kväll.
1: Hallå, god kväll. Ja, det blev ju perfekt ju. Först så fick vi ju två stycken där. De har lagt på Facebook och var med i radio. Som börjar på riktigt, så blir det jättebra. Och sen dess har vi ju fått en ny till, så nu är vi 19 stycken. Så det är jätteroligt.
0: Det var till och med så att man åkte och köpte benskydd och skor inför matchen.
1: Ja, ja, det var fantastiskt snällt. Körde hon och köpte samma dag. En ärende bara för det.
0: När du pratade i radion kom en man förbi och sa min fru kan spela också, va? Det var lite drag kring
1: ja,
0: det där.
1: Ja, ja, det var ju perfekt. Och hon är en av dem som börjar sen på riktigt. Ja. Mm. Så, ja, ja, där såg man vad radion kan göra. Det var jättesnällt med hjälp till.
0: Men du, när det gäller just fotboll, nu startar ju VM idag, men dina lag som du tränar i en annan liga, om man säger så, vad säger du om resultaten? Är de så viktiga eller?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi kommer att bli jättebra med tiden. Men där vi är nu så börjar vi bara bygga från grunden. Och så får resultaten komma sen. Och för oss är det viktigaste lagandan och ja, att alla trivs tillsammans. Att vi är trevliga mot varandra och alla andra. Och därför är det så kul som sist vi pratade. Så har det hänt lite grejer. Jaha. Vi har precis fått reda på att vi leder Fair Play-ligan i hela Skåne. För alla herr- och damlag, oavsett divisionsnivå och serie. Så vi har fått minst antal gula och röda kort av alla lag på både herr- och damsidan i Skåne. Så det är jätteroligt.
0: Så ni är inte så tuffa, eller hur ska jag tolka det?
1: Nej, vi spelar väl tufft och schysst. Ja, som vi ska liksom inom gränserna, men ja, uppträder bra, så det är ju roligt. Och det är faktiskt, ja, det är kul, för när jag blev tränare för 2,5 år sedan så var det en av de sakerna jag satt upp som ett mål vi skulle ha. För året innan, då hade vi fått flest gula och röda kort av alla lag i Skåne på här sidan då, för det här är vi bra här lag. Så det var ett mål jag hade, att det ska vi bli riktigt bra på. Så alla kan känna att så, både vi inom laget och mitt domare och motståndare och alla vi träffar, att alla ska tänka att det är ett trevligt lag.
0: Men du, resultaten då, när börjar de komma? För jag står och tittar på tabellen i division 6 nu, Svensköps IF. Ni ligger sist, ni har förlorat alla matcherna och ni har en målskillnad, håll i det nu, på minus...
1: Ja,
0: ska du säga den själv i radion eller?
1: Nej, jag kommer inte ihåg. Men det är väl 160, minus 160 eller något sånt kanske.
0: Minus 159 mål. Ni har släppt ja, in 162 mål.
1: Ja, precis.
0: Men ni har gjort?
1: Tre har vi gjort i herrlaget och ett i damlaget. Men det var kul, för när vi pratade om damlaget innan, så förra matchen vi spelade, då mötte vi de som blev tvåa i serien och var obesegrade i Balsby. Och då gjorde vi vår överlägset bästa match som vi startade laget i vintras. Det blev 6-0 till Balsby, men det var verkligen så ytterligare steg framåt. Så det kommer att komma, allt det där så småningom.
0: Men du ser de små framgångarna?
1: Ja, ja, men verkligen. Alla de stegen längs vägen. Och det är väl, ja, nu, jag måste säga, nu när det är VM och så, och ja, just att det är USA. För jag är född 85, så mitt första fotbollsminne, det var VM 94 när vi tog brons. Och där, Tommy Svensson som var förbundskapten då, när han samlade landslaget inför VM, så läste han ju upp en dikt av Karin Boye. Och i den dikten så finns det några rader som vi nu har på en tavla, en skylt i omklädningsrummet med klubbmärket. Det är liksom sista vi ser om vi går ut i träning och match. Och de raderna är, nu finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det var lite så vi försöker tänka att ja, visst, man jobbar mot mål och resultat och så, men allt det man gör längs vägen, alla de små framstegen och guldstunderna tillsammans som gör att man har roligt ihop, ja, det är det som är värt så mycket.
0: Men du, ni har det, match nu om 41 minuter. Menar du att du ska stå på en idrottsplats någonstans i Skåne och läsa Karin Boye för ditt gäng?
1: Ja, det har jag gjort. Inför första matchen så läste vi upp de raderna. Så, ja.
0: Det här är sport på riktigt, Henrik, på något sätt.
1: Ja, ja, nej, men jag tycker det är fint på något sätt. Det är, ja.
0: Nej, jag förstår. Du, samtidigt som fotbolls-VM kickar igång, spelar ni en match. Vi säger lycka till i kvällspasset, Henrik Svensson. Vilka möter ni ikväll?
1: Esbrad är det ikväll.
0: Hur går det i matchen?
1: Ja, det går bra. Sen får vi se vad resultatet blir.
0: Men oj, det går vilket bra svar. Det går bra. Ha det gott, Henrik. Hej på dig.
1: Det är samma. Tack så jättemycket. Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: För vi går hem med Sören Torpegard Lund i Sveriges Radio P4. Det här är Kvällspasset som pratar plan. Hänt på eller vid sidan om plan är ju vårt tema 2022-10-20 då fotbolls-VM kickar igång. Följ matcherna här i Sveriges Radio, Radiosporten, med ett fullmatat VM extra under kvällen. Dessförinnan andra historier kring planer, till exempel från dig Cassandra. God kväll.
1: Hej.
0: Hej, hej. Du, hör det med fotbollen?
1: Den har jag faktiskt slutat med tyvärr, men... Det, jag spelade ganska länge när jag var liten.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja.
0: Du, berätta, vilken historia poppar upp?
1: Ja, men det var väl när jag gick i nian. Och då är man väl typ 15 eller någonting. Mm. Och så spelade fotboll med mitt lag. Och jag stod i mål. Det var en match. Och så hade liksom mina backar hade sprungit upp, för det var liksom, de var liksom på offensiv, och sen så helt plötsligt så gjorde andra laget en vändning, och sen så kom det två anfallare mot mig, och jag var så här: aha, vad gör jag nu? Det är liksom, det är bara jag. Och då vet jag att min tränare hade sagt till mig så här: antingen så står du kvar eller så går du ut och så slänger du dig och liksom försöker stoppa bollen. Och där var jag så här, jag var så förbannad, för att vi hade redan liksom släppt in hur många mål och det gick jättedåligt för oss, och jag var trött på det här, så jag var så här: nej, nu springer jag ut och så ser jag vad som händer. Så sprang jag ut och så kastade jag mig framför bollen, men då fick jag en fot i huvudet.
0: Aj.
1: Ja. Och då bröt jag min käke.
0: Oj, förlåt, jag skrattar, men vad dramatiskt. Men det kan ju hända när man kastar sig framför en boll, Cassandra.
1: Ja, men ja, så kan det vara. Så att, där lärde jag mig det.
0: Men vad hände efter den här sparken? Hur blev följden?
1: Då kom faktiskt mina lagkamrater och var så här: men hur gick det? Och de försökte liksom ställa mig upp. Och sen kom min tränare och var så här: nej, hon ska ligga ner, för han var så här, han inte såg nog att det här är en huvudskada, då ska man vara lite försiktig. Mm. Så då, jag kommer inte ihåg, sen insåg de väl att jag mådde ändå liksom okej. Så att jag gick av planet, och sen så var det men någon av mammorna kom och tittade till mig, hon var tandläkare, så hon var lite så här, såg så att jag inte var liksom helt fel. Men då var han så här: men ni måste ändå åka in, för att det ser inte rätt ut med käken liksom. Så då körde mina föräldrar in mig till sjukhuset. Så blev jag opererad.
0: Det låter ju väldigt dramatiskt. Det får kasta sig framför en boll.
1: Ja.
0: Ja. Men vad lär vi oss av detta, Cassandra, då?
1: Ja, men sen dess har jag faktiskt gått lite olika målvaktsutbildningar och lärt mig hur man kastar sig ordentligt, och liksom man ska ha huvud eller handen över huvudet, så att ifall någonting liksom blir sparkad på eller så är det inte huvudet utan det är andra delar, så att säga.
0: Men varför tog jag för givet i mitt huvud att du aldrig mer stod i mål, Cassandra? Du ställde dig där igen.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Fräckt. Och fortsatte göra de här tjuvrusningarna framåt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är ju helt underbart. Det sista jag måste bara kolla, som ju hänger kvar här, som alla undrar över: blev det mål eller räddade du målet när käken bröts?
1: Jag tror att jag kanske räddade det målet. För då, jag vet inte om det blev liksom nedkast eller vad det blev. Men sen tror jag att det var ju någon annan stackare som fick hoppa in i mål då. och sen tror jag inte resten av matchen gick så bra för laget. Så det var kanske inte så bra att jag gjorde den där lite så här överambitiösa rusningen. Men så kan det vara.
0: Härligt. Jag är glad att käken fungerar och att du kunde prata med oss i kvällspasset ikväll, Cassandra. Ha en fortsatt trevlig sommarkväll på dig.
1: Yes, tack tillsammans.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Lars också. Hallå, Lars.
2: Hej.
0: Är du uppjagad över att fotbolls-VM startar, eller?
2: Nej, inte uppjagad, men Nej. Det ska bli väldigt spännande och roligt att titta på.
0: Härligt. Följ dem
2: i
0: radion här för Sveriges framgångar. Med hjälp av Radiosporten. Men du, plan, säger vi, vad är din historia på plan?
2: Det här är en liten annorlunda historia. När jag gick i fjärde klass och utanför våra klassrum låg det en stor fotbollsplan. Mm. På den planen varje år kom det en cirkus att etablera sig. Så det var ju väldigt spännande för oss att titta på den här cirkusen när den kom och ställde upp alla grejer. Men just den här dagen händer något väldigt speciellt när vi tittar ut. För då kommer en moped åkande. Och det visade sig vara min bror som kom på den här mopeden i full fart. Efter mopeden kommer en kamel.
0: Ja, det var otippat.
2: Som jagar min bror och hans moped i full fart. Och de liksom åker direkt utanför vårt klassrum, rutan där, så vi ser ju hela skådespeleriet liksom. Och min bror vart så rädd så han släpper mopeden och allting och klättrar upp i en elstolpe för att undkomma den här skvattgalna kamelen då, som jagar han.
0: Men var det någon efter kamelen också? Tänk om den hade rymt eller?
2: Ja, den hade ju förmodligen rymt och de fick ju fånga in den här. Men just då var den liksom springande själv utanför det.
0: Och mopeden så, då?
2: Ja, mopeden, det gick nog ganska bra. Den klarade sig också. Men han fick ju släppa allting och klättra upp i en stolte där. Så kamelen inte kunde nå honom. På den tiden hade ju i cirkusen en massa djur. Det har de inte längre.
0: Nej, just det. Alltså, jag visste inte att kameler kunde vara så ilskna. De känns mer bara lite sådär lugna och härliga.
2: Den tyckte i alla fall inte om mopeden.
0: Nej, just det. Brorsan gillade den, men mopeden var det stora problemet.
2: Ja, precis. Ja, det var en annorlunda scen utanför klassrummet.
0: Och den scenen har vi nu hört om här i P4 på tal om just plan på fotbollsplanen utanför skolan. Underbart, Lars. Vi håller tummarna för Sverige och tack för att du delade med dig i P4 och kvällspasset.
2: Tack själv.
0: Hej!
2: Hej!
0: Lars, var det där med moped och kamel? Cassandra bröt käken. Jag var din historia. Vi hinner nog med någon alldeles strax. Till här i Sveriges Radio P4. Och kolla in oss också på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi. Där finns ju historierna kvar även när vi inte hörs här i radion eller i appen Sveriges Radio. Historia om vad som hänt på eller vid sidan om plan. Kvällspasset i P4.

0: Bo Kaspers Orkester, Tonårsland i P4. Ja, men vi ska koppla upp oss mot ytterligare en som går igång när vi säger plan här i Sveriges Radio P4. Hallå Gunilla.
1: Hej, hej.
0: Är det kvällsmatsförberedelser eller vad håller du på med denna sommarkväll?
1: Ja, lite grann och laddar lite inför fotbollen då.
0: Ja, ja, ja. Äter du till fotbollen eller du äter först och tittar på fotboll sen?
1: Jag äter först.
0: Vad blir det?
1: Mm. Ja, idag blir det så enkelt som pyttipanna.
0: Det är inte fel. Blir det ägg?
1: Ägg till, ägg. Absolut. Och, ja. Och rödbetor.
0: Ja, jag fattar. Du, nu skenade iväg här. Det var inte detta vi skulle prata om alls. Du, plan var ju planen att vi skulle prata om. Vilken historia, vad har hänt för något? Berätta.
1: Ja, det här var, tror jag, jag minns inte året riktigt, men 85-86 i Kallhäll, Järfälla. Jag skulle gå ner och kolla på knattefotboll. Och min son och min dotter och min man var där. Och jag kliver ner och ropar på min dotter som heter Madeleine. Och då kommer två väldressade män fram emot mig. Därför att alldeles bredvid mig står kung Carl den 16 Gustav och tittar på Carl Philip som spelar. Så det var livvakterna som klev fram mot mig.
0: Ja, de trodde att du ropade på prinsessan Madeleine.
1: Ja, precis. Men när jag hade ropat då, ja men precis, men när jag hade ropat då kom min dotter springande emot mig, så de diskret tog ett steg tillbaks och gick och ställde sig lite bakom våran kung. Så att det var lite häftigt faktiskt att han kom ut till Kallhäll.
0: Det förstår jag, och Carl Philip spelade det. Men hade du sett dem innan eller du tänkte inte på när
1: Nej.
0: Du ropade Madeleine?
1: Jag kom direkt från mitt jobb.
0: Ja.
1: Och vi bodde alltså precis nästan granne med fotbollsplan. Så jag tänker att nej, men jag går direkt ner dit och kollar, för det här var en cup som min man var bland annat lite engagerad i, så jag visste att hela familjen var där. Så att jag tänkte, ja men jag kliver ner och så fick jag se min lilla Madeleine och ropa på henne. Så att, men det hände ingenting, de var väldigt diskreta.
0: Ja, jag förstår. Var han duktig på fotboll, Carl Philip? För han kallas väl motorprinsen och inte fotbollsprinsen av en anledning, eller?
1: Ja, nu är det ju svårt att avgöra. De var kanske 6-7 år. Ja, ja. Men det var också så att så fort något rördes upp i luften, något flygplan eller helikopter, då var ju alla blickar där.
0: Ja,
1: istället för på en fotboll. Men och jag vet inte hur det gick för Brommapojkarna.
0: Nej, men han spelar inte fotboll nu i alla fall. Det är det vi vet om Carl Philip.
1: Nej, precis. Nej. Han gör mycket annat bra.
0: Ja, det gör han. Och säkerhetsdelen är kanske lite annorlunda än vad den var på den tiden också, då kungafamiljen var och kollade på fotboll och du kallade på din egen prinsessa, får vi väl ändå säga. Din egen Madeleine.
1: Ja, men precis. Ja. Absolut. Ja.
0: Tack för den här samtalet mot pyttipannan och mot fotbolls-VM, säger jag till dig, Gunilla.
1: Absolut. Heja Sverige.
0: Heja Sverige. Heja, heja. Ha det gott, Gunilla.
1: Tack. Hej. Heja.

0: Agneta Fältskog med The Heat Is On. Mycket kan hända på plan. Till exempel Kate som kunde klappat Zlatan på rumpan när hon var publikvärd. Henrik som läser Karin Borg innan match och som bland annat ligger under med 159 mål i seriesystemet. Och Gunilla som kallade på sin prinsessa Madeleine men råkade ropa på riktiga prinsessan Madeleine på plan. Fortsätt lyssna på P4. Vi följer ju fotbolls-VM med Radiosporten så småningom. I Slussen Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör Filippa Kolstrup, Maria Ensel valde musiken, Oskar Lindholm som tekniker, Hugo Göthberg producent. Jag heter Anders Lillekvist. Kvällspasset hörs imorgon igen. Men nu blir det radio för barn.
1: Hej, jag undrar om det är farligt att dricka energidryck.
2: Ja, Lars, är det det?
3: Ja, det är farligt om det är för mycket. Annars är det nog bara dåligt.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om energidryck och hur barn påverkas av koffein.
2: Du ligger i sängen och försöker sova. Klockan är mycket och du ska upp tidigt. Du har matteprov imorgon. Men trots att du borde vara trött känner du dig pigg. Hela veckan har du löst matteproblem. Plus och minus, gånger och delat med. Och när du kom hem från skolan idag skulle du bara gå igenom det sista. Men du kände dig lite seg i hjärnan. Hur ska jag göra för att orka plugga lite till, tänkte du. Plötsligt kom du på det. Du smög in på din storebrors rum, gick mot hyllan och tog en energidryck som fanns där. Snabbt smet du tillbaka till ditt skrivbord och matteboken. Tog en klunk och snart kände du dig piggare och orkade lösa de sista matteuppgifterna. Men nu ligger du här med huvudet på kudden och räknar.

0: mycket koffein just, som till exempel Red Bull, Monster, Nocco, ja, finns ju så många nu. Men också läsk som till exempel Coca-Cola innehåller ju en del koffein.
1: Men också te, eller hur?
0: Ja, det stämmer.
1: Men hur påverkas barn till skillnad från vuxna av koffein?
0: Det som är farligt, extra farligt för barn, det är att de är så mycket mindre, så att samma mängd koffein påverkar dem mycket mer. Och de problemen som är lättast att se själv, det är ju att sömnen påverkas. Och det är ju lika dåligt för vuxna som för barn, men kanske ändå extra dåligt för barn eftersom de växer och behöver extra mycket sömn.
2: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradio.
4: Hej, det här är Småsagor från UR. Nu ska vi träffa en tjej som heter som en blomma. Och en farfar som har en trädgård som han ändå måste flytta ifrån. Varför då? Jo, för att han glömmer så mycket, säger pappa. Det här är Farfars trädgård av Ebba Forslind.
5: Min farfar har en trädgård. Den är inte så stor egentligen. Men jag kan ändå gå runt i den en hel dag nästan. Farfar berättar om blommorna. Om rosorna. Och liljorna. Och löjtnantshjärta heter en. Och paddan som bor i rabatten. Men den vackraste blomman, säger farfar, det är den här. Och jag vet varför han alltid säger det. För den heter som jag. Ganska ofta när det är helg är jag hemma hos farfar. Vi äter alltid samma sorts bullar med vanilj i.
6: Ja.
5: Mm. Och på bordet står en ljusstake i guld och kristall som klirrar. Jag tycker om när han berättar om farmor. Och när vi tittar i hennes smyckeskrin.
6: Där är pärlorna.
5: Hon dog innan jag föddes, så det är väldigt sorgligt.
6: Vad är det någonstans?
5: Jag tycker inte om när farfar pratar om att det är någon som har tagit hans plånbok.
6: Ja, det är någon som...
5: Han säger att det är en tjuv som nog kommer på natten. Och ibland är det en ost som försvunnit.
6: Jag vet inte.
5: Men när jag hjälper till att leta hittar jag nästan alltid det som är borta. En gång låg plånboken under soffan. Han glömmer att det är han själv som har lagt den där, säger pappa. Men varför skulle farfar vilja lägga sin plånbok under soffan? En dag blir det dags för farfar att flytta. Det är för mycket med städningen och att laga mat och så. Till och med trädgården är det för mycket med. Det kommer att bli bättre för farfar att bo med flera andra och med personal och knappar man kan trycka på om man har ramlat eller glömt stänga av spisen, säger pappa på kvällen. Så nu måste farfar säga hej då till hela sitt hem och hela sin trädgård också. Men han har väl aldrig ramlat? Han har väl aldrig glömt något? I alla fall inget viktigt. Vem är du? Frågar farfar när jag kommer och hälsa på honom i hans nya lägenhet där han bor nu. Det är ett konstigt hem utan trädgård. Och det är litet. Och sängen har handtag. Och i badrummet finns det handtag. Jag är ju jag, säger jag. Och du är min farfar. Säger du det? Säger farfar och tittar ut genom fönstret. Där ute är en gård som är alldeles grå. Och där står bara en stol och en kruka med en blomma som har dött. Någons farmor sitter i en rullstol och vill inte gå in. Jag vet inte varför de har lagt så många stenar här, säger farfar. Gräset kan ju inte växa och blommorna kommer inte upp. Jag tänker på farfars trädgård. på liljor och

0: löjtnants hjärta och på blomman som heter som jag. Hej, hej. Sen kommer en sköterska, för det är medicin och lite annat. Och jag ska leka utanför under tiden. Det luktar konstigt här. Starkt och städat. Och som mjuk plast. Och också lite gammalt faktiskt. Jag tittar på en tavla. Den blomma som står i ett glas. Den är ganska fin. Det är långa korridorer åt alla håll. Det finns 8 eller 19 dörrar ungefär. Och bakom varje dörr bor en farfar eller farmor, tror jag. I alla fall någon som är väldigt gammal och har börjat glömma saker. Eller som har ramlat. Lite längre bort i korridoren står en tant och brer mackor. Hon bjuder mig på chokladbitar och frågar vem jag hälsar på. Min farfar var tvungen att lämna sin trädgård så att han inte skulle ramla eller glömma någonting, säger jag. Men jag vet inte varför ni har lagt så många stenar här ute. Gräset kan ju inte växa. Nej, det har du ju rätt i, säger tanten. Och den där blomman är ju helt vissen, säger jag sen. Ja, det är ju förskräckligt egentligen. Tanten tittar ut genom fönstret på den fula blomman. Folk kan faktiskt glömma bort sina barnbarn när det ser ut så här, skriker jag och springer tillbaka till farfars rum. På vägen hem går vi förbi farfars trädgård. Den ser så tom ut på något sätt. Jag undrar om det kommer att flytta in någon annan där. Och om den i så fall vet hur man tar hand om en trädgård med en padda i rabatten och en blomma som heter som jag. När vi dricker te på kvällen pratar pappa om hur bra det verkar vara där farfar bor nu. Det känns tryggt och med snäll personal och maten verkar faktiskt god, säger han. Men jag vill inte prata om mat och personal, för jag vill bara prata om en sak. Tänk om farfar aldrig mer kommer ihåg vem jag är. Jaha. Har farfar glömt mig nu? Frågar jag. Pappa ser väldigt ledsen ut. Nej, det har han inte, säger pappa. Men det blir svårt för farfar att sortera i huvudet ibland. Det kommer andra tankar emellan på något sätt och andra minnen också. Det kanske är för att han är så gammal och har extra mycket att komma ihåg från allt som hänt i livet, säger jag. Ja, kanske det, säger pappa. Sen kommer vi på att vi kan försöka hjälpa farfar att minnas. I alla fall det viktigaste. Så vi gör en lista. Idag ska vi hälsa på hos farfar igen. På vägen till farfars nya hem går vi förbi trädgården och plockar en stor bukett. Det har inte flyttat in någon ny än. Jag tror att mina ben skakar lite. Fastän jag har längtat så mycket så är det som att jag bara vill gå hem igen. Och jag mår nog lite illa. Jag knackar på hos farfar, men det är inte han som öppnar. Det är den där tanten som jobbar där. Men oj, vilken underbar bukett, säger hon. Jag ska hämta en vas. Är det dahlia? Hör jag farfar säga och jag springer in till honom. Där sitter han bara helt som vanligt i sin vanliga soffa och han har kokat kaffe. Och på faten ligger sådana där bullar med vanilj som han alltid brukar bjuda på. Som jag har längtat efter dig, säger han. Och nu vet farfar precis vem jag är. Vi fikar. Och farfar berättar att tanten, som heter Maria, har sagt att det är dags att piffa upp lite på den tråkiga gården. De ska ordna med rabatt blomvaser och krukor och allting. Och eftersom farfar vet så mycket om blommor så är det ju bäst att han hjälper till. Sen visar jag listan med allt som är viktigt. Dahlia, pappa, farmor, trädgården. Den här kan du sätta upp på kylskåpet, säger jag. Och så behöver du inte tänka på att komma ihåg saker som det inte är så noga med. Till exempel hur många ben en spindel har, eller vem som är kung, eller var du har lagt plånboken. Det låter bra, säger farfar och blinkar till mig. För han kan blinka med bara ett öga. Pappa har berättat att farfar kanske kommer att glömma viktiga saker igen. Att det är svårt att veta. Att hjärnan är som en labyrint där farfar ibland går vilse. Men vi ska hjälpa honom att hitta. Och vi ska minnas åt honom. Och farfars trädgård, den är här nu.
1: Ja, så där, ja. Ja, vad fint det blir.
0: Ja, vad tror du om det här?
1: Lite mer av vatten. Så där, ja. Bra.
0: Vad blir det här bra?
1: Ja.
0: Oj, oj, oj. Oj.
1: Bra, Dahlia.
0: Ja, titta. Ja. Så där, ja.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj.
2: Du hörde precis Farfars trädgård av Ebba Forslind. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Hej, det här är Klartext, nyheter på ett enklare sätt. De senaste dagarna har USA och Iran börjat attackera varann igen, trots att det egentligen ska vara paus i kriget. Cecilia Udén är Sveriges Radios reporter i Mellanöstern.
1: Det här beror framförallt på att Donald Trumps tålamod sinar. Han har kokat över och är förbannad över att Iran har hållit honom på halster och förhalat, inte svarat på USAs senaste förhandlingsbud.
2: Under pausen i kriget är tanken att länderna ska prata med varandra om hur det kan bli fred på riktigt. Men Cecilia Udén säger att USAs president Donald Trump har tappat tålamodet. Han skriver själv på sociala medier att det tagit för lång tid för Iran att komma överens med USA. Han tycker att Iran ska gå med på USAs krav. Medan ledarna i Iran tycker att Donald Trump verkar vara frustrerad över situationen.
1: Man känner att man har tiden på sin sida, övertaget. Och det gör också att Iran riskerar att kanske spela lite för djärvt här.
2: Båda länderna har under de senaste dagarna attackerat varandra. Bland annat har Iran skjutit ner en amerikansk helikopter. De har också bombat flera av USAs militära stationer i Mellanöstern. USA har i sin tur attackerat flera platser inne i Iran. Men våld kommer inte göra att det blir fred, säger experter.
1: En israelisk Iran-expert uttryckte det så här, att varken hot eller bomber påverkar Iran i det här läget. Och fortsatta amerikanska flygattacker kommer inte att göra att en diplomatisk överenskommelse blir mer sannolik, utan snarare tvärtom.
2: Mohammed Fazel Hashemi är professor vid Uppsala universitet. Han tror att det kan ta lång tid innan USA och Iran är överens om fred.
3: Ja, jag tror att det här tillståndet med varken fred eller krig kommer att fortsätta ett tag till. Tills de här båda parterna liksom börjar inse att de måste ju släppa på en del av de här högt ställda kraven.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuat. Klartextsreporter var Malin Haag. För första gången någonsin ska studenterna på Sturegymnasiets anpassade program få åka studentflak.
4: Det känns ju lite extra speciellt, det gör det som vi är de första. Så det känns ju lite så här att vi tar pokalen, att vi är första platsen på pokalen.
5: Tindra Ödman går på Sturegymnasiet i Halmstad. På fredag tar hon studenten. Och hittills har studenterna på skolans anpassade program inte fått åka flak.
4: Det tycker jag ändå ganska synd, för att alltså det är ju ändå någonting som är ganska kul att göra.
5: Det är eleverna själva som betalar för att hyra lastbilsflak till studenten. Men det är bara 8 elever som går ur skolans anpassade gymnasium i år. Ett litet studentflak kan kosta mellan 15 och 20 000 kronor.
4: Vi har försökt och själv och få in pengar, men vi är inte så många i vår klass, så då blir det lite extra svårt. Så vi frågade vår rektor om hjälp.
5: Rektorn bad Halmstad kommun om pengar och fick ja. Studenten Cedra Alabud.
6: Det känns jättebra, vårt flak. Vi blir glada och hoppa.
5: Lukas Törngren ska också med på flaket. Han berättar hur det ska se ut.
7: Björkris, ballonger, högtalare. Vi ska måla lite banderoller. Ja, det är typ så.
5: På flaket ska också finnas en sittplats för den som blir trött.
4: Det är en lång dag. Och sen så ska man ju hoppa på det och lite sånt. Så då blir man ju lite extra trött i benen.
8: Är det någon som tror att ni kommer vila på flaket då?
7: Nej.
4: Nej. Ingen utav oss tre kommer vila.
5: Nej, att ta det lugnt, det är inget som Tindra, Cedra eller Lukas har tänkt göra på sin student.
9: Vi har tagit studenten och vi är bra.
0: Och det var studenterna Tindra, Cedra och Lukas som sjöng för reporter Celine Henriksson. Och ikväll så drar ju fotbolls-VM igång mitt i studentyran. Jag som gjorde klartext idag heter Ulla Valdén.
10: Radiosporten från fotbolls-VM.
11: Framför mål, där är Parling, men där är också Pelé, och Pelé lobbar över Jullå och skjuter i mål, ja! Ett elegant artistnummer av första rang. Man kan inte annat än känna den största respekt och förtjusning över detta artisteri.
12: En man från höger igen, utmanar sitt försvar, mitt på planen, höger in i position, gör en överstegsfint för alla Ronaldinho faktiskt. Kommer vi vara inspelare, all täckning kan vara bakom, och där är svensk läge, och vi kommer!
13: I mål! I mål! Henke Larsson, nej, det är Ljungberg, det är Ljungberg!
14: Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina! Leo Messi är vid sina drömmars mål.
15: Skottläge för Daniel Svensson. Skottläge för Bergvall. Skjuter! Räddning! Skottläge igen! I stolpen! Räddning! Mål! Mål! Gökeres! Gör 3-2! Gökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
16: Vi är framme. Vi har korsat storpolitik och synat allt genom lidandets lins.
17: Vi har följt ett svenskt fotbollslandslag med skadade stjärnor och ett misslyckat kval. Men nu börjar festen även för Sverige.
16: Fotbollsälskare över hela världen riktar sin uppmärksamhet mot det största världsmästerskapet någonsin.
17: Med över 100 matcher, där den första spelas ikväll på klassisk fotbollsmark.
18: Välkomna till Azteca stadion, den kokande grytan som för tredje gången ska stå som värd för ett herrfotbolls-VMs invigningsmatch. Det är varmt, det är 2 timmar kvar till match. Det är redan hur mycket folk som helst här. Och Jon Persson, jag fick faktiskt lite hjärtklappning när jag kom in här och fick känslan. Det är fotbolls-VM.
19: Ja, man har hållit på några år nu. Det är ganska sällan som man blir lite sådär småimpad och ryser till. Men det här var ett av de tillfällena i alla fall. När du sa kokande så trodde jag du skulle säga coolaste. För någonstans där är jag i alla fall i mitt första intryck av den här arenan när man kommer in. Oj, oj, oj, vilken fotbollsplats.
18: Fantastiskt, det har varit kaos utanför, det har varit fest utanför. Det kommer vara fest här på arenan de här 2 timmarna fram till avspark mellan Mexiko och Sydafrika. Det är det som är premiärmatchen.
19: Hur går det i matchen, Jon? Ja, men det är ganska öppen historia, tror jag. Det är klart att Mexiko får ju gälla som favorit. Hemmaplan och alla mexare vi har pratat med här på vägen är ju... frågan är om det blir 3 eller 4 eller 5-0 bara. Men räkna inte bort Sydafrika, säger jag. De har inte varit lika kliniska i vägen fram här, men... ja, jag ger dem en bra chans.
18: Fotbollsfesten börjar nu.
16: Avspark 21.00 hos coolaste Andreas Mats och Jon Persson.
17: Och fram tills dess så gästas vi av en av de svenska bronshjältarna från senast. Det var VM i USA, nämligen Thomas Ravelli.
16: De mest laddade matcherna rent politiskt med Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling.
17: Mästerskapets allra yngsta spelare, Gilberto Mora, som spelar ikväll för värdlandet Mexiko.
16: Expert Elmanders möte med Benjamin Nygren.
17: Svenska elitdomarchefen Stefan Johannesson om de nya regler vi ska lära oss.
16: Och så ska vi påminna oss om hur det lät senaste VM.
17: Då var det svensk vinter, Qatar och inget Sverige med bland annat.
16: Men förstås också alltid det senaste.
17: Att den svenska gruppmotståndaren, Japans lagkapten och mittfältare Wataru Endo är skadad och missar VM. Det här rapporterar japanska medier ikväll.
16: I VM Sport Extra denna premiärkväll med Sigge Sanner och Linn Hansén.
20: Hej, det här är Lukas Bergvall och jag vill höra Waving Flag.

Då gäller det E45 mellan Orsa och Sveg här i höjd med Fågelsjö eller Näveråsen. Det är långa köer här i båda riktningar på grund av att järnvägsbommarna är nere. Personal är på väg för att lösa problemet. Alltså E45 mellan Orsa och Sveg i höjd med Fågelsjö eller Näveråsen. Långa köer i båda riktningar på grund av att järnvägsbommarna är nere.

0: När Lukas Bergvall får välja, då blir det waving flag från fotbolls-VM 2010. Premiärmatchen då mellan Sydafrika och Mexiko.
1: Det låter bekant.
0: Precis som ikväll när ju VM i Nordamerika invigs. Första matchen alltså 21.00.
1: Och natten mot måndag spelar ju Sverige sin premiär mot Tunisien. Och nu kommer det besked att Sveriges gruppmotståndare, en av de andra då, Japan, har åkt på ett nytt jätteavbräck till VM. Det handlar om lagkaptenen Wataru Endo som är skadad och lämnar VM. Det här rapporterar flera inhemska medier. Och sen tidigare stod det ju klart att Japans storstjärna Kaoru Mitoma missar VM med en skada. Och nu rapporterar japansk media alltså att även Liverpool mittfältaren och Japans lagkapten då Wataru Endo tvingas lämna turneringen redan innan den har börjat. Det ska vara en vänsterfot som strular för den 33-årige japanen. Ja, ikväll startar den gigantiska fotbollsfesten i Nordamerika, men det är inte alla som är välkomna dit. Flera supportrar stoppas från mästerskapet på grund av nekat visum. Och senast i raden att drabbas är Elfenbenskustens fans. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation Julian Copoadio Adonis säger enligt TT att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se våra supportrar i landet. Det smärtar oss djupt att de hindrar oss från att fullfölja vår plikt att stödja vårt lag. Slutcitat. Och här om en annan följetong fast på samma tema.
2: Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan som nekades inträde till USA inför att han skulle döma i VM har tagits ut att döma UEFAs supercupfinal mellan Aston Villa och PSG den 12 augusti. Det var i veckan med bara dagar innan världsmästerskapet i USA, Mexiko och Kanada som den somaliske domaren Omar Artan nekades inträde i USA efter att han landat i Miami. Från amerikanska myndigheter var förklaringen att 34-åringen som i fjol utnämndes till Afrikas bästa domare inte klarade bakgrundskontrollen och senare gick Trump-administrationen ut med att man funnit kopplingar mellan Omar Artan och terrorism. FIFA tog då bort Artan som domare från de tilltänkta matcherna även om Kanada bjöd in honom att döma matcher där under VM eftersom de har lättare inreserestriktioner. Men Artan åkte hem till Somalia och välkomnades som en hjälte av tusentals i huvudstaden Mogadishu. Nu, samma dag som fotbolls-VMs premiär, väljer alltså UEFA att ta ut domaren att döma supercupfinalen mellan vinnaren av Europa och Champions League.
1: Och reporter här, William Valdetoft. Skottlands stora stjärna Scott McTominay har blivit sjuk och missade dagens träning. Enligt The Guardian så hoppas han dock vara spelbar till Skottlands VM-premiär mot Haiti om några dagar. Och dubbla avbräck för förra VMs stora skrällnation, nämligen Marocko som fått dels Real Betis-ytten Abde Essalzouli skadad. Han gjorde illa sig sitt knä mot Norge när man spelade mot dem i helgen och han tvingas lämna VM. Och samma sak gäller för Marseilles Naïef Aguerd som också han missar mästerskapet för Marocko.
0: Och Ekots nyheter denna VM-kväll med Johan Westerberg.
3: Och då börjar jag med att berätta att statsminister Ulf Kristersson nu kommenterar att regeringen drar tillbaka förslaget om sänkt straffbarhetsålder som skulle gjort det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff.
4: Med det här läget nu, med vildar i riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år, så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning.
5: Tidigare under torsdagen meddelade justitieminister Gunnar Strömmer att man istället för regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år går med på att åldern sänks till 14 år som Socialdemokraterna föreslagit.
4: Jag vill ha resultat. Det vill Gunnar Strömmer också. Och då anpassar man sig så att man når resultat.
3: Det sa statsminister Ulf Kristersson och det var Angelica Jakobsson som var reporter här. Delar av USAs försvarshögkvarter Pentagon evakuerades då efter ett larm om farliga ämnen i själva byggnaden. Men det här larmet, det var ett falskt larm, det rapporterar nu CNN. Indikes igen, för det brinner i ett flerfamiljshus i Gävle. Den här branden startade på våning 1 och den har spridit sig i ventilationen, ska jag säga. Boende har evakuerats. Räddningstjänsten uppger för Expressen att det här huset har 8 våningar. Sist så kan jag berätta berätta om att det här med studentfirande, ja, det kan ju ta sig lite olika uttryck. Inte minst i Kalmar idag, för där var mellan 20 och 30 personer, både ungdomar och vuxna, inblandade i ett bråk vid Jenny Nyströmskolans studentfirande under eftermiddagen. Två personer skadades, men ingen ska ha behövt följa med ambulans till sjukhus, det här rapporterar P4 Kalmar. Men flera personer är omhändertagna av polis. Flera avvisades också från platsen för det här studentfirandet.
0: Och ikväll invigs alltså fotbolls-VM med premiärmatchen Mexiko mot Sydafrika med avspark 21.00. Men hur lät det egentligen senast?
6: Men målvakten kommer fel ut och får väl inte undan morgonen. Studsar in i straffområdet Ecuador. Vi kan skjuta mot mål och nickas också i mål!
7: Så lät det 2022 när VM invigdes på Al Bayt stadion i Qatar. Den 20 november i en match mellan värdlandet Qatar och Ecuador. I en arena där luftkonditioneringen höll både spelare och publiksvala trots det varma ökenklimatet.
8: Novembervädret varierade. Först mycket milt, följt av ett abrupt omslag till vinterväder med mycket snö i söder.
7: Men hemma i Sverige var det kallt och VM gick utan svenskt deltagande efter 2-0-förlusten i playoff mot Polen. Och dåvarande förbundskaptenen Janne Andersson uttryckte stor besvikelse på en presskonferens efter uttåget.
9: Killarna genomför matchen bra. Det är ju inte så att spelarna inte vill göra mål. Fotbollsspelare vill göra mål. Men idag gjorde vi inte det och det kostade oss lite grann. Så att jag är enormt besviken över resultatet.
7: Att VM ägde rum i just Qatar 2022 var i högsta grad kritiserat från flera håll. Kritiken riktades bland annat mot landets lagar kring mänskliga rättigheter, som att homosexualitet är kriminaliserat. Frågan lyftes även av FIFAs president Gianni Infantino i ett tal dagen före premiären.
10: Today I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay.
7: Men trots kritiken blev Qatar-VM enligt många en sportslig succé med flera dramatiska matcher. Inte minst finalen mellan Argentina och Frankrike där Lionel Messi och Kylian Mbappé stod i centrum i en match som avgjordes på straffar.
11: Och Argentina till sjunde himlen. Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! Leo Messi, Argentina, vinner i ett straffsparksavgörande på dramatiskt...
0: Ja, så lät det senast. Det är knappt 4 år sedan och nu är det dags igen.
12: Ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
13: Som en goodie bag på ett barnkalas.
12: Orättvist dömd straff.
13: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
13: Varje morgon, hela gruppspelet.
12: Och sen inför varje slutspelsomgång.
13: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
12: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
13: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
12: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Hörde, kul jämförelse i podden jag lyssnade idag. Apropå att det är ju tre arrangörsländer som ju dessutom har haft ganska mycket kontroverser mellan varandra senaste tiden. Att det är som att komma hem på middag hos ett par som just haft ett jättebråk där luften liksom fortfarande vibrerar.
1: Och nu ska de samsas och hålla världens galejtillställning.
0: Just så. Och under VM så kan vi ju få inleda våra dagar på det här sättet med att lyssna på Uppsnacket antingen live i P3 eller P4 eller i efterhand i appen Uppsnacket, alltså med Susanna och Samir.

0: Let's go. Die Die med Shakira och Burna Boy. Det är ju den officiella låten till fotbolls-VM som drar igång snart.
1: Och vad är väl en fest utan riktigt finfrämmande?
0: Ja, det är inte mycket att ha för världen, va?
1: Vilken tur då att vi kan välkomna till denna premiärkväll Thomas Ravelli, en av de svenska bronshjältarna från VM sommar 1994. Välkommen!
2: Tackar, tackar! Det var trevligt att få vara med.
1: Ja, det tycker vi med. Du, vad väcker detta VM i bland annat USA för känslor och tankar hos dig?
2: Alltså, man blir ju påmind väldigt mycket nu vid den här tidpunkten att det går ju USA som det gjorde för 32 år sedan. Och det är klart att minnen kommer upp och tankar kring hur man kände sig före VM och framförallt den här första matchen som de ska spela här på måndag. Eller ja, måndag natt. Mm. Det är mycket nervositet och förväntan. Det är mycket positiva känslor är det faktiskt.
1: Och berätta, du som var i just den här situationen, vad var det som var i dig de här dagarna inne mot premiärmatchen?
2: Hur länge, hur lång tid har jag på mig?
1: Ja, matchen börjar ju om knappt 1:40.
2: Ja, jag ska inte hålla någon direkt föreläsning, men det såg ju väldigt jobbigt ut för mig före VM. Jag var ju väldigt nedskriven och diskussionerna gick ju kring, hade Sverige någon bra målvakt överhuvudtaget? Lasse, nej, han var inte heller bra. Thomas var för gammal. Problemet var ju att vi var ju väldigt nedskrivna som målvakter och det var en jobbig period för mig personligen också, eftersom man hela tiden var ifrågasatt och ingen trodde på mig. Så att det där var ju min sista chans att verkligen visa upp mig att jag kan och att jag är duktig och få någon slags plattform att stå på. Så rent mentalt då var det ju jättejobbigt för mig, den nervositeten som jag kände. Och jag brukar jämföra det med, jag har ju inte upplevt det själv, men när man själv går ut på sin egen avrättning på något sätt när man går ut på sådana matcher. Så kände jag mig.
1: Delade du den här oron med någon?
2: Nej, det gjorde jag väl inte direkt. Nej, det höll jag inombords. Men samtidigt är det ju så också, tror jag, med oss som kanske får lite framgång någon gång i livet, att vi har målbilder som ser annorlunda ut än den där rädslan som styr oss. Jag tänkte ju, jag vet ju att min tvillingbror ringde mig från Växjö och sa att nu får du sluta med fotboll, här går inte längre. Och då så frågade jag varför det, jag vågar inte visa mig ute längre för alla tror att det är du, sa. Jo. Och då sa jag till honom, nej du, nu ska jag träna stenhårt. Jag ska sova ordentligt, jag ska äta ordentligt, jag ska inte ta en pilsner ens. Och sen ska jag åka till VM och ta skott upp i krysset och frilägen och straffar och sen ska vi komma hem som hjälta. Den tanken fanns ju hos mig också. Och det var väl det som gjorde att vi fick, eller jag personligen fick den här framgången, att jag fortfarande hade den här målbilden och att rädslan inte styrde över mig mer än att jag blev mer fokuserad tack vare att jag var mer koncentrerad, för att jag tyckte alla bollar var svåra. Så att för mig funkade det på det viset. Så att kände jag mig för avslappnad, då gjorde jag ingen bra insats heller. Då kände jag att det var en träning som att på gruset någonstans. Då gick man inte in 100%, utan då kanske man tänkte efter lite grann.
0: Men om det var jobbiga känslan du gick in med, Thomas, i VM-turneringen, kände du att den ganska snabbt ändå liksom förändrades redan efter den första eller andra matchen? Eller
2: var det... första matchen var ju problem. Hade vi lite problem också. Vi gjorde ju 1-0.
1: Jag vet att Sigge var inte född här, så att vi behöver liksom berätta lite grann för honom hur det var.
2: Ja, alltså det finns ju flera aspekter här. Alltså, om man tänker på matchen mot Kamerun den första, så gör vi ju 1-0 och så gör de 1-1. Och 2-1, och sen tänker man ju då att blir det som Italien 90, får vi stryk med 2-1 nu igen, det kan ju inte ske. Och så kom ju Henke in och skjuter ett fantastiskt skott och Dalle gör ju 2-2 målet, och då känns det ju bättre att vi får ett oavgjort resultat med oss. Men det släppte, jag har ju sagt det många många gånger, att det släppte för mig när vi spelar mot Ryssland i Detroit, när jag gör en utrusning. Det finns ju ett klipp på det också, när jag kommer utanför straffområdet och skjuter iväg bollen precis innan. Det blir faktiskt en perfekt passning till Schwarz, konstigt nog. Men där går jag utanför straffområdet och då hinner jag inte tänka, utan allt sker reflexmässigt. Hade jag tänkt igenom den situationen i en sekund så har jag kommit för sent till bollen. Och efter det kände jag att jag fick någon slags, något bevis på att det här funkar, det här klarar jag. Så att den här lilla händelsen under den här matchen gjorde att jag fick ett otroligt självförtroende.
1: Vad är det starkaste minnet från VM sommar 1994 för dig, Thomas Ravelli?
2: Ja, det starkaste minnet är ju förstås hela resan i sig, för att vi, när man kommer som underlägsen och ingen tror på en, att, och sen att det går bättre och bättre för varje gång vi spelar, och känslan av samhörighet och kompiskap, och Tommy Svenssons ledare och Tord Grips ledarskap där de försöker intala oss att vi kan det här, och när vi går längre och längre i turneringen att vi inte ska ha hemlängtan utan känna att detta är vår chans att bevisa någonting i fotbollsvärlden. Men förstås den här matchen mot Rumänien som hade allt mer eller mindre. Den kunde vara skriven i en Buster-tidning där vi vänder alltihopa och Kenneth går upp och gör 2-2. Och sen har vi världens läge att göra mål igen med Henke, men sen får jag ju avgöra på straffar. Och det är ju också en sån här, ett kvitto på att jag som målis kan äntligen få kliva fram och bli hjälte i landslaget. Det är ju en otrolig känsla som jag fortfarande lever med.
1: Det där som fick min dittills fotbollsointresserade mamma att leta upp några gamla nyårsraketer och skjuta iväg dem från balkongen. Det är det du pratar om, det. Thomas.
2: Ja. Nej, men det är så fantastiskt att fortfarande kommer det fram folk som berättar för mig. Ja, då var jag på den här campingen, titta på en liten tv, eller de var utomlands någonstans, eller ute i skärgården. Alla har något minne till just den händelsen. Inte Sigge då förstås.
0: Alla utom jag.
1: Ska vi påminna honom om hur det lät, Thomas?
2: Ja, men sen får jag också lägga till det här med dagens fotboll. Alltså, på vår tid visste vi ju inte om hur stort det var. Utan det fanns ju inga sociala medier, inga mobiltelefoner. Det fanns stationära telefoner där man kunde kommunicera med hem. Men i dagens läge är det ju så mycket större än det var när vi spelade. Så att det är ju en, både med gott och ont får jag väl säga.
3: Miodrag Belodedic, Valencia, Spanien. En av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt. Sjunde omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli...
4: Han lämnar! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj! Vilken känsla!
1: Ja, väcker just det här hos dig, Thomas?
2: Ja, du, jag får ju gåshud fortfarande när jag hör de här kommentarerna och den glädjen som de också visar. Själv visste jag inte riktigt vad jag skulle göra när jag tog den här straffen, utan jag sprang omkring som en yr höna, nackad höna, visste inte vad jag skulle ta vägen. Hade jag planerat det så hade jag hoppat upp på ribban och satt mig där uppe istället och vinkat till allihopa. Det hade ju varit världens grej, men det är ju lätt att vara efterklok.
0: Men det är ju ett bra tips då som vi kan skicka med till Kristoffer Nordfeldt eller den svenska målvakten som står när det är dags att...
2: Klättra upp, hoppa upp på ribban och sätta, ingen får tag i dig. Du bara sitter där och vinkar till allihopa. Det hade ju varit en fantastisk grej. Det är ingen som har gjort det än, konstigt nog, men det kanske blir. Man vet inte.
1: Vem skulle du helst se vakta det svenska målet i detta VM?
2: Ja, den diskussionen har ju också uppkommit här. Och det är ju inte riktigt i samma situation som jag befann mig i, men Kristoffer har ju varit med så länge, har en otrolig erfarenhet, och de här två viktiga kvalmatcherna gjorde han ju bra ifrån sig, och han är inte yvig på något sätt, utan han står rätt och gör rätt grejer och överdriver inte de här räddningarna. Så att för mig är det nog ganska klart att Kristoffer ska stå. Sen får vi se hur det går, men jag tror ju att han klarar det. Han verkar vara en oerhört lugn och sympatisk kille, så att han fixar detta.
1: Avslutningsvis, Thomas Ravelli, vad skulle du med din erfarenhet vilja säga till de svenska spelarna på plats i Dallas inför premiären mot Tunisien här natten mot måndag?
2: Ja, hushålla med krafterna, framförallt tänka på försvarsspelet. Hitta de här positionerna som är så viktiga. Och sen har vi ju två gubbar längst fram som kan avgöra alltihopa, men jag tror att de också kommer att jobba väldigt mycket med försvarsspelet. Stå rätt, hitta rätt positioner. Och det är ju det problemet vi har haft de senaste två åren när vi har försökt föra matcher med kortpassningsspel och liknande. Så att spela enkelt, tänk inte så mycket, njut av situationen och framförallt hjälp varandra och skapa den här goa, fina stämningen som leder till framgång.
1: Stort tack Thomas Ravelli, inte bara för minnena från sommaren 94 utan också för din medverkan i kvällens Sportextra.
2: Tack själv.

0: the world. Viva la vida med Coldplay här i fotbolls-VM Sport Extra.
1: Där vi har den allra första matchen med avspark om knappt en och en halv timme. Värdlandet Mexiko mot Sydafrika, och Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin utanför Azteca stadion där det hela ska utspela sig. Men du hade problem att ta dig dit, förstod jag.
2: Ja, herregud vad komplicerat det var. Därför att demonstranter har ju stängt av alla vägar i stort sett som leder till arenan. Så att till och med vår då officiella FIFA-buss som skulle ta med alla internationella journalister och även nationella mexikanska journalister på väg för att bevaka det här mästerskapet och invigningen. Vi blev rundskickade på en massa olika småvägar, och det tog sammanlagt 2 timmar, en resa som borde ta ungefär en halvtimme. Eller kanske en timme högt. Och det var då busschauffören till mig, för att han vågade inte åka igenom alla de här demonstrationerna utan väppnade ett skott som polis. Det kommer också rapporter om att någon buss som också har varit en officiell buss har blivit stenad. Det är dock obekräftat, ska jag säga. Men busschauffören var själv väldigt frustrerad och lite orolig, för att inte då tala om alla hundratals frustrerade journalister som hade svårt att ta sig fram i tid.
1: Så rykten alltså om att en av de officiella bussarna ska ha blivit stenade av de stora demonstrantmassorna. Vad demonstrerar de mot, Lotten?
2: Det är lite olika. En av de mest frekventa demonstrantgrupperna har varit lärare, som har tagit tillfället i akt, får man väl ändå säga, att försöka driva igenom gamla krav, 20 år gamla krav, på bättre pensioner och bättre löner. En pensionsreform som genomfördes 2007 i Mexiko, som de nu passar på just exakt nu att försöka kasta omkull och ha pressat regeringen, dels genom ständiga demonstrationer och genom demonstrationen som vi också ser idag, där de då försöker ta sig fram till en egen stadion genom att blockera avenyerna som leder fram till stadion, men också genom att upprätta ett tältläger runt presidentpalatset och på det torget utanför presidentpalatset där ju presidenten själv, Claudia Sheinbaum, hade tänkt att se VM-invigningen och Mexikos match. Därför att hon är ju inte på plats här på stadion, utan hon då har gett sin biljett till en urfolksflicka, en mexikansk flicka som är här istället. Och hon skulle då se matchen med folket, som hon sa, på det här torget utanför presidentpalatset på storbildsskärm. Men hela det firandet har också blivit inställt på grund av att demonstranterna i praktiken har tagit över området runt torget.
1: Vad ser du runt omkring det där du står just nu, Lotten?
2: Just nu så ser jag har så dålig mobiltäckning så jag vågar knappt röra mig i fläcken. Men man ser här där jag står, precis, jag står uppe på arenan utanför själva planen, så att säga. Men här ser jag en av de avenyer som leder fram till arenan, och där polis just nu håller på att försöka stoppa grupper av demonstranter som försöker ta sig närmare och närmare. Det är mycket kravallpolis som är i farten, och jag ser också demonstranterna. Än så länge ser jag ingen tårgas, och det kommer de säkert försöka undvika eftersom att den här regeringen gärna vill ge en bild av att man tolererar och välkomnar demonstrationer så länge de är fredliga, och man vill inte så att säga utöva våld mot demonstranterna. Och frågan är ju om den politiken kommer hålla, eller om de kommer tvingas till att använda vattenkanoner och tårgas och olika sätt för att kontrollera de här protesterna.
1: Men än så länge upplever du det som fredliga demonstrationer och inget våld från vare sig demonstranterna eller poliserna?
2: Nej, det kan jag inte riktigt säga att jag kan svara på än så länge. Det är ju demonstrationer på flera håll, och exakt vad som sker där just nu när jag inte är på plats, det vet jag inte. Det som jag, de uppgifter som jag har fått är som sagt att man har stenat en buss, och det säger ju en hel del att den busschauffören som jag åkte med, som ju var en officiell ackrediterad FIFA-buss, absolut inte vågade åka någon av de vägarna som han hade blivit tillsagd att åka. Han fick improvisera för att han var för rädd för att åka igenom områden med demonstranter. Han satt också och pratade med alla andra chaufförer som körde de här officiella mediebussarna. Och alla åkte sina egna vägar och försökte komma undan, och det fanns en tydlig rädsla. Så exakt hur mycket eventuellt våld som finns och var och hur illa det är, det jag inte svara på än så länge i alla fall. Det är väl uppgifter som kommer att komma fram under dagen.
1: Det är en enorm arena med plats för väldigt mycket åskådare. Kan du se om publiken har möjlighet att komma in på arenan, eller blir de också försenade?
2: Just nu så är det faktiskt inga som som springer, jag ser några som springer upp här i sista minuten på väg till den här invigningen som ju har som börjat precis nu, samtidigt som jag pratar med Shakira och J Balvin och en rad latinamerikanska artister som ska uppträda en stjärnspäckad invigning. Och när jag var inne lite snabbt alldeles nyss så på själva läktaren så såg det väldigt grönt ut, det vill säga det såg relativt fullsatt ut från vad jag kunde se med en snabb överblick i alla fall.
1: Och grönt, då syftar du på att...
2: Grönklädda mexikaner, ja. Precis. Men jag tror att många har lyft rådet att komma i väldigt god tid, för att även kollektivtrafiken ställdes in på väg till arenan just på grund av demonstrationer. Och de här demonstrationerna har ju pågått nu under flera dagar. Så att jag tror att många som hade betalt då 20-30 000 kronor för att komma hit, de vill inte riskera det genom att inte vara ute i god tid.
1: Tack så jättemycket, Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, med direkt alltså utanför Azteca-stadion där det pågår demonstrationer inför premiärkvällen mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Som ju bara är dryga timmen bort, 1 timme och 20 minuter för att vara exakt, avsparken. Den första av de här 104 matcherna som vi har att, ja, vi kommer att följa från fotbolls-VM i sommar.
1: Underbart.
0: Men om vi bara för en liten stund också tar oss utanför VM-bubblan, för det har nämligen varit ett val i idrottsvärlden idag.
3: Nu står det klart att svenskfödde miljardären Johan Elias inte får förnyat förtroende som ordförande för internationella skid- och snowboardförbundet FIS. För på torsdagens kongress i Belgrad så föll Elias i omröstningen om ordförandeklubban med minsta möjliga marginal. Utmanaren från Liechtenstein, Alexander Ospelt, vann med röstningssiffrorna 65-64.
4: I always said this would be a win-win outcome for me because either I get my life back.
3: Elias har varit ifrågasatt som ordförande för FIS och bland annat propagerat för att Ryssland ska släppas in på den internationella scenen igen. Och dessutom har han fått kritik för sitt ledarskap.
0: Och reporter här var Pontus Lind. Och apropå val så har Radiosporten en valgranskning som sätter olika ämnen under politisk lupp fram till och med valet i Sverige i september. Och nu ska det handla om försiktig optimism från Idrottssverige.
5: Trots att få av riksdagspartierna är beredda

0: is when a Sweden coach make it to the Mexico team, because the people in Mexico are so nationalist. They only want a Mexican coach for the Mexican team. And I think it was good, or sometimes Mexico was like a little open to have an Argentina coach, but he's European. I make it to the Mexico team was a great time. Maybe not the results all the people won, was a great time seeing Sven Goran Eriksson take it the reto desafío is gonna take it that to his journey, to the coaching journey.
1: Yeah. 10 out of 10. Thank you so much.
0: No, thank you so much, my friend.
2: Roberto Munoz, mexikansk journalist där i samspråk med Radiosportens Emanuel Nashed, bland annat om Sven Goran Erikssons förflutna i Mexiko som förbundskapten.
3: En kvart kvar nu bara till avspark, VM-premiären Mexiko mot Sydafrika.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Ronaldo!
6: Den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
8: Ronaldo ska inte spela. Va?
9: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
4: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
10: Och inför stundande fotbolls-VM får du nu en kort uppdatering från mig från Ekot. Jag börjar med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll meddelar att han stoppat planerade militära anfall mot Iran. Trumps besked, det kom bara några timmar efter att han hotat att slå till mycket hårt mot landet och även skulle rikta in sig mot Irans oljeinfrastruktur. Och just Irankriget med skyhöga energipriser som följd får Världsbanken att dra i handbromsen och sänka den globala tillväxtprognosen till den lägsta nivån sedan coronapandemin. Tillväxten beräknas nu att sjunka till 2,5% i år jämfört med 2,9% i fjol. Sist då, apropå det här med fotbolls-VM som vi ju just nu laddar för. För det förväntas även bli det största betting-evenemanget hittills, det här rapporterar brittiska BBC. Enligt finansbolaget Macquaries beräkningar så kommer 50 miljarder dollar att satsas på olika bettingbolag. Och den här stora omfattningen, den oroar Madeleine Tygel vid Spelberoendets Riksförbund.
11: För många blir ju spelandet en del av upplevelsen, men får inte glömma att spel om pengar också innebär stora risker.
12: En förklaring till ökningen kan vara att det är fler lag med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher. 100 mot 64 matcher i Qatar 2022, enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM. Och att det handlar både om personer som får återfall, men också om personer som för första gången börjar spela.
11: Många lockas ju av den extra spänningen det innebär att kanske du har satt en peng på en match eller så. Reklamen och de många erbjudanden som dyker upp på olika sätt under turneringen ger ju också att många spelar och många bettar.
10: Reporter Peter Nyheters Hanna Nyberg.
4: Radiosporten med fotbolls-VM i Mexico City.
13: Att spela ett fotbolls-VM är för många en barndomsdröm som aldrig går i uppfyllelse. Skottlands Craig Gordon får uppfylla den drömmen vid 43 års ålder. Han är VMs äldsta spelare. 26 år yngre, inte ens fyllda 18 år, är mästerskapets yngste. Mexikanen Gilberto Mora. Faktum är att Craig Gordon landslagsdebuterade 4 år före Mora föddes och Gordons äldsta dotter är bara 2 år yngre än Mora. Mora som föddes den 14 oktober 2008. Då hade den här låten spenderat över 4 år på svensktoppen och låg fortfarande etta. Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester, men i VM är det kanske Gilberto Mora som ska orkestrera Mexikos offensiv. Får han speltid kommer han bli VMs sjätte yngsta spelare någonsin och placera sig bakom ikonen Pelé, som var några dagar yngre än Mora när han gjorde VM-debut i Sverige 1958. Yngst någonsin är nordirländaren Norman Whiteside som precis hade fyllt 17 år under VM 1982.

0: Men det blir inte spel från start i alla fall för unge Gilberto Mora. 17-åringen, han startar på bänken för sitt Mexiko. Det gör också den andra stora talangen, Atlético Madrid-spelaren, 20-åringen Obed Vargas. Han får också börja på bänken. Nu är det sång från ingen mindre än Andrea Bocelli som ska framföra hymnen här innan själva nationalhymnerna ska framföras om en liten stund, Mexikos och Sydafrikas. I alla fall jag, Jon, alltså det bubblar i magen, inte av det vi har ätit utan av en slags pirripir.
1: Drack du vattnet i morse?
2: Nej, absolut, så är det ju helt klart. Mäktigt, det har varit fullt här i ganska många timmar nu. Jag sa till dig, Andreas, i morse måste vi verkligen åka så där tidigt. Och det behövde vi, du fick rätt. Grattis till det, otrolig folkfest på alla sätt och vis. Och en otrolig situation i både trafik och samhälle utanför det här. Så att vi hoppas på en fest där inne.
0: Det är ju inte mycket kvar att vifta på, 11 minuter. Preludierna fortsätter framåt. Det kommer bli en ny form av inmarsch har vi fått reda på, där lagen ska ställa sig runt mittcirkeln och den här grejen som FIFA har byggt upp där framför. Inte den vanliga inmarschen utan hela trupperna ska komma in tillsammans, är det sagt. 2022, då gick premiären i VM mellan Qatar och Ecuador. 2-0 till Ecuador. Där förlorade världsnationen första matchen. 2018 var det Ryssland mot Saudiarabien. Då vann värdlandet Ryssland med 5-0 över Saudiarabien. 2014, Brasilien, Kroatien, 3-1. Jag vill minnas att Brasilien hade ganska mycket flyt i den matchen. Och så 2010, Mexiko mot Sydafrika. Det är ju de länderna som ska mötas idag också. Då blev det 1-1. Vi får se vad det blir idag.
3: Jag står här med ett par beresta mexikanska supportrar. Ni ska få höra mer om det alldeles strax. De ska få presentera sig först. Who am I standing here with?
4: Osmar.
3: And also your friend here, what's his name?
4: Hugo.
3: Hugo, he's taking pictures of us right now. Famous happening for you, being on Swedish radio. Tell us about this game. Mexico versus South Africa, opening World Cup game in Mexico City.
4: Well, we are very happy with everyone coming here. With the Swedish people, we love you guys. I hope the tacos treat you very well, so you guys enjoy, and I hope we win.
3: You know, we have our own Swedish version of tacos where people put banana on it. What do you think of it?
4: I did not know that, but you're in Mexico, so you can do whatever you want, and you guys just enjoy the tacos.
3: You told me, you and your friend Hugo, you've been to several World Cups before. How many have you been to?
4: I think he's been to four. He's been to the World Cup since Germany. Then we went together in Brazil, Russia, and then I went to Qatar. He didn't want to go because he had a lot of expenses, but now we're here together once again and enjoying this as well. A moment of life that you will always remember. It's not about the cost. It's not about, you know, being anywhere else. It's just about the experience and the memories you build with it.
3: And the game, what do you think? How will it end?
4: I think we're going to win 2-0.
3: And Hugo, what do you think? You have to say at least one thing for the Swedish people. What do you think? How will it end?
5: I think Mexico is going to win 3-1.
6: Oavsett så hör ni Andreas, Jon, ni i Mexiko, ni kan göra vad ni vill.
0: Nej då, vi är så skötsamma och snälla. Det finns nästan inga som är lika snälla som jag och Jon just nu på Azteca stadion. Och vi kanske inte heller är lika övertygade som alla mexikaner om att det här kommer bli en enkel taco för Mexiko att ta hem. Det finns saker i Sydafrika att se upp för. Nu ska spelarna alldeles strax marschera in på den gigantiska, alltså gigantiska stadion, Azteca stadion. Vi pratade lite i bussen, den långa bussturen, 2 timmar på vägen hit. Är detta den mest ikoniska fotbollsstadion? Det finns ju Maracana, det finns Wembley, det finns Camp Nou. Men det här är nummer ett.
2: Ja, jag är egentligen fel person att fråga. Jag är lite halvbra på historien och vart saker och ting har skett. Men när man hör det som har skett på den här arenan så är det ju svårt, i alla fall för mig, att bara rycka någon annan arena som skulle vara, placera sig före på den listan. Så att det får nog vara Azteca stadion väldigt högt upp där.
0: Alla vi som har hört Radiosportens podd Uppsnacket, där går det igenom noggrant alla saker som har skett här, där Pelé gjorde mål i finalen 1970, Dessutom fick han höja bucklan, tredje guldet för Pelé, där Maradona gjorde sina två fantastiska mål i VM 86, eller i alla fall ett fantastiskt och ett mer tveksamt mot England. Och där även då finalen och inledningsmatcherna spelades här. Och där dessutom det inofficiella VM:et för damfotboll spelades 1971. Så man skulle nästan kunna säga att det är fjärde gången det här blir en invigningsarena. Men 1971 tyckte inte FIFA att damfotboll skulle ha VM-status. Så att, ja, FIFA som nu bränner av ett fyrverkeri här inne i de mexikanska färgerna och de enorma flaggorna för de respektive länderna Sydafrika och Mexiko rullas ut. De är nästan en plan halva stora.
1: Ja, de är 50 meter långa i alla fall de där flaggorna.
0: Och det har radats upp volontärer, funktionärer runt dessa flaggor som ska se spelarna komma in. Spelarna som står redo i spelargången 100 meter nedanför mig och Jon Persson. Och där kommer ytterligare flaggor att fällas ut i den här FIFA-jordgloben mitt på Azteca stadion. Och nu presenteras spelarna och domarna som sakteliga så där andaktsfullt marscherar in. Om vi har lite pirr i magen, vad tror du spelarna känner?
1: Ja, det skulle vara förvånande om inte de känner lite pirr i magen också. Det är klart att det är en speciell händelse för dem som det har pratats om i många, många år. Och självklart har de förberett sig och till att börja med hoppats att få komma med en trupp och sen få hålla sig skadefria och sen få kliva ut på den här mäktiga, pampiga arenan. Så det är klart att jag skulle bli förvånad om det inte pirrar lite där också.
0: Ledda av den brasilianska domaren Wilton Sampaio träder de nu fram på gräset och det blir mycket riktigt så att det är hela trupperna som kommer ut, inte bara startelvan. I vanliga fall så kommer ju reserverna, de som inte ska starta, in lite före alla andra och sätter sig på bänken och ser lite småsur ut för de inte får vara med i startelvan. Men nu är det alltså alla 26 i den mexikanska truppen och alla 26 i den sydafrikanska truppen som i någon slags gårdsmarsch, det går inte särskilt fort, vandrar in och ställer sig runt den här jordgloben mitt på planen. Och röklukten lägger sig tung efter FIFAs bengalrök. Det finns någon liten ironi i det, gör du inte det? FIFA bränner bengalen.
1: Ja, nej, men precis. Och fyrverkerier skjuts från taken. Och, ja, det är kanske inte riktigt vad man hade gissat. Det luktar krut här inne också, som om det var Valborg i Sverige.
0: Eller ett Stockholmsderby.
1: Ja, kanske det.
0: Något i den stilen. Spelarna samlas nu runt ringen. Det ska bli nationalsånger. Först den sydafrikanska som ska framföras av Tyla. Hon som bland annat har samarbetat med vår egen Sara Larsson. Hon ska framföra den sydafrikanska nationalsången. Då reser vi på oss.
1: Jajamän.

Jubel för Thailand, jubel för Sydafrikas nationalsång på Azteca stadion. Nu ska Alejandro Fernandez, och då kommer det bli ett himla liv där inne, framföra Mexikos nationalsång.

Signor Padre.

0: En 80 000 manna kvinnokör har precis hjälpt Fernandez att sjunga den mexikanska nationalsången på Azteca stadion. Ännu mera FIFA-fyrverkerier bryter ut efter det, och nu vill publiken här och vi se fotboll. För nu får det vara slut på preludier. Nu vill vi se bollen i luften, eller hur?
1: Ja, så är det definitivt. Ja. Som sagt, det är varmt här inne. Det är krutrök i luften också av fyrverkerierna, som du säger, lite grann ironiskt att man själva väl skjuta av dem också. Så nu är vi redo, va? Kör igång.
0: Nu ska VM 2026 i Mexiko, i USA och i Kanada starta, och då kommer det helikoptrar med en gigantisk mexikansk flagga flygande ovanför oss. Då vet man vilka de håller på. Ser ingen sydafrikansk flagga, men den kanske är ovanför taket här. Jag vet inte. Eller också var det rent partiska helikopterpiloter som valde att göra det där. Spelarna, de som ska starta i de respektive lagen, Mexiko och Sydafrika, samlar sig för att ta den traditionella gruppen. Och springa in på gräset på Azteca stadion för att lite grann städa av det där som ligger nere på gräset, den enorma jordgloben och de enorma flaggorna. Och nu kastas det, är det sombreros som kastas från läktaren, det är det, va?
1: Pappers sombreros, ja.
0: Det är sombrero-tifo på Azteca stadion, det byter med Mexiko sen. Alla kastar pappers sombreros ner mot planen och nedanför läktaren. Det är tusentals, tiotusentals sombreros i luften. Det är en helt magisk premiärstämning. Det är grönt och grönt och grönt och grönt. Ser du någon sydafrikansk klack? Ja, där borta, va? På ena kortsidan, längst ner.
1: Ja, det finns lite klickar här och där, helt klart, av sydafrikanska... Vi bjuder också till faktiskt i den här matchen, framförallt utanför arenan, med lite dans och sång och allt det här som kommer med de här lagen. Så att det är väldigt fin stämning hittills, får vi säga.
0: Mexiko med Rangel i mål, med Reyes, Montes, Vázquez och Gallardo i backlinjen, med Alvarado, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Quiñones på mittfältet, och med Jiménez, Raúl Jiménez, 35-åringen, den så rutinerade längst fram. Sydafrika med Ronwen Williams i mål, med Muda och Okon, Sibisi, Mbokatsi och Modiba i en fembackslinje, med Mokoena, Sitole och Adams på mittfältet, och med Reiners och Foster allra längst fram. Vi, eller i alla fall, ja, du får ju rätta mig nu, Jon, men jag tänker med ett superoffensivt Mexiko mot ett ganska defensivt och lågt liggande Sydafrika.
1: Ja, men det tror jag också, att precis eftersom Sydafrika, som det ser ut i alla fall, frångår sin ordinarie uppställning, så vill man säkert ligga lite lägre och täcka ytor och försvara lågt och sen då ställa om, såklart. Det är väl den matchbilden jag delar med dig, att vi får gissa och anta att vi kommer få se ett Mexiko som tuppkammen bara växer och växer här, och så bra har ni inte varit inför VM här, om man har någon lust att säga, men ja, man får bita sig tungan.
0: Men det sombreros i luften fortfarande. Det börjar mulna till lite ovanför Azteca stadion. Det talas om att det ska kunna komma ett rätt rejält regn någon gång i den andra halvleken. Och efter matchen till och med en regnstorm. Vi får väl se. Nu vill vi se stormande fin fotboll när de båda älvorna ställer sig mitt på planen och tar de sista instruktionerna. Där Javier Aguirre, den 67-årige förbundskaptenen i Mexiko. Det är tredje gången han är förbundskapten i Mexiko. Han har ju varit i Japan och Egypten och annat. Nu ställs han för sin livsviktigaste förbundskaptensuppgift. Och där den mycket, mycket rutinerade belgaren Hugo Broers, 74 år, är den som ska sköta det taktiska hos Sydafrika. Han har ju också varit med enormt länge och dessutom deklarerat att han väldigt välförtjänt går i semester. Eller semester? Vad heter det? Pension heter det?
1: Långsemester.
0: Långsemester. Efter detta världsmästerskap som fortfarande inte riktigt har startat. Det är faktiskt så. Nu sitter det FIFA-tjänstemän här och där och är lite bekymrade. För att avsparkstiden var för 4 minuter sedan. Och det var ju ett otroligt noggrant tidsschema närmast på sekunden inför det här. Men nu verkar i alla fall... Domare Wilton Sampaio och inte minst publiken på Azteca stadion. Ni hör skriken, jublet, stämningen. Sombrerosarna har landat på olika ställen, det vill säga överallt på Azteca stadion. Det är ett dags för den här som man kör i VM, nedräkningen. 10 sekunder ner, spelarna ställer sig sina positioner, de tittar upp mot skyn. Några har sina egna personliga ritualer. Nu kommer nedräkningen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi! VM 2026 har inletts med att Mexiko har gjort avsparken på hemmaplan på den magnifika Azteca stadion. Det är inte jättevarmt, det kan vara 24-25 grader, men vi vet att luften här uppe på 2200 meter kan bli lite tung att andas, framförallt i slutskedet av en match. Det ska bli spännande att följa det, men vi vet också att väldigt många av de spelarna i Mexikos landslag är vana vid det här, har det här som hemmaplan och så vidare, så att det är väl möjligen därför de börjat i det här tempot, höll jag på att säga. Oj, vad långsamt det går i inledningen.
1: Ja, bara spela runt bollen och känna på varandra såklart. Men det är Mexiko som har hittills i alla fall 100% av bollen i havet.
0: Mexiko i den mexikanska gröna tröjorna med vita byxor. Sydafrika helt och hållet klätt i gult-gula tröjor, gula byxor, gula strumpor. Målvakten Ronwyn Williams helt klätt i ljusblått. Det är fortfarande ett sidledsspel i backlinjen. Det är en publik på Azteca stadion som vill se ett mer framåtlutat Mexiko där Montes och Vasquez, de båda mittbackarna, står och spelar närmast gåfotboll med varandra. Och även så den defensiva mittfältaren Erik Lira ut med bollen på högerkanten. Nu mer lite längre in i alla fall på den offensiva planhalvan. Bra brutet av den sydafrikanska defensiva mittfältet, och det hör ju vad publiken tyckte om Jaden Adams övertagande av bollinnehavet. Det tyckte de inte alls om. Det är en oerhörd bortaplanskänsla för de sydafrikanska spelarna, men det struntar de förmodligen i. Nu har de bollen och nu är de som lirar i backlinjen.
1: Ja, framförallt kommer man ju ur pressen som Mexiko vill vinna tillbaks bollen. Väldigt trygga, väldigt lugna så här inledningen. Man kan ju tänka sig att det ska vara, för det är en ganska ung trupp, ett ganska ungt lag, att man ska vara lite extra stirrig inför en sån här match, men första kontakterna här för Sydafrika vittnar om något annat. Väldigt trygga även med bollen.
0: Nere i den egna backlinjen hos Okon, han som är så oerhört snabb, mittbacken, upp med bollen till Modiba, vänsterbreddaren, men han kan inte ta emot den stenhårda passningen någon decimeter över gräset, utan VMs första inkast 2026 för er som har koll på den statistiken. Den hamnar hos Mexiko och högerbacken Israel Reyes kastar in en centralt på offensiv del för Mexiko som får med sig en frispark i ett läckert läge. Ska vi säga att det är 25 meter utanför straffområdet?
1: Ja, någonstans där.
0: Knappt, va? 20.
1: Ja, jag skulle säga att det är två straffområden ut då, så jag säger 30 meter från mål ungefär.
0: I en högerinnerposition bestämmer Wilton Sampaio, den brasilianska domaren, att den ska läggas. Där finns Roberto Alvarado att kicka in bollen och förmodligen sikta på Jiménez, kan vi väl nästan utgå ifrån. Sydafrika ställer upp en liten tvåmannamur närmare bollen och så hela resten av laget precis på straffområdeslinjen. Han kommer lyras in i straffområdet.
1: Jiménez Montes lär väl vara som de söker.
0: Försöker skott därifrån. Okej.
1: Okay. En fräckelse.
0: Intressant.
1: Ja.
0: Rakt i muren i alla fall. Ett skott från 30 meter stenhårt, men rakt i muren i knähöjd på den där tvåmannamuren i Sydafrika och ut till ett mexikanskt inkast. Det var väl kanske inte världens mest lyckade frisparksvariant. Reyes får kasta igen och det är väldigt tydligt att man vill inte ha något högre tempo på den här matchen.
1: Intressant här inkast. Det var bara två in i matchen, men de här nya reglerna då inför mästerskapet där, då man visar till... Oj!
0: Och så är det skott och så är det jätteräddning av Williams där Jiménez klipper till på ett snabbt inspel från högerkanten. Klipper till mot den högra stolpen och där är Williams, som vi var inne på. Det kan vara Sydafrikas viktigaste spelare i den här matchen är där och räddar ut bollen till Nörda.
1: Ja, verkligen. Ett jättefint avslut av Schemenes också. Det är ganska svårt läge. Bollen in från högerkanten och han drar med vänstern direkt.
0: Och när han slås och så kommer Williams ut och boxar den lite konstigt tillbaka mot hörnflaggan. Nya bollar in i det sydafrikanska straffområdet. Nickas rakt upp i luften. Fortsatt svårt för Sydafrika att rensa ut bollen ur det farliga läget. Nya skottförsök från mexikanska spelare. Och där först får Sydafrika loss bollen. Och då kan ju de komma i en kontring. Publiken på Azteca stadion gillar inte det. Sydafrika breddar ut på vänsterkanten. Det här är fint. De närmar sig det mexikanska straffområdet. Och så när passningen ska slås så är den alldeles för brant från Foster, intänkt för Reyners, hans kompis där längst fram i det sydafrikanska anfallet, och så är det bara rakt i famnen på Rangel i det mexikanska målet.
1: Jag börjar säga på inkasten där, direkt han tar upp bollen i händerna så börjar domaren visa med fingrarna 10, 9, 8 och så vidare hela vägen ner, så att det är ju såklart då, som sagt, redan nytt för mästerskapet att man vill ha högre tempo i spelet, fler avbrott, och speciellt en sån här match med de speciella förutsättningar som finns med en match på väldigt hög höjd och så vidare, så är det lite nytt för spelarna.
0: Sydafrika, jag behöver inte säga det, ni hör själva när Sydafrika har bollen. Det buas det på den fanatiska Azteca stadion där väl ungefär 98% av åskarna håller på hemmanationen Mexiko, som får ner sig ett nytt inkast den här gången ute på vänstersidan. Kastas ner i backlinjen hos Vasquez och hos Montes, de två mittbackarna där nere som nu promenerar. I Vasquez fall verkligen promenerar, till och med du och jag går fortare när vi ska gå till olika arenor. Men han får i alla fall upp bollen på mittplan så får han tillbaka den. Men så går det lika långsamt igen. Men där räknar man inte tid. Det här är helt okej att dra ner tempot på det här sättet. Matchen 0-0, 6 minuter in i den första halvleken i VM-premiären 2026. Publiken sjunger på Azteca stadion. Mexiko har haft ett jätteläge genom Jiménez. Fin räddning av Ronwyn Williams i det sydafrikanska målet. Nu har de kommit längre upp, Mexiko. Ner mot den vänstra hörnflaggan försöker de få in bollen i straffområdet. Får med sig en ny hörna väl?
1: Ja, inspark. Försvarsspel. Mitt sätt att se på det felaktigt borde vara en hörna, men jag tror domaren ser inte riktigt vad som händer. Glidtackling och sen är det ingen touch, men det ser ut som att en touch på spelarnas reaktion och så vidare, vilket gör att det blir en inspark istället för hörna.
0: Sydafrika får bollen och så duttar de till det lite och ställer till det lite. Får en ny inspark från Ronwyn Williams. Och det är en VM-premiär som verkligen inte går i något tempo furioso-variant. Det var mer tempo utanför arenan än vad det har varit nere på plan. Hittills i alla fall.
1: Ja, men det är klart också för Mexikos del en liten konkurrensfördel i just det. Och Sydafrika då naturligtvis när man kommer hit är ju intresserad av att just göra tvärtom. Dra ner på tempot. Nu har man regler, nya regler som talar lite grann emot det. Men viktigt vad man gör med bollen och när man väljer att anfalla, när man väljer att inte anfalla och så vidare.
0: Lägre boll upp för Quiñones i Mexiko på, ute på vänsterkanten. Kan inte ta hand om den. Gallardo hjälpte till, men bollen ut till ett inkast för Sydafrika på egen planhalva. Alla spelarna just nu på Sydafrikas planhalva när Mexiko försöker sätta en offensiv press och vinna tillbaka bollen. Gör väl det också efter det där inkastet. Sydafrika får försvara sig genom att skicka ner bollen till målisen Williams som försöker lugna ner det hela.
1: Och så är
0: det
1: bolltapp
0: och så det, kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko!
1: Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de här värderingarna. När ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: 1-0 Julian Quiñones, han som vräker in mål i Saudiarabien. det var, fanns tvivel om att han skulle kunna göra det här också. Men här är han ju stensäker när han sätter VMs första mål 2026. Det är inte mycket för Ronwen Williams att göra på det där, eller?
1: Han har ganska mycket att skjuta på. Skjuter ändå mellan benen på honom, vilket jag tror är helt kontrollerat.
0: Ställer
1: han
0: dem.
1: Väljer att skjuta där. Ja, absolut. Och målvakten inte alls förberett att han ska komma där. Men Sithole centralt. Mittfältare i Sydafrika. Lite synd där bort här i inledningen med ett tungt, tungt bolltapp.
0: Galet jubel. Om det var galen stämning innan på Azteca stadion så är det ju ännu galnare stämning nu efter 1-0 till Mexiko. Efter bara... Ser du någon klocka någonstans? Nej.
1: Nej.
0: 10 nu, precis. Nu kom klockan. Precis. Ja. De hörde mig. Efter bara 10 minuters spel, 1-0 av Julián Quiñones. Och det liksom måste ju ändå skänka ett oerhört lugn till de mexikanska spelarna att de fick den starten.
1: Ja, men det är klart. Och haft bra kontroll också på matchinledningen, så att allt enligt plan. Jag tror att det var ungefär så här man hade sett det framför sig faktiskt. Vi såg Raúl Jiménez med ett ganska stort läge som ändå är, vad ska man säga, ett inlägg som är snett inåt bakåt mot straffområdeslinjen, så det är inte så jättefarligt, men får iväg ett väldigt fint avslut som man avvärjer där och lyckas då följa upp det med bollvinst och sen göra mål, så det är klart att man har satt sig precis i den situationen man drömde om.
0: I det fotbollstokiga Mexiko, där fotbollspassionen är enorm, enorm. Man pratar inte om annat än fotboll när man träffar mexikanska människor här på kvällarna innan och så. Det finns enorma förhoppningar på det här laget. De gånger det har gått bra i VM fram till kvartsfinal har det varit på hemmaplan 1970 och 1986. Nu är tanken att det ska gå ännu bättre 2026. Och det är klart att med den här jättefina starten 1-0 efter bara 10 minuter ger publiken ännu mer hopp att det ska gå på det sättet. Men det är klart, här finns ju Sydkorea och Tjeckien också i gruppen. Möjligen starkare motstånd än vad Sydafrika, som än så länge ju inte har bjudit på någonting i den här matchen.
1: Nej, inte mer att man vill ligga kompakt. Det ser vad man vill göra. Och sen vill man förmodligen ha lite bättre kontroll när man vinner bollen och sticka om. Men dit har man inte kommit ännu.
0: Kommer en lång boll upp mot Jiménez som mycket elegant stoppar den precis vid kortlinjen. Och då är Modau tvungen att kicka ut den till matchens andra hörna. Kände du att vi fick en dusch när de gjorde mål?
1: Ja, jag känner att det luktar lite öl här också. Så att,
0: så ska det vara.
1: Så ska det vara i fotboll.
0: 1-0 på hemmaplan. Det är klart att det ska firas med att hälla ut en och annan öl över alla tv-kommentatorer från jordens runt 200 länder som sitter här jämte oss och radiokommentatorer såklart. Här kommer hörnan från vänster för Mexiko, ledning 1-0. Lyckas rakt upp i luften. Den där ska väl Williams kunna plocka ner ganska enkelt. Han gör det också, den sydafrikanska målvakten som först gjorde en fenomenal räddning och sen fick släppa Quiñones skott förbi sig. Ingen brådska alls i Sydafrika som sätter igång spelet där hos Jaden Adams som sätter den.
1: Ja, där var det tomt i mitten, va?
0: Det var det.
1: Ja, hela vägen från målvakt och sen var jag nästan förvånad att han kunde vända upp där och bara driva fram. Sen missade han passningen, har lite för bråttom där, men stor yta i det stora hål i det mexikanska centrala mittfältet.
0: Det lär ju Hugo Broch ha sett, förbundskaptenen i Sydafrika, och kanske tänker att där ska vi spela bollen lite mer. Nu är bollen nere hos den mexikanska målvakten Raúl Rangel. Han har inte fått känna på den särskilt mycket. De 13 minuterna som matchen har pågått, Mexiko tar hand om den igen. Kan skapa nya lägen här om det sydafrikanska försvaret inte är riktigt hemma. Det var de, nickar bort bollen upp i mittcirkeln, nickas tillbaka ner på det sydafrikanska delen av planen, men då låg inte Jiménez och Alvarado där. Det var tänkt att de skulle göra, utan bollen är hela vägen ner till Ronwen Williams i Sydafrikas mål. Det är ju eftermiddag i Mexico City. Klockan är 20 minuter över ett. Det är inte särskilt hett. Det ligger ju trots allt på 2000 meters höjd där, lite drygt. Så att det är en ganska behaglig temperatur.
1: Ja, men absolut.
0: Svensk sommar.
1: Ja, absolut. Det är klart att det finns matcher i det här mästerskapet som kommer spelas i, vad ska man säga, betydligt värre hetta. Framförallt det i alla fall. Sen är det höjden som vi har pratat om som påverkar såklart, men lite grann också när man tittar upp mot himlen här så är det lite som svensk. Man vet ju att regnmoln ser ut om man säger så. Och det är inte omöjligt att det kommer en dusch här, vilket säkerligen skulle kunna gynna matchtempot också.
0: Ja, det gråar till lite i den mexikanska eftermiddagshimlen. Det ska vara mycket, mycket varmare, sa en kompis till mig på flyget igår i Monterrey, där ju Sverige ska spela. Det ska vara en av Mexikos varmaste platser. Ja, och i Dallas vet vi hur varmt det är, så att det här är ganska behaglig avkoppling för Radiosportens utsända att komma till lite svalare marker. Dessutom behöver vi inte springa omkring, så vi drabbas förhoppningsvis i alla fall inte av den tunnare luften på 2200 meters höjd. Det har varit stilt i spelet, det har bytts lite frisparkar. Det är Mexiko som leder efter exakt en kvart spelad i VM-premiären 2026. 1-0 till Mexiko. Så nu kommer på högerkanten, då får Sydafrika se upp. Ner mot hörnflaggan virkar sig och virvlar sig Alvarado fram, och så får han en frispark emot sig när han väl kanske går lite väl hårt åt Aubry Modiba och Jaden Adams där i det sydafrikanska laget. Och det är fortsatt så att det tar jättelång tid. Alla frisparkar, alla inkast, allting. Här ska man inte ta ut en massa energi på onödigt snabba speligångsättningar. Det ser inte ut heller som de sydafrikanska spelarna är särskilt bekymrade över att de ligger under med 1-0. De vet att det är jättemycket fotboll kvar att spela. Långboll in på Mexikos planhalva. Hamnar hos Foster. Bra spel av Sydafrika. Centralt på offensiv del. Breddar ut på högersidan. Det här kan bli något för Mokoena att slå in bollen mot straffområdet. Gör inte det. Väljer att spela in bollen centralt igen på mittfältet. Offensiv del. Sydafrika flyttar upp folk. Vill spela in bollen i straffområdet. Ganska dålig passning. Rakt på första bästa mexikanska spelare. Men Sydafrika fyller på med Modiba ut på vänsterkanten. Framåt in mot straffområdet, men väldigt enkelt försvarat för de mexikanska spelarna som dessutom tar hand om bollen. Och så är det en riktigt, riktigt tuff satsning från Mokoena. Det där gjorde ont, det gick ut kort. Det är VMs första gula kort på Thibaut Mokoena. Han som gjorde debut redan när Stuart Baxter var förbundskapten i Sydafrika. Hur gick det för den mexikanska spelaren som var Fidalgo? Han har rest sig upp och ser väl inte ut att vara någon större fara på taket för honom.
1: Nej, det tror jag inte. Ganska ärlig smäll så där ändå. Han lyckas lyfta på benen och så fastnar inte eller någonting sånt. Men det som du säger, spelarna tar ju någon sekund extra ändå när det kommer foul och när de ligger ner och lite grann så där. Även de smällarna som inte tar allt för hårt. Och det är klart att de påverkas av lite trötthet redan.
0: Det har bara gått 17 minuter, snart 18 av VM-premiären. Det är fortsatt ledning för Mexiko. Det är en jätteknepig motpassning i Sydafrika. Men Ronald Williams visar ganska god teknik när han tar emot den där stenhårda hempassningen från Mbokatsi, en av backarna i Sydafrika, och fixar det. Men de får ju inte behålla bollen inom laget Sydafrika. Det är passningsspelet. Sitter inte?
1: Nej, men absolut. De har väldigt stora ytor måste jag säga. Flera gånger om som de ganska enkelt manövrerar sig fram från backlinjen på mittfältet och får rättvända mittfältare. Sen har man haft, tycker jag, lite bråttom i sista passningen. Slagen är lite för tidigt, lite otajmat, och det kanske är så att framförallt det sydafrikanska mittfältet inte kommit helt rätt in i den här matchen. Jag tänker på bolltappet där tidigare, men också nu ett par tillfällen där man faktiskt har ganska bra kontroll på matchen och tar sig fram. Då lyckas man inte liksom med den här, som att säga, sista passningen som kanske inte egentligen hade behövt vara den sista passningen. Kanske skulle kunna spela runt den lite till eftersom det finns så pass mycket ytor, så att de är inte helt rätt på det så här i inledningen.
0: Nu har de i alla fall fått ta bollen inom laget en stund. Vi hör publiken, reaktionerna kommer. Bollen nere hos Ronwen Williams i det sydafrikanska målet. Han har liksom ingen att spela till för att de flesta sydafrikanska spelarna står väldigt stilla, och det blir väldigt enkelt för Mexiko att markera dem och manövrera ut dem. Och Mexiko tar också hand om bollen och går det snabbare på mittfältet. Här kommer Alvarado på högerkanten. Alvarado ner mot straffområdet. Får tillbaka bollen, tittar upp. Vad har han att spela till? De kommer inte särskilt mycket längre än precis till gränsen på straffområdet. Sydafrika försvarar sig väl. Boll centralt. Skott utifrån. Det är lite knepigt det där skottet. För bollen wobblar och far lite grann. Men till sist en bit utanför mål och utanför.
1: Ja, Kenonis igen som faktiskt inte skjuter ett så dumt skott där. Även om såklart Williams i målet hade bra koll på den där, så är det en spelsugen herre. Börjar ute till vänster, tar sig in och är väldigt, väldigt aktiv i Mexikos anfallsspel.
0: Matchens enda målskytt är han ju när vi går upp mot 20 minuters sträcket i VM-premiären, som än så länge är en ganska långsamt spelande historia, men där greppet är ganska tydligt från Mexikos sida, inte bara genom ledningen.
1: Nej, men så är det. De har helt klart haft framförallt första delen av matchen, första 10-12 minuter, är så ganska tydligt. Men så tycker jag också att man är lite mer försiktig efter att man gör målet, vilket ju också bjuder in Sydafrika en del i matchen.
0: Lite dåligt humör där på en sydafrikansk spelare som var Modiba, som ganska bryskt flyttar undan en mexikansk spelare när Sydafrika får en frispark. Får lite tillsägelse av Sampaio att lugna ner sig lite. Sydafrika har bollen ner i egen backlinje. Kommer inte in på offensivplan halva för den här. Det här är bra spelat av Sydafrika, och så är det den här passningen igen som du var inne på, Jon. Den går ju helt åt skogen och rakt på mexikansk spelare. Syndabocken den här gången var högerbacken Modau.
1: Ja, men den löser de svåra situationerna, kommer ur det, och sen när man är, vad ska man säga, utan attack, utan press, så man har svårare att leverera passningarna. Så att, ja, lite förvånande. Samtidigt så gott om hopp i det Sydafrika som har kommit loss, tycker jag nu. Såg lite mörkt ut första delen. Jag tycker också att man är tydligare när man flyttar upp spelare från backlinjen. Vi pratar om den här fembackslinjen som man inledde med i alla fall, ligger fortfarande kvar där, men betydligt snabbare att komma ur. Vad ska man säga, framförallt med den yttersta positionen i den backlinjen i offensiven.
0: Gräset är grönt, läktarna är gröna, allting är grönt just nu, för Mexiko leder med 1-0 när vi snart har spelat halva den första halvleken mot ett Sydafrika som mest får försvara sig igen här. För då kommer de på den där högerkanten med Alvarado, han har varit bra, Alvarado med inlägget mot bortre stolpen, nickas bort förtjänstfullt av sydafrikanska mittförsvaret, och så får de väl fatt i bollen kanske igen, de helt gulklädda från södra Afrika, får väl med sig ett inkast där. Ja, till slut så kommer de fram till att det var ett inkast för Sydafrika på mittplanen. Det går ju väldigt mycket kvickare när Mexiko bestämmer sig för att anfalla på den här högerkanten. Och Alvarado som varit väldigt spelsugen och siktar oftast på Jiménez. Men där finns ju också målskytten Quiñones. Det är väl närmast ett tvåmananfall de kör med. Värdlandet!
1: Ja, men det skulle jag säga. Jiménez skulle jag säga den... toppen man har, man får säga så. Den spetsspelaren. Oj, vad är målvakten där?
0: Jätteinlägg för Sydafrika, och Rangel tappar bollen och så blir det en handsituation. Dock utanför straffområdet där Sydafrika skriker på hands, blir inte det. Vad höll Rangel på med? Det var ju ett...
1: Ska jag vara med i matchen? Jag har haft bollen på hela inledningen här, så jag har nog en sån, va?
0: Tappar bollen, kunde ha blivit en farlighet om Sydafrika hade kunnat utnyttja det lite snabbare, men det lyckades de inte med. Och så är det den varnade Mokoena som har fått ont i närkamp ute vid sidlinjen i närheten av Mexikos straffområde. Varning på Guterres, den andra varningen då i matchen. Som var där och försvarade mot Mokoena. Som fortsatte att springa efter tacklingen, men sen plötsligt fick väldigt ont. Såg lite konstigt ut.
1: Ja, det var lite förstärkning kanske, va? Av den situationen, tror jag.
0: Ja, fast låg han ju kvar ganska länge. Så att... Nåväl, det är en frispark för Sydafrika. Den är i höjd med straffområdet. Men väldigt långt ute till höger. Men här får vi se vad Sydafrika har i fasta situationer. Verktygslådan efter 23 minuters spel på Azteca stadion i Mexico City. Där Mexico leder premiären med 1-0. Domare Sampaio har mycket att prata med de i första hand sydafrikanska spelarna. Lyle Foster, Burnley-spelaren, i en konversation med den brasilianske domaren innan klartecken ges för frisparken. Det kommer slås hårt in mot straffområdet. Det var inte något vidare ingrepp av Rangel tidigare. Här kommer den, den slås mot straffpunkten. Dickas bort stensäkert av Mexikos försvar. Men Sydafrika lyrar upp bollen igen mot det mexikanska straffområdet. På nytt väldigt säkert försvar av värdlandet Mexiko, i alla fall i första läget. Och sen i andra läget så får de med sig en inspark. Och då är det 24 minuter spelat och 1-0 till Mexiko. Men ett något mer offensivt lagt Sydafrika de sista minuterna. Nu VMs första dricka paus. Det kan de ju behöva.
1: Ja, men det tror jag. Det finns en poäng med att man har det i den värme som väntas. Jag tror också att speciellt i den här första matchen så är det små justeringar som vi kommer åt också efter den här halva första halvleken. Och vi ser ett sydafrikanskt management som är väldigt, väldigt aktiva där ute. Inte bara vattenflaskor utan också en hel del, vad ska man säga, pekande och pilar. Och när de är där, då ska du vara där och den typen av instruktioner.
0: Och även de sydafrikanska avbytarna är ju där och är med i diskussionen. Det är de inte på Mexikos sida, där det är startelvespelarna som snackar lite med varandra och dricker en del vatten. Man undrar ju vad avbytarna har att säga om inledningen av matchen. Att de hade gjort det bättre kanske.
1: Ja, kanske.
0: Då passar man på att visa lite såna här hockeyliknande saker från läktaren. Dance cam på Azteca stadion. Ni vet hur det brukar vara när det är avbrott i hockeymatcher. Då ska det vara kiss cam och dance cam och andra påhitt. Nu är detta också en verklighet i fotbollssamhället. Vad säger du om de första 24 minuterna? Är det kvalitetsmässigt?
1: Nej, men det är inte det bästa man har sett på något sätt. Så kanske samtidigt lite väntat då. Stor anspänning på alla spelare och så vidare. Vi ser också ett ödesdigert misstag i det som egentligen satt... Satt starkaste avtryck i att Mexikos ledningsmål ges ju bort av Sydafrika. Det vill jag säga. Målvakt som spelar upp centralt, tappar boll och sen vet vi att på den här nivån så visslar bara till i andra änden innan bollen ligger i nät då.
2: Vi passar på att göra reklam för Sveriges Radios app. Där kan ni bland annat höra om mardrömmen för Sveriges VM-motståndare Japan, där lagkaptenen Wataru Endo tvingats lämna VM-truppen på grund av skada enligt japanska medier.
3: Och så får ni reda på mer om den kritiserade domare som ska döma Sveriges premiär i VM.
0: Tack, då fick vi också ett cooling break och passa på att kasta just lite vatten. Skönt, spelarna också nu inne på planen för den andra delen av den första halvleken, eller vad vi ska kalla det för. Det är lite drygt halva den första halvleken spelat på Azteca-stören och det är 1-0 och då kommer plötsligt en liten skön bris in från bergen och svalka lite.
1: Ja.
0: Vältajmat, kanske FIFA som fixat den också. När det ska vara cooling break ska det också komma en bris in för att spelarnas svettiga tröjor ska bli lite torrare. Det ska bli inspark för ett Mexiko som leder med 1-0. Julian Quiñones, Al-Qadzia i Saudiarabien var det som gjorde det målet. Det var hans tredje landslagsmål på de 23 landskamper han har varit inblandad i. Och det var ett fint mål efter slarv av Sydafrika. Nu är spelet igång igen. Sydafrika har bollen på mittplanen, precis vid mittlinjen, ute till vänster. Det är bra press från Mexiko som gör att sydafrikanska spelarna inte kommer nå vidare värst framåt. Byter man kant och testar högerkanten istället, men fortfarande på egen planhalv. Halva det helt gulklädda sydafrikanska laget som nu involverar målvakt Williams också i det här sidledsspelet. Här kommer den längre bollen upp för Lyle Foster att löpa på, men de har ju dyngkoll på honom, de mexikanska försvarsspelarna. Burnley-anfallaren, men Sydafrika tar snabbt tag i bollen igen. Har de fått tillsägelse om att spela lite snabbare och lite mer framåt kanske under kylpausen? Nej, man lirar ner den i backlinjen. Och Mexiko får inte tag på den nu och då blir publiken så där lite otålig. På Azteca stadion tycker att Mexiko ska ta hand om bollen och till slut så snor Raul Jiménez bara bollen hur enkelt som helst och Mexiko sätter full fart framåt. Jiménez med bollen, en bit utanför straffområdet, ner till målskytten Quiñones. Quiñones ner mot vänster hörnflagga, bredda bakåt till Gallardo. Gallardo och Quiñones i ett samarbete ut på vänstersidan. Sydafrika hinner hem och täcka den snabba mexikanska spelvändningen, men det är Mexiko med bollen bit utanför straffområdet och så väljer man att skicka ner den i backlinjen och lugna ner det hela lite igen.
1: Hinner man reda ut i alla fall för sydafrikansk del, för där tappar man bollen igen. Samma spelare igen som tappar den i den där kritiska ytan. Ingen drömhalvlek direkt för Sittåle eller...
0: Sittåle?
1: Ja.
0: Eller Jiménez bara snodde ju bollen om.
1: Ja, det går lite för sakta, lite kantigt, har inte kommit alls in i matchen.
0: Halvvägs in på offensiv planhalva är nu Mexico Quiñones. Det är en fin boll framåt för Mexikos del. Då stiger hjulet på Azteca stadion. Skott kommer täckt av det sydafrikanska försvaret när Alvarado var där och försökte pricka mot den bortre stolpen i det sydafrikanska målet, med bra försvarsspel av Sydafrika i det läget. Nu är de lite i gungning, de sydafrikanska spelarna, för de får inte låna bollen av Mexiko som anfaller på nytt på vänsterkanten. Bollen in centralt till Quiñones som vill vara inblandad i precis allting som händer offensivt. Fin bollbreddning ut på vänstersidan.
1: Ja.
0: Och sämre inlägg sen från Mexiko som Ronwen Williams i det sydafrikanska målet går ut och fångar. Rullar de igång och börjar dribbla i eget straffområde. Kan straffa sig möjligen, men han är hyfsat säker där i alla fall. Den sydafrikanske backen som sen vill transportera bollen framåt lyckas inte med det, utan bollen kvar i det sydafrikanska straffområdet. Ner till målvakt Williams som sätter den längre bollen rakt på de mexikanska mittbackarna. Det anfallsspelet funkar inte för Sydafrika. Mexiko vänder spelet på mittplan. 1-0, 28:e minuten, VM-premiären 2026. Längre bollen tänkt för Jiménez. Åkon har lite problem att hantera den, men får hjälp av Morda och får ner den igen till Ronwen Williams. Och då bubas det från Azteca stadion. Man vill inte att den sydafrikanska målvakten ska ha bollen överhuvudtaget. Försöker man spela upp den framåt då igen för Sydafrika via den varnade Mokoena, och så blir man av med bollen till Mexiko igen.
1: Ja, det är nog helt rätt medicin. Försöker man spela den via mittfält och sen ut på vänsterkanten. Jag tycker att framförallt vänsterspelarna är i Sydafrika har inlett väldigt, väldigt bra, trygga med bollen. Håller i bollen, vet tempoväxlar när man ska och så vidare och ställer till det lite grann för Mexiko. Men det är Sydafrika som har väldigt mycket boll i backlinjen, verkar trivas med att ha den där. Och jag tror att nyckeln är att man flyttar fram den lite grann, tvingar Mexiko och jobbar lite hårdare i defensiven.
0: Ja, för de behöver inte anstränga sig särskilt mycket just nu.
1: Nej, Mexiko står försvarsspel egentligen och ändå är man ganska nära och dessutom snott bollen 2-3 gånger här i första halvtimmen.
0: Ner på Sydafrika. Amerikansk planhalva igen och så kommer man ut på den där vänsterkanten, men de kommer ju inte framåt. Mbokatsi och de andra, för Mexiko täcker och skär av alla ytor. Spel i den sydafrikanska backlinjen. Klockan upp mot snart halvtimmen spel. En längre boll ut på vänsterkanten. Här kommer Sydafrika ner mot kortlinjen in i straffområdet och så Sydafrikas första hörna i matchen. Ja. Nej, det var avvinkat för offside. Sen var offside. De har vi ju lärt oss vad de betyder. Och en frispark för Mexiko då i eget straffområde istället. Så tar de väldigt god tid och nu räknar domaren ner här. Och nu får han nog passa sig Raul Rangel, det mexikanska målet, så att han inte får ett gult kort snart. Oj vad han räknar, domare Sampaio. Han kommer liksom aldrig ner till någon.
1: Ja, det är offside-tecknet va?
0: Var det det? Jag tyckte det såg ut som han räknade. Och det var ju bra mycket mer än 10 sekunder i alla fall.
1: Ja, det var det.
0: Spelet igång igen i alla fall. Efter att Rangel satte igång den. Mexiko har den i lugn och ro i egen backlinje. Det är inte någon tokpress alls från de sydafrikanska spelarna. Även om Lyle Foster försöker sätta lite press i det läget i alla fall på Rangel. Som slår en hopplös passning ut på sidan som ger Sydafrika ett väldigt offensivt inkast.
1: Ja, han har lyckats ställa till ett par gånger fastän han inte haft, säger jag rätt, han har inte haft ett enda skott på sig va? Han var ute och missade något inlägg och missade någon passning och sådär.
0: Lite nerver på den själv kanske.
1: Och sen inte in i matchen heller. Vi kan väl säga det målvakten att de vill gärna ha ett skott på sig i början.
0: Nu då, här Sydafrika. Foster med bollen på straffområdeslinjen. Foster försöker ta sig framåt och så slår han bara bort den när han vill bredda ut på högersidans Morda och inkast för Mexiko och det sydafrikanska passningsspelet.
1: Nej, lite kantigt skulle jag vilja säga. Men det är lite kantigt, absolut kantigt. Och inte fått att stämma, inte fått att flyta riktigt så som man vill.
0: inför ögonen på bland andra Colina som vi såg dyka upp på en bild där, den gamla, så farligt gammal igen kanske inte, men den tidigare domaren
4: från länge sedan slutade.
0: Italien med den intensiva blicken och den inte helt långa frisyren. Mexiko har satt igång spelet, kommer på den älskade högerkanten med Alvarado. Ner mot ungefär gränsade straffområdet finner de ett inkast. Alvarado får springa mycket i den tunna luften där ute på sin högersida. Bollen ska väl så småningom i alla fall kastas, försökte man sikta ner mot den egna backlinjen igen av Reyes. Reyes tar god tid på sig till slut från ner den. I alla fall Mexiko med bollen, Alvarado tar sig förbi en sydafrikan. Passar fint sen, här spelar Mexiko jättefin fotboll strax utanför straffområdet. Det sydafrikanska Quiñones tänkte skjuta igen, fintar skott. Lägger bollen in i straffområdet istället och så kommer han ut, Williams, och fångar bollen när den slås in mot den framspringande Jiménez. Bra räddat av Williams.
1: Ja, som har stått utan att göra någonting en ganska bra period nu. Ändå nere som en kobra och tar den där bollen när tillfället dök upp.
0: Och slår så sen en jättefin utspark, ja, till Mokoena som däremot visar lite brister i tekniken när han ska ta emot den på offensiv plan. Det var ju en kalasutspark av Williams som Mokoena då borde ha fått med sig, men han tappade ut den till ett mexikanskt inkast.
1: Ja, ska man klaga på någonting på Williams, målvakten, Sydafrika, så är det väl kanske målet. Den går mitt på honom, genom mellanbenen. Den kanske han bör ta sig. Ja. Kanske bör ta den om man ska vinna ett VM. I övrigt alldeles fullkomligt lysande här i första halvlek.
0: Det var ju ett friläge. Han tänkte sig nog inte riktigt att bollen skulle komma där det fanns så mycket luft vid sidan.
1: Nej, precis. Visst är det så.
0: Om vi nu ska försvara honom lite. Mexiko har bollen. Det är snart 33 minuter spelat av VM-premiären på fenomenala Azteca-stadion där publiken har lugnat ner sig en smula efter målet som kom efter 10 minuter av Quiñones och som firades alldeles förträffligt av den mexikanska publiken. Men det är klart att de är toknöjda med det de ser, för att Sydafrika har inte kunnat utmana värdnationen Mexiko, i alla fall inte än. Spel alltså på den klassiska Azteca-stadion. Pelé har gjort mål här. Maradona har gjort mål här. Alla fotbollsstorheter i princip ni vill har gjort mål på Azteca-stadion. Det är fotbollsmark så klassisk som den överhuvudtaget kan bli. Och väldigt tät arena dessutom. Man ser ganska bra trots att vi sitter så himla högt upp i luften. Vi ser att Sydafrika vinner boll på mittfältet, kan ta sig in på offensiv del. Modiba spelar bollen tillbaka till Sitole som har varit så olycklig och tappat boll några gånger. Den här gången tar han lite grann säkra för det osäkra och lägger ut den på högerkanten, och så promenerar Sydafrika lite grann med bollen. Ska vi se om vi får se ett bättre sydafrikanskt passningsspel i det här anfallet. Inlägget mot Mexikos straffområde nickas mot mål av Foster, men någon meter utanför.
1: Ja, men det är där någonstans man måste börja. Ta sig, vad ska man säga, fram med lite attraktivare lägen och också börja leta efter anfallarna där inne. För att Foster kommer inte ta emot bollen, snurra upp tre stycken och sen spela in den i mål. Utan det är ju en spelare som behöver, vad ska man säga, inspel för att kunna vara bra och effektiv där i straffområdet. Det här var

0: Då har han varit väldigt framträdande i den här halvleken. Den mexikanske högerbreddaren från Guadalajara. Ganska rutinerad får vi ändå säga. Det är hans 68:e landskap. Då är man ju väldigt rutinerad egentligen. Och gör inte många fel. Mexiko har bollen på mittfältet. Ingen direkt press från Sydafrika när Fidalgo kan vända runt, skicka ut den på vänstersidan och så ner till backarna Vasquez och Montes igen. Som, de har det ganska bra tror jag. De trillar lite boll och nickar bort lite inlägg. Det är inte den svåraste uppgift de har blivit utsatta för under sina fotbollskarriärer. Mexikansk spelare som är Erik Lira, bra namn på en fotbollsspelare, ligger ner på egen planhalva och spel av brott efter snart 36 minuter va? Det är lite svårt att se den där klockan. 39 får jag höra från studion. Den är väldigt svår att se till och med. Väldigt liten klocka. Då visar man statistik för att Erik Lira ligger fortfarande nere på plan. 6 avslut för Mexiko, 1 för Sydafrika. Det var väl den där nicken för en stund sedan från Lyle Fosters sida. Men 6-1 i avslut och 1-0 i matchen och än så länge inga större bekymmer för de mexikanska värdarna. Men å andra sidan kan ju hända saker precis hur fort som helst om väl Sydafrika får in bollen i det där straffområdet. Inte minst med tanke på att Rangel i det mexikanska målet sett lite ranglig ut i inledningen. Sydafrika försöker vinna boll på mittplan, gör inte det. Mexiko spelar sig mycket, mycket elegant ut ur det hela. Bollen ner mot Alvarado som får en arm upp mot ansiktet. Men ingen frispark utan bara ett inkast en bit in på offensiv planhalva ute på högerkant. Snabbt kastat för Mexiko men kastat i defensiv riktning ner till mittbackarna Vasquez och Montes. Tittar upp. Vad har de sina offensiva varianter? Vad finns Quiñones? Vad finns Jiménez? Farlig passning hemåt. Och Rangel är ju helt närmast apatisk när han ska slå bort den där bollen. Slår rakt upp i luften. Inte alls beredd på den och inte alls in i matchen. Det där skulle ju Sydafrika verkligen kunna använda, utmana lite grann.
1: Ja, men precis.
0: De måste ju se det också.
1: Man är lite oförmögna
0: att, ser det, så
1: ja,
0: måste
1: man är lite oförmögna att sätta tryck runt honom på det viset. Nu är det ju nästan hemåtpassningar och sådana saker som man egentligen ställer till det på egen hand. Men det är nog noterat som du säger även från Sydafrikas bänk.
0: Jättefin brytning sedan av Sibisi när bollen gick fram mot Jiménez i det mexikanska anfallet. Men Mexiko återtar bollen. Alvarado ut på högersidan, en bit utanför straffområdet. Mexiko är bra nu med bollen. Sydafrika försöker försvara sig men nu går det plötsligt väldigt fort. När Mexiko anfaller ut med den på vänstersidan. Mexikansk spelare omkull men det var nog mer en ramling. Nya inlägg kommer mot Jiménez. Och en superräddning av Williams igen. Som får Jiménez att vänta på sitt 46:e landslagsmål. 2 gånger har han haft lägen, 2 gånger har Williams räddat.
1: Ja, jag säger att det hade varit offside om den hade gått så hela vägen. Men ta inte bort någonting från den där räddningen. Jiménez gör det väldigt bra. Styr den lite grann, touchar den bara lite grann bollen. Och fortsätter mot den bortre stolpen. Och då är han där också. Plockar den med returen. Otrolig Williams på linjen.
0: Då kommer de igen, Mexiko. Se upp nu Sydafrika. Quiñones närmar sig straffområdet, skjuter bollen via en sydafrikansk spelare. Mexiko behåller greppen i det officiella straffområdet och så är det stått i stolpen av Quiñones. Då är inte Williams där men räddas av sin vänstra stolpen när Quiñones är oerhört nära att göra sitt andra mål i matchen. Nu spelar de bra.
1: Ja, det gör de. Och som sagt, skillnaden på lagen är ju egentligen att man har en väldig förmåga att ta sig fram till chanser här. Jag tycker nog att det är lite hönan och ägget. Är Mexiko bra eller Sydafrika dåliga? Sydafrika har tydliga brister centralt i planen. De tappar bollar, de beter sig inte riktigt som de ska där. De ligger fel i positioner och så vidare, vilket gör att det är rena rama julafton för mexikanerna där ute att kunna ta sig fram och välja egentligen vilken sida om motståndarna man vill gå på hela tiden.
0: Snart 40 minuter på klockan på Azteca-stadion. Jag vet inte vad ni hade för klocka i studion i Stockholm. Här är det helt klart att det står möjligt. Stannades klockan här och inte i studion i Stockholm. Det var cooling break, för här står den definitivt på 39. Har väl inte fel på ögonen?
1: Nej då.
0: Nu var det 40.
1: De funkar bra.
0: Ja, tack. Jag blev lite orolig där när det var lite olika tidsuppfattningar, men det är väldigt stor tidsskillnad också mellan Mexiko och Stockholm. 3 minuter plus 8 timmar ungefär. Men då kör vi på klockan här tycker jag. 40 minuter drygt spelat, första halvlek. Mexiko leder 1-0. Här kommer Sydafrika i ett anfall där Mexiko inte riktigt är hemma i det egna straffområdet. Inlägget via en mexikansk spelare till Sydafrikas första hörna.
1: Ja, men en situation som blottar lite grann det som vi har sagt här. Ett Sydafrika som inte riktigt har orken skulle jag säga i slutet här. Och komma fram en spelare och så blir det lite grann ett, ja, men jag försöker mig på ett inlägg på vinst och förlust lite grann i känslan. Istället för att man är distinkt där på ett helt annat sätt. Och nu går det väldigt sakta här när man ska slå den här hörnan också. Så det är klart att man vill gärna komma in till pausvilan. Det är väl intrycket av Sydafrika just nu.
0: Det understryker det du säger om trötthet tror jag.
1: Ja.
0: Modiba, han som kallas brevbäraren, postman hemma, slår hörnan, får tillbaka bollen efter en kort variant, försöker få in den i straffområdet, nickas bort av Mexiko. Här jagar Sydafrika ett kvitteringsmål och ett skott från närmast 30 meter. Men den hade han koll på, Raul Rangel i det mexikanska målet, som sett lite tveksam ut här i den första halvleken. Men det där var ju inga konstigheter att fånga från en Bukatsi. Mexiko sätter igång spelet. Det är mindre än 5 minuter kvar av den första halvleken. För jag tror nog att man stoppade den där tiden. Ja. Vi får väl se när den kommer upp på 45 vad det blir för tilläggstidsskylt och sånt. Det är i alla fall Mexiko som har bollen i hyfsat lugn och ro i eget straffområde. Väljer att ta fram den framåt, uppåt, mittlinjen. Så väljer man att stanna upp igen. Det är den typen av spel som det har varit mycket i den här första halvleken. En boll upp mot Quiñones, men då kommer Williams ut och göra. Sparkar till bollen framför framstormande Quiñones. Sparkar den så bra så att Sydafrika får nästan ett läge att anfalla på den där jättehöga rensningen. Men Mexikos försvar reder ut det och tar hand om bollen på egen planhalva. Nu kommer tilläggstiden, 4 minuter. Ja, då vet jag inte hur man ställer klockan här. Men vi går på 4 minuter i alla fall. Som startar nu. 4 minuters tilläggstid i den första halvleken. Och 1-0 till Mexiko. Målskytt Julian Quiñones. Efter knappt 10 minuters spel. Mexiko har bollen. Det blir gråare och gråare ovanför Azteca stadion i Mexico City. Där det har varit fullständigt trafikkaos inför den här matchen. När det har pågått protester och demonstrationer. Och när det ska fraktas hit runt 75-80 tusen åskådare. Någonting. Mexiko leder och Mexiko anfaller gärna på den där högersidan. Och Roberto Alvarado som vinner med sig ett inkast i höjd med straffområdet. På Sydafrikas planhalva går inte vanvettigt fort för någon inblandad just nu i den här matchen. Ställer sig högerbacken Reyes och jonglerar lite med bollen innan han sätter igång inkastet. Det här är bra för Mexiko. Nu finns det yta att anfalla. Skott via sydafrikansk spelare. Gick mot en hörna men Ronan Williams fixar det också. Tar hand om bollen sina sydafrikanska målvaktskläder.
1: Ja, sen de tappade bollen där centralt i planen en gång och så gjorde man en gång till. Efter det har man inte använt centrala mittfältet en enda gång från målvakt till backlinje. Och det blir ju en brist såklart. Jag förstår, det är klart man inte vill tappa bollen där, men det är också en brist i spelet när du inte använder mitten överhuvudtaget i framförallt i speluppbyggnad.
0: Nu väljer Sydafrika anfalla på vänstersidan. Misstänkt offside-läge är det, men spelet fortsätter. Så klättrar Modiba på sin mexikanska försvarare men får tillbaka bollen när vi hörnflaggan. Modiba med några överstegsfinter. Bra försvarat av en av första halvleks förgrundsfigurer, Roberto Alvarado, som kirrade där och Mexiko får inspark. Snart bara 2 minuter kvar av tilläggstiden i första halvleken. VM-premiären, Azteca stadion. Lite avvaktande och tyst här inne va? Just nu. Det är den här jättefiestan. De första kvarten har tystnat lite.
1: Ja, kommit av sig lite, absolut. Fick ju den inledning man ville. Haft bra kontroll tycker jag egentligen genom hela halvleken. Spelat tillräckligt bra offensivt. Framförallt försvarar sig bra. Det blir också lite sådär. Man ska inte bara säga att Sydafrika inte tar sig fram, inte skapar chanser. Utan det är också ett Mexiko som gör det bra i det läget.
0: gör de det igen, Sydafrika, när man tappar boll på mittplan. Farligt för Mexiko ställer om. Oj, det är jättefint spelat av Mexiko. Här kommer läget för dem och så missar. Ja, är det en passning eller är det ett skott? Oavsett, utanför. Jimenez var ju fullständigt sopren vid bortre stolpen, men passningen från Guterres kommer inte fram, utan bollen ut över kortlinjen. Jättesuperläge att göra 2-0, och som du påpekat några gånger, tappa bollen igen på mittfältet.
1: Ja, det är den där ytan, egentligen det som skiljer lagen när du tittar på det, hur det ser ut. Och vad, visst, nu har Mexiko gjort ett mål, men det kommer ju från det bolltappet centralt i planen, och så två största lägena utöver det. Här är ju Guterres som nästan, jag vet inte, han kommer skämmas när han ser det där ikväll på någon form av repris, för att det är ett jätteläge. Han ska bara pendla den där med höger bredsida in till bortre stolpen. Istället blir det en tåfjutt ut med knapp styrfart som...
0: Var det en passning eller var det ett skott?
1: Jag tror att det var ett skott, absolut.
0: För Jimenez fanns ju där. Det var ju bara att lägga bollet till honom. Han har haft öppet mål.
1: Ja, det är svårt att tänka mig att han vill passa med den där tåfjutten. Utan det hade nog varit en bredsida.
0: Nu väljer domare Sampaio att bestämma att den här första halvleken är slut. VMs första halvlek 2026. Spelarna lommar, de är rätt trötta. Det syns att den här tunna luften på 2200 meters höjd har tagit hårt på spelarna. Inte bara i Sydafrika utan även i Mexiko. Nu lommar de ut mot halvtidsvila, dricka energi, annat. 1-0 till Mexiko efter de första 45.
2: Var det en bra första halvlek, expert Jon Persson?
1: Nej, men det tycker jag kanske inte man kan säga. Jag tycker inte att den var dålig heller på det viset. Så att, men nej, den var inte bra. Den kan bättre.
2: Då hoppas vi på en bättre andra del av fallen. 1-0-ledning för värdnationen Mexiko mot Sydafrika i denna VM-premiär. Där vi också har med oss Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Du var ju med oss före matchen apropå de demonstrationer som har varit inför den här VM-premiären. Vad har mer hänt? Det som framförallt har hänt är att det är många i och kring arenan som nu har tagit paus och därmed förmodligen nyttjar sina mobiltelefoner, och därmed svårt att höra Lotten Collin. Vi hör mer ifrån henne alldeles strax.
3: Jag sticker emellan med några andra VM-nyheter än så länge. Påminner om att Japans lagkapten är skadad, missar VM. Liverpool-mittfältaren Wataru Endo, det här rapporterar japansk media ikväll. Och apropå Sverige då, Japan är ju en svensk gruppmotståndare. Sveriges premiär mot Tunisien, kring den har det kommit en nyhet ikväll.
4: Klart nu vem som dömer Sveriges VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Det blir ett argentinskt domarteam där Yael Falcón är huvuddomare. 37-åriga Falcón har varit internationell FIFA-domare sedan 2022 med erfarenhet från de sydamerikanska mästerskapen och Copa Libertadores. I sommar gör Falcón VM-debut, men han har faktiskt OS-erfarenhet från spelen i Paris för 2 år sedan. Där dömde han bland annat öppningsmatchen på här sidan mellan Frankrike och USA. Vid sidan om fotbollen har Falcón jobbat som idrottslärare, och 2017 prisades han av Argentinas olympiska kommitté för att ha räddat livet på en spelare i samband med en huvudkollision spelare emellan. Falcón var snabbt framme och utförde första hjälpen på spelaren som drabbats av en skallfraktur. Falcón har också fått kritik. Det är när han dömde en match mellan River Plate och Club Atletico Platense förra året, där Falcón dömde en omdiskuterad straffspark till River Plate på övertid.
5: La mete para Borja, va Borja, pedía un penal, penal, penal, penal para River. Penal para River, lo tocaron a Borja, penal para el millonario.
4: Falcons assisterande domare i Sverige-matchen heter Facundo Rodriguez och Maximiliano Del Gesso. FIFA har presenterat domarteamen för de första 12 matcherna i mästerskapet, och där har svenska representanten Glenn Nyberg inte fått någon match. Kristoffer Karlsson, Dallas.
2: Och vi återvänder till Mexico City och kvällens premiär. Den som hemmanationen Mexico ju leder mot Sydafrika med 1-0 efter den första halvleken. Men Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, det var en hel del demonstrationer inför matchen. Något som hindrade och försenade bussar på vägen in. Vad har hänt efter det?
6: Det är inte... Många rapporter om är att
2: Ja, vi får återkomma Lotten tills vi har en bättre uppkoppling till dig mellan Stockholm och Mexiko alltså. Vi kommer istället till Ekot, senaste nytt från Johan Westerberg.
6: Ja, då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll uppger för journalister i Vita huset att ett avtal är klart mellan USA och Iran och kan skrivas under de kommande dagarna. Enligt Trump så kommer också Hormuzsundet att öppnas så snart det här avtalet är underskrivet. Här hemma så backade regeringen idag från förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Istället så föreslås den att sänkas till 14 år. Och så här säger 13-åriga Melissa Ahlgren i Horred i Marks kommun om det.
7: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
8: Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
9: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade hjärnan. Så.
8: Hur stor skillnad är det mellan er två?
9: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14-år brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
8: Vad säger du, Melissa?
7: Ja, det kan nog stämma.
6: Mm. Reportrar Josef Zackrisson och Mattias Lindén vid P4 Sjuhärad. Avslutar med att ge en väderprognos. Den säger att imorgon så får Götaland och Svealand soligt eller växlande molnighet. Men fram på dagen så drar regn och skurar in västifrån. Södra Norrland däremot växlande molnighet och regnskurar. Norra Norrland halvklart i mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Temperatur imorgon från 19 grader söder till 9 i Norrlin.
3: Radiosporten såklart med väldigt mycket fokus på fotbolls-VM den här sommaren, till att börja med närmast ikväll om en stund. Andra halvlek från premiären, Mexiko leder med 1-0 mot Sydafrika. Men Radiosporten har också dragit igång sin valgranskning inför det svenska valet i september. Och där kommer flera olika ämnen sättas under politisk lupp. Till exempel här ska vi höra om en tuff ekonomisk verklighet.
10: Fattigdomslarmet ljuder över svensk elitidrott i valrörelsen. Det alpina landslaget har nyligen gett tuffa besked till flera av sina åkare. Betala själv eller lägg ner din elitsatsning.
11: Ja, men det är tråkigt.
10: Etablerade OS-medaljören Anna Sven Larsson lider med sina landslagskompisar.
11: Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få bra support.
10: Men de är långt ifrån ensamma. Enligt Sveriges olympiska kommitté kommer 70% av de svenska landslagen som tävlar i OS-sporter behöva ta betalt av sina aktiva 2026. I snitt runt 100 000 kronor. Från en grupp som redan idag ofta lever utanför trygghetssystemen och nära existensminimum.
12: Vi har en underfinansierad svensk elitidrott.
10: Riksidrottsförbundets grundstöd har inte ökat sedan 2016, samtidigt som kostnadsökningen i samhället skenat. Och det går inte att hitta en krona till för elitidrotten i nuläget, det säger ordförande Anna Ivarsson.
12: Då kommer vi tvingas ta det på bekostnad av vår barn- och ungdomsverksamhet. Och det varken vill vi och kan inte acceptera, och det har vi ju stor samsyn om inom idrottsrörelsen.
3: Reporter här Malin Rimfors, och mer om det här ämnet hittar ni i Sveriges Radios app. Det undrar varför du kollade så konstigt på mig, Lin.
2: Jag var så nyfiken på Superettan. Du har sagt att du har fällt den med ett halvt ögon.
3: Jag sa till dig här när vi hade radiosändningen avstängd att jag ska säga något om Superettan alldeles strax. Ja, okej då. Jag gör väl det då. Det var nämligen Skåne derby och mittenmöte idag i Superettan. Inte bara VM-fotboll som spelas den här kvällen. Landskrona ställdes nämligen mot Helsingborg. Och det blev seger för Landskrona med hela 3-0.
2: Men det spelas ju också VM-fotboll denna premiärkväll, där vi har det här med oss ifrån den första halvleken.
0: Bolltapp och sedan kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
13: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Vi pratar precis om där värderingarna. När ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll. Och Mexiko, sen går det undan, passar sidled.

0: svenska fotbollslandslaget. 1974 var det där. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Och de svenska fotbollsgrabbarna ska ju in i fotbolls-VM också så småningom. Premiären, vi påminner om det, natten mot måndag klockan 04.00 är det dags. Så ställ era veckaklockor. Men det är ju desto fler matcher innan dess. VM är igång, inte bara Mexiko och Sydafrika. Ikväll... Ja, det beror i och för sig på vad man bedömer som kväll, möjligtvis. Men i natt i alla fall, och det här dygnet i Nordamerika, så spelas det ju ytterligare en match. Det är ju samma grupp, det är den mellan Sydkorea och Tjeckien. Och sen rullar det ju på till exempel i morgondagens Sportextra imorgon kväll, så blir det Kanada mot Bosnien, och så fortsätter det.
1: Och hela spelschemat går förstås att hitta via Radiosportens sajt och Sveriges Radios app. Det är pausläge just nu i Mexico City. Hemmalaget, värdnationen Mexiko, leder mot Sydafrika med 1-0. Men vi hörde ju också ifrån Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för matchen, att det var mycket demonstrationer. Det visste vi på förhand att det skulle bli. Då var det fortfarande ganska lugnt, men Lotten, det senaste vad det gäller demonstrationerna.
2: De senaste uppgifterna här från Mexico City är att demonstranter har forcerat polisens barriärer kring Azteca stadion och att det nu pågår sammandrabbningar och stenkastning mellan demonstranter och kravallpolis. Demonstranterna ska också ha forcerat barriärer kring det tåg som ju går här till och från arenan och som just nu är avstängt, men som säkert en del av åskådarna här på arenan har tänkt ta sig med tillbaka in till centrum. Och frågan är givetvis vad som kommer hända när alla över 70 000 åskådare här på arenan ska ta sig ut härifrån om dryga 45 minuter.

0: Want Me i VM Sport Extra. Premiären av herrarnas fotbolls-VM Mexiko mot Sydafrika.
1: Som Mexiko, hemmanationen, leder med 1-0 efter målet av Julian Quiñones efter knappt 10 minuters spel av den första halvleken. Nu ska den andra starta, Jon Persson. Vad ska Sydafrika hitta på? Det var inte mycket framåt de hade.
2: Nej du, det var det minsann inte. Och man säga, hela anfallsspelet, hela vägen nerifrån har inte varit tillräckligt bra för att kunna såra Mexiko. Det är väl framförallt det man behöver skruva på. Så att titta lite grann här på centrala mittfältet där, som jag kritiserar lite grann i första halvlek. Jag tycker inte de landar speciellt bra. Om man skulle kanske tänka sig att göra någonting där i form av byte, det verkar man inte ha gjort i alla fall hittills.
1: Nej, det är inga byten. Något av gängen som har sprungit ut på Azteca.
2: Oj, oj, oj,
1: och så är det
2: oj,
1: jättemiss igen av Sydafrika. Och så är det läge för Mexiko att göra mål, och så händer det ju ingenting. De slarvar bort en bjudning från Ronwen Williams. Skott i nästa läge över. Ronwen Williams, supermålisen i Sydafrika, som ju var lagets i särklass bästa spelare i första halvlek, slår en passning rakt ut till närmaste mexikanska spelare.
2: Helt blint dessutom. Mexikanska spelaren är långt, långt före den egna spelaren som ska ha adresseras passningen då. Och ett jätteläge. Det går inte tillräckligt fort här för Mexiko för att man ska komma till ett vettigt avslut. Blev väl såklart lite chockad. Där får man ju som vuxen inte bollen normalt.
1: Fidalgo är det som fipplar bort det där superläget för Mexiko att utöka ledningen till 2-0. Och Sydafrika har varit lite för generösa med bjudningar i den här matchen, minst sagt. Målet, en bjudning, flera chanser för Mexiko, framförallt för Raul Jiménez att utöka ledningen efter just sydafrikanska bolltapp i kritiska situationer, kritiska positioner i den första halvleken, och här inleder man på samma sätt. Det håller ju inte om man ska ta sig vidare från den här gruppen som också innehåller Sydkorea och Tjeckien. För hemmanationen Mexiko är det Sydkorea som väntar i nästa gruppspelsomgång, och följaktligen för Sydkorea så väntar Tjeckien. Tjeckien som valt att lägga sig föreläger i Dallas precis som Sverige, vilket kanske kan te sig lite märkligt, för att de kommer upp på den här jättehöga höjden då, 2200 meter över havet inför matchen. Kanske möjligen blir en chock för de tjeckiska spelarna, eller så har de haft ytterligare ett införläger i de karpatiska bergen innan, vad vet jag. Kan ju vara så.
2: Kanske.
1: Här spelar Mexiko jättefin fotboll. Ett avslut tänkt för mål i det läget, när Quiñones ser det väl igen. Han passar inte gärna Quiñones. Han skjuter det här för andra gången i matchen från 25 meter.
2: Dåligt
1: försök eller vad
2: det var. Dåligt beslut. Ja, han försöker lobba målvakten, står en bit ut men får inte alls till det där. En Quiñones som var på väg i djupled, som var ganska sugen på att få den där bollen av gesterna att döma.
1: Men Quiñones vill göra ytterligare ett mål. Ett bolltapp igen från Sydafrika på mittplan. Och kommer duktiga Alvarado, högerbreddaren i Mexiko. Han hade väldigt mycket boll i den första halvleken. Han är svår att ta bollen ifrån. Han springer mycket trots den tunna luften på den höga höjden. Men den här gången blir han faktiskt av med den. Och Sydafrika kan börja om i egen backlinje nere hos Ronwen Williams. Nu måste ju Sydafrika framåt. De måste börja producera mål. Chanser. De måste börja producera mål, men de tappar bollen igen på det egna mittfältet. Men här får de den generöst nog tillbaka av Mexiko. Kan han falla på högersidan då möjligen med Mokoena och Mordau. Men de får inte alls fram bollen för Reiner som det var tänkt. Utan Mexiko bryter framför eget straffområde. Mexiko känns som det bolltryggare, passningssäkrare laget, eller?
2: Ja, men definitivt. De är mer samspelta. Färre misstag och det är inte bara odelat fördelar med att ta ledningen tidigt i en match sådär. Utan
1: här kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff, och de får som de vill. Rött kort. Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitole igen, eller?
2: Ja.
1: Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
2: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men nej, jag tar tillbaka. Det är en högerback som ligger och häver den där.
1: Han pekar på straffpunkten, men fällning, ja, det är omöjligt att se på reprisen vilken sida straffområdeslinjen den där fällningen, ja, utanför kanske. Vad säger du?
2: Ja, jag skulle nog säga att den är utanför definitivt. Samtidigt så tycker jag när man ser reprisbilden att han är väldigt tydlig med att han vill löpa in i Citoles löpväg och därmed få, som sagt, tvinga fram faulen då. Så tungt, tungt för Citole som har haft en mardröm till match.
1: Det är väldigt dramatiskt nu på Azteca Stadion. Det diskuteras mellan domare Sampaio, mellan varrummet, mellan spelarna. Alla spelarna står ungefär där fällningen skedde. Alla spelare utom Yahya Citole, 27-åringen, som har spelat klart i den här matchen och får inte vara med i nästa heller. Han vandrar ensam, långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Citole får inte vara med mer och det blir frispark.
2: Ja, jag tyckte linjemannen, assisterande domaren heter det numera, var väldigt tydlig och pekade till domaren att den var utanför. Och han är ju den som är bäst i linje så att säga av dem. Självklart har de fått någon form av direktiv också i öronen här.
1: Superspännande frisparksläge. Jiménez ser jättesugen ut. Den är 1,5 decimeter utanför straffområdeslinjen. Inne i halvcirkeln. Lite till höger. Det är ett kalasläge. Det är Ronwen Williams som nu har ställt upp en sydafrikansk mur. Här kommer Jiménez. Han skjuter rakt i muren. Bollen studsar tillbaka ut i straffområdet för Mexiko. Ny avslut utanför. Gallardo utanför. Och Mexiko tappa bort den chansen.
3: Ganska svagt slag i frispark.
2: Ja, men det är det absolut. Samtidigt så är det svårt att hitta. Det går inte att spela över muren när den ligger nästan i princip på straffområdeslinjen. Det är svårt, svårt, svårt i alla fall.
1: Har man inte varianter för sånt här? Eller?
2: Men nej, man har nog inte det. När det är så där nära så har man inte det. Så jag tycker nog att det är rätt att gå på skott, men det är som sagt väldigt många fötter, väldigt många ben som den kan ta på. Men det är också ett Sydafrika nu som är rejält i bryggan. Nu är man kort här också och har haft stora problem redan innan det med att Mexiko gång på gång rinner igenom.
1: 6 minuter in i andra halvlek, här kommer Mexiko på nytt och stiger hjulet på Azteca Stadion. Ny farlig brytning den här gången från Mordau, men han lyckas vara först på bollen och få ut bollen till mexikansk hörna den första i den andra halvleken. Går in väldigt hårt där Koliso Mordau, högerbacken i Sydafrika, men han ordnar det och det blir bara en hörna. Underläge 1-0, en man mindre. Ser inget bra ut för detta Sydafrika som inte har varit med i VM sedan 2010, sedan hemma-VM-et där de ju ändå presterade hyfsat bra även om de inte gick vidare från gruppspelet. Där slås hörnan, den är kletslagen, den nickas enkelt bort av sydafrikanskt försvar och så ut till ett inkast för Sydafrika på egen planhalva. Intensiv uppvärmning, särskilt på några mexikanska spelare. Långt där nedanför mig och Jon på Azteca Stadion. Där tystnaden nu är lite avvaktande för det händer inte så himla mycket. Sydafrika försöker spela anfallsfotboll, går ingen vidare. Inkast för Mexiko på egen planhalva av en misslyckad sydafrikansk passning. Och det är väl det som har varit... Ja, de har haft många problem. Ja. Passningsspelet, ett av dem.
2: Ett av dem, helt klart. Inte alls kommer in i det här. Det kom fel in i matchen och egentligen bara, vad ska jag säga, fortsatt på den linjen.
1: Men med tanke på det kan man också säga att Mexiko har lite problem med målskyttet.
2: Ja, så kan man ju vända på det och säga absolut. För man har haft ett par fina chanser verkligen. Vi ska också berömma Williams, det har vi gjort också många gånger. Det har varit väldigt fin och kanske tagit någon boll, vad ska man säga, som normalt är mål då.
1: Mexiko trillar lite boll i lugn och ro på mittfältet. Sen slås den långa crossbollen ut på höger sidan och den hinner ju inte ens Alvarado. Trots att han pinnar på allt vad han kan där nere på sin högersida, utan den glider ut över långlinjen till ett inkast för Sydafrika. Och så är det lite spelavbrott för att sydafrikanska spelarna står och pekar på något oklart vad. Där kastar de in bollen rakt till mexikanska spelare. Kan bli ett offensivt läge för målskytten Quiñones. Blir inte det för bra försvar av Sydafrika som kommer på högersidan in på offensiv planhalva. Stannar upp lite grann där hos Reiners. Reiners tittar bakåt. Mexiko hinner samla sig. Och så spelar Sydafrika in bollen rakt i mitten på offensiv planhalva för i alla fall hålla i den en stund. Påminner om det, de är en man mindre sen olycklige Sitoles utvisning när han sparkade ner Brian Gitarres som var på väg mot ett rent friläge. Kanske räddade Sitole Sydafrika ändå med den där tacklingen. Vi får väl se när matchen är slut. Och vi ska sammanfatta det hela.
3: Ja, i du menar fall att det blev i mål annars förmodligen, va?
1: Ja, det hade ju nog det. Ja, det var lite ditåt jag tänkte. Men då måste ju Sydafrika skapa något. Här kommer ett skott utifrån och det är väl hyfsad fart på det. Och återigen, Raul Rangel, målvakten i Mexiko, har lite problem att liksom fånga bollarna ordentligt.
3: Ja, han ser inte stabil ut.
1: Nej.
3: Det kan man inte påstå. Haft en riktigt lugn match. För jag har egentligen bara varit ute och petat till ett par för långa bollar och tagit något inlägg och så vidare. Men två skott har väl kommit och nej, det ser inte stabilt ut.
1: Mexiko drar igång spelet lite grann på egen plan halva. Det är inte något direkt ordnat spel. Säger du om kvaliteten, Jon?
3: Nej, men kvaliteten är ju alltså låg för att vara ett EM, eller förlåt, ett VM såklart. Så är det ju. Sen finns det saker i, vad ska man säga, i motståndarlaget som gör att det ena andra laget har svårt att prestera ett bra anfallsspel självklart, men tittar vi på det som match och som helhet så är det ju låg kvalitet.
1: Sydafrika ett byte, man tar in Bata istället, en defensiv mittfältare. Det ska väl vara istället på Sitoles plats då, för att det inte ska vara ännu större revor och sår i det där sydafrikanska mittfältet. In alltså med defensiv mittfältaren från Orlando Pirates, Bata.
3: Oj, är man bort bollen igen? Så nära i alla fall.
1: Jiménez var nära att komma igenom den sydafrikanska backlinjen som får jobba nu, för Jiménez jobbar tillbaka bollen. Belönas väl kanske med ett inkast där ute. Nej, det är bra försvarsspel av Sydafrika. Vansinnigt passning snett inåt utanför det egna straffområdet från sydafrikanska spelare. Och då blir det frispark till Portugal när Gutierrez går omkull där ute. Och det är till Mexiko, om jag nu sa ett annat land. Gröna tröjor och så vidare. Det är oordnat, det är odisciplinerat.
3: Ja, de blandar och ger verkligen. I det här fallet otroligt fin vändning, vänder bort Jiménez ute på kanten och så ska bara driva fram bollen, spelar en oförklarligt in i mitten än, och så blir det liksom nästa våg för Mexiko utan att de har behövt försvara sig överhuvudtaget och minnar ut i en frispark då. Vad har vi därifrån då? Lite dryga 20 meter kanske.
1: Ganska långt ut till höger, i höjd med liksom långlinjen på straffområdet. Gissar på att man siktar på Jiménez och Quiñones inne där i straffområdet. En sydafrikansk mur ungefär någon meter ovanför straffpunkten. Tar lite tid för Mexiko att komma fram till hur man ska slå den. Där kommer den i alla fall lyras in, nickas rakt upp i luften. Nickas ännu mera vidare ut av sydafrikanska försvarsspelare som med hyfsat stort besvär får bort den och skickar upp den på Mexikos planhalva till ett mexikanskt inkast. Och det är inget ordnat spel i Sydafrika.
3: Nej, vi får se om man fortsätter egentligen spela på samma sätt skulle jag säga. Trots att man är en spelare mindre och lyckades inte med 11, så svårt att se att man ska lyckas bättre med 10. Vi får se om man gör någon förändring här inom kort.
1: Han satt alltså in en defensiv mittfältare, Mbata, istället för anfallaren Lyle Foster. Det är man kanske tvungen till när man är en man mindre, men det minskar ju samtidigt Sydafrikas chanser att göra mål framåt. Det måste de ju göra för de ligger ju under.
3: Ja,
1: men när det snart är timmen spelad på Azteca stadion med 1-0 och det är ett Mexiko som fullständigt dominerar det som händer där nere på det gröna mexikanska gräset.
3: Jo, samtidigt så är det ju, man ligger kvar med en fembackslinje och det säger sig själv om du är en spelare kort. Det är väldigt dåligt med spelare framöver då i planen. Och det är det jag menar, det är ett Sydafrika som jag ska ofta spela med en fyrbackslinje, plocka fram en spelare därifrån då och stöd lite mer i offensiven.
1: Publiken på Azteca stadion vill ha ett lite mer framåtlutat Mexiko, får det också. De tar in bollen på offensiv planhalva. Inlägget in i Sydafrikas straffområde och där kommer löpning från Alvarado. Men han hinner inte dit utan bollen ut över kortlinjen. Men ändå ett sådär förväntansfullt wow från publiken på Azteca stadion, såg fint ut, men hårt slaget inlägg, inspark för Ronwen Williams. Sydafrikas mål som har fått släppa en boll bakom sig. Första halvlek, knappt 10 minuter in. Julian Quiñones, men sen har han bjudit på några fina räddningar, men han har ju också bjudit på en generös passning här i andra halvlek som kunde resulterat till ytterligare ett mexikanskt mål. Sydafrika med bollen spelar farligt, men klurar ut den första mexikanska pressen, kommer upp på offensiv planhalva då när den viktiga bollen framåt ska slås, så är den klent slagen. Och Mexiko kan nicka bort den, men bara till ett inkast för Sydafrika som känner på bollen lite grann nu. Alltså en man kort, Sitole utvisad. Ställer till problem såklart för Broers, den belgiske förbundskaptenen i Sydafrika. Burop och visslingar för det är Sydafrika som har bollen. 60 minuter på klockan, 1-0 till Mexiko. Blir det någon fiesta i Mexico Citys centrala delar ikväll, tror du, om de vinner?
3: Mycket som talar för att de vinner såklart just nu också. Fiestan var ju, började redan igår, va? Så som det kändes och lät på runt vårt hotell.
1: Det var ganska bra lid där,
3: ja. Ja, det var det.
1: Ett rockband som stod på trottoaren och spelade till cirka 11 på kvällen. Nytt mexikanskt byte. Nu byter man i alla fall in en anfallare. In med Temba Swane. Byter ytterligare en Mamelodi-spelare. Swane in på topp för Sydafrika. Som gör vad de kan nu för att på något sätt hota Mexiko. De gör ju inte det.
3: Nej.
1: Man plockade väl ut Jaden Adams där. Mer mittfältslik spelare för att ta in Swane istället. Inte mycket spel i offensiv riktning från något av gängen. Väldigt mycket spel på mittplan. Väldigt mycket spel i sidled på Azteca-stadion. Publiken blir lite otålig, tycker att deras hemmaspelare ska ha en mer offensiv riktning på de här passningsspelarna. Ja. Eller passningarna. Men de går ju bara i sidled hela tiden.
3: Ja, de vill locka upp sin motståndare. Det är egentligen de som behöver gå för någonting. Och det är allt för bekvämt för Sydafrika att ligga långt ner. Att man gör det väldigt bra, behärskat taktiskt väldigt bra av mexikanska spelarna, även om ni hör vad publiken tycker. De vill ju se mål 2, 3, 4 och 5 såklart.
1: Rangel med lång boll för sitt Mexiko in på offensiv del. En spelar kollision, en tackling. Blir det kort möjligen för den mexikanska spelaren av det där. Domare Sampaio springer dit i alla fall för att prata med Quiñones. Målskytten i matchen som gick hyfsat hårt åt Moda och högerbacken i Sydafrika som fortfarande ligger nere precis på mittlinjen. Tar sig åt huvudet still.
3: Ja, visst, man sätter reprisen vet jag att han träffades ju inte överhuvudtaget av den där foten. Så att...
1: Försöker man få kort på de mexikanska spelarna nu? Quiñones har ju ett sen tidigare.
3: Precis.
1: Nej, det har han inte. Det är Guterres. Sorry, fel av mig. Quiñones har gjort mål. Guterres har blivit varnad. Ska vi sortera de mexikanska spelarna rätt.
3: Men träffar man en fot i ett huvud så kan det vara ett rött kort direkt. Så att det är väl det han försöker. Försökte, för nu är det för sent.
1: Ja, han misslyckades uppenbarligen med det. Sydafrika har bollen i offensiv riktning. In med en farligt och fint slaget inlägg i det mexikanska straffområdet. Men det var ju ingen hemma där i helt gult färgade kläder. Så att det blev ju bara inspark för Mexiko av det, men det var ändå en fin tanke med det där inlägget. Men då fanns ju till exempel inte Lyle Foster där han brukar ligga, utan han är ju utbytt och bara inspark och igång rullat för Mexikos sida. Och mer och mer frustrerat, hör du det?
3: Ja, de är inte nöjda med underhållningen. Nej. Så måste det ju vara, det är som vi måste tolka det liksom. För att det är ett Mexiko som går på halvfart nu också, dras ju ner lite grann, skulle jag ändå säga, i det tempot som såklart Sydafrika heller vill spela här nu i slutet.
1: Buar man till, eller i alla fall visslar i alla fall åt den egna målvakten Rangel som inte alls sätter igång bollen så fort som man vill, och så skickar de dessutom ut till ett inkast för Sydafrika, och då blir den passionerade mexikanska fotbollspubliken ännu mer frustrerad. Framåt, framåt, framåt. Nej, men vi tar det lugnt. Ja, men vi har ju betalt jättedyra pengar för de här biljetterna. tänker publiken. Då vill vi se mål och fina passningar och tekniska prestationer. Inte en farlig massa passningar i sidled. För nu är det väldigt oordnad fotboll. Det är lagen som byter boll med varandra. Dåligt passningsspel från Mexiko också. Ger bollen till Sydafrika ner i backlinjen. Sydafrika försöker passera den mexikanska pressen. Quiñones, målskytten, jobbar till sig bollen. Klent spel igen av Sydafrika. Kan komma ett skott utifrån. Blir en passning istället tänkt för mexikansk spelare in i straffområdet där som låg fint till, men han når ju inte den utan den hamnar istället hos Ronwin Williams. Och så nya inkast.
3: Mm. Och lite byten på den.
1: Mexikansk dubbelbyte ska det bli. Ut med Gutierrez, den som varnade.
3: Ja, men som har varit väldigt bra också i matchen måste jag säga.
1: Ut också med Alvaro Fidalgo. Det är två mittfältsbyten. Jubel i busken på Azteca stadion. När istället Luis Chavez kommer in på mittfältet. Till och med Moskva-spelaren. Och så byter man också in Gilberto Mora. Den yngste spelaren i detta VM-turnering. Blott 17 år gammal alltså. Han var bara 16 när han debuterade i Mexiko som den yngste landslagsdebutanten någonsin. Gilberto Mora från Tijuana. Vi hör vad publiken tycker om det. Det är stora förväntningar på den här ynglingen. Vi såg ju Chicharito snacka om stor mexikansk spelare.
3: Ja.
1: Och inte på vilket ställe som helst. Vill du berätta för radiopubliken var du träffade Chicharito någonstans?
3: Ja, på toaletten, va?
1: Exakt.
3: Yes.
1: Det var första gången, va?
3: Ja.
1: Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning.
3: Oj,
1: det är
3: oj,
1: bra
3: oj,
1: läge
3: oj,
1: och det är mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
3: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
2: Ska man ha? Det får vi bjuda
3: ja.
2: På.
3: Fint inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
1: Raul Jiménez, veteranen, 35-åringen, 125:e landskampen. Han är rätt ohotad när han får läget. Han hade ju två förträffliga lägen också i den första halvleken. Då förhindrade Ronwin Williams honom från att få bollen i mål. Men här sätter han den med skallen. Stenhårt. Bang! Och 2-0 Mexiko. Och ölen kastas upp i luften på Azteca stadion. Och de här sombrerorna dyker upp igen. Och nu är det fiesta i Mexiko. Och då passar man dessutom på att ta ett cooling break direkt på målet.
3: Ja, fint att se Jiménez. Oj, oj, oj, vilket inlägg där från högerkanten där som bara vrider sig. Jag såg faktiskt inte vem det var som slog det eftersom vi sitter uppe vid månen och tittar. Men jättefint och Jiménez som inte ens behöver hoppa. Utan bara ta ett par steg och sen kraftfullt bara stänka dit den där lågt ner vid stolproten.
1: Apropå stänka, vi fick pappershanddukar här av våra spanska kollegor. Ska du torka
3: ja, det var ju snällt.
1: Ja, vi ska torka bort lite öl där vid din arbetsplats. Känner du ryggen här också? Men, ja. Azteca stadion jublar efter 2-0 till Mexiko. Raul Jiménez på nick och Sydafrika med en man mindre. Nu blir det en ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
4: Och i Sveriges Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag. Så det ligger ju där och där kan ni höra om Azteca stadion, den mytiska som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
0: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som har varit utanför VM-arenan i Mexico City och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Robin Collin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexiko alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
1: Med 2-0 efter detta mål av Raul Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raul Jiménez, som ju Jon var inne på. Det var, det är hans namn de har på tröjorna. Det är, ja, det är han som ska bära det här laget med en, ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen, men det är flera andra hyfsat unga spelare där, och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
3: Ja, men jag har sett att han också, alltså han har ju en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven. Kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
1: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare från första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten, Roberto Alvarado. Och spelet är igång igen efter drickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska kunna vända, ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med, även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de ju såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen, eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Jiménez som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. Var har tjoat till i den assisterande domarens öra? Var han offside?
3: Ja.
1: Ja. Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Jiménez där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall, de mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sig en bröstvärmare från försvaret som är Åkon väl. Han får det, ser ut som han får en arm uppåt ansiktet också.
3: Ja, får löper, får en höger in i position. Ja, jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
1: En Bokatsi är det som försvarar lite väl kraftigt och rätt från Jon till Sampaio. Verkar inte ens som det ska granskas det där, publiken.
5: Ja, det är klart att de tycker att det var...
3: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
1: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får nog passa sig lite nu. En man utvisad, det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten den första matchen. Quiñones som lite grann han vaggar igång sig själv efter den där proppen från Sibisi, och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnad i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. Den lagen möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
3: Ja, absolut. Så är det ju.
5: Lite då var det Sydafrika som hade hemmaplan.
3: Ja, precis. Visserligen, men jag är lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört mån om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
5: Med en man mindre underläget.
3: Ja, men kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det. Självklart är det så. Men, planen framåt saknar jag.
1: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute, redde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Vi tar de mexikanska byterna först. Det är under de som leder. Det är ytterligare en av veteranerna. Ofta lagkapten i det mexikanska landslaget. Edson Alvarez. Det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiva mittfältaren Erik Lira tar man ut och man tar även ut Jiménez, va? Ja, och det är det som jublas för också. Det
3: luktar att man sparar lite där. Var det briljant? Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
1: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann med mot Jamaica med 1-0, ändå målskytt. Lite konstigt möjligen att han startade på bänken, och ytterligare en offensiv spelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl sig ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VM:s yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till en

0: Skojar det göra. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
1: Ja.
0: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Och då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Quiñones och Quiñones. Vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
1: Ja, det vet jag inte om jag håller. Man fick en frispark, så du har väl rätt på det viset, men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
0: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
1: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt. Och har de tur, Sydafrika.
0: Som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
1: Ja, bra publiksiffra.
0: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikansk spelare ligger ner, ingen åtgärd från domare. Så ett skott och så rakt i famnen på Raúl Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
1: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting. Vad tätt där.
0: Det är min favorit Alvarado.
1: Ja.
0: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raúl Jiménez. 2-0 nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raúl Rangel. Det är värst vad de snackar.
1: Ja, det får man säga. Det var de pratar om där nere.
0: Han, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
1: Ja.
0: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort.
1: Blir ju stoppad på vägen fram, men har ju därför i och med det absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det, absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där. Inte speciellt mycket kraft i den, men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, det är en ful gest helt enkelt. Så jag tror han åker där. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
0: Du tror det?
1: Ja, det tror jag.
0: Vi kommer få besked om det nu, för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv. Han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad?

0: satt.
1: Rätt kort.
0: Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika. Nej, det är det verkligen inte. Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara. De sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
1: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så här, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi. Och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
0: Men det är armarna uppåt ansiktet.
1: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
0: 85:e minuten. Swane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca-stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt säga att det här tar nog Mexiko hem.
1: Oh, det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del. De har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
0: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare eller framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med den i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta. Och tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. Försköt han inte Mora?
1: Ja.
0: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål.
1: Mm.
0: Så blev rätt okej sen.
1: Pelé tänkte du på såklart. Mora, precis, han är ju så att säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi, det ska man inte göra. Men lite grann så, låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
0: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning. Men försvarar de sig okej. Okay. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 i morgonbitti. Har du öronpropparna med dig?
1: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
0: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
1: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen, det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
0: Men nu då Mexiko, halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
1: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv. För de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
0: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jimenez. Det är spel nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offensivt straffområde efter lite sidledsrullande. Men väldigt känt att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raúl Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helgulklädda och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Modau.
1: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
1: Japp. Yep.
0: På Montes.
1: Yep. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men här, ja, han går ju, det är knän och fötter absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, som så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: Utvisningsfest?
1: Ja.
0: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10 när det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ju ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Modau, som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom och ge
1: dags att lämna planen, Montes.
0: Har du inte gjort det?
1: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
1: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där, och då blir det väldigt stelt och klumpigt, ser ut som, från åskådarhåll. Men det är klart, Lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd, men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
0: Men tre utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
1: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart. Och då är det alltid sådär när vad ska man säga, ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt och runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är, eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som händer.
0: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika och kunde ha ställt tre mexikanska spelare helt fri om de hade fått till passningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
1: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska... Jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
0: Som anfaller igen nu, kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
1: Jag tror inte
0: rätt
1: det,
0: kort direkt på en sån, för det, alltså, frilägesutvisning, målchansutvisning heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
1: Han är ju på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
0: Men
1: och
0: han är ganska långt ute till höger.
1: Absolut,
0: det är inte
1: det som är precis. Det är inte, riktning spikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann för, emot, men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden, och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
0: det, för det var ju också rött direkt.
1: Precis, det var också rött direkt.
0: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än två gula kort.
1: Ja.
0: Det är... ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik, fysiska spelet vårdslöst stundtals, och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på, som här. Mexiko kommer på vänstersidan, in med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden, kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
1: Men välkommen.
0: Verkligen.
1: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att XO vinner väl förtjänt, får vi se.
0: Ja, för han la inte till någonting. För den där kom en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
1: Men tempofattigt, ganska krampaktigt skulle jag säga. Matchen igenom, ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen, men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
0: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Azteca stadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
1: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko. Säger jag, att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Vet, tränaren sitter tillbakalutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
0: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det, ja, det okej?
1: Okay? Häpnadsväckande såklart. Att du nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, den sista här är, alltså, de sista 2 är egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
0: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
2: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är till utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt, tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938s öppningsmatch Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
3: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
1: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig, så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade han inte anspelat nästa match ändå då, så att där får man hitta andra spelare och kasta in, men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
3: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
1: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
3: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med 2 spelare mer en del av matchen?
1: Jo, det kan man absolut begära att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg igen visst kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att... jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu, utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
3: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, där vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
1: Nej, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. anpassa sig till det. Och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
3: Och de tre utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
1: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla tre utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Sen tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
3: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
4: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Det här rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
3: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
0: Bolta på sig, kan det bli ett läge för Mexiko? Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
1: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Som där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
1: Rött kort.
0: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
1: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
0: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer. Och det blir frispark. Ska vi spännande för att se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är mål! Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
0: Ska man ha? Det får vi bjuda på.
1: Ja.
0: Oj, vad fint han gör det.
1: Fint inlägg från högerkanten. Och Jiménez vid bort till stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
3: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
2: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det är han är
3: så kan vi titulera honom.
2: Mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
3: Jag tror inte att du har missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0 där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
5: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
6: "Tak na to jednoduchá odpověď určitě Son." Son.
5: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
6: Son.
5: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 16:00 i natt, svensk tid.
3: Reporter Tim Garci gjorde senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
1: Ja, precis. Då... Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja,
1: men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna. Men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
3: 80 824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
7: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men det är väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt så att ja, man ser kanske lite grann där uppe, men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart, när det har varit VM-premiär, Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan, med tanke på alla utvisningar och annat, men färdigt är det och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
3: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
3: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
3: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
3: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have to Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott från 1974.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramberg fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, är original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker 1968. Nej, 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974.

The Zombies First, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert och Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten, fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt två av de tre personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid tvåtiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också tre röda kort. Två för Sydafrika och ett för Mexiko. Som jämförelse utdelades fyra röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken. P3 och P4.
3: Vi nöter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså, vi kommer inte sända Sverige matcher. Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverigeflaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige-nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige-VM-pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar. Liksom, man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej jag kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden, vi har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det bara bli bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi att nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta.
0: Men... den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingegrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där... Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom,
0: De tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt två. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isvästen. Nej, Sverige gjorde
0: Nej.
1: Det.
0: Nej. Vad har de gjort
1: Sverige
0: nu då?
1: Har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad. Eller säkert på något sätt att det kyler... Det är en
0: fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha snyggare abs
1: när
0: de ska
1: alltså,
0: sitta
1: av tröjan
0: efter att de har, du vet, gjort mål? Så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på liksom under hela vintern?
1: Nej, det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isvästar?
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt. De
0: och
1: har tagit fram
0: kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte, och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så här, är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har fem VM-guld och vi har kylvästar.
0: Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Ja, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det. Medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkar Isak Hien säger att han testade den här västen. Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: det är väl
0: då?
1: Mening. Alltså, hela syftet är väl fysiskt bara. alltså, jag menar.
0: Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer tre som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva, alltså vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Eller en sån här eller du vet, tränings...
0: ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär startelvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är i Sveriges intresse här? Alltså, är det, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse, så går inte Sveriges intresse före. Alltså det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfelt, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Nygren, Bergvall, Isak, Gyökeres. Alltså i den här ordningen på plan. Liksom.
0: Mm. Det låter ju som... en trolig elva.
1: Ja, och ja. För vi ser Nordfelt då målis, och så är det liksom resten av upp. Ja, whatever. Potter verkar alltså luta åt en fembackslinje, och att Lukas Berger får en offensiv roll bakom anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ja, och sen är det då spekuleras det om Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningen.
0: Mm.
1: Om han kommer vara med i den här eller inte då.
0: Mm.
1: Men alltså jag känner så här, även om det här hade legat i allmänhetens intresse, kan vi inte bara vänta några dagar tills själva matchen? För då får hela allmänheten veta vad som är vår startelva.
0: Men det är ju många som spekulerar kring det här. Och det är väl ett scoop. Alltså jag tycker det var helt rätt av honom att fota det.
1: Har du inte hört om en svensk tiger?
0: Jo. Men vad då? Vad har det med det här att göra?
1: En svensk tiger?
0: Jo, men
1: alltså
0: menar...
1: att vi är tysta. Vi håller inte på så här.
0: Mm. Ja, men nej. Inte den svenska mediebranschen. Ingen i den svenska mediebranschen är tyst. Du, absolut inte du, uppenbarligen.

0: I've seen this face before. Libertango med Grace Jones är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Lisa, det känns som att nu när vi liksom rev igång det här fotbollssnacket, nu när VM äntligen är igång. En sak som vi har snackat mest om är väl egentligen låtarna. De här VM-låtarna som slåss mot varandra. Alltså Thomas Stenströms officiella svenska VM-låt premiärspelades ju i vårt program, typ.
1: Okay.
0: Eller det gjorde den ju faktiskt.
1: Gjorde den?
0: Jag tror det i alla fall.
1: Okej, okay. Jag var
0: spelade,
1: inte här.
0: Jag spelade den ju.
1: Ja, men jag var, ja. Jag...
0: Och det var ju den natten när den skulle släppas.
1: Mm.
0: Och
1: ja, men det kan ju vara någon,
0: och jag var så pepp inför det och vi tyckte det var så kul och jag spelade upp det för dig och du bara skrek rakt ut bara, shit, det här gillar jag. Och sen dagen efter kände du att jag tror jag måste ta tillbaka
1: det
0: där.
1: Nej, det sa jag inte.
0: Jo, du sa det. Och sen så ändrade du det igen.
1: Jaha.
0: Ja. Du har liksom velat och sen så landade du att du ändå tyckte om den. Hur som, okay. Det har varit väldigt mycket snack om det och det har ju typ smattrat in officiella svenska VM-låtar. Alltså det är helt sanslöst. Och nu är det faktiskt så att den officiella VM-låten riskerar ju att bli överkörd av de inofficiella kampsångerna. Men det här är liksom inget unikt för Thomas Stenström. För det har hänt förut. Juni år 2000. Artisten Staffan Hellstrand ser ut att få en kanonsommar. Efter flera års kvaltorka har alltså herrlandslaget i fotboll äntligen nått EM-slutspel. Och det är Hellstrand som fått äran att spela in den officiella kampsången Explodera. På vita streck och gröna fält springer vi hur långt som helst. Svänger, eller hur?
1: Mm.

0: Vad känner du?
1: När känner jag igen?
0: Blå, blå, blåa.
1: Ja. Du känner igen den där?
0: Ja, den är ju en officiell EM-låt som var ganska
1: ibland.
0: Flitig på listorna, ja. Back in the days. Alltså drömmen om ett nytt 94 lever, mm. då vi nådde bronsplatsen. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar, så tänkte man. För evigt förknippat med den där speciella låten, så blev det inte.
1: Nej.
0: Istället dansade den här killen in på plan och skäl hela showen med sin inofficiella VM-låt.
1: Ja.
2: Och det är mål!
1: Ja.
0: Vi anar Hägerfors och Markoolio.
2: Och mål, det kommer det att bli.
0: Ja, ni fattar. Mm. Jag vet inte.
1: Så en tradition i Sverige?
0: Ja, det är verkligen det. Alltså, så här lät ju öltälten inför, ja. Liksom i marschtakt. Och det kan vara i ren frustration, för Sverige har bara två mål under hela turneringen och slutat sist i sin grupp. Dessutom regnade jättemycket. Och den här Staffan Hellstrand fick liksom aldrig gräva guld i Benelux där VM:et gick. Och sen millennieskiftet har mönstret upprepats gång på gång på gång. Till exempel 2002. Det är Magnus Ugglas officiella låt. Vi ska till VM heter den.

0: Och sen,
1: vilka var det här?
0: Global Fußball Okej. Tyskarna från Lund. En så inofficiell låt.
1: Som vilket blev, år var det?
0: 2002.
1: Inget helt blankt.
0: 2006 då, Sveriges officiella låt. En upphottad variant av Thomas Ledins Vi är på gång. Vi är på gång är från 1983, men det här var då 2006. Och då hade man liksom lagt in lite techno och mixat om den.
1: Vilka fruktansvärda musikår det var då. Alltså, ja. Nej, men de här har inte blivit...
0: Den här låten blev helt bortglömd.
1: Den andra också, va?
0: Ja, absolut. För vet du varför den här blev bortglömd?
1: Nej. För att vi inte gjorde händning. Vi var ingen...
0: Det kom en annan låt.
1: Aha.
0: Som stal hela showen.
1: Du skojar.
0: Vill du höra den?
1: Ja.
0: Ska jag behöva höra refrängen först?
1: Nej, det behöver vi inte.
0: Det här är ändå bra. Istället kom den här låten.
1: Ja, Frans.
2: Kicka bollen som han Zlatan.
0: Who's the man av Elias och en 7-årig Frans Jackson Wall. Zlatan hade faktiskt en idé som byggde en låt 2016 med Frej Larsson och Joy Mbatas. Mitt team. Alltså, trots att det är Zlatans idé, det han har varit med och petat i det här. Man skulle kunna tänka att det blev en given succé, men den stod sig chanslöst mot I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
3: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
1: Man hör det.
3: Fotbollströja och fotbollshårt. Benskydd och skorna är på mina fötter. Heja Sverige.
1: Nej.
3: Tagga EM.
1: Nej.
3: Det är inte riktigt lika
0: viral.
3: Stort som VM.
1: Mm.
3: Men
0: de
3: det är
0: jättestora redan då på YouTube.
3: Ändå. Det är Sverige som vi hejar på.
0: Och det roliga med den här låten är att...
1: Kan du sänka lite när du ska prata? För jag tror folk hör inte. Förlåt.
0: Den här låten är lite speciell, för att den har jag inte ens den blev viral, men det liksom, jag har inte lyckats få tag på den, så att jag har fått liksom hitta liksom ljud från deras liksom YouTube-sida.
1: Bra grävt.
0: Ja, verkligen.
1: Men var det Joy Mbatha som var med i den andra?
0: Ja.
1: Vilket år var det här?
0: 2016.
1: Oj, alltså gud att hon, ja. Coolt. Mm.
0: Alltså jag kan ju fortsätta i vinnlighet, det ska jag inte göra. VM 2018, Gyllene Tid, Linnea Henriksson, bäst när det gäller. Blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor, featuring Aniston Demina. Och
1: var det båda nakna?
0: Nej, Put Your Hands Up för Sverige.
1: Jaha, okay, just det. Mm.
0: Och vi ska också skicka våra grymma papper till Moskva av PDP och landslagets barn. Blev också mer omtalad.
1: Den har ju inte åldrats väl.
0: Nej, det har den inte. Men hur det ser ut i år, alltså, det får vi se. Stenström har ju, han slåss mot Magnus Uggla, GES-barnen, Hanna Friberg, Branske City Släckers, Björnsson, Rasmus Gossi. Med nya Fröken Snusk, Centerpartiet och en flodvåg av blågul AI sörja, det kan vi ändå säga. Men även om Thomas Stenströms låt har kritiserats, så har den ju sjukt många streams på internet och streamingsajterna.
1: Jag ser en röd tråd i det här. Kanske är det så att vi måste enas kring låten för att kunna enas som land och ta hem det.
0: Jag känner också det.
1: Alltså, det var ju när vi grävde guld i USA och vi enades kring den låten som det gick bra.
0: Ja.
1: Sen dess har vi då låtit folk sticka upp med sina alternativa låtar, och vi har splittrat som land och det måste ju mentalt också påverka. Alltså jag tror vi har löst det.
0: Ja. Och därför känns det jättejobbigt, för nästa låt som musikläggaren Robert Johnson lagt in är inte den officiella VM-låten.
1: Ja, men han gör väl bara sitt jobb.
0: Jag vet, men det är ju den här. GES-barnen.
1: Ja, men folk,
0: alltså, jag har inte lagt in den ligger i listan.
1: Folk älskar ju den. Vad ska vi göra? Vi måste ju ena som folk. Kan vi inte ha en tävling som Mello, fast fotbollsmello med låt?
0: Ja, bra idé.
1: Alltså, vi har löst det igen.

0: Det var GS-barnen med När vi gräver guld i USA. Underbart att få Ava då, så GS-barnen.
1: Jag vet, det låter kul.
0: Tjuvjakt, Strömstedt, Glenmark och Eriksson. Men
1: vem är tjuvjakt är barnet? Alla? Nej.
0: Ja, någon av dem.
1: Någon av
0: men
1: dem.
0: Tjuvjakt är ju med i det här.
1: Jo, men en av dem måste väl vara ett GS-barn, eller?
0: Ja,
1: eller
0: antingen Simon Strömstedt eller inte Glenmark, för hon är sjuksköterska.
1: Och då kan man inte sjunga, eller?
0: Nej, hon är med. Julia Glenmark, hon är med och sjunger. Mm-hmm. Men hon har ingen artistkarriär. De liksom kallade in henne för att de ville att trion skulle bli fulländad.
1: Jag kan gräva lite i det här. Så går vi vidare till Sofia Sofroniado från Ekot.
0: Hon är ju här. Är vi har ju pratat lite fotbolls-VM. Och vi har väl tagit den glattiga delen av detta.
2: Ja.
0: Och du ska väl djupdyka i det aktuella som har varit lite besvärligt.
2: Ja, eller åtminstone det som har väckt uppmärksamhet, får man väl säga, på ett annat sätt än vad fotbolls-VM kanske brukar göra. Premiärmatchen var ju under kvällen här mellan värdnationen Mexiko och motståndaren Sydafrika. Matchen slutade 2-0 till Mexiko. Jag antar att ni har dragit det här några gånger. Men då upprepar vi oss.
1: Vi har bara pratat om Sverige.
2: Ja, men då kan jag tala om att det var så det slutade, helt enkelt. Och nu när världens blickar riktas mot Mexiko så är det ju många som väljer att visa sitt missnöje med olika saker. Och stora demonstrationer har arrangerats i Mexico City inför invigningen idag, alltså det här dygnet då, av VM. Och vår korrespondent på plats, Lotten Collin, hade svårt att ta sig till Azteca-stadion på grund av demonstrationerna.
3: Demonstranter lyckades spärra av väldigt många av avenyerna, vägarna fram till stadion. Många fler än vad jag tror myndigheterna hade räknat med. Så det blev väldigt svårt för både åskådare men också vi journalister och alla andra som ska vara här på stadion. Bussen som jag satt i, som en officiell ackrediterad FIFA-buss, fick åka många omvägar. Den vägen som skulle ha tagit en timme tog två. Och busschauffören jag också med var väldigt rädd för att det var stenkastning. Han blev orolig över att ta sig fram genom de områden där det fanns demonstranter, helt enkelt, eftersom att det då skulle krävas poliseskort. Och vad jag förstår var min upplevelse ganska generell. Det var många kollegor här som jag pratade med, åskådare också, som hade väldigt svårt att ta sig till stadion idag. Men samtidigt så kommer det nu ganska mycket rapporter om sammandrabbningar, våldsamma sådana utanför stadion mellan demonstranter och kravallpolis.
4: Och vad är det de demonstrerar mot?
3: Det är lite olika faktiskt. Det är olika grupper som alla har tagit chansen att demonstrera så här när världens blickar riktas mot Mexiko och Mexico City inför VM-premiären. De som har gjort mest väsen av sig är lärarna som kräver högre löner och bättre pensionssystem. Och de har demonstrerat på flera platser i Mexico City och de är ganska många tusen, så att de har märkts av. Men idag har man också haft demonstranter från bland annat anhöriga till de över 130 000 försvunna som finns i Mexiko. Jag har sett demonstrationer från regeringsanställda, från olika typer av yrkesgrupper. Så att det är många som så att säga, vill ta chansen att försöka få uppmärksamhet på sina krav och sina frågor så här, när det finns väldigt mycket media också på plats.
2: Det sa alltså vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det var ju under halvlek i premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Sofia Sofroniado, tack så mycket för att du kom in.

0: Just Dance med Lady Gaga och Colby Adonis.
1: Det är Kid Eriksson som är barnet såklart från Tjuvjakt.
0: Såklart. Alltså,
1: det är så många i den där gruppen. Det är svårt att hålla koll på alla vad de heter i för- och efternamn.
0: Ja.
1: Kan vi säga. Men ja, då vet vi det.
0: Har du sagt att vi har
1: Sverigeflaggor?
0: Att vi har fullmundering?
1: Vi har fullmundering. Jag tror vi sa det i början av programmet. Men nu kan man också se det på Vaken med P3 och P4s Instagram. Kan man gå in och kolla på en bild
0: alltså,
1: vi har lagt
0: du
1: upp.
0: Du skiner verkligen. Som
1: av
0: en
1: Sverige.
0: Riktig VM-kvinna.
1: Svenska flicka.
0: Ja, du ser som en svensk VM-flicka.
1: Jag borde haft flätor, Peter.
0: Mm, det har du inte. Nej. Vad är det för frisyr egentligen?
1: Jag vet. Jag ser faktiskt lite galen
0: ut. Jag skulle kalla det peacock. Men det ser frän ut, alltså det är inget negativt.
1: Den är nyvaken.
0: Den ser stylad ut.
1: Nu ska vi prata om något som jag tror du kommer tycka om.
0: Så.
1: Det är en restaurang.
0: Du, älskar restauranger.
1: För de som är nytillkomna lyssnare så är Peters största skräck när han går på restaurang att när han beställer så är han stressad på restaurang. Han svettas när han beställer för han vill bli mätt.
0: Alltså,
1: han är så rädd att inte bli mätt.
0: Efter det jag tror jag blir mättast av.
1: Jag vet. Och så, du har berättat alltså, att du har sån, att du har lite ångest ibland för att du är rädd för att inte bli mätt.
0: Ah, jag är så stressad över det.
1: Så du ställer såna frågor. Så, hur mycket är det? Så, blir man mätt på den här? Och så kommer svett, de här dropparna i pannan. Mm. Nu ska vi till en restaurang där man måste äta upp allting. Annars får man böter.
0: Oj.
1: Det är DN som skriver. Det är DN som skriver om det
0: där. Där jag ju inte få någon böter.
1: Nej, det är
0: en
1: restaurang.
0: Det har väl inte hänt att jag inte ätit upp.
1: Jag tror du kan ta jobb som en sån som går upp äter upp alla andras rester då på den här restaurangen för att folk inte ska få böter. För det är en restaurang i Malmö där man tröttnat på det stora matsvinnet från sin buffé. Mm. Så ägarna då, Hussam och Anell, de säger att gästerna lämnar kvar 70-80 kilo mat varje dag.
0: Det är så stort. Alltså när det är bufféer, när man själv plockar maten och sen lämnar man en tredjedel och slänger bort det. Mm. Det är ju hål i huvudet. Och det är också en sån sak som, det kostar ju för de här att driva den här restaurangen, att köpa in de här varorna. Mm. Och att då folk liksom bara ta mer än vad de kan äta. Det är ju jättekonstigt att vi har det beteendet.
1: Jag skäms för att jag har gjort så någon gång.
0: Mm. Det vet jag att du har.
1: För att jag... Men jag har ett tips. Jag kommer till det i slutet då. Maten då lagas från grunden och buffén fyll på löpande. Så det här är någon slags fin buffé. Mm. Liksom, låter det som. Mm. För att minska svinnet så har restaurangen då infört en avgift på 150 kronor. För gäster som lämnar orimligt mycket mat på tallriken.
0: Så de lägger på 150 spänn extra som en böter om de inte har ätit upp?
1: Alltså Ginnet, jag läser det här och jag fattar det i teorin. Men jag kan inte se det i praktiken. Kan du se hur det här går till?
0: Alltså, det känner mig dålig stämning. Eller
1: det kommer bli jättestelt.
0: Och den personen lär ju inte komma tillbaka.
1: Nej. Men det kanske blir det de vill då.
0: Att de vill bara ha personer som äter upp.
1: Ja, de måste ju slänga mat.
0: Alltså det blir ju som en grej.
1: De köper ju in maten. Ja. Så de går ju också back på det, tänker jag.
0: Men det måste ju vara fruktansvärt gott om man kan... Alltså om de kan vara så hård för att de går ut med det här... Och har den här grejen.
1: Jag tror också att det är en bra PR för dem som bryr sig om matsvinn. Alltså det här.
0: Du tycker att, att de vinner på det?
1: Ja, dels så förlorar de på folk som kommer och drar. Alltså de köper in varor som de här människorna lassar på sin tallrik men inte äter upp. Alltså inte hade behövt ta. Mm. Vilket gör att de går i minus på grund av de här människorna. Så att på ett sätt så kanske de tjänar på att de inte kommer tillbaka. Om det är sådana människor då. Men det kommer ändå bli jättestelt. Ägarna uppmanar gäster att ta små portioner först och sen hämta mer om man vill. Och det här, nu kommer mitt tips. Ta typ en tugga av allt. Gör en avsmakningsmeny av buffén, av det du är intresserad av. Mm. Sen byter du tallrik, för det gör man ändå på bufféer ganska ofta, om man vill ta blanda. Liksom. Mm. Och så går du och ta en tugga av allt och så har du en liten avsmakningsmeny för dig själv.
0: Och sen väljer du.
1: Sen väljer du ut av det.
0: Nu
1: vill
0: jag ha den här stuvade.
1: Ja, och så äter du. För jag tror ofta att man tar för att säga, jag kan ju smaka det här. Mm. Nej, det var inte så gott.
0: Jag lämnar det.
1: Jag byter tallrik.
0: Ja, men jag tror det är ofta säkert så folk tänker. Förutom att de tänker, ja, det ska ha det. Och nej, jag vill ha det här också, det här också, det här också. Sen har de en stor hög med mat på tallriken. Mm. Och så orkar de inte äta upp det.
1: Nej. Många gäster verkar stödja initiativet och menar att den som tar mat också har ett ansvar att äta upp den. Och de säger då berättar att att det slängs nästan orörd mat ibland, vilket både kostar pengar och gör det svårare att hålla samma kvalitet på buffén. Mm. Så vill man ha bra kvalitutta, så kanske man inte ska göra så att restaurangerna går back på bufféer. Jag vet inte, det här tyckte jag var så himla, 70-80 kilo mat per dag. Det är alltså typ, okej, jag väger inte 80, men 70 då, säger
0: det är typ en,
1: det är
0: hel,
1: typ mig.
0: Hela dig, ja, slänger de.
1: Minst av, hela mig. Alltså, skulle vi, då, minst hela mig varje dag.
0: Minst.
1: Ja. I mat. Uff. Varje dag. En Lisa om dagen slängs i mat från den här restaurangen. Förstår hur mycket mer som slängs? Som slängs! Alltså min farmor, hon vrider sig. I
0: hon vänder sig i
1: graven. Alltså ja, för hon var så sparsam med sånt där. Hon hade ingen soptunna. Hon hade en sån litet tetrapack som hon la allting i.
0: Underbart.
1: Och sen så gick hon ut och kastade i trappan.

0: Rolling in the Jeep med Adele, vaken med Peter, Lisa och nu också Lasse Lindell som har kommit in här.
1: Hej på dig.
0: Du Lasse Lindell, du jobbar ju på vår trafikredaktion. Vi ska strax

0: om det. Mm. Och du sa att du kände till den restaurangen som inte längre finns.
1: Ja, jag har varit på den. Den låg på Drottningholmsvägen, västra Stockholm, ut mot Bromma där. Han heter Sergio, han var italienare den killen, om jag inte minns helt fel. Jag kan ha fel, men han var speciell. Jag minns en anekdot från den där, att det var någon familj som kom in och skulle äta där, och han lämnade fram menyn då. Och efter ett stund så kommer de ska ta beställningen, varpå det är mamman eller pappan som pekar på någon av maträtterna här och säger att är det här gott, så är det här bra? Och varpå Sergio blir ursinnig och skriker åt familjen att vad gör ni här? Kommer in här och ifrågasätter om min mat är god eller inte. Ah. Ni kan lämna restaurangen. Så han slängde ut dem ut på gatan.
2: Kul. Alltså där vill man ju, den hade man ju velat besökt. Det, alltså, det känns som
0: att man behöver liksom lätta på en ventil.
2: Jag skulle
0: då kan man gå till en sån restaurang liksom och se vad som händer.
2: Nej, men då blir det ju jättetjafs. Det är snarare så att man ska vara glad och gå dit, beställa maten och sen efter kanske ställa de frågorna man ändå ska är på väg, så kan man få utslängd. Det är ju lite kul.
0: Eller gå dit, beställa någonting och bara sitta och trycka och vänta på att något ska hända.
1: Men det är en sån här ganska typisk grej att man... Han har ju, i sak har han ju rätt. Man går in på en restaurang och så...
2: Men nej, det här är god.
1: Ja, men han lägger ju inte upp en maträtt på sin meny som inte han tycker är god. Nej. Så att frågan är ju egentligen rätt korkad.
2: Ja, men kunden faktiskt har väl alltid... Alltså,
0: hur många gånger har man inte ställt den frågan till en servitris? Är det här en god rätt?
2: Nej, men sås frågar man väl inte?
0: Jo, frågar man det? Gör!
2: Nej, jag frågar så här, om du hade de här kvalitativen...
0: Det är väl klart att folk frågar, är det här gott? Alltså, det finns 100 lyssnare där ute som har ställt den frågan. I så fall vill jag ha ett mejl till vakensmabel@sverigesradio.se. Eller om du inte gör det, får du jättegärna höra av dig också.
2: Jag brukar fråga om det finns två alternativ man väljer med. Så man säger, vilken hade du tagit? Ja. Men då är det också så här, man har ju helt olika smak. Det är en jättekonstig fråga det också. Det,
0: alltså, de gånger man får ett sånt tips, vad tycker du är bäst på menyn? Mm. Alltså, och så sen beställer sambon eller kompisen något annat och så bara sitter man och dräglar och tittar på deras mat under hela tiden.
2: Ja, men det man vill...
0: Vilken stor fin rätt de fick en liten förrättsliknande huvudrätt.
2: Men är det inte så att det man vill när man frågar så här, är det här gott? Det är väl att personen, servitören på en, alltså, ska vara serviceman och fråga så här, ja, men gillar du, om du gillar surt eller om du gillar lite mer det här, då skulle jag rekommendera den här. Men om du gillar, för man kan ju inte säga själv så här, hej, jag gillar när maten smakar så här, vad skulle du rekommendera då? Utan det är ju, man startar en konversation där man vill att servitören tar vidare och guidar den genom menyn egentligen, tror jag.
1: Men det lustiga är ju egentligen, för att det här med mat, att man skulle ju kunna fråga vad de rekommenderar, för att när man har beställt mat så ska man beställa vin. Mm. Och där kommer ju ofta följdfrågan, vilket vin kan du rekommendera? Mm. Den kommer ju, men ja,
2: men den då är det väl så här, var det syran i såsen som passar till någon slags druva och det.
1: Ja, exakt. Mm. Ja.
2: Inte så här, det här vinet, är det gott?
1: Ja, den frågan är... Nej, vi fick ett billigt sånt här. Vi hade en låda över som de hade låda. Den fick vi billigt där, så vi tog den.
2: Ja, precis.
1: I Grekland till exempel, där har de ju ofta att vinet är speciellt anpassat för deras meny. Alltså, de har ju det här husets vin är anpassat för hur kryddningen är på rätter och sånt. Mm. Så att det är oftast...
0: Så det är inte liksom bara det billigaste vinet de kan köpa in från Systembolaget?
1: Husets
0: utan det är liksom
1: vin i Grekland är oftast perfekt vin till den maten och den kryddsättningen de har på menyn.
0: Så lätt man gör det för sig då?
1: Ja, enkelt.
0: Husets vin, det är det som passar bäst i maten?
1: Mm. Ja, enkelt.
0: Ja, men du, tack för det tipset, Lasse, nästa gång vi besöker Grekland. Så hoppas vi att utvecklingen går åt det hållet även här i Sverige. Det tycker jag lät som en trevlig grej. Du, Lasse Lindell, vad händer med trafiken då?
1: Från mat är steget till Borås inte långt. Och där börjar jag, riksväg 40 i Västra Götalands län då, för det som kör från Borås mot Göteborg. Mellan Delsjömotet och Kallbäcksmotet inträffade en olycka för en stund sedan. Lastbil, personbil. När jag gick från redaktionen så var det inte avstängt, så jag tror att det går att ta sig förbi, om än i begränsad omfattning.
0: Mm. Och om någonting skulle ske så finns ni där på trafiken hela natten?
1: Absolut.
0: Och tipsnumret är 020 999 444. Det här är En Vogue. My Lovin', You're Never Gonna Get It.

0: Fotbollsen är typ en av de lättaste. Ska vi sitta här och bara låtsas att det är svårt och så bara får vi 10 av 10.
1: Vi ska prata deluxen nu.
0: Det kommer aldrig kunna hända.
1: Nej, precis. Jag tror att den är svår.
0: Vi har fått ett kuvert av vår fina kollega Robert innan han drog på semester och jobb i Norrbotten över sommaren. Han kommer tillbaka till hösten. Men då har han lämnat ett brev till oss. Och det brevet innehåller instruktioner till nattens tävling Nattjakten Deluxe. Det vi under nästa timma ska identifiera 10 stycken ljud på ett tema. Och nu har Lisa öppnat. Hon ler med sina svenska flaggor målade på bägge kinderna. Och nu ska hon läsa brevet för oss.
1: Hej natten. Dags att gå till doktorn. Men att logga in på 1177 och försöka hitta vilken doktor ni ska besöka är lönlöst. Alltså det här är så spännande.
0: Bara det är jättesvårt.
1: Utan ni måste lista ut med hjälp av ljuden och våra kära lyssnare vilka doktorer till alla era 10 inbokade besök.
0: Så vi hittar 10 doktorer?
1: Ja.
0: Aha.
1: 10 olika doktorer ska vi till. Alltså med hjälp av... Vi har någon åkomma. Vi ska till doktorer.
0: Doktor Mikael brukar på TV4.
1: I natten, ja, du tänker så. Doktor, okej, det är så. Jag trodde det var så här, öron, näsa, halsläkare.
0: Doktor Alban.
1: Jag är så himla, jag trodde det skulle handla om sjukdomar. För att jag älskar ju kroppen och sjukdomar och sånt. Ja. Så jag trodde det skulle vara så.
0: Nej. Ja, vi får se. Ja, det här är spännande.
1: Doktor, det är så Dr. Hook. Nej, vad heter de då? Doktor
0: Who.
1: Doktor Who, så heter han, ja.

0: Whitney Houstons I Will Always Love You. Vet du, Lisa, jag fick ett minne på min Facebook-sida idag. För 16 år sedan lade du ut den här videon. Du vet, man får ju sånt hela tiden. Då var jag på Globen och lade ut en artist jag satt typ ganska bra till. Och så tänkte jag, men gud, vem såg jag där? Och jättedåligt ljud. Och det var Whitney Houston. När jag, typ, jag var tvungen att slå på ljudet och lyssna. Och det var ju 2010 som hon var i Globen. Hon spelade 9 juni för sina fans. Jag var där. Men redan efter typ andra, efter två låtar typ fick hon typ ta en paus. För hon var ju väldigt dåligt skick just då. Och sen så lämnade hon ju, så hon dog ju 2 år senare. Hon fanns ju bara med oss i 2 år.
1: 2012
0: efter det. Ja. Ja, det var 2010 jag såg henne. Och tänk att det gått 16 år sedan. Det känns som att det var 6 år sedan. Det är så konstigt med tid. Vissa saker känns som att det vore igår. Mm. Och andra saker känns som att det vore 20 år sedan.
1: Så ja, tid och rum.
0: Vi ska få ekonheten nu.
1: Kan vi prata mycket om.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Under årets första 5 månader beviljades...
4: Snart blir det Ekot.
3: Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag. Det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa eller Afghanistan. Barn under 13 år bör inte ha en egen smartphone. Det är den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Generaldirektör Olivia Wigzell berättar varför.
5: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
6: Jag använder det mest för typ att ringa min mamma, kolla på klockan. Så om jag är typ ute kanske med mina vänner, jag kollar på klockan så jag vet när jag ska gå hem.
7: Anna Mona Väck i Fagersta och mamma Lubna Sudi resonerade så här när hon gav sin dotter en smartphone.
8: Jag behöver ha koll på min dotter när hon går fram till skolan och tillbaka. För dagens tid är det nödvändigt. Hela samhället är ju annorlunda nu.
3: Reporter Josef Jakobsson på P4 Västmanland. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som i jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra mästerskapet. Det var Ekot Nyheterna med Elias Svensson.
0: Tack så mycket, Elias. Vi laddar med deluxen med hjälp av Megatrainer.

0: Get In Girl heter låten. Jag kan säga att jag tjuvkikade lite grann i min låda för nya låtar som släpps efter midnatt. Varje natt mot fredag släpps det ju massa nya låtar. Och det kom faktiskt en till inofficiell VM-låt.
1: Nu?
0: Ja, Badpojken med Potters pojkar.
1: Nej.
0: Kanske kommer spela den om en timma när jag... En annan timma när
1: jag får inte kalla landslaget Potters pojkar. Jag säger stopp.
0: Vi får se, det är kanske en kul låt.
1: Min kropp.
0: Ja.
1: Du, ska vi ska ju prata om det här med doktorer nu. Vi ska hitta 10 stycken doktorer i Nattjakten Deluxe. Ska vi berätta för nytillkomna lyssnare som inte varit med i tävlingen hur det går till?
0: Det är så här att vi har fått ett brev av Robert som har lite instruktioner. Det är ett tema vi fått av honom. Och sen följer ett ljud. Det är 10 ljud. Och vi ska då försöka identifiera dessa 10 ljud. Och det är 10 stycken doktorer som vi söker i natt. Och man får jättegärna hänga med. Man får jättegärna hjälpa oss för vi tävlar tillsammans. Och när man till exempel mejlar till vaken@sverigesradio.se så får man jättegärna numrera och höra. Ja, ah, men nummer 6, det vet jag, det var doktor Anders.
1: Alltså, precis. Och varför du vet det? Ja. För att annars så skriver någon annan att 6 var Haibaburiba och då undrar vi vem som har rätt.
0: Och då tänker vi, ja men det är klart att det var Haibaburiba. Doktorn.
1: Då tar vi den för att ingen har motiverat. Nej. Och då blir det fel. Så skriv varför och vad det du hör och sådär. Och sen så ska vi få 10 av 10.
0: Ja.
1: Med hjälp av dig där ute.
0: Precis. Nu ska vi ta och lyssna på ljuden.
1: Spännande. Doktorer.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Jag kan 2. Hur många kan du? Eller jag tror jag kan. Jag kan en. Och sen tror jag att jag kan en.
6: Jag tror att jag kan 2.
5: Ettan. Var det inte tandläkarljud?
6: Ja.
5: Är inte det Dr. Alban då?
6: Ja, men den som pratade var ju inte Dr. Alban.
5: Men han läser något från hans bok eller något.
6: Aha.
5: Jag vet inte. Han gör det ju lite svårt för oss. Vem annars är tandläkare som är känd? Vilken tandläkare heter doktor? De heter ju tandläkare. Förlåt, det var dumt sagt av mig.
6: Satt i en källare utan skor.
5: Ja.
6: Ja, okej. Okay. Tandläkare, för det känns som att om det hade varit tandläkare hade det bara varit ljud. Så han söker ju en tandläkare som har ett namn. Eller hur? Så måste det vara.
5: Och så var det doktor. Jag tänker att det ska vara doktor på alla.
6: Ja.
5: För tvåan är Dr. Snuggles.
6: Det är det ju, det var ju det lättaste.
5: Sen kan jag hänga med.
6: Sen undrar jag, det är California, the party. Är det Dr. Dre? Eller någon annan doktor? California, the party.
5: Var det Dr. Dre?
6: Nej, det känns inte som att det var det. Men det är det enda musiken jag kommer på som heter Dr. Dre som är från Kalifornien. Eller som...
5: Ja, där omkring.
6: California,
5: the
6: party.
5: Folk får gärna höra av sig med vad det är för låt. Var det trean?
6: Ja, fyran hade jag noll. Jag lyssnade inte ens på det för att jag tänkte så mycket på om det var Dr. Dre. Men så kände jag att det kanske det inte är. På femman är det den här Kära doktorn-låten.
5: Kära doktorn.
6: Men vad är det för doktor vi söker då?
5: Jag vet inte.
6: Ja. Sexan, ingen aning. Sjuan, det var någon instrumental låt. Åttan var Rebus. Någonting, och sen kom
5: Boston
6: den här Black
5: Tea
6: Hole
5: Party.
6: Sun.
5: Det är han sa något om Boston Tea Party. Och sen var det Black Hole Sun med... Vilka är det som sjunger den?
6: Ja, det är inte riktigt...
5: De heter Black Hole Sun, Aren't You Can... De heter... Det.
6: Jag vet, det är på tungan. Black Hole Sun,
5: vi har sjungit jättemycket nu. Folk... Synd att inte du och jag kan sjunga.
6: Vadå?
5: Nej, vi kan inte sjunga. Sen var det Harry Potter på nian. Men
6: var
5: jag vet, ja, ja.
6: Finns det en doktor i Harry Potter?
5: Jag vet inte.
6: Nej. Och tian var det någon som svor. Någon stand-up-komiker. Som, det var pip, den pep.
5: Det lät som... Som sign för lagt.
6: Vi behöver hjälp. vakensnabla@sverigesradio.se. Och vill man hjälpa oss via sms så inleder man smset med vaken, trycker mellanslag och så skriver man till nummer 72250.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström är vaken med Peter, Lisa och svenska folket som försöker lösa nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras på temat doktorer. Och det rasslar till inkorgen, Lisa.
1: Håller på att gå igenom här. Det vi kan sätta är Dr. Dre. Vilket nummer var det som...
0: Trean.
1: Mårten skriver att det är Tupac och Dr. Dre i Kalifornien.
0: Ja. Det var de två ihop. Ja. Det är därför det kändes.
1: Det kändes som att det var äldre.
0: Det kändes som att det var fel att säga bara Dr. Dre. Ja. Tack,
1: Dr.
0: Mårten.
1: Dre på
0: Jag är jättesäker på att det är den.
1: Och sen är det så här att de tvistar de lärda.
0: Om?
1: Om framförallt tvistas det om nummer 7. Där har vi 3 alternativ nu.
0: Ja.
1: Dr. Zhivago skriver några. Dr. Quinn skriver andra. Det är, så här, det är någon slags instrumental musik vi hör
0: det
1: där.
0: Det känns som att det är liksom filmmusik.
1: Och då är det Dr. Zhivago, Dr. Quinn eller intromusiken till Doktorn kan komma. En australiensisk skitbra serie för många år sedan, skriver Annette. Så, men andra skriver då att det är Dr. Quinn. Det är de tre vi har. Så vi skulle vilja veta...
0: Vilken av dem är det?
1: Ja.
0: Jag tänkte, jag såg att någon hade skrivit Dr. Quinn och jag bara skrek rakt ut, men jag kommer inte ihåg soundtracket.
1: Jag
0: Jane
1: kommer ihåg.
0: Seymour spelade ju sån här doktor som flög omkring. Eller, var... Nej, inte, det var inte, hon var
1: nej,
0: inte
1: hon
0: doktor
1: flög
0: att komma.
1: Inte.
0: Nej, utan det var, hon var ju i Vilda Västern.
1: Ja, ja, ja. Med han, mannen som levde med indianer eller ursprungsbefolkning, förlåt. Men det var då sa man ju det på tv. Eller som, jag flyttades tillbaka till 90-talet
0: ja.
1: I min hjärna.
0: Lätt hänt. Och du bad om ursäkt.
1: Ja, men du, han med långt hår som var så himla snygg.
0: Jag kommer inte ihåg honom.
1: Skojar. Men hon hade ju ett blått och ett grönt öga. Kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Jo, jättekult är det.
0: Vad spelade han i mer?
1: Inget, typ.
0: Var det hans enda grej?
1: Han var ju bara... Alltså, han var ju inte... Han var kanske... Han liksom blev för förknippad med den rollen, tror jag. Jag vet inte. Men du, vi kan ändå inte hålla på och kolla upp det nu.
0: Nej.
1: För det är inte det... Robert har inte frågat vem var den snygga killen i Dr. Queen. Det är du och jag som
0: vill veta om det är
1: Dr. iväg.
0: Ja, precis. Bara... Till det intressanta i det hela. Du...
1: Vi vill... Men Dr. Zhivago är faktiskt bara en som har skrivit. Så den tar jag bort nu. Det står mellan Dr. Queen och då... Doktorn kan komma. Men jag tror att det är Dr. Queen. Jag känner igen...
0: Känner du igen det?
1: Jag känner igen.
0: Kommer du ihåg soundtracket till serien?
1: Alltså vet du, Dr. Quinn var en av mina favoritserier
0: när
1: jag var liten.
0: Alla. Det var typ det enda man kunde... enda man kunde se på.
1: Gud, det här hade inte varit okej om jag var man.
0: Nej.
1: Ska Gud, jag kommer testa? Undan med saker. Den här ingången är min mest OPK-iga jag haft någonsin.
0: Ja.
1: Nej men gud, det är... Nu ska vi någon till Dr. Zhivago på sjuan. Soundtracket passar en gammal film... Vilket Dr. Zhivago är. Ja, men passa, vi vill veta. Dr. 9 är Dr. No... Nej, nummer 9 är Dr. No, en James Bond-rulle, tror jag. Yes, Josefin, tack. Vi skriver det upp.
0: Men jättemånga tror i alla fall på Dr. Hook på femman.
1: Ja, precis.
0: Jättemånga har skrivit det. Och vi vet att 2 är Dr. Snuggles. Vi vet nu att 3 är Dr. Dre.
1: Jag skriver Dr. Quinn nu.
0: Ja, det kommer in. Sexan undrar jag vad det kan vara. Det är någon låt. Vi får lyssna nu. Lyssna noga nu. Och är det så att ni inte... Vi har skrivit in, både jag och Lisa har varsin lista. Och båda har nu skrivit Dr. Quinn på 7. Så är det någon som bara, nej, det är Doktorn kan komma. Jag var besatt av den serien och nynnar signaturmelodin varje dag. Hör av er.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Boston Tea Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul, loathsome, evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Guess what? I have a fucking dream too. Jag fattar inte vad det där ska vara. Jag förstår inte den där
6: men den sista,
5: tian.
6: Okej, jag kanske ska prata i mikrofonen. Mm. Så engagerat. Det var någon som skrev här om vad tian var. Kan vara en satir på Dr. Martin Luther King och hans I have a dream. Känns väldigt opassande.
5: Ja.
6: Men ja.
5: Är det det vi har fått?
6: Samtidigt kanske en jättekänd satir, vad vet jag. Kan ha missat.
5: Vi behöver hjälp. vakensnabla@sverigesradio.se smsa till 72250 och för allt i världen kom ihåg att skriva vaken först, sen mellanslag, skriv nummer och vad du tror är på det numret och förklara jättegärna varför du tror att till exempel nummer 3 är Dr. Dre.

0: Don't You Know Who I Am med Jesse Ware, vaken som tävlar i Nattjakten Deluxe, där vi försöker identifiera 10 stycken ljud på temat doktorer.
1: Mm. Jättemånga skriver om nummer 6, och det är ju bra att de gör det, för du och jag är inga Mötley Crüe-fans.
0: Nej.
1: Men det är Rut, Magnus, Josefin, Mattias med flera som har skrivit in att det är Dr. Feelgood med Mötley Crüe.
0: Men hallå, tack för att ni finns.
1: Ja, tack.
0: Det hade jag aldrig knäckt.
1: Rockers, rock on, rockers.
0: Jag har fått några mejl också, bland annat från Johan Runström Tenhult. Ett fint inlägg i den här debatten. 4 har vi ju totalt blankt. Mm. Nada, nada, nada. Men så skickar han in ett mejl. Mm. Doktor Buse, Jönssonligan och den svarta diamanten.
1: Är det på 4?
0: Doktor Buse.
1: Aha.
0: Jag såg här nu att det var andra som var inne på just den också.
1: Ja, fan, säger jag har en plan. Ja, men det lät inte som Gud. Jag har inte sett de nya med... För det är nya rösten, eller
0: ja,
1: hur?
0: Ja, Peter Haber,
1: ja, just det,
0: skriver Kia, spelar psykdoktor i Jönssonligan. Så det tycker jag
1: är... Ja, för det var det som var... För jag tänkte så här, är det Jönssonligan? Men så tänkte jag, jag känner igen just Ekmans röst om jag hör den.
0: Ja, för det var det inte. Och Thomas skriver också 4, Dr. Buse, Jönssonligan, och 6 är Dr. Feelgood, Mötley Crüe. Så tack så jättemycket alla ni som hör av gällande dessa. Vi har fått också jättemånga som tror på 7 att det är Dr. Quinn. Absolut Dr. Quinn. Absolut inte Dr. Zhivago. Står det här.
1: Lotta är inne på samma. Mm. Så då skriver vi Dr. Quinn.
0: Precis.
1: Så rör vi inte den mer. Förlåt.
0: Har vi nämnt 9?
1: Nej, jag tänkte nämna, vet du, ja, det var den jag tänkte nämna, från Sölve, eller?
0: Ja, Lena faktiskt. Ah. Men ta den du.
1: Är de inne på, du ska bli spännande om de är inne på samma spår då. Vem tror du Lena är? Dr. Watson.
0: Ja.
1: Oh, gud, Sölve också. Det är för att det är då Hermione som heter Emma Watson.
0: Nej. Men gud vad smart, för vi pratade om att det var Harry Potter.
1: Ja.
0: För hennes föräldrar är doktorer.
1: Ja.
0: Hallå?
1: Dr. Watson.
0: Ni är så smarta. Jag skriver, jag fetar Dr. Watson. Jag kommer inte ändra det. Det är jättesmart.
1: 9 var det, va?
0: 9, ja, precis. Men vad bra.
1: Ska vi gå igenom lite vad vi har?
0: Ja, 1 så har vi en tandläkare. Och vi är väl båda inne på Dr. Alba, men jag har
1: han
0: inte
1: har väl hamnat
0: den.
1: Han har hamnat i en källare utan skor någon gång säkert.
0: Ja, och du tänker, för det låter som att det skulle kunna vara en ljudboksuppläsare. Att han har skrivit en bok.
1: Ja, eller någon som läser något från en tidning. Alltså kan någon bekräfta att han har suttit i en källare utan skor? För då har vi det.
0: Mm. Mm. 2 tror vi på Dr. Nuggles.
1: Nej, Snuggles.
0: Snuggles.
1: Du är så hungrig så du tänker på nuggets.
0: Jo. Ja, faktiskt det. Jag tror att jag åt precis i den sändningen.
1: Nämen.
0: Men det är ju mitt problem. Jag blir alltid hungrig. Dr. Snuggles var ju min... Alltså jag vet inte, jag älskar Dr. Snuggles.
1: Ja, Dr. Snuggles. Var han hög? Vi såg att han
0: nej,
1: det var något.
0: Den parallellen har jag aldrig dragit.
1: Har du inte?
0: Nej. Men jag tycker det är en av mina största sorger med att jag inte har barn.
1: Den
0: att
1: inte får visa.
0: Jag får inte liksom visa Dr. Snuggles.
1: Jag kan berätta för dig att de vill inte se sånt man själv såg förr. Förutom Astrid Lindgrens grejer. Det är det enda som fortfarande går hem. De älskar skiten. Mm. Skiten ska jag inte säga. Men de ratar alla andra tecknade grejer som jag såg som barn. Mm. Förutom, ja, vissa kanske de inte gör.
0: Du ser. Kanske hade de älskat Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
1: Men, ja, men precis. Ja.
0: Hur som, 3 Dr. Dre.
1: Ja.
0: 4 fick vi nu lära oss Dr. Buse. Sen 5 Dr. Hook. 6 Dr. Feelgood. Dr. Quinn på 7. 8, nej, jag har ingen aning.
1: 9 Dr. Watson. 10, ingen aning. Så det är bara 8 och 9 och 1.
0: Nej, inte 9. 8 och 10.
1: 8 och 10, förlåt.
0: 8 och 10 får ni fokusera på nu, för jag ska spela
1: och
0: ljuden
1: ettan.
0: Igen.
1: Och 1. För den har vi inte fetmarkerat.
0: Vill vi veta, är det Dr. Alban eller någon annan tandläkare? Så fokusera på 1, 8 och 10.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Mm, det är dock, det är vet du, Dr. Martin Luther King.
6: Ja, men nu hörde jag det. Alltså, vad knäppt att man inte tog det. Nej, tidigare.
5: Sören skriver också att det är Sarah Silverman som, ja, drar skämtet.
6: Ja, men vi skriver in den då. Ja, då doktor, vill vi inte ha hjälp med den.
5: Nej, Dr. Martin Luther King. Bra radio nu vi stavar.
6: Ja, jag vet.
5: Stavar.
6: Men det är så.
5: Vet du, jättemånga skriver också, Dr. Alban var tandläkare.
6: Mm.
5: Och det vet vi väl.
6: Ja, alltså, det alltså väl... han jobbade ju aldrig som tandläkare.
5: Jo.
6: Han typ gjorde ju, typ, drog ut två tänder och sen fick han nog.
5: Hur vet du det?
6: Jag har ju typ intervjuat honom.
5: Har du?
6: Ja.
5: Jag också.
6: I Karlavagnen var med en gång när jag sände.
5: Jag har ju också intervjuat honom. Men vi tror vi pratade. Nej, han är tandläkare, för vi ringde honom och frågade
6: råd. Han är tandläkare, absolut. Alltså, hans föräldrar bekostade ju hans utbildning.
5: Men hade du menat att han inte sen, någonsin har?
6: Så hade han en väldigt kort session som tandläkare. Okay.
5: Det är inte viktigt.
6: Nej.
5: För tävlingen, men det
6: han
5: var...
6: är doktor.
5: Ja.
6: Ja. Alltså tandläkare.
5: Ja. Mm. Lätt sätt att behålla sin doktorsitter på är att inte utöva, för då kan man aldrig bli av med doktorsitten.
6: Precis.
5: Smart.
6: Du, hur är det med
5: men vi, nej, men det jag skulle säga där, förlåt att jag kom av mig, men vi vet att han är tandläkare, men vi, det vi vill veta med ettan är inte om han är tandläkare, utan varför det är två ljud, det är till ljud där. Och det är det ljudet vi undrar, kan det vara något annat?
6: Anneli skriver, Dr. Alban hade sin tandläkarmottagning i en källare.
5: Ja, då har han ju varit praktiserande om han haft en mottagning.
6: Men har han verkligen haft den i
5: jag
6: en
5: tror att, Ginnett, jag tror att han har jobbat som tandläkare.
6: Jo, men jag menar, det är inte det. Jag tror inte att han... Ja.
5: Jo, men då stämmer ju hennes teori, menar jag.
6: Ja, jag undrar, ja.
5: Okay.
6: Men jag tror ändå att det skulle kunna vara... att jag tror inte det handlar om att om det... Utan jag tror att klippet, om det är Dr. Alban, så är det typ ett utdrag ur hans, som du sa, någon bok eller något han har skrivit.
5: Mm.
6: Och att, någon, att det är taget från någon ljudbok. Så, det är så jag känner. Ja. Det är jättemånga som tror på Dr. Alban i alla fall. Jag har typ nästan fetmarkerat honom nu i alla fall. Dan, kan det vara soldoktorn? Mm. De sjunger ju något om solen.
5: Jag skriver också Mikael. Nej, vi säger Reggan om, alltså Dr. Mikael. Han heter ju Dr. Mikael, inte soldoktorn.
6: Jo, men i alla fall.
5: Jo, jag menar, vi ska väl skriva Dr. Mikael om vi ska skriva något.
6: Jag får väl kalla honom för soldoktorn om jag vill. Är det, menar att han inte vill bli kallad för det?
5: Det tror jag inte.
6: Nej, vadå?
5: Jag tror han vill bli kallad Dr. Mikael.
6: Okej, då skriver vi Dr. Mikael.
5: Men du vet det, han är så snäll tycker jag.
6: Mm, jag gillar honom. Ja. Han förklarar också väldigt bra.
5: Jag vet
6: bra.
5: Och därför tycker jag inte man ska vara taskig mot honom.
6: Är det taskigt?
5: Om han inte, det kan vara det.
6: Ja,
5: det finns en risk att det är det.
6: Okej.
5: Men du, samtidigt så är det ju det som är ledtråden.
6: Men det är ju ändå coolt.
5: Alltså, jag fattar att, det kan vara ledtråden och att det är kul. Men jag tycker vi ska skriva Dr. Mikael.
6: Okej, då gör vi det.
5: De sjunger något om solen. Det är väl det enda vi har där då. Så då är det är ju Black Hole Sun med... Är det Soundgarden som sjunger den?
6: Och du har sagt det till mig nu under en låt. Och då känner Black jag att jag kan inte... Det måste vara Soundgarden.
5: Ja, jag tror
6: alltså,
5: också
6: det. Jag tänkte också att det skulle kunna vara Foo Fighters.
5: Men nej, det är det inte.
6: Jag kom sen på att det inte är Foo Fighters.
5: Det är Soundgarden eller...
6: Black Hole Sun, watch you...
5: Oh,
6: vaken snabb bra så är
5: det på stänga av så vi inte får 10 av 10.
6: 72250 är SMS-numret och vi vill veta om ettan är Dr. Alban och om åttan är Dr. Mikael. Vi kommer snart ha ett resultat. Men under tiden Hosier, Too Sweet.

0: Vi har fått svar gällande Dr. Alban. Tydligen så jobbade han 2 år som tandläkare och han finansierade sina studier.
1: Skriver någon, ja.
0: Alltså hemma i Nigeria. Genom att börja spela, så han började med musik för att han skulle ha råd att... Så det var typ inte hans föräldrar som betalade, utan han typ hjälpte till själv, verkar det som. Och så drog han till Sverige och tog sin examen.
1: Nej,
0: här.
1: Så fattade inte jag det här.
0: Nej, jag fick ett annat mejl om det.
1: Okej, jag fick höra att han bekostade sina studier, men han hade en mottagning i Stockholm, i en källare.
0: Jag tror det. Jag läste att han hade haft det i Uppsala.
1: Nej, Uppsala har inte haft det.
0: Nej.
1: Då hade jag hört det.
0: Ah, okej.
1: Okay. Jag tror han har haft det i Stockholm i en källare. Nej, jag tar inte gift på något. Nej. Men om jag ska gissa, vilket jag tror att vi ska göra i den här tävlingen.
0: Men det kommer så många olika mejl. Och då tänker jag att
1: men jag är ju born and raised i Uppsala. Jag har bevakat Uppsala så länge. Så
0: hade... Tänk om han pluggade där och du inte vetat
1: om
0: det.
1: Det menar, då hade jag hört P4 upp. Det enda man gör på lokalradion är så här, att känna till vilka människor som har minsta lilla. Alltså om någon har fikat på ett café en gång, så vet man det. För att man, om man jobbar på någonstans
0: lokalt.
1: Så du
0: lokalt. Tror på Sveavägen, inte Uppsala?
1: Ja, Sveavägen vet jag inte, men det var någon som skrev Sveavägen. Mm. Någonstans i en källare i Stockholm, tror jag. Ja, inte alla... Nigeria och inte Uppsala.
0: Nej, men det vi vet är att han ju kommer från Nigeria och att han drog till Sverige och tog sin examen här.
1: Okej. Okay.
0: Det vet vi.
1: Ja.
0: Och vi vet att han jobbade 2 år som tandläkare. Och...
1: Jo, men jag tänker, det var i ledtråden så hör man något om en källare.
0: Mm.
1: Och det är väl det som är relevant... här. Att han hade inga skor i en källare. Att han var fattig student, tänker jag då.
0: Mm-hmm. Okej, okay. Ja.
1: Så därför är det Dr. Alban.
0: Ja.
1: Eller?
0: Tänk om det inte är Dr. Alban.
1: Nej, jag vet. Vi
0: typ
1: försöker ju bara...
0: programtiden på att det ska vara Dr. Alban.
1: Det brukar vara så när vi håller på så här.
0: Ja, jag vet.
1: Men sen vill jag bara en sista fråga. Eller så här, jag kan också säga att Josefina hjälpt oss med att bekräfta att det är Dr. Mikael på 8:an.
0: Mm.
1: För han var med i Filip och Fredriks program Boston Tea Party. Det därifrån Boston Tea Party-ledtråden kommer in. Och sen då Black Hole Sun. För det programmet har flera doktorer. Han har inte varit där. Det finns en annan doktor där nu och sådär. Eller senast de hade.
0: Mm.
1: Och därför har Robert tänkt, det fanns ju flera doktorer i Filip och Fredriks program. Så därför måste jag ha en solledtråd.
0: Ah, okej. Okay. Så smart.
1: Mm.
0: Så smart.
1: Tack Josefin för det.
0: Men då tror jag att vi har alla.
1: Förutom... På 4:an vill jag bara veta om vi ska skriva Dr. Buse eller Busén.
0: Okay.
1: För Tobbe skriver in att han inte heter Buse utan Busén.
0: Mm.
1: Snyggt att få rätt där.
0: Ni har nästa Ella Langley-låt på er att komma in och rätta oss. Men så tror jag att vi kommer ha ett resultat
1: då. Yes, det har vi.
0: Tjusen Texas.
1: Kul! Tack!
0: Tänk om vi får 10 av 10.

0: underbart det här. Alltså under tiden vi lyssnade på Ellas underbara låt.
1: Folk är inte eniga.
0: Alltså det är så kul, det är så motstridiga uppgifter hela med Dr. Albans bakgrund. Här, Lotta Boman. Sorry Lisa, men Dr. Alban har praktiserat som tandläkare i Uppsala i 2 år.
1: Och vet du vad?
0: Och någon annan anger en adress på Östermalm. Och
1: jag vet.
0: Så där fortsätter det, men jättekul.
1: Det första jag kommer göra när den här nattjakten är över, det är att googla. För vi får, det är en del som skickar så här Wikipedia-länkar till oss under. Ja. Vi får liksom inte googla under tiden.
0: Vet du vad vi borde ha gjort?
1: Nej.
0: Nu ska vi ju presentera ett resultat. Ja. Men vet du vad jag borde ha gjort?
1: Nej.
0: Vi borde ha ringt Vivi. Var min gamla kollega Vivi Svedberg.
1: Hon
0: känner ju Dr. Alban. Jaha. Hon umgicks ju med honom på 90-talet och hon fick en TV av honom.
1: Mm.
0: Alltså en stor, wow. En stor jätte-TV. Så hon har Dr. Albans TV hemma i sin lägenhet.
1: Jag måste säga, om Dr. Alban har praktiserat i Uppsala, då lägger jag mig platt. Och vet du vem som har gjort fel då? P4 Uppland. För då borde du pratat om honom mer än vad det gör.
0: Alltså du borde ni ha typ klämat honom som Uppsala-bo.
1: Nej men mer, det borde varit mer att man kanske, alltså att man hade hört honom, om honom mer i radion.

0: det är sant. Men du, det, jag googlar när vi är klara med det här.
1: Det kan också vara att de har hittat det på nätet och att det står fel på någon sida. Det kan vara en sån grej också, att det är någon AI-tjafs, någon AI-genererad sida som har hittat på någonting. En för att annan, han baserade Uppsala en gång.
0: En annan sak som delar internet, det är om man heter Dr. Busé eller Dr. Buse.
1: Mm. Men det verkar som att han heter Busé.
0: Med apostrof och inget annat skriver vissa. Jag skriver Busé.
1: Mm. Jag känner att vi har ett resultat. Ska vi köra?
0: Jag tror att det är så här, han heter Dr. Busé. Det är det som är kul, men skämtet är att det är Dr. Buse. Men ja. Så är det vissa som inte har.
1: Nej, alltså det är ju därför han heter Busé.
0: Busé är liksom skämtet för att det blir Buse, men ja. Han heter inte Dr. Buse.
1: Nej, men det är,
0: det
1: där...
0: är skämtet. Precis. Av hans namn.
1: Mm. I Jönssonligan, filmen.
0: Då kör vi. Du tar ettan.
1: Dr. Alban.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med tre dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer två.
0: Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
1: Jag vill alltid börja sjunga nu.
3: Nummer tre.
1: Och här kommer Dr. Dre.
3: Nummer fyra.
4: Jag har en plan.
5: Alltså, det är en
0: här är Dr. Busé.
3: Nummer fem.
1: Och här är Dr. Hook, tror vi.
3: Nummer sex.
0: Här är Dr. Feelgood. Han vill man ju gå till.
3: Nummer sju.
1: Gäller de nedre regionerna. Nummer sju, Dr. Quinn.
0: Henne vill man också gå till.
1: Alltså hon hade jag velat att det skulle vara min allmänläkare.
0: Husläkare.
3: Nummer åtta.
0: Dr. Mikael.
3: Black hole sun. Nummer nio.
6: You foul and loathsome
1: Dr. Watson.
7: Hermione, no.
8: Elementary.
3: Nummer tio.
9: Guess what? I had a fucking dream too.
0: Dr. Martin Luther King. Mm.
1: Alltså, ser du, innan du öppnar de rätta svaren, ser du listan med låtar?
0: Nej, nej.
1: Vet du vilken låt som ligger som tredje låt från nu? Som Robert Johnson har lagt in?
0: Nej.
1: Det är vänta, helt sinnessjukt.
0: Gud. Nej,
1: det är helt sinnessjukt. Alltså, jag lovar dig, det är inte jag.
0: Det är Dr. Alban.
1: Det är Dr. Alban som ligger. Kan det vara ett tecken?
0: Jag drar upp den. Jag drar upp den till nu. För
1: oh, Lord.
0: Nummer ett
1: är, vi trodde på Dr. Alban.
0: Det är Dr. Alban. Det står ingenting om Uppsala, gud vad synd. Musiker, producent, utbildad tandläkare. Vi har hört tandläkarbor och Mårten Andersson som gjorde Dr. Alban som karaktär i radioprogrammet Pippi Rull, såklart.
1: Mm, okej. Okay. På tvåan trodde vi Dr. Snuggles.
0: Det stämmer.
1: På trean Dr. Dre.
0: Det stämmer.
1: Och gud vad rädd jag blev när du sa sådär. Oh, gud, du får inte tveka så här.
0: Nej,
1: mycket.
0: Men jag bara...
1: Okej.
0: Jag läste samtidigt vad det stod.
1: Ja, men det är bra. Det är bra med spänning, Lisa. Fortsätt så. På fyran trodde vi Dr. Busé.
0: Ja, det stämmer.
1: Vi har fyra rätt, går vidare till femman där vi trodde på Dr. Hook.
0: Det stämmer.
1: Vi har fem rätt, går vidare till sexan där vi trodde Dr. Feelgood.
0: Det stämmer.
1: På sjuan trodde vi Dr. Quinn.
0: Det stämmer.
1: På åttan Dr. Mikael, a.k.a. Soldoktorn.
0: Ja, det stämmer.
1: Vi har åtta rätt, går vidare till nian där vi tror på Dr. Watson.
0: Ja, det stämmer.
1: Och får vi 10 av 10, i så fall säger vi hurra. På 10 trodde vi Dr. Martin Luther King.
0: Ja, det stämmer.
1: Men tjoho!
0: Alltså, gud vad kul. Nu ska jag googla.
1: Ja.
0: Okej, vänta.
1: Ska du göra det on air?
0: Sätt på låten samtidigt. Nu ska vi se.
1: Det knappras.
0: Efter 2 års praktiserande tandläkare i Uppsala på Wikipedia.
1: Står det rätt på Wikipedia-frågan?
0: Jo, det kan det vara. Jo, praktiserar det sig i Uppsala, står det här. Jag kollar källan då.
1: Skulle du lägga det platt redan? Eller
0: ja, men jag la ju mig platt innan, tycker jag.
1: Ja, men du sa att du skulle lägga det platt efteråt.
0: Alltså,
1: Har du lagt det platt nu eller ska du göra mer research? Det är det jag vill komma till.
0: Vill att jag ska lägga mig på marken?
1: Ja.
0: Jag är limmad! Kom ihåg den i tv.

0: Det var han, Dr. Alban, sing halleluja. Jag tycker det är faktiskt så roligt när det blir så där att man sitter och pratar om en artist i typ 30 minuter och sen drar man på en låt och sen har Robert Jonsson, vår musikredaktör, lagt in just den låten eller den artisten just i typ sekunderna efter att man har pratat. Alltså det händer jätteofta att vi pratar om någonting aktuellt och sen spelar vi en låt som passar jättebra in. Och det är oftast inte vi som har lagt in den, utan då ligger den där. Jag tycker det är underligt hur det kan bli så år efter år efter år. Han har också sommarpratat och sommar hade ju faktiskt sin fina presskonferens i veckan. Och då fick man ju faktiskt lära sig både ett och annat, bland annat om att Helena Bergström kommer att premiär sommarprata 20 juni.
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Atta och Soul Sonic Force här i Vaken. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Vad tänker 13- och 14-åringar om att regeringen backar från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år? P4 Sjuhärad har pratat med några tonåringar som säger så här.
4: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
5: Melissa Ahlgren är 13 år och går på Leteboskolan i Horred i Marks kommun. Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
6: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade igen än, så.
5: 14-åriga Ingvar Vilborg går också på Leteboskolan. Hur stor skillnad är det mellan er två?
6: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14-år brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
5: Vad säger du, Melissa?
4: Ja, det kan nog stämma.
3: Reportrar Josef Zachrisson och Mattias Lindén på P4 Sjuhärad. Ännu en brittisk minister avgår i protest mot premiärminister Keir Starmers styre.